פירושים לאורך הדורות. מה זה אומר? יש שאומרים שהנרות צריכים להצביע אל המרכז, אל הנר האמצעי. ויש מחשבות אחרות, אבל ברור שאנחנו עוסקים פה בהדלקה, באש שמטרתה להאיר, ושהמנורה הזאת שדולקת בלילות. וישנו גם כן נר התמיד שדיברו עליו, שלא קווה לעולם. זו לא מנורה שמטרתה להיות גוף תאורה שמאיר לכהנים בעת עבודתם במקדש. לא, האור הזה ממשיך, האור הזה מאיר גם כשאין אף אחד לידו. הוא לא אור תועלתני. לא זו הסיבה לאור הזה. ואני חושב שישנה שאלה אם זה לא לתועלת. לא כדי לגרש את החשיכה על מנת שתוכל לעשות דברים מסוימים בעולם, מן הבחינה הטכנית. אז לשם האור, בכלל, אור הוא חומר, אם אפשר לנסח זאת כך, דליק מאוד, בעייתי מאוד, מעניין מאוד, מרתק, כשמדובר במקרא, מפני שהעולם מתחיל מן האור הזה. קודם כל, הדיבור הראשון, יהי אור. לא לשב המחשבה המיסטית, הקבלית, עובדת עם האור הזה לבלי סוף. אור הוא איזו ראשית של הכל, ואור הוא גם סימנו של האל. הוא יוצר אור. ואם הוא יוצר אור, האם הוא זקוק לך? זו הלשון של המדרש, כן, המפורסמת. האם הוא זקוק לאור שלך? הוא צריך אותך כדי שתהיה השר לענייני אורה להעיר לאלו? הוא לא זקוק לך. אם כן, מה? מה מאפשר לך להיות זה שמאיר בפני אדון האור? זו שאלה מפורסמת שאני חוזר אליה מדי שנה. ואפשר לומר, ואלו דברים שאמרתי אותם בעבר, שיש פה אולי העברת אחריות. עכשיו, האחריות לאור בעולם היא בידי האדם. האדם הזה, מה שקורה בו. מה שאפל בו, מה שמאיר בו, תולדה של מעשים אנושיים. אל תשליך על איזה שהם גורמים שהם מעבר לאנושי את האחריות, כך אתה האחריות. אפשר גם לומר שיש פה אולי רצון, כן, להנחיח את האור, שיהיה אור, כדי שאנחנו נזכור שהעולם ראשיתו באור. שנזכור את מי שמאחורי הראשית הזאת, כלומר, אור כסמל לאמונה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש פה הוראה מעשית. המטרה שלנו בעולם היא להעיר, ולא רק לתועלת שלנו עצמנו, אלא כל אדם עם האור שיש בו, שיש לו, והמונח הזה, או הבקשה הזאת להעיר, איך פורטים אותה למעשה, כן? הרי אם זה באמת לא אור בשביל התוצאות הטכניות, התועלתניות, כל המילים שאמרתי שיש לאור, אלא האור כסמל, איך אתה מאיר בחייך? מה המעשה שהוא המעשה המאיר? אני חושב שקודם כל מעשה מאיר הוא מעשה שעוזר לאחרים, שפותח להם דלת, שהוא לא רק התכנסות האדם בעצמו, כי אור הוא דבר שמתפשט. אתה פותח חלון והאור פורץ מן הסדק שיש לו. זה מזכיר לי את השורה של ליאונרד כהן, כן, בכל יש סדק, כך נכנס האור. אם אתה בן אדם מאיר, אז האור שלך הוא לא כלו רק לעצמך. הוא מאיר גם למי שלידך. וחשבתי על העובדה שבפרשה הזו יש את אותו הרגע שבו אלדד ומידד מתנבאים במחנה, ורצים, עצים, להגיד למשה, בבעלה גדולה, שהם מתנבאים. כלומר, שיש נביאים אחרים, כאילו, אם עוד מישהו מתנבא, זה פוגע במקומו של משה כמנהיג. ההנהגה שלו בנויה על זאת שהוא הנביא היחידי, רק הוא רואה מעבר לכאן ולעכשיו, ולכן כולם נסמכים עליו. לפחות זו המחשבה של מי שבאים להודיע.
אבל משה אומר, מי ייתן וכל עם השם נביאים, זו האמירה הנפלאה והמפורסמת שלו. מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם, אלו המילים המדויקות. כלומר, משה אומר, אדרבה, אדרבה, בואו ניתן, ניתן כמה שיותר נבואה, כמה שיותר ראייה. הלו הנביא הוא מי שרואה למרחוק, לאו דווקא ראיית העתיד, כמו מגדת עתידות, אבל הוא רואה למרחוק, כלומר, הוא רואה מעבר לרגע, הוא מיטיב להביט. משה אומר, כמה שיותר ראייה למרחוק, כמה שיותר נבואה, כלומר, כמה שיותר אור. הוא רוצה חברה אשר בה כולם מהירים, ולא לשווא. הביטוי שאנחנו עדיין משתמשים בו בשפה, באופן די יומיומי, אנחנו לא מקיימים אותו אולי במציאות חיינו באופן יומיומי מספיק, אף על פי שבוודאי יש אנשים כאלה. הארת פנים. להאיר פנים. להאיר פנים זה דבר מה שאתה בוחן אותו לפי התגובה של האחר. האופן שבו האחר מסתכל עליך, כך אתה יודע אם הצלחת להאיר לו פנים. רואים את האור שלך על פניו שלו. אור הוא תמיד דבר שאני חושב יש בו איזה משהו שמעבר ליחיד. יש בו איזה משהו שיוצא מגבולות האני. גם משה אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים? כמה שיותר אור. אני לא רוצה לכלוא את האור באיזה ארנק, באיזו תיבה. אלא אני רוצה עוד יותר מן האור הזה בסביבה שלי. כפי שאני מדליק את הנרות במשכן, ולא בשביל כהן מסוים, לא רק בשביל אהרון, אלא בשביל שתמיד יהיה אור.

בוב דילן אהובנו, שחגגנו לו 85 עם I shall be released, אני עוד אשתחרר. ודילן אומר בשיר הזה את השורות הנפלאות, אני רואה כיצד אורי בא וזוהר, יורד ממערב אל הצד האחר, בכל יום עכשיו, בכל יום אני עשוי להשתחרר. זה אגב תרגום שעשתה רעייתי נועה סורק. הגאולה שדילן מצייר בשיר הזה, היא גאולה אשר בה אורו של האדם נראה. הנה, האור שלי זוהר, כל יחיד אורו יזהר. ואנחנו בפרשה שמתחילה מן האור, פרשת בעלותך, והיא ממשיכה לכל מיני מקומות. והיא מתארת לנו את עמוד הענן. הענן שמכסה את מחנה בני ישראל, ובאשר הוא מכסה אותם, הם צריכים לחנות במסעם במדבר, וכאשר הענן עולה, כלומר הענן מסתלק, מתרחק ממחנה בני ישראל, הוא כבר לא עומד מעל המשכן, זה הסימן שאפשר לצאת לדרך. עכשיו, הסמל הזה של הענן, העובדה שהסמל הוא ענן, אני חושב שזה דבר מה יפהפייה לו. מה קורה כאשר עומד ענן מעליך? אתה רואה פחות. הראות אינה בהירה, אינה צלולה. הימים קודרים. כאשר אתה בימים קודרים, אתה צריך לחפש לך איזה אור. אתה לא יכול להמשיך במסע שלך. אתה לא תצליח לראות לאן אתה הולך. אתה צריך למצוא איזה אור. אתה צריך למצוא איזו צלילות. ולכן אתה עוצר. ובאשר הענן מתרחק ונכנס אור, אתה יכול להמשיך במסע. אתה יכול לנוע. ואלו דברים שהם נכונים בפשטות, כן? כאילו תיארתי פה תיאור, משל הייתי חזאי, אבל הם גם נכונים לנפשו של האדם. ויש לנו כאן בעצם איזה מדריך למסע. בימים הקודרים אתה יכול לעצור או להאט. בימים מוארים, אל תישאר במקומך, אל תתאבן. תיסע. כך זה במסע של החיים הללו. וגם לחשוב שמה שמסמל, על פי כמה שהוא צמוד ודוחק או מתרחק את האפשרות שלך לנסוע, זה לא איזה דבר מה, אין אבני דרך כאלה, כמו של שביל ישראל, דבר מוחשי, בוודאי, אין איזה שלט, כן, כמו השלטים בדרכים, אלא דבר מה קל הרבה יותר. ענן שישנו, ולרגע אחר, ענן שאינו והראות מתבהרת. ואני חושב שזה בא לומר לנו באופן כללי, קודם כל, שאנחנו צריכים לעבוד עם האור, עם היותו של האור סביבנו, עם היעדר האור, אלו דברים עדינים. האדם צריך ככה להיזהר, כשהוא מנסה להבין האם יש מספיק אור או אין מספיק אור, אלו לא דברים גסים. אנחנו צריכים לדעת לנסות לזהות סימנים עדינים במסענו, וגם בכלל, שמה שדוחף את האדם בחייו, זו לא רק איזו דחיפה עזה, פיזית, אלא האדם נדחף על ידי הרוח. האדם נדחף על ידי ענן קל. אלו הסימנים שאנחנו מחפשים. לזאת אנחנו צריכים. אם אדם נדחף על ידי הרוח ועל ידי אור, הוא יכול להידחף גם על ידי מילה שיש באור. לעתים, זו כל הרוח הגבית שהוא צריך.

חיות הכפיים לאהוד בנאי בהופעה חיה, אסתר, מי זה בא? בדמות ענן, עמוד השן, כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. ויש פה גם את האיחול הזה, כן? הרצון שהלב של העולם ייפתח, שאני חושב שהוא ביסוד הבקשה הזאת לאור, שהיא בפרשה שלנו, פרשת בעלותך. ואני רוצה ללכת אל אחד הסיפורים היותר אפלים בפרשה הזאת. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. פרשת האישה הכושית. יש כל מיני ניסיונות להסביר מי האישה הכושית, האם זאת ציפורה, האם זאת...

מישהי אחרת, מדוע היא מכונה כך? אני רק אומר שאף על פי שבעיניי יש כאן, אפשר לראות כאן אם רוצים, מידה כנגד מידה, מדברים על האישה הכושית, כלומר מכנים מישהי על שם מוצאה, אולי מדברים על הנראות שלה, על צבע האור שלה, ואחר כך העונש הוא צרעת מרים. צרעת שהיא באור, נגעים באור, יש פה איזו מידה כנגד מידה, אתה מדבר על מוצאו של אחר, ובזאת אתה נענש, אבל צריך לומר שמבחינה מסורתית, לא מפרשים זאת כך, ואצל רשי, קושית זה דווקא כינוי ליופי. אני חושב שצריך לומר את זאת. אבל ברור שיש כאן את משה, את מרים, שמדברת עם אהרון, השניים הללו מסתודדים על משה, הם מרחנים על הבחירות בחייו האישיים. הם אומרים, מי הוא שהוא מתנהג באופן שונה? הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והאל שומע את זאת. האל אומר להם אגב, אתם אומרים בעצם, למה משה חושב שהוא מורם? הוא אכן מורם. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אם יש במשה משהו יחידני בהתנהגות שלו, זה מפני שהוא אכן יחיד. מפני שאכן אין כמותו. ואל תנסו להשוות אותו אליכם, ואל תנסו לרסים את החיים שלכם מול החיים שלו, ולהתחיל להיכנס אל הפרטים הספציפיים של התנהלותו, אל תעשו את זאת. בעיקר מה שאני רואה פה אגב, זו איזו רוח של קטרנות והתקטננות, שהן תמיד אחיות. אתה מתחיל לשאול שאלות, למה אחר כך ואני לא? למה משה? לפעמים השאלות האלה הן ראויות, אבל אין כאן איזה כתרוג מוסרי עמוק על משה. מדוע הוא לא מנהיג שמתנהג על פי אמות מידה מוסריות או משהו כזה, אלא יש כאן רחלנות. אני חושב שבתודעה היהודית לאורך הדורות, הדו-שיח הזה, ותדבר מרים ואהרון במשה, הוא הפך להיות דו-שיח שמסמל איזו שיחה שהיא לא לאיזה מטרות נעלות, אלא הנטייה האנושית הזאת לדבר באחר, לטעות על קנקנו, לא מפני שיש לך פה איזה לפיד אמיתי לשאת לאנשהו, אלא מפני שאתה רוצה עכשיו קצת לקנטר, קצת להתלונן. זה מתחבר למתעוננים, לנטייה של בני ישראל בפרשה הזאת, להתלונן על מצבם במדבר, להתלונן על האוכל שיש להם במדבר. ואני חושב שיש משהו בתודעה של מי שמתלונן. לא שאין תלונות ראויות, יש תלונות ראויות ועוד איך, ויש גם תלונות מובנות כשאתה במסע במדבר. אבל יש משהו בהתלוננות ובהפניית אצבע מאשימה לאחר, במקום לעצמך באופן אוטומטי, שיהיה ההפך מהתודעה הזאת של העלאת אור. יהיה ההפך מאיזו רוח שדוחפת אותך. יש בזה משהו שסוגר אותך. ובאמת תשובת האל על משה, פה אל פה דבר פה, הוא מראה ולא בחידות, כלומר, הוא רואה בבהירות המושלמת. לא יש את הראות הצלולה בלי עננים מכסים. האמירה הזאת כתשובה לדו-שיח של מרים ואהרון, זה לא רק, תראו, משה הוא לא מגלומן, הוא אכן משהו, הוא רואה נכוחה, אלא זה גם לומר להם, תראו, תסתכלו עליו בעיניים מהירות, לא בעיניים מצומצמות ומצמצמות. תראו אותו כפי שהוא באמת, תראו כמה אור יש בו. בכל אדם אין רק אור. אם משה היה רק אור, הוא לא היה אנושי. האנושי הוא איזה עירוב, איזו ערבוביה בין אור לחושך. אבל הסתכלו כמה אור יש בו. בזה תשימו את עיניכם, ואולי אנחנו צריכים לנסות ללמוד מזה על עצמנו. אני אומר זאת בעיקר לעצמי. ללמוד לראות את האור שיש באחרים שסביבי,
כי יש בהם המון אור, ולא תמיד על זה האדם מצליח לשים את הדגש.

שי צברי מבצע את המילים של אבות ישורון פה אל פה, ממש כפי שהאל מדבר עם משה. זה כמובן לא דבר שצריך להבינו כפשוטו. אנחנו לא מאמינים שהאל דיבר אל משה כפי שאנחנו מדברים, כן, בשיחת טלפון. אבל שהראייה של משה, הסתכלותו על העולם, יכולתו להביט נכוחו, לשאת עיניים אל מי שמסביבו, שם הייתה לו איזו בהירות אדירה, הלו, אפילו באופן המעשי ביותר, אני חושב על השנתיים וחצי האחרונות. כמה אנחנו שואלים את עצמנו, איך תחו עינינו מראות דברים מסוימים? האדם, אגם שהוא חושב שהוא מיטיב לראות לו פעם, ושהוא יכול לראות קדימה על סמך העבר, פעם אחר פעם, הוא מרגיש את עצמו קצר רוי. ואני רוצה לדבר עכשיו על הנביא זכריה, שהוא נביא אחר החורבן. חורבן הבית הראשון. וזכריה פועל בראשית ימי הבית השני. והוא מדמיין מצב של גאולה עתידה לעמו. וההפטרה של השבת הזו מספר זכריה היא הפטרה אשר בה הוא מדמיין את הגאולה שעתידה לבוא, ולנגד עיניו הוא רואה תמונה של יהושע הכהן הגדול. יש כאן דמות של כהן גדול שהוא רואה אותו עכשיו, לא את הדמות הממשית יהושע הכהן הגדול, אלא את מה שעשוי להיות. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. הכהן הגדול עומד, והשטן על ימינו. זה מזכיר, אני חושב, את הדימוי הזה, הקולנועי כל כך, כן, של השטן בצד אחד והמלאך בצד אחר, יושב על כתפיו של האדם. אז ישנו הכהן הגדול, כן, דמות שגם מתוארת כאן, כדמות של גאולה, של תיקון, אבל השטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. האל גואר בשטן הזה. ואני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה שתמיד, בוודאי גם דיברתי עליה בעבר, מרתקת אותי אליה. הכהן הגדול, ויש לידו שטן, אבל יש גם מלאך, הצירוף הזה, כן, מלאך ושטן. והצד המלאכי גואר בצד השטני, וידו תהיה על העליונה, לפי הנבואה של זכריה. כלומר, מה שזכריה רואה לעתיד לבוא, זה לא עולם שאין בו קושי, זה לא עולם שיש בו רק צדדים מוארים, ואין בו כלל ועיקר קושי, צדדים אפלים, אלא זה עולם שבו אנחנו גוערים בצדדים האפלים שבקרבנו. אנחנו גוערים בשטן. יש בנו שטן. יש שטן בעולם שצריך להיאבק בו. יש שטן, כן? יש מקומות של שטנה שהם בתוך כל חברה שצריך להיאבק בהם. בוודאי יש גם שטן שהוא בתוך כל יחיד, בין אם הוא הכהן הגדול או האחרון שבעם. בכל אדם יש איזה שטן, אבל השאלה, במה אתה גואר? עכשיו, גערה, אם זו גערה מלאכית או אלוהית, כן, המלאך מגייס כאן את האל, שהוא יגער בשטן. אז גערה אלוהית היא מצליחה לסלק כל צד שטני. אנחנו, הגערות שלנו, הזעקות שלנו, לאו דווקא מצליחות לסלק הכל. אבל האם אנחנו צועקים? כלומר, יש פה תמונת מאבק. אל תגיד, אני טהור ואין בי שום צד בעייתי, אני צדיק, תמים.
אתה לא, אתה מן הסתם לא. אבל במה אתה גוער? האם אתה מנסה להיאבק? האם אתה כל הזמן מנסה להעלות את האור במציאות, בחיים, בעולם, שאי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בהם הרבה מאוד חושך.

Anthem. לנארד קוהן, לאונרד קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהנים, ההמנון שלו, שבו הוא מדבר על האור שנכנס דרך הסדקים. ואנחנו מנסים, כהוראת הפרשה, להרבות אור עד כמה שניתן, ואנחנו נסיים את בהרת האש הזרה עם שיר של זלדה. זה בלתי נמנע, אני כל כך אוהב את זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי, אני דיברתי עליה רק אתמול, בכל הזדמנות שיש לי, והיא, אנחנו מוכרחים לבוא אליה, מפני שהיא מדליקת הנרות הגדולה של השירה העברית. פעם אני חושב שממש קראתי למסע שלם, תוכנית שלמה שלי עליה ככה. יש אצלה כל כך הרבה נרות, פמותות הכסף של אמא שלה. כן, להדליק נרות בכל העולמות. זוהי שבת, אומרת לנו זלדה. ואני אקרא את אחד משירי הדלקת הנר שלה, כי לזאת אנחנו נדרשים, וברור אצל זלדה שהדלקת הנר הזאת היא גם הנר הממשי, כמו שמספרים עליה, מקריה עד כמה ביתה היה מלא בנרות, נרות נשמה לא רק לנשמות הקרובות אליה, אלא לכמה שיותר נשמות שבעולם. גם הדימוי הזה, כן, של חיי האדם לנר, של נשמת האדם לנר, זה דימוי שחוזר בשפתנו, בתרבותנו, בתודעתנו. אז אנחנו נסיים עם שיר של זלדה, עם נר של זלדה. ואחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את צלילי הסקסופון של הסקסופוניסט האדיר, המופלא, סוני רולינס, שהלך לעולמו. ממש לפני רגע, בשבוע הזה, והוא בן 95. והוא גם מי שהופיע עד שלב די מאוחר בחייו. הוא מסוני רולינס, שהסקסופון שלו ימשיך להעיר הרבה אחריו. אנחנו נשמע את Round Midnight. Round Midnight, כלומר, לקראת חצות, סמוך לחצות, כן? זה זמן של חשיכה עמוקה. ודווקא ברגעים הללו, אדם צריך לגייס הכי הרבה אור שהוא יכול למצוא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין עם H בהתחלה. גם באינסטגרם, אשמח מאוד אם תעקבו אחריי. זה מסייע, זה עוזר, זה יסייע גם אם תדרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים או כמה שתראו לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בטלגרם נכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. ועכשיו, זלדה עם הדלקת הנר שלה. הדליקו נר, שתו יין, השבת כתפה בלט את השמש השוקעת. השבת יורדת לאט ובידה שושנת הרקיעים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת העל מוות בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות. הדליקו נר, שתו יין, השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים עם הרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים.

ארז לברי מנגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו. באחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבול, קצת כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: 24 ימים.
1: למדנו שתוחלת החיים של אוכלוסיית העולם ממשיכה להתארך, ושהיא מתארכת לצד תופעה נוספת, התרחבות פערי אי השוויון בתוחלת החיים. אנחנו יודעים ויודעות שמספר בני האדם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית.
2: יושב על צלחת, עבד תחיל, עזבת בים, משקפיים תהים, מה אתם יודעים?
1: שלום איציק.
3: שלום גיל.
1: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אל העתיד.
3: נכון מאוד, כן.
1: אתם שואלים שאלות על העתיד, אמרת לי כבר בפרק הראשון, הרבה. בדמוגרפיה. שואלים, מנסים להבין, אבל שואלים שאלות גם על העתיד, מה שלא תמיד מקובל בתחומי מחקר אחרים.
3: נכון, זה קצת חריג. דמוגרפיה, אמרתי, זה תחום שהוא, אפשר אולי לחזור לתחילת הדרך, שממש לפתיחה, אבל מה מאפיין את הדמוגרפיה? זה תחום שהוא קצת, תמיד הכלכלה כינו את המדע האגום, כי הוא נוגע, תמיד עוסק בבעיות ומצביע על בעיות, אז גם הדמוגרפיה זה problem science, תמיד עוסק ביותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשזה משהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו, והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת,
1: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
3: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
1: וגם איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
3: נכון מאוד. אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
3: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. הם יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית. כן. שלפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית, כן. לאורך החיים
1: לגיל
3: האנושי.
1: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
3: בדיוק, בו. בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת, עד היום אין לנו תשובה מלאה, וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה
1: גיל
3: הזאת,
1: המבוגר,
3: או שחלקנו לא, ויש כן. לזה כמובן השלכות גם כן. אישיות.
1: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
3: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול, כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות והקצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו,
1: כן.
3: שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני, אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
1: כן.
3: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל, אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה, וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
1: כן.
3: וכתוצאה מזה אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
1: כן.
3: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכולי. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
1: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
3: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים שלו, לבני דודים וכן הלאה.
1: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
3: ברוב המדינות לא. ולכן, אגב, התמקדתי בישראל, שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה, היא מדינת מודל טובה לשכול. אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה. ולכן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
1: אז אתה צריך למשל גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
3: נכון,
1: לדעת?
3: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל את בני המשפחה, כן. זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין ארבעה דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או שני דורות אחורה ודור אחד קדימה,
1: כן.
3: אז הלכנו לסבים ו מן הסתם, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות את החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל ארבעה דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
1: כן.
3: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות, במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש נישואים בפרק ב' ואחים חורגים וכן
1: אז
3: הלאה.
1: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
3: נכון מאוד. קודם כל, מה, והשאלה היא כאן זה חשיפה, זה סוציולוגי, זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה שאלה אמפירית סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת כן. על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
1: כן.
3: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפיריים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות אמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
1: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
3: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד
1: קשה לבודד אותן.
3: כן, אז אפשר לחשוב על, למשל, על אנשים לא, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות. אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה. כן, אז נישואים למשל בין קבוצות, אינטרמריג', כן, בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
1: כן.
3: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה you can only go so far, כן?
1: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה
3: יפה,
1: לשאול ביחס לזה?
3: יפה, אז השאלה בדיוק, השאלה הקלאסית היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש לילדים שחורים יש סיכוי של פי שלושה להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו,
1: וואו.
3: הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי שלושה.
1: כן.
3: אז קודם כל זה לתאר. ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה הדמוגרפית, שהיא ככה ממש תמונה בתיאוריות הקלאסיות, אבל כמעט לא נחקרה, איך חשיפה לסביבה של תמותה גבוהה או תמותה נמוכה, איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו, שאנחנו מתכננים קדימה, וגם על הרווחה שלנו, על בריאות מנטלית וכן הלאה.
1: כן, על שלומות.
3: בדיוק. ואנחנו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים מספיק על זה. אנחנו יודעים, זה אפשר לדמיין את הפיל, כן, האנלוגיה הידועה, אנחנו יודעים חלקים מאוד מסוימים מזה, אבל את התהליך כולו עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית.
1: כן.
3: וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות. וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו, כן.
1: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה כן. במוות, אבל אני שואלת האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, זאת אומרת, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו. האם יש משמעות לסוג המוות?
3: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה, קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה. וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
1: להתמודד,
3: וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות הארוכות הטווח גם.
1: כן.
3: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדים, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או כן. בין הורי לילדים ובכיוון השני, אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת ולראות את החשיפה לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פי כמה וכמה.
1: לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
3: נכון, זאת מצפים... הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי, בדיוק. הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שקולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי, כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה כן. מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
1: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל ארוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? זה ממש שאלה ענקית. ספר לי מה קורה בתחום.
3: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות, אני חייב לומר. אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים. למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה, זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל האם הילודה, הפריון יעלה, ירד וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים כן. המושכלים
1: האלו. סוברים את כל הניחושים המושכלים.
3: ובדיוק. ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה, ממש, ללכת לקרדיולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
1: וואו.
3: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך.
1: כן.
3: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
1: למתוח אותן אל העתיד.
3: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמת אוכלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט, אבל זה יכול להיות קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום. להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
1: בשיעורי התמותה,
3: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה, ו... אבל המודל
1: ואז
3: הזה...
1: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
3: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
1: אוקיי.
3: ולפעמים אפשר, מודלים יותר מתוחכמים, אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
1: כן.
3: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נותן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק, מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה ש...
1: כן, יש לה הרבה לאן לצמוח,
3: אז אולי אפשר לחשוב על הפוטנציאל הזה.
1: כן.
3: יפן כמובן, אין להם מי ללמוד, אז הם בבעיה. אבל...
1: אבל הם לומדים הרבה דברים.

0: גורמים, לבין האריכות ימים, לבין תמותה.
1: כן.
0: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מהי השיעור המעשנים, שיעורי השמנת יתר, וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכולי, ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
1: יש שם דמיון.

0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. עשרות רקטות נורו הלילה לעבר עמק החולה על אף הודעת טראמפ על הפסקת אש. התקשורת האמריקנית מדווחת כי טראמפ אמר לנתניהו בשיחתם שהוא מטורף וכבוי טובה. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. התחזית התחממות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים לא הרחק מהבופור נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. בפצועים מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. הם משובעו למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון, ולוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין. יהי זכרם ברוך. הירי לצפון נמשך הלילה, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. איש לא נפגע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כתבם חדר לגליל המערבי והתפוצץ בשטח צבאי. לא היו נפגעים. התקשורת האמריקנית מדווחת כי השיחה אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הייתה קשה, ובמהלכה אף התפרץ הנשיא וכינה את נתניהו כפוי טובה ומטורף. על פי אתר אקסיוס ורשת CNN, טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות שאימה לשבש את מאמציו להגיע להסכם עם איראן. בין השאר אמר טראמפ, כך על פי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג השתתף אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא ואמר כי דדי ברנע ראה את ביטחון ישראל לא כמקצוע ולא כקריירה אלא כברית.
5: בתקופתך כראש המוסד, דדי היקר, כתבת פרק של זהב בהיסטוריה של מדינת ישראל, פרק של העמקת יכולות הביצוע באיראן ומולה, פרק של בניית שותפויות מודיעיניות החוצות גבולות, פרק של טכנולוגיה, תעוזה, עומק מבצעי, פרק שבו אויבינו למדו כי ידה של מדינת ישראל ארוכה, חדה וקרת רוח.
3: ברנע עצמו אמר כי הוא עדיין מאמין ששינוי המציאות באיראן על ידי החלפת המשטר הוא יעד אפשרי ובר השגה.
6: יומי הראשון כראש המוסד, חתרתי להשפיע על המציאות הביטחונית באמצעות יתרונותיו המדהימים של הארגון שלנו. התחכום, היכולת לפעול באופן סמוי מן העין, והתחבולה כמוטיב מרכזי. המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא לפועל מבצעים כירורגיים ומתוחכמים, אך גם מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
3: הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי ההצעה יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. הקטל בדרכים ליד מושב כוכב מיכאל ממערב לאשקלון נהרגה אמש צעירה כבת 20. שני כלי רכב התנגשו בכביש 232. ממגן דוד אדום נמסר כי צעיר נוסף נפצע פצעים בינוניים.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
2: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. למה יש כל שנה יותר ויותר מדוזות ואיך אולי אפשר לנצל את זה בעולמות הבישול והרפואה? שמה של תסמונת השחלות הפוליציסטיות עתיד להשתנות. איך השינוי הזה עשוי לבשר על מהפכה ברפואה מגדרית? עד כמה התפרצות האבולה הנוכחית באפריקה מדיגה ומה הקשר לסגירת סוכנות הסיוע USAID? ונסיים עם הקתדרה למוזיקה שתוקדש לאופרה נבוקו. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היום איטל ניסן, האחת והיחידה. ארז שלום על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אוי, אולי זה מה ש... אנחנו הולכים לדבר עם מדוזות, אולי ככה אנחנו רוצים שזה יסתיים. כי באמת הקיץ חוזר, ואיתו גם המדוזות המוכרות והמעצבנות, הנה הם חזרו אלינו. ובאמת נראה שיש יותר ויותר מהן כל שנה. אבל האם הן באמת כל כך נוראיות? למשל, האם ידעתם שיש מקומות בעולם שבהן הן נחשבות למעדן ולמזון מבוקש ועתיר חלבון, ושאפילו יש להם שימושים אפשריים בתחום הרפואה עד כדי פיתוח תרופות? אז בעצם, אולי המטרד הקיצי הזה הוא בעל פוטנציאל מדעי וכלכלי? גסטרונומי? יספר לנו על כך דוקטור חיים מויאל, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ובמכללת תלפיות, שאולי יוציא מסינת המדוזות את כל העוקץ. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: קודם כל, אולי נדבר רגע באמת על מצב המדוזות היום, כי אני חושבת שאנשים בטח ירצו לדעת, הם כבר הגיעו לחופנו.
1: כן, הם הגיעו, היה נחיל גדול במאי, בגלל באמת ההתחממות הגלובלית, הרבה גזי חממה, פחמן דו-חמצני ומתן מתעשייה ותוצרים אחרים. באמת האקלים שלנו מתחמם, וגם הים התיכון מתחמם מאוד. וזה מושך בהחלט הרבה מדוזות, זה גם מעריך את הזמן שלהם יותר. כן, כבר במאי, זה מדהים. נכון, הם אמורים להסתיים ככה לקראת סוף יולי, עוד תחילת אוגוסט. אני מדבר על המסות הגדולות.
0: כן.
1: אבל הן מתפשטות, אפילו עד סיציליה, מי היה מאמין. הרבה מהמדוזות הן שייכות לחוטית, למין חוטית נודדת שמגיעה אלינו ממצרים, כלומר, מתעלת סואץ, הים סוף, תעלת סואץ ואלינו, וכמו הרבה דגים פולשים אחרים. והמסות הן גדולות, למרות שיש גם ריכוזים בים התיכון מסתבר, זה התגלה לאחרונה בקרקעית, כן, של פוליפים שמהם יוצאות המדוזות.
0: שזה עניין חדש, כלומר, הם במקור מים סוף, אז הם הגיעו לפה והם פשוט, אני לא יודעת אם שתלו פוליפים, זו המילה הנכונה, שתלו, אבל הם פשוט משאירות פה את הפוליפים, אז הם יכולות פשוט כבר להתרבות פה אצלנו, הם לא צריכות להגיע ממקום אחר?
1: אז קודם כל הרבה מהן מגיעות במקום אחר, אבל הן גם נמצאות באוקיינוס האטלנטי, בקרקעית, ככה שהיא לכיוון הים התיכון, זה נכון. כן, הן ישיבות, זאת אומרת, יש להן שני סוגי רבייה, רבייה אל-מינית כפוליטיים, הן ישיבים, הן פשוט תקועים בקרקעית, ומהן, בוא נגיד, נוצרות מדוזות קטנות כאלה, פלנלות, שהן אחר כך, הולכות וגדלות, ותוך חודשיים הן כבר הופכות להיות בוגרות, ומגיעות לכיוון, באמת לכיוון היותר החוף. הן לא רוצים להגיע ממש לחוף, ובטח לא לגלים, אבל רוצות. אין להן לב או מוח או מסכבים מורכבת, כדי שנגיד רוצות, אבל הן יודעות לשרוד, והן נמנעות בדרך כלל מזה, כן. והמדוזות כן יכולות להתרבות באופן מיני, עם רב גוניות גנטית, כלומר, יש שחרים, יש נקבות, לא להאמין, זה ייצור כל כך פרימיטיבי, ואכן אצלם זה קורה הרביעה מינית. כן.
0: זהו, מצד אחד אתה אומר, אין מוח, אין לב, אין כל מיני איברים מאוד בסיסיים, נראה לי שיש בעיקר ג'לטין, שזה הדבר המראה הזה שאנחנו מכירים, אבל איכשהו יש יכולות הישרדותיות ושל התרבות מופלאות, לטובתן אני אומרת את זה, לרעתנו אולי.
1: נכון.
0: אז התחושה באמת שיש יותר ויותר מדוזות כל שנה, ולאורך יותר זמן היא נכונה. כלומר, זה באמת ככה.
1: זה באמת נכון. שוב, הכל קשור באמת להתחממות, כי הם אוהבות חום, וחום מאפשר להם להתרבות. זאת אומרת, זה טריגר מאוד חשוב. אז ככל שההתחממות הגלובלית כמובן תגבר, וזה ביי פרודקט של פעולות האדם כמובן, והזיהום וגזי החממה. אז יהיו יותר מדוזות. תראו, מדוזות קודם כל באופן כללי הן מזיקות, שהן במסות ונחילים כאלה גדולים, כי הם יכולים לחסום כל מיני מתקני התפלה ומערכות כמובן תחנות כוח וספינות, זה פוגע בדייק, זה פוגע בנופשים כמובן.
0: בוודאי, בוודאי.
1: בראש ובראשונה. אני חושב שזה גם מוריד, לא חושב, זה בטוח שזה פוגע גם במערכת האקולוגית ובדגה באופן כללי, כי הם מחסלים יותר נויטריטים. אבל כמו שאת אמרת בפתיח, אין ספק, הם גם יכולות, אפשר לנצל אותם והן חשובות. הן יכולות להיות מאוד חשובות לאדם, אם יודעים לנהל את זה. אבל קודם כל, בראש ובראשונה, צריך לעצור נחילים מאוד גדולים שלא ייכנסו לכיוון החוף. ובעולם שמים רשתות שמחוברות למצופים למעלה, כן? הן לא מחוברות לקרקעית הים, אבל... ואז הם חוסמים מסות גדולות שעוקבים אחריהם אחרי לוויינים. זה מה שעושים. ובצורה כזאת הם חוסמים את הנחילים שלהם מלהגיע באמת לחוף. בארץ יש התנגדות של הגופים הירוקים שהרשתות האלה אולי ילכדו צבים, אגב צבי ים הם אחד מהטורפים העיקרים שלהם, יחד עם כל מיני דגים וקרישים קטנים, אפילו פינגווינים אוכלים אותם, אבל כן, צריך לחסום את זה, אבל בגלל בעיה תקציבית והתנגדות של הגופים הירוקים, אז זה לא מצליח.
0: כן, נשמע לי שרשת כזו כנראה תחסום עוד יצורים ימיים.
1: נכון, יש פה תמיד סכנה, צריך לנטר את זה, צריך לעשות מחקרים. נכון, אצלנו, אם שמים את זה מזרחה קצת, ככה לכיוון שוברי הגלים, ברור שהיעילות שלהם גם תהיה בעייתית, כי הם יתנופפו ויתחילו לצוף, אבל אם ישים אותם הרבה יותר מערבה, ורשתות של כמה עשרות קילומטרים, זה יכול, בוא נגיד, כן, להפחיד.
0: אוי, רגע, נעלמת לנו, דוקטור חיים מויאל. האם אתה איתנו? מה אתם אומרים? אוי, טוב, כנראה שנפלה לנו השיחה, חבל, עד רציתי עוד להבין איך המוח היהודי רוצה לנצל את כמויות המדוזות, הנחילים הענקיים שמגיעים אלינו כל שנה, עוד לא הגענו לעוקץ של השיחה, אני מקווה שנצליח להעלות אותו שוב על הקו, כי אני חייבת להבין איך באמת אפשר לנצל מדוזות, גם בעולם הבישול וגם בעולם הרפואה, שזה מעניין מאוד. וגם מה ששמענו עד עכשיו, שבעצם באמת המדוזות, זה לא רק תחושה שלכם שאולי יש יותר ויותר כל שנה, זה באמת ככה. אבל חיים, אתה איתנו?
1: אני איתכם, ודאי. כן.
0: אוקיי, אז בוא עכשיו, מה שאמרנו בזמן שנדרת לנו לרגע, זה שהמוח היהודי, הוא יודע לנצל סיטואציות איומות, כמו נחילי מדוזות אינסופיים. אז איך באמת אפשר לנצל אותן לטובה? אני מאוד הופתעתי לגלות על שימושים רפואיים אפילו.
1: נכון, נכון. קודם כל, יש בהם הרבה חלבוני קולגן, כן? שהוא מצוין גם לניתוחים פלסטיים וגם בכלל הבריאות. יש כאלה שאוכלים אותם כמובן, את המדוזות אחרי שמייבשים אותם, מוציאים להם את המלח ומאבדים אותם, זה נכון. אבל בקטע הביו-רפואי, מסתבר שגם מעבר לעניין הזה, מסתבר שבערך שיש בתאי הערך, כן? הערך שיש בתאים, הם טובים מאוד כנגד מחלות סרטן, זאת אומרת, הם יודעות לפגוע, אפשר לייצר מהם נוגדנים ומייצרים, למשל מצירת הים שהורגת בני אדם, שמחתנו אין אותה בארץ, יש אותה באוסטרליה ובמזרח, משתמשים בזה באמת לייצור חומרים, זאת אומרת, תרופות, נוגדנים, ואין ספק שהם יכולים מאוד מאוד להועיל, לא רק בקטע, כמו שאמרת, קולינרי, לפתור את בעיית הרעב בעולם, אלא גם בקטע הביו-רפואי, משתמשים בחלבון מאוד מיוחד של מדוזות שמאירות, הן כאילו זורחות.
0: כן.
1: ומנצלים את זה, מחדירים את זה לגנים למשל, כדי לעקוב אחרי מחלת אלצהיימר או מחלת הסרטן, וכלומר גם בקטע של מעקב הוא מדהים לגמרי בהקשר הזה.
0: זה דבר שממש כבר נעשה היום? בישראל, בעולם?
1: כן, בהחלט הוא נעשה בעולם. באוניברסיטת חיפה ובטכניון חוקרים באמת את החוקרים הרבה אספקטים שקשורים למדוזות, אבל בעולם, כן, בעולם בהחלט זה בחזית המחקר, גם בניתוחים, כמו שאמרתי, הפלסטיים, וגם בקטע של חלבוני הקולגן, וגם בקטע של החלבונים המהירים שאפשר לנצל אותם למעקב רפואי אחרי תהליכים ביו-רפואיים, וזה גם בהקשר של מחלת סרטן, מחלות פרקים, כמובן, זה בהחלט, הערס הזה עובר, כמובן, בעיבוד שלו, כמובן, אז הוא יכול באמת לעזור לאנשים חולים בדלקות גם פרקים, ואולי תהיה בשורה בקטע של אלצהיימר, אבל בזכות באמת אותו חלבון שמאיר. אז מדוזות, כן, הן יכולות בהחלט גם להועיל, אם באמת מנהלים את זה נכון, וקוצרים הרבה מהמדוזות. תראי, אין להם תחושת כאב, אין להם קולטני כאב, אין להם מוח, אמרנו, דברים פנימיים, מערכת הפרשה, אין להם את הדברים. זה יצור דו-שכבתי מאוד סופר פרימיטיבי, שהכל פחות או יותר התחיל ממנו אחרי הספוגים והאלמוגים. כמובן, הם היצורים שמהם הדברים היצורים האחרים כנראה התפתחו או כן, השתכללו.
0: אז אתה אומר את זה, אתה אומר את זה שמבחינה אתית, אם אין להם מרכז עצבים, אין מוח, אין לב, אין תחושת כאב, אז זה בסדר שאנחנו נקצור הרבה מהם.
1: אני אומר שהאדם הוא זה שגרם להתפשטות המאוד גדולה שלהם, אז חובה על האדם גם לנהל את זה, לנטר את זה, וכמובן לנצל את זה לטובתו, ללא ספק. זה לא שהם לא יכולים להרגיש במשהו שפוגע בהם כמו עגלים, הם ינסו קצת לברוח. התנועה שלהם בדרך כלל למעלה למטה, והם יכולים לרדת גם עמוק לקרקעית, אבל הם יכולות גם לזוז גם בעקבות הזרמים. זאת אומרת, הם נעים בעקבות הזרמים, הרוחות שיוצרות זרמים, ובעזרת הזרמים שגם מביאים מזון בדשן, ככה פחות או יותר למקומות החמים, אז הם הולכים בעקבותה. זאת אומרת, הם כן יכולות לחוש סכנה ולהגיב פחות או יותר בשביל להתמודד. גם, מה שאמרתי, שרידותיים לגמרי.
0: כן, מעניין, תראה, אתה עשית פה יחסי ציבור מאוד יפים למדוזות, גם ספציפית לחוטית הנודדת המין ששולט אצלנו. אני עדיין לא משוכנעת שאני כל כך בעדן, אולי הרעיון הזה של לקצור הרבה מהן ולעשות איתם משהו מועיל, אולי זה ישכנע אותי, ובטח לא מעדן, אני אוכלת הכל, אבל מודה, לא בא לי את הביס הזה.
1: כן, גם לי לא בא,
0: אבל אני מבין אותך. אבל כן, עשית עבודה נהדרת בלגרום אולי לסנוע אותן קצת פחות, ומעניין באמת לראות אם בשנים הקרובות אנחנו נאלץ לפגוש בהן יותר ויותר. אני מאחלת שלא, אבל כנראה שכן. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור חיים מויאל, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ובמכללת תלפיות. שיהיה יום נהדר ללא שום עוקץ.
1: בהחלט, תודה.
0: התסמונת הפולי-אנדוקרינית מטבולית שחלתית. זה השם החדש של מה שנקרא עד כה תסמונת השחלות הפוליציסטיות. תסמונת שאומנם אחת משמונה סובלת ממנה, אבל מיליוני נשים עדיין לא מאובחנות בה כמו שצריך. השם החדש, כך מקווים, מתאר באופן טוב יותר את המחלה, וכך יסייע לאבחון ולטיפול. והסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת לאופן שבו הממסד הרפואי נטע לאורך השנים ועדיין נוטה לקטלג בעיות בריאות של נשים תחת הגדרות צרות, ויוצר המוני חולות שקופות שלא מקבלות טיפול מתאים. למה זה קורה? ומה אפשר וצריך לעשות כדי לשנות את המצב הזה? איתנו דוקטור ליאור שחר, רופאת משפחה סוציולוגית רפואית ופסיכותרפיסטית. בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: אני סקרנית באמת עד כמה שינוי שם של מחלה יכול להשפיע על האופן שבו אנחנו מבינים אותה. האם זו באמת מהפכה לעשות דבר כזה?
2: תראי, אני חושבת שכן. כי בסופו של דבר המחלה הרי לא השתנתה, אבל היא כן משנה את האופן שבו היא נתפסת על ידי הרופאים והרופאות, ובעיקר על ידי המטופלות, והיא משקפת איזושהי, גם איזושהי הבנה חדשה לגבי מכלול התסמינים והסיכונים שיש בתסמונת הזאת, וגם איזשהו מעבר מאיך שידע מיוצר, ידע רפואי, שהוא לא מיוצר רק על ידי הממסד, אלא בשיתוף עם המטופלות. אז יש פה כן איזשהו שינוי שבעיניי הוא די דרמטי.
0: תוכלי אולי לספר לנו רק ממש בקצרה על התסמונת הזו למי שלא מכיר?
2: כן, אז בעצם זו תסמונת שבעבר חשבו שמדובר ב... תסמונת שמתבטאת בשחלות עם ציסטות ואי פריון והפרעות בווסת. היום אנחנו יודעים שזה לא בדיוק ציסטות, זה ריבוי זקיקים בשחלה שהיא מוגדלת, אבל לא לכל מי שיש את התסמונת יש את ההופעה הזאת של באולטרסאונד של השחלות, ולא לכל מי שיש את המופע הזה באולטרסאונד יש את התסמונת. התסמונת היא בעצם הרבה יותר רחבה. יש בה הפרעות הורמונליות ומטאבוליות ורבייתיות ולפעמים גם פסיכולוגיות. יש בה מרכיב מטאבולי מאוד מאוד מרכזי שמתבטא בתנגודת לאינסולין וסיכון מוגבר לסוכר.

0: חופשיות לעברי הרבייה שלהם, שזה משהו שהיה אופייני הרבה שנים ברפואה, ובממדים, במובנים היסטוריים זה די חדש שאנחנו מתייחסים גם לכל המכלול של גוף האישה.
1: כלומר, הבנה שגוף האישה הוא לא רק באיברי הרבייה שלה, שיש לנשים בעיות, לא עלינו, שקשורות גם לאיברים אחרים בגוף וגם לאזורים אחרים בגוף, ולא הכל תלוי באזור הזה.
0: בדיוק, בדיוק. ושההבדלים בין גברים לנשים לא מתמצאים באיברי המין והרבייה, אלא הם באמת בכל האיברים.
1: ובאמת המצב הזה שאת מתארת של, אולי, אני לא יודעת אם לקרוא לזה חוסר הבנה, אבל חוסר התמקדות נכונה אולי בגוף האישה, אז יוצרת באמת, זה יוצר מצב של תת-אבחון של הרבה מאוד דברים אצל נשים. נשים הן מובחנות הרבה פחות במחלות.
0: לגמרי, לגמרי. יש הרבה מחלות שהן שכיחות יחסית, ושנשים לא מאובחנות בהם במשך שנים, מסתובבות לפעמים עם כל מיני סימפטומים מציקים ועוברות מרופא לרופא, ולא מקבלות הבחנה בזמן במשך שנים לפעמים. לפעמים מקבלות גם יחס מזלזל או מתעלם או משהו כזה שככה מבטל את החוויה שלהם. והן באמת לא זוכות בגלל זה לטיפול כמו שצריך.
1: אז מה, אז הנה, פה אנחנו רואות בסיפור הזה ספציפית, באמת מה שמנסים לעשות זה לשנות את השם, ובתקווה אולי ככה לשנות איזושהי מודעות. איזה באמת כלים יש לנו כדי לנסות לפתור את המצב הזה, לסייע לנשים באופן כללי, וספציפית לכאלה שבאמת לא מאובחנות במחלות שהן אמורות להיות מאובחנות בהן?
0: אז תראי, יש בעצם כמה אפיקים שבהם נעשים שינויים. אחד מהם שהוא מאוד מאוד חשוב זה הקולות מהשטח של אנשים עצמן. יש המון המון בשנים האחרונות המון פעולות של נשים אקטיביסטיות, נשים שבעצמן הן חולות או קרובות של חולות, או נשים שהן נשות מקצוע שככה שמו לעצמם למטרה לקדם את המודעות לכל מיני מחלות, לכל מיני הטיות מגדריות שיש ברפואה. ובזכות, הרבה מאוד בזכות הפעולות האלה, גם השינוי של השם קרה, כי זה משהו שכבר שנים בעצם ככה מדברים עליו, אבל הוא קיבל הרבה מאוד כוח מהשטח, מנשים עצמן. יש עוד מחלות שאפשר לדבר עליהן, כמו אנדומטריוזיס ופיברומיאלגיה, שזוכות ליותר מודעות בזכות פעולות של אקטיביסטיות ברשתות חברתיות ובתקשורת ובכל מיני אפיקים כאלה. ובמקביל יש גם הבנה של הממסד הרפואי שחייב להיות פה איזשהו שינוי. יש לנו כבר מתחילת המאה הנוכחית דיסציפלינה שנקראת רפואה מגדרית, שבעצם מבינה שההבדלים בין גברים לנשים לא מתמצים בעברי המין, ושצריך לקחת בחשבון גם את כל מערכות הגוף בעצם. ויש את הרפואה הפמיניסטית, שבעצם הולכת עוד צעד קדימה, ואומרת גם החוויה של להיות אישה היא לא מתמצה רק בגוף. היא חלק מאיזושהי הסללה לפעמים, היא חלק מחוויית חיים, תפקידים מסוימים, פרדות מסוימות, אלימות, וכל מיני היבטים אחרים שבסופו של דבר מתבטאים בין השאר גם בבריאות וחולי.
1: בטח. כן, זה חשוב מאוד, וזה שינוי פרדיגמה מבורך. אני אומרת את זה גם באופן אישי, כמי שגם הובחנה מאוד מאוד באיחור עם אנדומטריוזיס, באיחור של 16 שנה אפילו. אז דיברנו הרבה על תת-אבחון, אבל יש גם עניין של אולי אבחון יתר, שזה חלק מאותה הטיה מגדרית, שתחום שאת יותר עוסקת בו, שהוא גיל המעבר, שהוא אולי, לא יודעת אם לקרוא לזה אבחון יתר, אבל אולי טיפול יתר אפילו בנשים, ותת-טיפול בגברים.
0: נכון. אז בעצם בגיל המעבר אנחנו יכולות לראות איזשהו מעבר שהתרחש ממצב שהמצב הזה הוגדר כמחלה, סוג של

0: מחלת חסר אסטרוגן שצריך לתקן אותה. ואם אנחנו מסתכלות על זה ככה, אז כל אישה בגיל מסוים היא חולה.
1: כן.
0: שזה כמובן
1: סוג
0: של מדיקליזציית יתר, וזה כן. לא סביר.
1: בטח.
0: למצב ששוב, בזכות הרבה עבודה של ארגונים פמיניסטיים ותנועות נשים אקטיביסטיות, יש איזושהי ביקורת על המדיקליזציה הזאת, ואיזושהי הדגשה שמדובר בשלב פיזיולוגי תקין, נורמלי, טבעי, גם אם לפעמים הוא דורש איזשהו טיפול, זאת אומרת, המאבק הוא לא נגד הטיפול, אלא נגד ההנחה שכל אישה בגיל המעבר היא נחשבת לחולה.
1: כן.
0: ובאמת יש שתי תנועות, אפשר לראות את זה, אחת שמבקשת להוציא את ההגדרה של גיל המעבר מתחת הסמכות של הרפואה, כי זה לא מצב רפואי, כמו שגיל ההתבגרות הוא לא מצב רפואי. למרות שיכולים להיות בו כל מיני בעיות רפואיות, אבל הוא לא כשלעצמו בעיה רפואית, הוא לא מחלה.
1: כן.
0: ומצד שני, יש הרבה מאוד ארגונים שמנסים דווקא להכניס יותר מודעות לכליה הרפואית לגבי הטיפולים בגיל המעבר, כי יש איזושהי תחושה שנשים שסובלות מסימפטומים בגיל המעבר, וסימפטומים באמת יכולים להתבטא בהמון המון מערכות שונות בגוף, קצת נופלות בין הכיסאות, כי אין אף דיסציפלינה רפואית שלגמרי לוקחת על עצמה את הטיפול במצב הזה, וגם שוב מועברות לפעמים מרופא נשים לפסיכיאטר, לרופא משפחה, לאנדוקרינולוג וכולי וכולי.
1: שזה מצב מוטרף, כי כמו שאת אומרת, זה חלק מאוד בסיסי בהתפתחות האישה, כלומר זה, זה, זה גיל, זה מצב שכולם מגיעות אליו, יש כאן חלק מאוד טבעי שקורה, כלומר זה לא,
0: לגמרי.
1: לא איזה מצב קיצון, באמת כמו שאת אומרת, של אובר מתן תרופות וטיפול יתר, וזה גם מעניין באמת בהקשר שדיברנו עד עכשיו באמת על היחס המוטה כלפי נשים, אבל גם יש כאן אולי באמת יחס מוטה כלפי גברים, שאולי נכון. במקרה הזה, שאם גם להם יש איזשהו חסר הורמונלים, לא מספיק מקבלים את הטיפול.
0: נכון, הנושא של גיל המעבר במרכאות של גברים, הוא נושא הרבה פחות במודעות, הרבה פחות מדובר, הרבה פחות מוכר, גם לציבור הכללי וגם לרופאות ולרופאים, והוא גם הרבה יותר מתעתע, כי הסימפטומים שלו הם יותר עדינים, אין איזה אירוע כמו אצל נשים שנפסקת הווסת, שזה אירוע שהוא מאוד ברור, קודם הייתה ועכשיו אין. אצל גברים זה לא ככה, כי האנדרוגנים, הורמוני המין הגבריים, לא מפסיקים לגמרי, ואין שום דבר שנפסק לגמרי, גם הפריון לא נפסק לגמרי, אבל יש ירידה הרבה פעמים. עכשיו, אנחנו מדברות פה על אחוזים הרבה יותר קטנים מבחינת השכיחות של הסימפטומים אצל גברים, אבל כן, יש גברים שבהחלט יכולים לסבול מתופעות, שחלק מהם אגב מזכירות את התופעות של גיל המעבר אצל נשים, והמודעות לזה והנטייה של גברים לפנות לטיפול ושל המטפלים לדעת מה לעשות עם זה היא באמת הרבה יותר קטנה.
1: כן.
0: אז במובן הזה יש פה איזה מקום לדווקא להגביר את המודעות.
1: מעניין מאוד. זה גם מראה לנו כמה חשוב באמת להסתכל על כל אדם לגופו, ולא רק להכניס לקריטריונים של זה גבר, אז 1-2-3, זו אישה, אז 1-2-3, להבין שכל מטופל ומטופלת הם עולם ומלואו, לא הכל קם ונופל על עברי הרביעה שלנו, וזה שינוי פרדיגמה חשוב ומבורך, זה גם מעניין, דיברנו כך הרבה על גיל המעבר, גם זה בעצם שם שעבר שינוי מגיל הבלוט, שזה באמת שם היום ונורא.
0: לגמרי.
1: גיל המעבר, קצת יותר נחמד, אולי עדיין יש לנו איזה חידוד שאפשר לעשות שם, למרות שזה שם לא רע בכלל. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה המאוד חשובה הזו, באמת תחום שהוא בעיניי מרתק, וכל הכבוד על העשייה הזו. אני מודה לך, דוקטור ליאור שחר, רופאת משפחה, סוציולוגית, רפואית ופסיכותרפיסטית. אני גם מציין שאת שותפה במאמר שהתפרסם בספר גוף משלך, שהיא אסופת מאמרים על השילוש הקדוש של רפואה, מין מגדר. שוב, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה רבה לך, יום נעים.
1: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זוכרים את ההנטה, אותו נגיף נדיר שהתגלה על ספינה הולנדית בלב ים והפחיד את העולם? אז אחרי שהבעלה ממנו קצת שכחה, כעת חוזר העניין בנגיף האבולה החדש ישן, ששוב התפרץ באפריקה ומעורר דאגה. אז מה הוביל להתפרצות הזו? עד כמה היא מסוכנת? והאם היא קשורה לעובדה שארגון USAID, שבעבר הקדיש זמן ומשאבים לטיפול במחלות כאלה, למעשה חוסל על ידי ממשל טראמפ? יעשה לנו סדר בדברים, פרופסור אלי שוורץ, מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבה, ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז בואו באמת נדבר על התפרצות האבולה הנוכחית. האם היא מטרידה במיוחד? מה אנחנו יודעים להגיד עליה?
1: קודם כל, אבולה התחילה, היא עלתה לכותרות או התגלתה לעולם בשנת 1976. כלומר, אנחנו מדברים היום על ה-50 שנה של אבולה, ואנחנו סיכמנו יחד עם עמיתי בתל השומר, עם דוקטור אייל מלצר, סיכמנו את הנתונים מתוך מחשבה מה אנחנו יכולים ללמוד על העולם המערבי. וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים, בעצם כל שנה מאז יש לנו התפרצות. ההתפרצויות אמנם שונות במידת הסובלים ממנה, יש לנו לעתים מספר דו ספרתי בלבד, לעתים יש אלפים. ההתפרצות הגדולה ביותר הייתה לפני 10 שנים, ששם היו לנו מעל 30,000 מקרים. אבל סך הכל האבולה כל הזמן קיימת ומתפרצת, ובעיקר מתפרצת הרבה פעמים באזורים של סכסוך, באזורים שתנאי החיים שם הם הרבה יותר קשים.
0: מדוע?
1: כי צריך לזכור, כשיש לך, כשאין אינפרסטרקצ'ר רפואי, אין מי שיכול אין מי שיגלה את זה בזמן, ואז מתחיל להתפשט בתוך הסביבה. צריך לזכור, המחלה, ודיברנו על זה בהקשר של ההנטה גם, המחלה הזאת לא עוברת באוויר, זה לא כמו קורונה. זו מחלה שכשיש מישהו חולה, המטפלים בו, בין אם זה מטפלים רפואיים, או אם זה המשפחה שנוגעים בו, נחשפים לנוזלי הגוף, הם אלה שנדבקים ראשונים, כולל בטיפול לאחר המוות. כי חלק גדול מהדבקות היו שטקסי הריטואלים של המוות היו כרוכים במגע מאוד קרוב עם הגופה של הנפטר, וזה הדביק אנשים. וכשאתה רוצה לשנות מנהגים, זה דבר מאוד קשה, הייתי אומר, בכל תרבות, בוודאי בתרבות אפריקאית. אז ככה, כשאין לך זיהוי מוקדם, ואתה נותן למחלה להתפשט מכפר אחד לשני, כאשר אין לך אמצעי הסברה לאנשים הללו, ואנחנו מדברים באזורי לחימה, הרבה פעמים זה אנשים בעצם פליטים, פליטים בארצם או פליטים בארץ אחרת, אלה כל התנאים לחוסר שליטה על מגפה.
0: ועל איזה, ש... אתה יודע להגיד לנו על איזה אזורים כרגע מדובר, איפה, באיזה מדינות בדיוק כן. מדובר?
1: אז שוב, אפשר גם ללכת לפי השמות. אנחנו מדברים, האבולה הראשונה היא נקרא אבולה זעיר. זעיר להזכיר, זה השם הקודם של הרפובליקה שהיום נקראת הדמוקרטיה של קונגו.
0: נכון.
1: ועל הגבול של קונגו יחד עם אוגנדה, שם התחילה ההתפרצות הנוכחית. השם קצת מוזר שיש לנו להתפרצות הנוכחית, בונדי בוג'ו, זה בעצם שם של עיר שהיא על הגבול, עיר בצד האוגנדי על הגבול הזה. אז השמות המוזרים הללו הם בעצם, צריך לזכור, שמות של מקומות, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 1,000 אנשים חשודים למחלה. אני אומר חשודים כי כשמתחילים לבדוק אותם ולנסות להגיע להבחנה המעבדתית, המספרים שאנחנו מגיעים אליהם זה סדר גודל של כ-200-300 איש. אז אבל עדיין, שוב, זה לא אומר שכל האחרים הם לא המחלה הזאת, התמונה הקלינית יכולה להתאים, אז אנחנו מדברים להתפרצות שהיא לפחות מאות איש. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה שאפשר לומר, כשאתה מסתכל על האנשים שמאובחנים, ומסתכל על אחוז התמותה שם, המגפה הנוכחית עם הזן הזה של האבולה, הרושם שמתקבל כ-15% של תמותה. צריך לזכור ש15% תמותה ממחלה זיהומית, בימינו זה נחשב גבוה. אבל אם מסתכלים מה הנתונים של אבולה, של הזנים האחרים, שם הגענו גם ל80%. אז כלומר, זה נראה בהשוואה לזנים האחרים, זה נראה הרבה יותר נמוך, וזה נותן קצת תקווה שאולי לא תעשה שמות המגפה הזאת שם.
0: וההתפרצות עכשיו, אנחנו באמת יכולים לייחס חלק ממנה, באמת לעובדה שמרכזי סיוע רבים באזור נסגרו בעקבות סגירת סוכנות הסיוע USAID.
1: שוב,
0: האם אפשר לקשר בין הדברים? כמו שאמרת מקודם, שחלק ממניעת התפרצות היא זיהוי מוקדם, ובהיעדר צוותים טיפוליים, כנראה נמנע אותו זיהוי מוקדם.
1: כן, אז צריך לזכור ככה, קודם כל ההתפרצויות הללו קרו לאורך השנים, כולל השנים האחרונות לפני שנסגר USAID, קרו, כמו שאמרתי, כל שנה, וזה קרה למרות נוכחות ה-USAID. אז ההתפרצות לא קשורה לנוכחות ה-USAID, כן או לא. מה שהיא כן, כמו שאמרתי, אנשים במצב קשה, חלק מהסיפור, הרבה פעמים זה מקובל שם, על אכילת קופים, מה שנקרא בושמיט.
0: אוקיי.
1: אז אפרופו התוכנית שלך על מדוזות, שם זה נשמע לנו הרבה יותר גרוע.
0: לא רוצה לאכול לא את זה ולא את זה.
1: כן, אז הקופים הם אלה שמתחילים את הסיפור, וזה נכון שאם יש אינפרסטרקצ'ר כמו שצריך, יכול למנוע את ההתפשטות יותר מאוחר. אבל שוב, זה אזור מלחמה, זה אזור שלא ברור כמה USAID ישב שם גם קודם, אז טוב להגיד את זה, כי אנחנו רוצים שה-USAID יחזור לפעול. אני נמצא הרבה באפריקה, ואני רואה את האפקטים של סגירת ה-USAID בכל מיני תחומים, למשל מלאריה, שזה אחת המחלות הכי שכיחות שם, וכמה סובלים מהחוסר. אבל קשה להגיד שאתה יכול לתלות את זה כקשר ישיר. האמירה, אנחנו צריכים היום כוח מסייע שם, היא ודאי נכונה, USAID לא נמצאים שם ונכנסים גופים אחרים. אבל צריך לצעוק את זה בכל הזדמנות, זה בהחלט מסכים לעניין הזה.
0: ובנוגע להתפרצות הזו, אתה נשמע לי רגוע.
1: הייתי אומר ככה, השאלה הגדולה שעולה היא מה זה אומר לנו. ואם קודם דיברת איך שם של מחלה יכול להשפיע על היחס, הייתי עכשיו גם פה עושה השלכה איך סרטים יכולים לגרום לפאניקה. ושני סרטים שהיו בעשורים האחרונים, האחד נקרא התפרצות, Outbreak, ואחד זה Contagion, שניהם דיברו על מחלות מוזרות שמגיעות מאפריקה ומתחילות להשמיד אוכלוסייה. אחת דיברה כשזה קשור לעטלפים, והמחלה הזאת אבולה קשורה לעטלפים. השנייה דיברה על הקשר לקופים, והמחלה הזאת גם היא, אנחנו חושבים, קשורה לאכילת, להתעסקות בקופים. והם יראו איך הווירוס הזה מגיע לארצות הברית, מתפשט, ואנחנו בקטסטרופה נוראית. צריך לזכור שזה לא הסיפור של אבולה. האבולה, כמו שאמרנו, צריך מגע מאוד הדוק עם החולה, ולכן הסיכוי שאם מישהו חולה יחזור מאפריקה לארצות הברית או לכל ארץ מערבית וידביק שם אנשים, הסיכוי הוא שואף לאפס. ושוב, באותה עבודה שציינתי, שבעצם זאת הייתה מטרת העבודה שכתבנו לפני כשנתיים, הראינו שלא היה אף מקרה של הדבקה בעולם המערבי בין אנשים שלא היו מטפלים בחולים. כלומר, עצם זה שישבת ברכבת אולי, או במטוס, עם מישהו שחזר מאפריקה, לא הביא להדבקה. ולכן אני חושב שזה צריך להוריד מאוד את הלחץ, שאנחנו עשויים לקבל פתאום קורונה חדשה, עם השם של אבולה. זה לא מה שהולך להיות.
0: זהו, לא, גם ציינת, אמרת, יש סרטים שאולי יצרו איזושהי פאניקה, אבל גם, אתה יודע, לפני כמה שנים הייתה פה גם מגפה אמיתית שיצרה פאניקה.
1: בהחלט, יש מגפה אמיתית שקראו לו קורונה, והיא יצרה מגפה, לכן אני אומר, אתה צריך המילה מגפה היא לא מספקת. אתה צריך להבין איך דרך ההדבקה. דרך ההדבקה של קורונה זה דרך כמו שפעת, זה דרכי הנשימה, אדם משתעל לידך, אדם מתעטש לידך, ואתה יכול להידבק. זה ההדגשה שלי מתחילת שיחתנו. זה לא הסיפור של אבולה.
0: כן.
1: אתה צריך לגוע מגע הדוק עם החולה, ולכן אני לא רואה את זה כמגפה שהולכת ומתפרצת בארצות המערב. והשאלה הגדולה שאנחנו מתחילים להישאל כשכל פעם זה עולה לחדשות, מה קורה למטיילים שרוצים לנסוע לשם.
0: נכון, שאלה טובה.
1: האם מותר לנסוע, כן? שאלה חשובה. אז ה-DRC, כן, הרפובליקה של קונגו, היא לא אתר תיירות, לפחות לא לישראלים.
0: לא, אבל אוגנדה בהחלט כן.
1: בהחלט כן, גם למתנדבים וגם להרבה טיולים, ארץ יפהפייה, יש הרבה מה לראות שם.
0: אני אשוויץ שהייתי שם, אפילו בגבול עם DRC, אזור מהמם, אני ממליצה בחום.
1: כן. אז אני הייתי אומר ככה, אנחנו לעתים שוכחים, כשאנחנו יושבים פה, ואנחנו חושבים שאפריקה כולה זה איזשהו אזור קטן, איזה בור קטן, ואם קורה משהו באפריקה ואנחנו נגיע לשם, ישר נדבק. צריך לזכור שהמרחקים באפריקה הם עצומים. אפילו באוגנדה מצד אחד של המדינה לצד שני, שלא נדבר מ-DRC, מצד אחד לצד שני.
0: מדינות ענקיות.
1: בדיוק. ולכן, לנסוע לאפריקה בוודאי אפשר להמשיך לנסוע. הייתי אומר גם, ל-DRC אתה יכול לנסוע, וגם זה דרך אגב המחיות של ה-CDC, אתה יכול לנסוע על טיסה, אם לא צריך, לאותו אזור שאנחנו יודעים להגדיר אותו, שבו יש את ההתפרצות.
0: כן.
1: באוגנדה קשה להגיד אפילו שזה התפרצות. כן? אנשים שהיו ב-DRC חזרו לאוגנדה והביאו איתם את המחלה. אנחנו לא רואים עדיין, אין לנו עדות להדבקה מקומית. אז פה לא הייתי רואה שיש בעיה, מה עוד שמי שנוסע לאוגנדה נוסע בדרך כלל לשמורות. ושם אין לנו שום דיווח על מקרים כאלה. זה יהיה, אם כבר, זה יהיה יותר באזורים עירוניים, שאתה נמצא מעט מאוד.
0: כן.
1: אז כך שהייתי אומר לציבור, לא צריך לבטל, לא צריך, סוף סוף יש לנו אפשרות אולי לטוס, אל תעצרו את זה בגלל אבולה שהיא בהחלט סיכון רחוק מאוד.
0: אוקיי, אז גם, גם הרגענו לגבי התפרצות האבולה, וגם המלצנו, נתנו המלצה תיירותית נפלאה בעיניי, לבקר בשמורות היפהפיות ומאוד מאוד מיוחדות של אוגנדה. אנחנו נאלצים לסיים, אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, פרופסור אלי שוורץ, מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא, ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. תודה לזריקת ההרגעה.
1: שלום, שלום.
0: ובפינת המוזיקה שלנו, מקלה עליזה לרגל העלאת האופרה נבוקו באופרה הישראלית. נחזור אל קטעי מקלה מפורסמים ונקבל בקול גדול את פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, כמה טוב לבוא ממחלות למוזיקה מעוררת לאט אנרגיה.
0: אנחנו חייבים רגע את האנרגיה הזו, בבקשה.
2: יפה. אז היום באמת לכבוד העלאת האופרה נבוקו של ורדי באופרה הישראלית נסוק בקטעי מקהלה. עכשיו, מקור המילה מקהלה זה בעצם קהל. זה ציבור גדול של אנשים ששר, וזה הכוח של קהל גדול שמנוצל על ידי מלחינים להעביר מסר עוצמתי שצילי התזמורת המופשטים בלבד לא יספיקו. ולכן הם מופיעים, שירת המקהלה מופיעה ברגעים הכי משמעותיים ביצירות המוזיקליות. ואולי הקטע המקהלה המפורסם ביותר בתולדות האופרה הוא שירת העבדים העבריים מהאופרה נבוקו של ורדי. מה עושה ורדי? ורדי משחזר איזו תמונה היסטורית של הגולים העבריים על אדמת בבל ששרים שיר געגועים למולדת אבודה. הוא כותב את האופרה הזאת ב-1841, ובאותה תקופה איטליה הייתה באמצע מאבק היסטורי על עצמאותה, ייחוד כל החלקים שלה ויצירה של איזה חופש משלטון האימפריה האוסטרית, והאיטלקים שומעים את השירה הזאת של העבדים העבריים, ובטוחים שזה בעצם על עצמם. ומאז ורדי הופך להיות חלק ממנהיגי המאבק, והקריאה ויבה ורדי הופכת להיות סימן העיקר של המאבק. ויבה, ויבה, אומרים ויבה אצבעות ומסמנים על ורדי שהוא בעצם מנהיג המהפכה. עכשיו, ופנסיירו סוללי דורה תעופי מחשבה ינסי על כנפי הזהב אל נוף הגבעות והעמקים של המולדת. והמנגינה הנפלאה שכולנו מכירים,

0: במשפט הכי עצוב וחסה אולי, אום יא פטריה סיבלה פרדוטה, או יפה תרצנו וכואבודה, אום יא פטריה סיבל הפרדוטה, שר ורבי לעובדים העבריים, ובעצם מדבר על עצמו. בוא נשמע שירת העבדים העבריים מתוך נבוקו של ורבי.
1: קדימה.

0: עושים חשק לחזור לבבל.
1: נכון, וזה כל מי ששר במקהלה מת לשיר את הקטע הזה. אני זוכר את אבא שלי ששר במקהלת מועצת פועלי חולון. היה חוזר הביתה עם המנגינה הזאת, עם תרגום עברי כמובן, שאז היה מקובל ושר לנו את שירת העבדים העבריים.
0: מקסים.
1: עכשיו, קטע מקהלה אחר שהפך להיות ברבות השנים להמנון על-לאומי, הוא קטע מקהלה מסיים את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. זה המנון לאחוות האדם, לשמחה האנושית בחברה ובראות. השמחה, בת אור צועלת, מביאה ברכה ונס, את פותחת לנו דלת, וביחד ניכנס. זאת אומרת, המנגינה כולנו זוכרים?

0: הפך להיות סימנון להרבה מדינות.
1: אני מתנצלת שאני שרה.
0: וכולי וכולי וכולי. בוא נשמע בטהובן, המנון השמחה שמסיים את הסימפוניה התשיעית, המקהלה.

0: עשינו פה בקונטרול, אני לא זוכרת איך קוראים לטכניקה הזו, שאומרים את השמות של התווים ששרים מי פה סול.
1: מי מי פה סול סול פה מי רה דו דו. סולפג', שרים סולפג'.
0: סולפג', אז טוענים פה באולפן שכל ילד שלומד פסנתר יודע לעשות סולפג' על הקטע המפורסם הזה.
1: זה נכון, זה אחד מהקטעים, כי נורא קל, אתה בסך הכל, הגדולה של בטהובן לוקח חמישה צלילים בעצם, לא יותר, ומזה בונה המנון גדול ורב כוח. זהו, נעבור לקטע המקהלה הבא, שונה לחלוטין, אבל גם כן מאוד עוצמתי, זה שיר תהילה, למי? לאליית המזל, מתוך היצירה קרמינה בורנה של המלחין הגרמני קארל אורף מ-1936. זה יצירה מבוססת על טקסטים מימי הביניים בלטינית, שנמצאים חבויים באיזה כנסייה בגרמניה, חילונים לחלוטין חלקם, חוגגים את הנאורים ואת השמחה ואת החיים, והמפורסם בקטעים אולי הוא שיר הלל לאלילת המזל, בלטינית, או פורטונה ולוט לונה סטטו וריאביליס, או פורטונה אלת המזל, כמו הלבנה מצבך משתנה, לעולם מתמלט ונגרעת, קודם משעה, עוני ועוצמה ממיסה כמו קרח, הגורל עצום וגדול, בקיצור, אלת המזל זה המקום, ולזה נכתב הקטע אחד המדליקים ביותר שהולך וגדל, גם כן כמעט פרימיטיבי, אפשר לשיר סולפג' פא פא מי מי פא פא מי מי וגדל ולא בכדי, מייקל ג'קסון, שהיה נכנס לאצטדיונים הגדולים, היה משמיע את הקטע הזה בפתיחה, כדי שהקהל ייכנס להיסטריה של הגיע המנהיג הגדול של המוזיקה. כן. או פורטונה, ולוט לונה.
0: בוא נשמע.

0: חנות באולפן, איזה קטעים הבאת, כל קטע שהבאת לנו הבוקר, בנגר, כל קטע בנגר.
1: לא בכדי מייקל ג'קסון השתמש בקטע הזה כשהוא היה נכנס לאצטדיונים הגדולים שלו.
0: הוא ידע, הוא ידע מה הוא עושה.
1: ידע מה הוא עושה. נסיים בקטע שבו המקהלה היא בעצם הקהל כולו, שלא נותן לתזמורת להגן לבד, מצטרף לתזמורת על הבמה, זה יצירה של המלחין האנגלי אדוארד אלגר, שהתחילה בתור שיר לכת, ואחר כך לפי בקשת מלך אנגליה, התווסף לטקסט, והקטע הפך להיות המנון בריטי, המספר את תהילת האימפריה. Land of hope and glory, mother of the free, how shall we extol thee who are born of thee.
0: אז רגע, אנחנו לצערי, אנחנו ממש חייבים לסיים וכדי שעוד...
1: נסיים את בקטע הזה, הקהל שר.
0: ולפני, רק לפני שנשמע את הקטע גם ניפרד ונודה לך, ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסרית בלצן, איזה כיף של פינה עשית לנו הבוקר. אוי, ומרגיש לי ממש ראוי גם לקראת המונדיאל אולי שזה מה שאנחנו שומעים. אז עם הנעימה הנעימה הזו ברקע, אנחנו גם ניפרד מכם, אז הננו היקרים, ונגיד שעד כאן, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היום הייתה טל ניסן הנהדרת, ארז שלום על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. איזה כיף זה להקריא את כל זה עם המוזיקה הזו ברקע. אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב. תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפט בדרום לבנון. חיזבאללה שיגר הלילה שתי רקטות וכתבם לעבר הצפון, על אף הודעת הנשיא טראמפ על הפסקת אש. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, ייכנס היום לתפקידו. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. התחזית התחממות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30, מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. כתבתנו כרמל מנשה מוסרת כי בפצועים מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. חיזבאללה תקף גם הלילה את צפון ישראל, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל יירט שתי רקטות ששוגרו לעבר עמק החולה, כתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי גם היום לא התקיימו לימודים ביישובים סמוכי הגדר. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
6: הלילה, בדחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון, צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים והולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית להתקדם כמה שיותר צפון על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
5: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בוושינגטון יערך היום סבב נוסף של שיחות בין שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נדה חמד מעווד על הפרק התוכנית לפירוק חיזבאללה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך השיחות לא תשיג ישראל את כוחותיה מדרום לבנון. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע יחל ברנע הצלחה למחליפו.
7: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
5: הפגנות החרדים אתמול. חבר הוועדה להצלת עולם התורה ואיש הפלג הירושלמי הרב אברהם שטרנפלד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם, כדבריו.
8: גיוס לצבא זה ירג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה. זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן מרץ הקודש.
5: תגיד. חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות.
4: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית על זיכרון ועל תמרורי הזרה, כפי שמופיע ביצירות תרבות עכשוויות. דני דיין, יושב ראש יד ושם, ידבר איתנו על ההחלטה לפתוח לראשונה מרכזי חינוך מחוץ לישראל. האתרים שנבחרו הם בגרמניה, מינכן, על כל ההיסטוריה הנובעת ממנה, ולייפציג. מה ילמדו שם ולמה יש כאלה שמתנגדים לכך, נדבר בזה. גם הסופר חיים באר ביצירה ספרותית חדשה שכולה מעשייה עם סיפור הסקלע, מבקש מאיתנו יהודים וישראלים להישאר כל הזמן דרוכים ולחשוש מן הסכנה שעורבת מעבר לפינה. והקריקטוריסט ניסים נוסקו חזקיהו עם כנס חדש שעושה כולו בקריקטורות ובהנפשה על השואה ועל גבורת ישראל. לא רק זה, גם איש ידיעות אחרונות רז שכניק יהיה איתנו עם פרסום על מגעים בין המיליארדר אסף רפפורט וקבוצת ישראל בידור. מגעים שאם יצאו לפועל תהיה להם משמעות גדולה, בעיקר עבור בני הדור הצעיר, אולי אפילו גדולה יותר מהמגעים לרכישת ערוץ 13. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני ארז שלום.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בפעם הראשונה מכריז יד ושם על פתיחת מרכזים חינוכיים מחוץ למדינת ישראל. שני היעדים הראשונים שנבחרו, מינכן, זה חשוב למי שמכיר את ההיסטוריה, ולייפציג. מהי חשיבותם של המרכזים החינוכיים, מה ילמדו בהם, ומדוע יש כאלה, גם מתוך אלה שמלמדים בעצמם על זיכרון השואה, שמתנגדים להחלטה. יושב ראש יד ושם דני דיין איתנו כעת. דני, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני שנדבר על הרגע החשוב הזה דני, והוא אכן חשוב, האם אני מדבר עכשיו עם מי שהוכרז פרסונה נון גרטה באוקראינה?
2: טוב, לא בדיוק באוקראינה, אבל לא על ידי אוקראינה, לא על ידי ממשלת אוקראינה, על ידי קבוצת לאומנים אוקראינים שלא מצא חן ביניהם שהגבנו בחריפות, ביקרנו בחריפות את טקס הקבורה מחדש של אנדרי מלניק, פושע מלחמה ששיתף פעולה עם הנאצים, והובא לקבורה מחדש בקייב בטקס ממלכתי מלא, עם זלנסקי, הנשיא זלנסקי בראשו, מלוקסמבורג לקייב. אנחנו מתחנו על כך ביקורת חריפה, וראיתי כעבור יומיים שאתר לאומני אוקראיני, שיש האומרים שיש לו גם תומכים בממשלת אוקראינה, ואולי אפילו שממשלת אוקראינה משתמשת במסד הנתונים שלו, צרף אותי לרשימה של אויבי אוקראינה. טוב, נו שוין.
0: אבל שני דברים. א', למד אותנו על אותו איש, אנדרי, ובית, אם זלנסקי היה בטקס הקבורה, זה מלמד משהו?
2: כן, אנדרי מלניק היה ראש אחד משני הפלגים של הלאומנים האוקראינים שקיבלו בברכה את הנאצים כשהם פלשו לאוקראינה לאחר במבצע ברברוסה, כשהם פתחו במלחמה נגד ברית המועצות, ושיתף איתם פעולה במשך הכיבוש הגרמני. אנשיו היו להם ככל הנראה גם תפקידים, למשל לא את הירי עצמו, אבל תפקידים בהבאת היהודים לבביאר ובמקומות נוספים. נכון שאחר כך הוא שר חנו מביני הנאצים, אבל את שיתוף הפעולה ואת מעשי הרצח שאנשיו ביצעו כנגד יהודים אי אפשר למחוק, ולכן ראינו בחומרה את העובדה, כן, העובדה שזלנסקי אפילו קרא ברך אל מול הקבר הטרי, בהחלט מעוררת תמיהה. צריך לומר שלצערי אחת מן התופעות הלוואי של הפלישה הרוסית לאוקראינה היא, הייתי אומר, תחייה של הלאומנות האוקראינית הקיצונית, שיש בה סממנים אנטישמיים מובהקים, כולל בדרגי השלטון הבכירים ביותר.
0: אבל זה מלמד משהו על הרגע עצמו, דני, הרי במשך שנים סרבו לעשות את האקט הזה שהם עשו כעת. למה עכשיו? למה הרגע הם מאפשרים?
2: אני חושב שזה ללא ספק, אם אני מנסה להסביר את זה, לא להצדיק, אבל להסביר, אני חושב שזה קשור קשר בל ינתק עם המצב הגיאופוליטי, עם הצורך שהאוקראינים מרגישים לטפח את הרגשות הלאומיים, הלאומניים, לנוכח המלחמה הקשה שהם מנהלים עם רוסיה, ושצריך לומר, אנחנו כיד ושם, למרות שאנחנו בדרך כלל לא עוסקים בנושאים שאינם קשורים לשואה, גם גינינו את הפלישה הרוסית ברוסיה, ואנחנו גם לא, לאוקראינה, סליחה, ולא מצדיקים אותה גם היום, אבל זה לא מצדיק מצד האוקראינים במעשים שכאלה. לגבי הרשימה עצמה, יש האומרים שזה קשור גם בסכנת נפשות, אבל אני לא מתרגש מן העניין הזה.
0: כי צריך לומר, ושוב, כמו שאמרת דני, ובצדק רב, לא מצדיקים, אלא רק אולי מנסים להסביר, עבור האוקראינים, עבור הזלנסקים של העולם, הוא גיבור לאומי במובן הזה שהוא לחם ברוסים.
2: בדיוק, גואל, זאת תופעה שאנחנו רואים בהרבה מן המדינות של ברית המועצות לשעבר, בעיקר, אגב, עוד יותר מאשר באוקראינה, אנחנו רואים את זה, ראינו עד עכשיו יותר מאשר באוקראינה, עכשיו המאזן הולך ומשתנה, ראינו את זה במדינות הבלטיות, בליטה ובלטביה, שפושעי מלחמה, שרצחו יהודים בבורות ירי ובמקומות אחרים, נחשבים לגיבורים לאומיים בחלק מן האוכלוסייה, בגלל שהם גם אחר כך נלחמו בסובייטים, נלחמו בכיבוש הרוסי. אבל כאן אוקראינה עלתה מדרגה, בגלל המצב שבו היא נמצאת, היא הפכה את מלניק ואולי מתכוונת להפוך אחרים לגיבורים לאומיים על ידי ממשלת אוקראינה. הלוויה הייתה הלוויה ממלכתית עם ראשי הכנסייה וראשי השלטון, וכפי שאמרתי, זלנסקי קרא ברך ושפח כמה גרגירי אדמה אל תוך הקבר, מזל רק שלא הצטלב כמובן, כפי שאחרים עשו. זה בהחלט מעורר זעם, מעורר זעם שביטנו אותו, וכתוצאה מכך זאת התגובה. כפי שאמרתי, שום דבר לא יסיט אותנו, שום איום ושום רשימה שחורה לא תסיט אותנו מהתפקיד שלנו, שזה להגיד את הדברים לפי הדיוק ההיסטורי, כהלכתם, כפי שהם היו, ולא כפי שהם מנסים לצייר אותם. זאת אחת מן הדרכים הנפוצות ביותר כיום של עיוות השואה, כן. הגלוריפיקציה של פושעי מלחמה.
0: תשמע, דני, המצב לא טוב, אתה בוודאי יודע את זה יותר מכולם, אבל הבוקר לקראת השיחה איתך, דני, נכנסתי למקום שאני לא רגיל להיכנס אליו, ונכנסתי לטיק טוק, אל תוך מחילת ארנב של אנטישמיות. תשמע, אנשים מן השורה, לא מנהיגים, לא, כן. אנשים, סתם אנשים שמפרסמים סרטונים איומים, איומים, איומים, אני לא חושב שאי פעם ראיתי דברים כאלה.
2: כן, תראה, גואל, אם אתה רוצה בכל זאת שאני אעודד אותך קצת, ואת המאזינים שלנו, התופעה של הכחשת השואה, כלומר, אנשים שאומרים, זה לא קרה, זאת המצאה של היהודים, בשואה יש עכשיו איזה מספר קסם, נדמה לי שאומרים שבשואה נרצחו 214 אלף יהודים, ויכול להיות שאני לא מדייק במספר, ולא 6 מיליון, שזה הכחשה לכל דבר. זה נפוץ, נכון, כמו שאתה קראת במחילות האפלות של הרשתות החברתיות, אבל זה לא קיים כמעט בעולם, נקרא לזה, המכובד. זאת אומרת, היום לא תראה מנהיג מערבי או אינטלקטואל מערבי או עיתונאי מערבי שמכבד את עצמו שיאמר שהשואה לא קרתה. מן הבחינה הזאת, אלה, פה גמרנו עם החדשות הטובות. החדשות הרעות הם באמת, א', של כן, ברשתות החברתיות, כל הסחי וכל הזבל הזה נפוץ, וב', שיש תופעה נפוצה מאוד של עיוות השואה, בדרכים שונות ומשונות. אחת מהן דיברנו עליה, שמדינות שאומרות, בוודאי שהייתה שואה, ואושוויץ ותאי גזים, אבל אצלנו כולם עזרו ליהודים. אנחנו רואים, אפילו לא רק במזרח אירופה, אפילו במערב אירופה, בצרפת היה מועמד לנשיאות, שטען שווישי היה משטר שעזר ליהודים, שזה כמובן קשקוש ו... שקר מוחלט.
0: אבל אולי הדברים שאתה אומר לנו כעת, דני, הם מחדדים את שאלת תפקידו של יד ושם בשנת 2026. האם התפקיד שלכם זה רק שלא יהיו מנהיגים, כמו שאמרת, שיקחישו את קיומה של השואה היהודית, או באמת לטפל באנטישמיות כפי שהיא מתחוללת היום? האם אנחנו צריכים לדבר על מנהיג, או האם אנחנו צריכים לדבר על פרדיננד לא יודע איפה, שאומר על יהודים דברים היום ברשתות?
2: אז בוא נעשה סדר, גואל, ברשותך. ודאי שלא רק במנהיגים, וזאת הסיבה שאנחנו מקימים את המרכז החינוכי הראשון שלנו מחוץ לישראל, במינכן עם שלוחה בלייפציג. כדי ש... אני תמיד אומר למנהיגי גרמניה, אבל לא רק בגרמניה, אני מנהיגי מדינות אחרות שאני נפגש איתם, אתם אומרים את כל הדברים הנכונים, וזה נורא נחמד, אבל המבחן שלכם הוא שהדברים שאתם אומרים יחלחלו מטה לחברה האזרחית, עד אחרון האזרחים שלכם. אם לא, את זה לא תעשו, אז המילים היפות שלכם שוות מעט מאוד. וזאת הסיבה שכאשר הצעתי בינואר 2023 לקנצלר דאז אולף שולץ ולמנהיג האופוזיציה דאז פרידריך מרץ בגרמניה להקים את המרכז החינוכי הראשון של יד ושם מחוץ לישראל בגרמניה, הם קיבלו את ההצעה בהתלהבות, וכשהתחלף הממשל זה נמשך כאילו שום דבר לא קרה. יש לנו תמיכה דו מפלגתית ברורה בנושא הזה. בהחלט, זאת המטרה. לי היה ברור מהיום הראשון, ואנחנו מתחילים להגשים את זה, שיד ושם צריך to go global, להפוך, לצאת מגבולות ישראל ולהפוך למוסד בינלאומי. זה לא אומר שנוכל לקיים נוכחות פיזית קבועה בכל מקום, אבל אנחנו חושבים על דרכים אחרות איך לעשות את זה. לאחרי שאמרתי את זה, אבל אני חייב להוסיף עוד דבר אחד. יד ושם לא יהפוך למוסד למלחמה באנטישמיות. אם יד ושם יהפוך למוסד למלחמה באנטישמיות המודרנית, אף אחד לא יעסוק בשואה. אנחנו לא נהפוך לליגה נגד השמצה או לארגונים אחרים שתפקידם הוא המלחמה באנטישמיות. לכן כשנשאלתי עכשיו אם המרכז החינוכי בגרמניה נועד להילחם באנטישמיות, אמרתי שלא, אבל אין לי ספק שמעצם קיומו, מעצם זה שהוא יחנך בנושא השואה, הוא יתרום תרומה משמעותית מאוד למלחמה באנטישמיות, גם אם זאת לא המטרה. אותו דבר, שאלו אותי האם אנחנו, האם המרכז נועד לתבשן מגמות שקיימות בגרמניה של עלייה של הימין הקיצוני, של מפלגת ה-AfD שבמקומות מסוימים בגרמניה, ראה לייפציג, כן. הופכת, עלולה להפוך למפלגה הגדולה ביותר. אמרתי, לא, לא לזה נועד, אבל אין לי ספק שהמרכז מעצם קיומו, מעצם תפקידו ללמד על השואה, יתרום תרומה חזקה לביצור הדמוקרטיה הגרמנית.
0: אולי בדברים האחרונים שלך, דני, קצת שמעת את השאלה הבאה שלי, אבל אני אשאל אותה עדיין. האם לפתוח את המרכזים האלה דווקא בגרמניה, זה לא קצת preaching to the choir? בוא נראה אתכם פותחים את המרכזים האלה בברצלונה, שם שתי נשים יהודיות סולקו מסאונה רק כי היה למגן דוד.
2: אני כמובן ראיתי והזדעזעתי ושמחתי לראות גם את התגובה הנחרצת של בעלי הסאונה שהתנערו מהמעשה שביצע קבוצה ששכרה את המקום, אבל אני מחכה גם לממשלת קטלוניה ולממשלת ספרד. אבל שוב גואל, אני פה צריך לומר בצורה שאני יודע שלא כולם אוהבים את זה, אבל אני מוכרח לומר את זה. אנחנו באים ללמד על השואה. גם בברצלונה אנחנו עושים את זה, לא יודע אם נוכל להקים מרכז, אבל הסמליות של להקים את זה בגרמניה, ולהגיד שגרמניה זה preaching to the choir, אני חושב שאתה לא לגמרי מודע עם כך מה קורה בגרמניה. כפי שאמרתי, בגרמניה מפלגה שיש לה שורשים נאו-נאצים, למה נאו-נאצים? יש שורשים וחיבה למשטר הנאצים בקרב רבים מחבריה, ה-FD, יכולה להפוך למפלגת השלטון במדינות רבות בגרמניה, ובעתיד אולי גם בגרמניה כולה. אנחנו, גרמניה מבחינה זאת מתמודדת עם אתגרים של, של, של, של מצד אחד של חברה רב תרבותית, רב אתנית, ומבחינות אחרות גם התגובות הלא לא, המאוד לא פשוטות ומאוד לא סבירות לתופעה הזאת, לכן יש הרבה מאוד עבודה. אני לא אכחיש שהסמליות של להקים את המרכז החינוכי הראשון שלנו במדינת המרצחים ובמינכן, הארץ בעין של, של, של המפלגה הנאצית, של התנועה הנאצית, בוודאי שהסמליות שיחקה פה מקום.
0: הם מקבלים את זה, כמובן שם בגרמניה, הם מברכים על זה, כמו שאתה אמרת בדבריך, דני, אבל אתה רואה בזה שורשים של ממש, כי אנחנו כבר שמענו, מי זה האיש? עזור לי בבקשה, האיש שקשור למוזיאון אנה פרנק, שיצא נגד הבחירה הזו שלכם.
2: טוב, כמובן הוא ישראל.

0: לחלוטין. אני בוודאי מאז שאני נמצא בתפקיד, ככמעט 5 שנים לא נתתי דריסת רגל ולו הקלה ביותר לפוליטיקה ליד ושם. אנחנו, אני תמיד אומר לעמיתי במשרד החוץ, לעמיתי לשעבר במשרד החוץ, אני אומר להם, יד ושם הוא לא עוד חץ באשפת החיצים של ההסברה הישראלית, אנחנו מחויבים רק לאמת ההיסטורית, ובמקומות רבים שהיו ניגודי אינטרסים בין הדיפלומטיה הישראלית לבין האמת ההיסטורית, אנחנו ללא שום מיסוס בחרנו באמת ההיסטורית, ושלא להיכנס לעובדה שאפילו היה ניסיון להזיז אותי מתפקידי, כן. על ידי הממשלה, כן. שלא צלח בגלל העצמאות של יד ושם, ככה שהטיעון המרכזי של אותו מירון מנדל פשוט משולל כל יסוד. אני אומר, אמנם הוא נאמר בביטחון עצמי גדול כדרכם של אינטלקטואלים שעוסקים בתעמולה, אבל לא היה לו שום בסיס.
1: אולי מילה לסיום ברשותך, דני דיין. עוד 50 שנים המוסד יהיה קיים עדיין?
0: אוי ואבוי אם לא יהיה קיים. עוד 50 שנה הוא יהיה נחוץ הרבה יותר מאשר היום. תראה גואל, אנחנו נמצאים בנקודה קריטית בזיכרון השואה. אנחנו נמצאים במה שאנחנו קוראים מפני הדורות. החוויה המכוננת שהייתה לי ולך, למרות פערי הגילאים בינינו, החוויה המכוננת של לשמוע שורד או שורדת מספרת סיפורו את סיפורה, ילדים שנולדים היום לא יהיה להם את זה. ולכן קיימת סכנה שהשואה תהפוך מזיכרון להיסטוריה יבשה, כמו המהפכה הצרפתית, או כמו, אתה יודע מה, אפילו גירוש ספרד. ואת זה אנחנו לא יכולים להרשות, כי השואה היא אירוע שאנחנו חייבים, הדבר היחיד שאני יכול להשוות אותו מבחינה הזאת כפי שאנחנו צריכים, זה יציאת מצרים, שאנחנו נפגשים פעם בשנה כדי לספר את סיפורו, וחי בזיכרון היהודי אלפי שנים. אבל לא רק היהודי, גם האנושי. ולכן אוי ואבוי אם יד ושם לא יהיה קיים. יד ושם צריך יהיה קיים כמוסד, אני אומר, בינלאומי, הרבה יותר גדול, הרבה יותר משפיע, הרבה יותר מעורב מאשר היום, ולשם אנחנו מובילים.
1: יושב ראש יד ושם דני דיין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה גואל.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. חיים באר, מגדולי כותבנו, מי שהביא לנו את חבלים ואת צל ידו, את נוצות ואת בחזרה מעמק רפאים, חוזר אלינו כעת ביצירה חדשה, שהסוגה בה לא מוגדרת, וגם העלילה בה, כפי שמציין דן מירון באחרית הדבר בספר, איננה במשמעות המקובלת של ה... מושג. אולי כדי להסביר את עלילת הספר החדש של חיים באר, לוויתן ברוח שמו, אנחנו צריכים להבדיל בין אמת לבדיה, בין מה שקרה באמת לבין פרוזה. הנה מה שקרה באמת. בגרמניה יש עיר ושמה רגנסבורג, זו עיר על גדת נהר הדנובה, שבה קהילה נוצרית וקהילה יהודית חיו יחד, עד אשר גורשו היהודים. דבר נוסף שקרה באמת הוא שהסופר היידי האמיתי, יוסף אופטאושו, כתב נובלה ששמה יום ברגנסבורג, על אותו יום גירוש של היהודים, כמין תמרור הזערה ליהודים באשר, אשר הם בכל המדינות ובכל ציר ההיסטוריה. אחרי שתי האמיתות האלה הגענו אל לוויתן ברוח. בו הגיבור מגיע אל אותה רגנסבורג ונשבה. הוא נשבה בהיסטוריה היהודית שבה, והוא נשבה בנובלה שנכתבה עליה. הוא מחפש לכתוב את סיפורה של הקהילה, ולכתוב משהו דומה למסע ששבתה את ליבו. מה מחפש חיים באר בספר החדש שלו, ומה עומד מאחורי כתיבת היצירה? נשאל, נברך לשלום את מחבר לוויתן ברוח, הסופר חיים באר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל. מה שהיה בפועל זה שאני נחשפתי לרגנסבורג ולאופטאושו לפני המון המון שנים, באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, בחנות ספרים, בחנות יד

0: בנייה כזאת בירושלים, על הגבול של העיר העתיקה והעיר החדשה, של החרדים והחילונים ברחוב הנביאים, מצאתי ספר עתיק יומין שנקרא ספר, ספר חסידים, שכתב אותו רבי, שבעצם תורתו של רבי יהודה חסיד מרגנסבורג, ובתוכו מצאתי את הספרון של אופטושו בתרגום של דוב סדן לעברית. ומאז אני מתאווה לכתוב את הסיפור של רגנסבורג, את הסיפור של אופטושו, את סיפור מציאת הספר. ובכל פעם, מדבר איתך כבר עשרות שנים, כל פעם יש מישהו או משהו שנותן לי מכה על היד ומפסיק אותי. וממש לאחרונה, לפני שנתיים, התגלגלתי, הגעתי לרגנסבורג בעקבות כנס. זה הכל, מה שאני אומר לך, זה דברים
1: כן,
0: שהיו.
1: כן, כן, יש, כן, אתה יושב את... שם ואתה מבין שזהו, enough is enough, אני עושה את זה.
0: כן, ושם היה כנס לכבוד נושא שהוא שנוי במחלוקת ביני חוקרי הספרות, אם זה ראוי או לא ראוי, גרמניה ביצירתי. ושם היה כנס באוניברסיטה הקתולית בשיתוף עם המחלקה לספרות של בן גוריון, ששם לימדתי במשך שנים. ופעם ראשונה שאני באמת ברגנסבורג, ואני אומר, אוקיי, it's now or never, אתה יודע, זה עכשיו, וישבתי לכתוב את הסיפור, שבאמת זה לא ברור אם זה... יש שם קטעים שהם בדויים, זאת אומרת, עשיתי כמו ברסטורציה, לפעמים הם חלקי כלי לא עבדו חלקים מהכלי, אז אתה משלים את זה בטיט או בטיט היוון, מה שנקרא, וזהו. אז,
1: ואתה יודע זה... למה הדבר הזה ככה כל כך הרבה זמן ניכר בך לאורך כל כך הרבה שנים?
0: זה ניכר בי משום שבעצם המחשבה שקטסטרופות הן מהיום להיום, הן קורות מהיום להיום. אני זוכר את תמונת העולם שלי התעררה או נזדקה או נשברה כמעט במלחמת יום כיפור. זאת אומרת, אני זוכר את השלווה, אני הייתי בבית, לא הלכתי בית הכנסת כי... אני סובל מאסטמה וחליתי ופתאום איך אומרים, באמצע היום במקום תקיעת שופר בסוף היום הייתה זקה באמצע היום.
1: כן.
0: ואני התגלגלתי, גויסתי למילואים ועד בין יום כיפור לפורים הייתי בסיני וטיפלתי בחללים, היה חלל אויב במקרה הזה, אבל המוות יש לו את אותו ריח. ואני ידעתי שהאסונות קורים מהרגע להרגע. וגם במקרה, שלא במקרה, בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, אני הייתי עם בנינו שהוא פיזיקאי, והיה צריך להיות בכנס בווירצבורג בגרמניה, והייתי איתו. כי הוא לא רצה להיות בחג שם לבד, ואמרתי לו, אוקיי, אני אבוא לחבור אליו. ובבוקר הטלפונים העירו אותי. זאת אומרת, אסונות נופלים, מה שנקרא, כרעם ביום בהיר.
1: כן. אתה לומד מזה מה?
0: אני לומד מזה שאסור להיות שאננים. וזה בעצם מה שאופטושו רצה לספר ליהודים בנובלה שהוא כתב בשנות ה-30 המוקדמות, עוד לפני עליית היטלר לשלטון. אמר להם, דו לכם, דיר בלק, זה כמו ברגנסבורג, זה מהיום להיום יכול לקרות. הגירוש, גירשו אותם, הם חיו שם על מילט במשך מאות שנים, והיו, מצאו את מקומם וזה, ויום אחד ניצלו הזדמנות בעלי המלאכה המקומיים, התושבים, שהחליטו לגרש את היהודים, ניצלו את זה המלך מת ועוד לא, זאת אומרת, מקסימיליאן הראשון הלך לעולמו ועוד לא מינו את המחליף, והם החליטו בהזדמנות חגית זאת לגרש
1: כן.
0: את היהודים, את כל היהודים מהעיר. ולהרוס להם את בית הכנסת, ולחרוש את בית הקברות, ולבזות אותם כך שלא יהיה להם טעם לחזור. עד היום כשאתה מטייל ברגנסבורג, יש מצבות, ברגנסבורג ובסביבה, המון מצבות יהודיות שנעקרו מבית הקברות, והם הוקעו על, על כותלי הבתים, כדי להראות לכולם שאנחנו ניצחנו את היהודים, כמו שצייד תולה גולגולת, או נקרא לזה קרניים של צבי שהוא צד אותו. זה התחבר, תראה, גם השיבה באוקטובר, וגם אני עוד משפט אחד אני אגיד לך, כשאנחנו היינו ברגנסבורג, שכחתי לחבות את האפליקציה של פיקוד העורף, ובלילה במלון אני פתאום קמצק, איפה הממד פה? אתה מבין, נו, איפה הממד?
1: כן, שם לא צריך.
0: שם יש שרות אחרות.
1: אבל חיים, אנחנו יודעים שאופטושו ביקש להזהיר, להציב תמרור עזרה. מהו בעיניך התמרור העזרה שאתה מציב בפנינו בלוויתן שלך?
0: אני לא יודע אם זה תמרור עזרה, זה כמו שבעצם לבוא ולהגיד, אחי ואחשתי, בני ציון היקרים המסולאים בפז, תדעו לכם שאתם צריכים להיות דרוכים. כשיש תצפיתניות שמזהירות אתכם, תקשיבו לעזרות. יש הצופה לבית ישראל, יש שמטריע, הנביאים התריעו, ופה היו תצפיתניות, נערות צעירות, שאיימו עליהם שיכניסו אותם לכלא, שישתקו כבר, שיסתמו את הפה. וזה הסיפור. גם שם היה חשש מגירוש. אבל אתה יודע, אנשים, יש ביטוי תלמודי יפה שאומר, עבדה בהפקר אני חלי. עבד בהפקרות נוח לו. אנחנו עם של עבדים, נוח לנו, לא נותנים את הדעת, לא שמים לב. נוח לנו במצב ההפקרות.
1: לאיזה עתיד אתה דן אותנו כשאתה מבקש?
0: תראה, אני חושב שכל אדם צריך להיות מודע לסכנות. אני חושב שכל אומה, האמריקאים לצורך העניין, לא היו מודעים לאפשרות שהם מינו ליצן מופרע לנשיא. הם גם כן נרדמו בשמירה. עמים נרדמים בשמירה, עמים רבים נרדמים בשמירה, ואחר כך הם משלמים מחיר כשהם מתעוררים מתוך השיכרון. אז
1: אתה יודע, חיים, אני לא יודע אם אתה זוכר או לא זוכר, אבל אנחנו שוחחנו, אתה ואני, ממש ימים אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, ונדמה לי שכמעט 3 שנים אחרי, ואתה לא משתחרר מהדבר הזה, אתה עוד כולך בכעס גדול על מה שקרה איתנו כאן.
0: תראה, אני בכעס משום שאני לא רואה שאנחנו מתעשתים, ושאנחנו יודעים לעשות חשבון נפש ולהחליט איך. אני זוכר את ההתאוששות שהייתה מאוד יפה אחרי מלחמת יום כיפור. אני זוכר את ההתעשתות גם של מוטי אשכנזי, ואני אגיד את זה לשבחו של מנחם בגין, שהוא הבין שצריך לעשות איזשהו שינוי, והוא לקח את משה דיין שהיה מוקה וחבול, אבל הוא ידע שהוא היחיד שיכול להביא לו את הסכם שלום עם מצרים. הוא שולח אותו לפגישות באנגליה, באיזה טירה. אני חושב שההתעשתות שלנו אחרי יום כיפור הייתה מעוררת כבוד. והיום אני לא רואה שיש התעשתות, אני רואה שאנחנו ממשיכים לדשדש כולנו, אבל מי שנושא באחריות יותר הוא אחראי יותר. מי שבא לשררה הוא יותר מסור. טוב, אני לא אכנס איתך
1: לשיחה
0: פוליטית.
1: יש בעיניך מקום לתרבות, לאנשי התרבות, לספרות, להיות חלק מאותו השיח הציבורי שמתקיים?
0: זה במשך שנים רבות היה כך. אני חושב שאנשים, אולי הדוגמה הבולטת ביותר היה אלתרמן והיחסים שלו עם בן גוריון, שזה סיפור מורכב מאוד ובהחלט לא פשוט, אבל הוא לקח אחריות, בייחוד על כן השיר שהוא פרסם, שבן גוריון פרסם אותו והפיץ אותו בקרב החיילים, על טבח שהיה אולי בלוד, אולי במקום אחר. אני חושב שיש מקום, אבל כשהאווירה היא כל כך אחורה, וכשמישהו מנסה לומר משהו, מיד מכונת רעל מתנפלת עליו, אני הייתי קורבן למכונת הרעל הזאת, אז אנשים באים ואומרים, אוקיי, אנחנו... אני יושב בשקט בבית וצופה במפולות מסביב, שותק, מחריש, ממלא. אנשים ממלאים את פיהם מים.
1: ובכל זאת הם כותבים, ואתה כותב את לוויתן ברוח. יש עוד מקום לספרות שכזאת, חיים?
0: תראה, אני, האמת היא שאני מופתע. הספר ראה אור, וכמות התגובות, הטלפונים, המכתבים, הווטסאפים, המיילים, אני כל היום בדברים שונים שאני מקבל, טיפה מחזירה לי את האמון אולי באפשרות. אם כי רוב האנשים שעושים את זה, אני, פעם הייתי מקבל תגובות, אני אתן לך אולי סיפור קצר. כתבתי מאמר בארץ לפני עשרות שנים על יחסי ישראל ובבל, בעקבות ספר שסבא של דן מרידור כתב, קראו לו טננבלט, חוקר, וזיאם הרן, זלמן הרן, שהיה שר התרבות, הביא אותו לישיבת ממשלה, את המאמר, ואמר, ביום ראשון בבוקר, ואמר, תראו, ביום שישי הופיע מאמר בארץ של מישהו בער, על יחסי בבל, ארץ ישראל, זה בעצם מקבילה ליחסי יהדות ארצות הברית בישראל, אני רוצה שיתקיים על זה דיון בממשלה. זה סיפר לי משה א' גלבוע, שהיה אז חברו של אשכול, תראה, זאת אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי, זאת אומרת שטקסט שכתבתי הובא לישיבת ממשלה לדיון. היום אני מוכרח להודות ש אני לא מתאר לעצמי שדבר כזה בכלל, שיש איזשהו טקסט ספרותי שיכתוב מישהו, פלונים מהבולטים או לא בולטים, שמישהו ידון בהם, אם בכלל הם קוראים את זה. אז טוב, זה מה אני אגיד לך, אני עושה את שלי בנאמנות ככל שאני יכול, ומעבר לזה אני לא מסוגל לעשות יותר.
1: לוויתן ברוח, ספר חדש לחיים באר, זה באמת חיים באר שלא קראתם כמו עד עכשיו. חיים, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת.
0: אני מודה לך שנתת לי פתחון פה, ואמרתי מקצת מן הדברים שמעיקים עליי. יש דברים שאי אפשר אפילו לומר. תודה, תודה גואל.
1: תודה רבה חיים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. כחוט השני אתם שמות ושמים לב, עובר שיח הזיכרון לאורך התוכנית שלנו הבוקר. זה מלמד אותנו רבות על התרבות הישראלית ועל מצבה פוסט הטבח ומחדל 7 באוקטובר. והנה עוד כנס אנימציה וקומיקס על השואה וגבורת ישראל ייפתח ביום חמישי וימשך עד סוף השבוע. 3 ימים במוזיאון בית טרזין שבקיבוץ גבעת חיים איחוד, שבהם יופיעו מיטב הקומיקאים בישראל. מיטל קנטור, שהייתה מועמדת לאוסקר על סרטה מכתב לחזיר, דרך אורי פינק וזאב אנגלמייר, וגם האורח הבא שלנו, נוסקו, ניסים חזקיהו, שיציג שם פרויקטים שעבד עליהם מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר, וידבר על הקו שבין שמחה לעצב, זיכרון לעצמאות. ניסים נוסקו חזקיהו, קריקטוריסט ומנהל אומנותי של כנס אנימיקס זיכרון, נמצא איתי כעת, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה יודע, התחלנו את התוכנית עם דני דיין, המשכנו אותה עם חיים באר, והנה אתה עכשיו איתנו, והכל עובר שם נוסקו, הכל עובר שם בזיכרון ובמצב שלנו פוסט הטבח.
2: אין מה לעשות, תשמע, אנחנו חיים בשכונה קשוחה ואי אפשר להתעלם מהמציאות. המציאות הקשה שעוברת עלינו, ולמזלנו, יש לנו גם הרבה אנשים עם כישרון ויצירתיות שיודעים לקחת את הנושאים הקשים והטעונים האלה, וגם להביא אותם אלינו בצורה מאוד מיוחדת וייחודית, שלפעמים קשה להחליק אותה בגרון.
1: מיוחדת
2: אז האנימציה והקומיקס היא באמת הנצפות מאוד מיוחדות שמעבירות את הנושא הזה.
1: מיוחדת וייחודית ואולי גם קלה יותר בגרון?
2: אני חושב שהרבה יותר, כן. אתה יודע, פעם כשדיברו על אנימציה וקומיקס, אז היה אוטומטית שייכו את זה לעולם הילדים. זה הסרטים מצוירים, כן. זה הקומיקס, גיבורי על.
1: כן.
2: זה כבר מזמן לא לילדים. היום האנימציה מתעסקת עם חומרים מאוד מאוד רציניים, כולל פוסט-טראומה, כולל טרגדיות, כולל דברים, סיפורים אישיים, סיפורי מלחמה, עדויות מהשואה, וכנ"ל גם הקומיקס, שמאז, אתה בוודאי מכיר את הסיפור של מאוס, של ארט ספיגלמן, שפרץ את הדרך וסיפר את הסיפור של הוריו ניצולי אושוויץ, ומאז כבר מבינים שקומיקס זה לא רק גיבורי על ודברים מצחיקים, אלא זה גם סיפורים הרבה יותר רציניים ומורכבים.
1: ואולי העובדה שאתה מזכיר את מאוס, באמת יצירה מונומנטלית, מחברת אותנו דווקא לשיחה שקיימנו בתחילת התוכנית עם דני דיין, כי אפילו את מאוס ניסו לצנזר בשנים האחרונות.
2: נכון, נכון. גם בהתחלה הסתכלו על זה קצת חיה מוזרה, לא הבינו מה פתאום לקחת סיפור מהשואה ולחזור אותה לתוך קומיקס, ואז אחרי זה שינו את המינוח לרומן גרפי כדי שלא להגיד את המילה קומיקס, אבל כן, כן, המדיה הזאת שיכולה להנגיש סיפור או לחבר לנו סיפור בצורה חזותית ועדיין עם המון המון אינפורמציה ורגש ויצירתיות, זה הקסם שבא בתחום הזה, כי קשה מאוד להעביר סיפורים מתקופה אפלה, שכידוע לא היו הרבה תיעודים חזותיים ממנה, לא היו כמעט מצלמות אז, והקומיקס והאנימציה נותנים לזה ביטוי בצורה מאוד ייחודית.
1: אמור לי, איך אתה מרגיש? כי נדמה לי שזו שאלה שאפילו אני דן בה עם עצמי לאורך השנים האחרונות. איך אתה מרגיש עם החיבור כמעט מיידי או כמעט אוטומטי שעושים בין השואה לבין טבח 7 באוקטובר, וגם אתם עושים את זה בכנס?
2: זה נכון. אני חושב שזה עניין של באמת פרופורציות ומינונים, אבל כן, המוטיב של שואה, של רצח מטורף, רק בגלל שאנחנו יהודים או ישראלים, הוא חוט שני שעובר פה בצורה מאוד מטרידה, ואי אפשר להתעלם מזה. אז נכון שזה לא קרה פה עכשיו בממדים של מיליונים, כמו שזה קרה באירופה, אבל זה לגמרי ממדים של שואה, זה מה שקרה בעוטף עזה. קשה לבלוע את זה, אבל אני חושב שאתה שומע את כל הסיפורים והעדויות האישיות, אז קוראים פה דברים מזעזעים שאסור להחליק אותם ואסור להתעלם מהם, וצריך להביא את הסיפור שלהם בכל דרך שהוא בלבד שיזכרו מה קרה פה.
1: זה משנה אותך כיוצר? האם אתה צריך להפעיל משהו אחר בך כשאתה פתאום עוסק בעצב, במוות?
2: חד משמעי, תשמע, אני במקצועי הבסיסי קרקטוריסט, כן. שזה בדרך כלל אדם שאמור להשתמש באומור, באומור שחור. Mm-hmm. ולהצליף. ולהצליף ולהצחיק. וכשלקחתי חלק בפרויקט הזה שנקרא בלב השבעה באוקטובר, שזה אנתולוגיה של 12 סיפורים שהופיעו כספר, 12 סיפורים מתוך השבעה באוקטובר, סיפורי גבורה שקרו ממש באותו יום, ו-12 יוצרי קומיקס, כל אחד הגיב וצייר את זה בעשרה עמודים, זה היה פרויקט שאורי פינק לקח ובעצם יזם אותו יחד עם דורי דליות ומאיה פולק.
1: נדמה לי שהוא גם פורסם לראשונה דווקא בצרפת ולא כאן אצלנו בישראל.
2: למרבה האבסורד הוא פורסם קודם כל בצרפת, כי אף אחד פה לא חשב שנכון לקחת ולעשות פה מין רומן גרפי כזה, ואחרי שזה פורסם בצרפת והצליח בצרפת, זה תורגם לספרדית, ועכשיו גם, תשמע, גם העברית, זה הגיע גם לעברית. אז בקיצור, יש שלב שאתה צריך לעשות באמת הפרדה בין החלק ההומוריסטי לבין הקטע של להביא לספר סיפור מאוד רציני וטעון ורגשי, ואתה חייב להפעיל שיקול דעת, אתה לא יכול לצחוק מכל דבר,
1: כן,
2: פשוט לא.
1: אבל יש לך את זה בידיים? אתה רוצה לייצג את העצב, אתה רוצה לייצג את החורבן, הידיים שלך יודעות מה לעשות?
2: הידיים שלי נוצרות להקשיב לראש, וכן, הראש שלי רוצה לחבר את זה בצורה נכונה ורגישה, ואמפתית, וצריך להיות פה, כן, צריך פה לפתח המון רגישות, כדי למצוא את הדרך לתעל את הסיפור הכואב, את הקווים, לגב משהו שהקהל ירצה לקרוא ולהבין אותו ולהתחבר אליו. כן, זה דורש פה איזשהו סוויץ' שרק ליוצרים ישראלים, אני חושב, בעיקר ליוצרים ישראלים, כן. יש את היכולות האלה.
1: כן, אנחנו מדברים, אתה בוודאי יודע, בתוכנית רבות בשנים האחרונות על הקשרים של יוצרות ויוצרים עם הקולגות שלהם ברחבי העולם. אתה מרגיש שמישהו מבין, מישהו בשדה שלכם בעולם מבין מה אתם עושים או מה נדרש מכם?
2: מעט מאוד. קשה להם שם להבין, שם בעולם הרחב, אחרי שהם ככה מלעיתים אותם בתקשורת מאוד מאוד מסוימת, מה קורה פה? הם מבינים שאנחנו פה בבעיה מסוימת, מנסים להפגין אלינו אמפתיה, אבל זה מאוד מאוד קשה. ואנחנו, אני שונא להשתמש במילה הסברה, כי זו מילה מאוד טריקית, אבל צריך להעביר את הסיפורים שלנו בכל דרך שהיא, ודווקא העובדה שהצלחנו להעביר את האנתולוגיה הזאת, לפרסם אותה בצרפת, שהיא מדינה לא ממש מאוד ידידותית כלפינו עכשיו, זה מראה על סוג של כן הצלחה מסוימת, שכן אפשר להעביר מסרים דרך המדיות האלה, גם אם זה יותר קשה.
1: ואם שאלתי על העולם, בוא נשאל רגע לסיום עלינו פנימה. אנחנו רוצים לקרוא את זה? אנחנו רוצים ללמוד דרך זה?
2: אני לא יודע אם אנחנו רוצים, אנחנו חייבים. אנחנו פשוט חייבים. וככל שנעשה את זה באמצעים שהם יותר ויזואליים מעניינים, שימשכו לזה גם חבר'ה צעירים יותר, גם בני נוער, גם אפילו ילדים בוגרים, אז דיינו, כלומר זה חשוב. זה חשוב להנחיל את הסיפורים האלה, כי הכמות וההיקף הוא כל כך גדולים, ואתה חייב פשוט ליצור איזשהו קשב לדברים האלה. והקומיקס והאנימציה באמת עושים את זה, ואני מאוד שמח שבית טרזין, מוזיאון מאוד ייחודי בקיבוץ גבעת חיים ייחוד, לקח את הרים את הכפפה הזאת של לקיים את הכנס הזה, כי זה לא מובן מאליו בימים טרופים אלה.
1: כמובן, אתה יודע, יש לי בספרייה בבית את כל ספרי החטופים שפורסמו בשנה האחרונה. לא קראתי בכולם, אבל הם יושבים שם, וגם אם זה יקרה בעוד 10 שנים שיקרה בהם, הם צריכים לשבת שם. זה בעולמות האלה שאתה מדבר עליהם, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. זה פשוט ליצור מדף מיוחד של רומנים גרפיים, עדויות מאוירות שמספרות את כל הסיפורים, כדי שידעו ויזכרו, וגם המוטו של הכנס הזה זה להייר, לזכור, להנציח. פשוט ככה. זה סוג של שליחות מסוימת.
1: אני רוצה להודות לך מאוד, אומר שוב את הפרטים עבורכם, מאזינות ומאזינים, כנס אנימיקס זיכרון, ביום חמישי הקרוב הוא נפתח, 4 ביוני, כן? יימשך לאורך כל סוף השבוע, מוזיאון בטרזין, בקיבוץ גבעת חיים איחוד. ניסים, נוסקו, חזקיהו, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל, יום טוב.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז איש ידיעות אחרונות רז שכניק יהיה איתנו עם פרסום על מגעים בין המיליארדר אסף רפפורט וקבוצת ישראל בידור, מגעים שאם יצאו לפועל תהיה להם משמעות גדולה בעיקר אצל בני הדור הצעיר, אולי אפילו גדולה יותר מהמגעים לרכישת ערוץ 13. אנחנו נעסוק בזה אחרי החדשות, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מונדיאל חינם וכאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
4: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
5: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואחרי חנוכה.
4: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
6: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
4: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
7: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
4: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
8: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
9: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
4: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: טלי מורנו.
11: כאן.
10: שאול אמסטרדמסקי.
12: כאן.
10: אליאור לוי.
13: כאן.
10: גילי כהן.
14: כאן.
10: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
15: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא סרן אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית, התחממות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בשלושה כפרים בדרום המדינה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ביישובים סמוכי הגדר בגבול הצפון אין היום לימודים. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. האזעקות האחרונות בצפון היו בשתיים לפנות בוקר, בעת ששתי רקטות נורו לעמק החולה וכתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
17: הלילה, בתחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים, הולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית, להתקדם כמה שיותר צפון על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
16: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. צהל הודיע כי מ-4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהם חיפה, הקריות והקרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. הפגנות החרדים נגד הגיוס בפלג הירושלמי מבהירים כי ימשיכו להתנגד בתוקף לגיוס לצהל. חבר הוועדה להצלת עולם התורה, הרב אברהם שטרנפלד, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי ההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם.
11: גיוס לצבא זה יריג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה. זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
16: חבר הכנסת מיקי לוין, יש עתיד, אמר במשדר כי מדובר באנרכיה, והאשמים בה הם העסקנים החרדים.
12: אם לא יבצעו את החוק במדינת ישראל, אנחנו נגרר לכאוס. כשעומדים שני מנהיגים, גפני ודרי, ומאשימים את המדינה, מאשימים את המשטרה שהיא נגד עולם התורה, אנה נבוא. עכשיו, זו חבורה של סחטנים, הם יודעים לקבל תקציבי ענק מהמדינה. אבל לא לתת, לא להחזיר, לא לשרת.
16: חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה, המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רואי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה, ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
10: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
14: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה הקרובה איש ידיעות אחרונות רז שכניק יהיה איתנו עם פרסום על מגעים בין המיליארדר אסף רפפורט וקבוצת ישראל בידור, מגעים שאם יצאו לפועל תהיה להם משמעות גדולה, בעיקר אצל בני הדור הצעיר, אולי אפילו גדולה יותר מהמגעים לרכישת ערוץ 13. נמשיך גם במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר יהיה איתנו השחקן והמוסיקאי דניאל גד, שצולל אל תוך נבחי ההיסטוריה, התרבות והרגש בקבוצת הכדורגל שהוא אוהד. וגם יאיר אשכנזי יהיה איתנו ויקח אותנו להצגה שונאים סיפור אהבה בבית לסין. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. פסטיבל דוק אביב מתקיים בימים אלה בכמה אתרים, במרכזם סינימטק תל אביב. אנחנו כדרכנו עוקבים אחר תוכניית הפסטיבל, ואי אפשר שלא לשים לב לעובדה שהרבה הרבה סרטים תיעודיים על כדורגל מוצגים בו, זה הדבר החם ביותר היום. אחד מהם הוא הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, של הבמאי דניאל גד. אתם מכירים אותו בתור שחקן, שבבניקים, גלי, סמזה, חמם, והוא מוכיח לנו בסרט הזה שיש שני דברים שלא יכול אדם להחליף, לא את משפחתו ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהד, כדבר האמרה. בסרט הוא עוקב אחר הטלטלה שתופסת את עירו רחובות, כשראש העיר מבקש לאחד שתי קבוצות, שעריים ומרמורק, לקבוצה אחת. דניאל גד, שחקן מוסיקאי ובמאי הסרט, נמצא איתי כעת. דניאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גואל, מה נשמע?
0: דבר ראשון, אני רוצה שנלמד את המאזינות והמאזינים שלנו את המשפט היפה ביותר שנכתב אי פעם ולמדתי מהסרט שלך. שימו לב, דע מאין באת ולמה אתה יפה.
2: כן, זה משפט נהדר.
0: מה זה? למען השם?
2: זה חלק מהז'רגון המרמורקי. אז כמו שאמרת, באמת יש שתי שכונות בעיר, שעריים ומרמורק, שכונות שמאוד יקרות לליבי, נוף ילדותי, ולכל אחת מהן יש ז'רגון מילים, לקסיקון מילים משל עצמה, שמתכתב קצת עם המילון התימני, אבל גם מאוד שונה, לאו דווקא אדם תימני מחוץ לשכונות יבין את המילים הללו. ובאמת אחת האמרות היא של מרמורק, זה דע מאין באת ולמה אתה יפה, או לא חשוב מאיפה, העיקר לאן, ועוד אמרות כאלה שנונות לאחרות. אל תכעס, תלעס, זה גם חלק מה...
0: לא, זה פנטסטי, נכון, היכולת שלנו ככה לשחק עם השפה עצמה. אני לא שאני מבין, דניאל, מה זה אומר, דע מאין באת ולמה אתה יפה, אבל זה רוח טובה, נכון?
2: כן, זה הכוונה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, וזה מרפרר לזה, וכאילו הכוונה היא שזה מודעה שנתלית ברחבי לוחות המודעות ברחבי השכונה, שקורית לכל אנשי השכונה להתייצב מעין צו 8 כזה במגרש ביום שישי בצהריים, כי הקבוצה נמצאת במאבקי תחתית, ותזכרו מאיפה אתם מגיעים ולמה אתם יפים, בגלל השנינות שנמצאת ביצים.
0: מדהים, מדהים. טוב, הזכרתי, כמובן זה איננו משפט שלי, הוא גם מופיע בסרט, והוא מופיע במקומות רבים, את דבר הקלישה שאומרת ששני דברים אדם לא יכול להחליף, לא את המשפחה ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהב, אבל במקרה שלך, דניאל, שני הדברים מתחברים יחד, כי האבא שלך, שמחה גד, הוא שחקן אגדי במכבי שעריים. מה זה אומר לגדול בצל של שחקן כדורגל?
2: זה להסתובב איתו ברחוב מגיל 4-5, וזה בכל מקום, זה כזה שמחה, מה נשמע, מה יהיה ביום שישי וכאלה, מה יהיה עם הקבוצה, ואתה יודע, מאוד המון אהבה בכל מקום, וגם איזושהי ציפייה חברתית שנוצרה בי כילד בגילאים האלה, ששואלים אותו, נו, ורואים אותי כזה, אתה יודע, אוחז בו, זעתות כזה ביד שלו, ונו, נו, זה הקטן גדול יהיה כמו אבא, והוא מעולם לא נתן לי את הציפייה הזאת. כנראה שהוא זיהה מגיל צעיר שאין לי דמה שהיה לו ברגליים, וגם זיהה אותי בא לידי ביטוי במקומות אחרים, ובאמת תמך בבחירה שעשיתי בגיל 16, שעד גיל 15-16 עוד שיחקתי בקבוצת כדורגל גם של מכבי שעריים, ושם הייתי צריך לבחור או זה או את העולם המשחק, הקולנוע וכו', ובאמת חיזק אותי בבחירה הזאת. אני חושב שהוא צפה בי משחק את המלט בגיל 18, ואמר לי, עשית בחירה נכונה.
0: וואו.
2: אבל אתה יודע, יש משהו, קודם כל בענף הזה, שמרגש כל כך הרבה אנשים
0: אבל
2: בעולם.
0: אבל רגע, עזוב לפני כן, האבא להפרטי שלך, זה מאפשר, להיות כוכב כדורגל, מאפשר לך גם להיות נוכח כאבא? או שפשוט כן. כל הווייתך וכל עולמך זה לא. הכדור?
2: אז הוא פרש בגיל 35 בערך, 36, והוא היה נוכח מאוד כאבא עד היום. הוא בחר שלא להמשיך לקריירת אימון, או להיות מנג'ר, או תפקידים אחרים, כי, והיו לו הצעות, כי הוא רצה להיות מאוד נוכח בטיפוח היחסים עם המשפחה, וזה באמת אחת המתנות הכי גדולות שלי כבן אדם, הקשר שלי איתו. אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות, ומי שיצפה בסרט יראה, שזה גם מה שהוביל אותי ליצירת הסרט הזה, כי באמת למעט המשפחה הראשונה שלו, שזה אחותי, אני ואימא שלי, אז הוא באמת הקדיש את מרבית חייו אחר כך לעשייה ציבורית, ואם זה התנדבות בהנהלת הקבוצה, כשהקבוצה נקלעה לחובות וגיוס תרומות כדי להציל אותה בשנים 2010 עד 2012-2013. לפני כן, אתה יודע, גם עשייה ציבורית שבה הוא סייע להמון אנשים מהקבוצה ומחוץ לקבוצה ולא אוהדים. זה באמת היה מפעל חייו, וכילד אני עוד זכיתי לראות, לא אותו משחק על הדשא, אבל זכיתי לראות את הקבוצה ברגעים מאוד מאוד יפים שלה, עם הקהל האדיר הזה שאתה רואה גם בסרט. ובאמת היום המצב קצת שונה, הקהל קצת התרחק מהקבוצה, וגם הקונפליקט הזה שנמצא בלב היצירה מערער את העתידה וכזה מוסיף לוט בערפל. אז זה באמת שאלה מאוד מאוד כזה, האם זהו שיר אהבה או שזהו שיר פרידה.
0: אבל למה לא שניהם? אבל למה לא שניהם?
2: כי לפעמים, אתה יודע, כאילו זה נכון שלפעמים אתה צריך להיפרד מאהובתך כדי לאפשר לה להתקיים במחוזות טובים יותר, אבל פה השאלה אם היא תמשיך להתקיים. יכול להיות שהיא רק תישאר כאיזשהו מדף בחדר הנצחה באצטדיון החדש, ובסוף כל רגעי הספורט הגדולים של העיר רחובות מזוהים עם שתי הקבוצות הללו, כן. מכבי שעריים והפועל מרמורה כזה. יש משהו גם מאוד רומנטי בכדורגל הזה, כדורגל של שכונות שכבר לא כל כך קיים היום, למעט שתי הקבוצות הללו ובני יהודה אולי, שבאמת זה הקבוצות השכונה האחרונות. ואתה יודע, בסוף זה יציון מרשים וגדול, אבל הוא יכול לאפשר גם לקבוצות הללו לשחק שם, ואני מקווה שזה מה שיקרה בעתיד.
0: אתה לאורך, בוודאי בתחילת הקריירה המשחקית שלך, לאור ההצלחה שלך, הרגשת לפעמים שאתה צריך לבחור את אבא או את אמא, לבחור את אלוהי המשחק או את הכדור?
2: אז עד גיל 15-16 באמת הצלחתי לשלב בין שניהם. ואז הייתה איזה פעם אחת שאני זוכר שהאבא שלי לקח אותי בגיל 15 מאימון לחזרה בתיאטרון. אמרתי לו, תשמע, אבא, אני מזיע, ותראה איך אני מגיע, ואני לא מצליח להספיק את הכל, ואני חושב שאני צריך לבחור. והוא באמת ברוב הכנות שלו והתמימות והכרת האמת והטוב, הוא אמר לי, מה אתה מעדיף? ואמרתי לו, אני חושב שבמשחק אני יותר בא לידי ביטוי. אז הוא אמר לי, אז קדימה, אז לך על זה. לא הייתה לו איזושהי ציפייה או חלום, שאני אגשים איזשהו חלום שלו, שלא הוגשם, או להמשיך את דרכו. באמת ראה וזיהה את הנקודה הטובה ואת הכישרון שקיים בי, ונתן לו דרור, ותמך בי. אז מהמקום הזה, אני חושב שעשיתי בחירה שאני די שלם איתה. ועד היום, הזמן איכות, הטוב ביותר שלי עם אבא שלי זה באמת שאנחנו צופים בכדורגל, נו, מונדיאל עכשיו מגיע, מבחינתנו זה חודש, אנחנו מחכים לו כל 4 שנים.
0: כן, גם על זה נדבר בעוד רגע, אבל נדמה לי שאנחנו רואים צמצום של פער, נכון דניאל? בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר את עולם הספורט, עולם הכדורגל מגיע ומחלחל אל עולם התרבות, גם כאן אנחנו בתוכנית מקדישים נדבך רב לתרבות ולספורט, וגם אנחנו רואים את זה בעולם התיעודי, יותר ויותר סרטים תיעודיים נעשים על כדורגל.
2: כן, תשמע, זה בעיניי ההצגה הכי טובה בעיר, זה באמת היה הדרבי. או תיקח עם משחקים בליגת העל, דרבים בין מכבי להפועל תל אביב, זה, יש שיגידו שזה ההצגה הכי טובה שיש, כי באמת זה מאוד דומק ושונה מתיאטרון, אבל יש משהו במימד של הקהל שמגיע, וזה שזה חי ונושם, זה נותן איזשהו אספקט של קונצרט כזה או אחר, וזה משהו שהוא, אני חושב שמתבקש שיתחבר, כי כשאתה הולך לאירופה או לעולם בכלל, אתה רואה שכדורגל זה ממש תרבות. זה אפילו במקומות מסוימים דת, שאני הייתי במונדיאליטו, לפני 2-3, בארגנטינה, אתה רואה את האהבה שלהם לכדורגל, זה שם בשעה 12 בצהריים עוצרים את היום כשיש משחק, והכל מתנקז לתוך זה, ויש תהלוכה ועידוד וקרנבל וריקודים ו... שוטים ורוקדים ושמחים, וכאילו זה ממש איזשהו אמצעי לחיבור. ואני חושב שגם כאן בארץ שלנו זה הולך ומתפתח. אתה רואה את רמת המתקנים שמשתחלת, משתתרגת בארץ. כל כך הרבה פציעות אבא שלי עבר ושחקנים אחרים בגלל רמת המתקנים שהייתה לפני כן, בעיר ובכלל. ואני חושב שזה יכול להיות קרקע פוריה לשחקנים שיבואו לידי ביטוי, גם אם הם לא גרים בערים מרכזיות, ששם הבמה יותר באמת נותנת חשיפה. ואני ממש ממש חושב שיש את כל האלמנטים כדי שבאמת הם יקבלו במה גם בפסטיבל כמו דוק אביב או בסדרות עלילתיות, כי יש את כל האלמנטים של דרמה טובה.
0: אנחנו לא רק משחק ולא רק בימוי, אלא גם קריירה מוסיקלית. אנחנו בסוף השיחה שלנו נשמע שיר מתוך האלבום שלך. אתה מרגיש עם עצמך שאתה צריך לבחור משהו מהם, או תעזבו אותי, אני עושה מה שטוב לי?
2: תראה, באמת, אני בא מניסן נתיב, סיימתי לימודים שם, ותמיד חינכו אותנו לזה שכשיש אמת מסוימת, תהיה לה גם קהל. עכשיו, אני יכול להגיד לך מהמקום האישי שלי, שבשנים האחרונות באמת נוצר בי הביטחון האישי להיחשף בתכנים אישיים שלי. עד כה היה לי מאוד נוח במסגרת הזאת של אני קצת מסתתר מאחורי הדמות וההנגשה שלי כלפי הקהל לסיפורים שאני מאוד מתחבר אליהם או מרגיש שאני רוצה להיות חלק מהם, ואני באמת עושה אודישן ומתקבל, ואז אני שמח להיות חלק מהפנים של הסדרה. בשנתיים שלוש האחרונות באמת מצאתי איזשהו דרור בליבי לבטא טקסטים שהייתי כותב למגירה מגיל 14, ובאמת הם ביחד עם מספר מפיקים מוזיקליים ששיתפתי איתם פעולה. אחד מהם זה המפיק של עין לבנה, שזה סרט שהשתתפתי בו. וכשהיינו איתו בארצות הברית, אז הוא באמת המפיק ראה כמה אני אוהב מוזיקה והציע לי. וכנראה משהו בשחרור ובהוויה שהיינו שם אפשר לי להגיד כן. ובאמת יצא לי איתי למסע מעניין מאוד שבו התחברתי עוד יותר לעצמי. וביטאתי דברים מתוך תוכי, על הזווית שלי, גם על הקריירה וגם על החיים בכלל. ואני מרגיש שאתה יודע, גם שחקן שהוא ממש עובד בארץ או בכלל בחול, יש לו עדיין יותר מ-180 יום חופשיים בשנה. אז יש לי את הזמן שמאפשר לי להביא מעצמי לידי ביטוי ביצירה. ויצירה זה משהו שמאוד מניע אותי ומרגש אותי בחיים. אז קפצתי למים גם בהקשרים האלה של המוזיקה שאתה מציין, ובאמת ביחד עם הסרט יצא עוד אלבום איפי חדש של 3 שירים שיעסוק בנושאים האלה של הסרט ושל נוף ילדותי. וגם באמת, אתה יודע, הסרט הזה שיצרתי וביימתי, אז קפצתי למים עם בתמיכת החברים שלי אסף נאוי ואורן אורגובין שמפיקים את הסרט, וכמובן כאן 11 שהם הגשנו לכל קורא ועברנו, אחרי שכבר מרבית הסרט צולם,
3: יצאתי עם מצלמה גואל ותיעדתי חומרים ופשוט נהניתי מאיפה שאני נמצא וראיתי את הדמויות האלה, את הגיבורים של היציא אחרי שנים, אז
0: ויותר מכל התחברת לאבא.
3: בדיוק. זה הציר, זה החוט השוזר של העלילה. אתה יודע, כל פעם שהייתי חוזר מתל אביב לרחובות והייתי רואה את האצטדיון הולך ונבנה לו, אז באמת התעוררה בי שאלה שמה הדבר הנכון. מה חכם? האם הקבוצות שמתבוססות לאיתן בשנים האחרונות בשלהי ליגה א', או באמת קבוצה אחת שתרוץ ותצדיק את האצטדיון הזה, או פתרון ביניים, ולא מגלה לצופים.
0: כן, לא נגיע לסוף. אולי מילה לסיום, הזכרת כבר בדברים שלך, דניאל, את המונדיאל. הוא נפתח ביום חמישי, מאזינות ומאזינים. באמת, אני מציע לכולכם לשתות מים, גם אלה שמתרגשים מזה, וגם מאלה שמבינים שזהו חמישה שבועות, זה כל מה שיהיה כל הזמן, גם אצלנו כאן בתוכנית. וצריך להגיד, דניאל, לא רק שהסרט הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו ישודר בשלהי המונדיאל כאן אצלנו בבית, בכאן 11, אלא גם אני מבין שאתה הולך להגיש את תוכנית הבוקר בכאן 11 בכל בוקר בעקבות המונדיאל?
3: כן, בזמן שישנתם אני אסכם לכם בבוקר את כל המשחקים והגולים והתקצירים שקרו, כי באמת אפרופו הסרט והמונחים שלו, אז יש איזה רגע שמישהו שואל את החבר שלו, תגיד מה הדקה? הוא בלחץ, אז הוא עונה לו, דקה קשה. אז יש שיגידו שהמשחקים הם קצת בשעות קשות בלילות, אז אני בבוקר אסכם לכם את כל התקצירים, ויש למה לחכות, כאילו נראה לי שכולנו סופרים את הדקות.
0: לא כולנו, אבל כן, אני מבין את הסנטימנט. נגיד שוב, הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, זה ביום חמישי ההקרנה בדוק אביב, נכון דניאל?
3: נכון, בשעה 4:15.
0: יאללה, הרבה מברוק, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על הסרט. דניאל גד, תודה רבה.
3: תודה רבה, ביי ביי.

0: בנושא הזה תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. שום אוויר רובוטים,
3: זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
6: מי מלך? יאללה, שאני.
5: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריך לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: חיים גולדיש כתבנו, שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
8: מה נשמע?
9: ברוך השם, מה איכתם?
10: הטרור היהודי היומי.
8: שאל אותך שאלה.
10: אה, איך אנחנו?
8: שאל
10: איך אנחנו?
8: כן,
10: אז מה אתה רוצה?
9: איך הוא היא קם על הבוקר?
10: עשינו את השיחה הזאת לפני שעה וחצי, מה שלומנו?
8: נכון, נכון. לא היית, לא היית.
9: כן, זה קיבלת בעולם מקביל.
10: אז מה קרה הלילה?
9: אז מספר אירועים בלילה. אנחנו יודעים על אירוע אחד מרכזי שיוצא הבוקר בכפר אום ספה בבנימין. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים על קבוצה שנכנסה לכפר, הציתה שני רכבים, ריססה גרפיטי, זרקה אבנים. לא היו נפגעים באירוע הזה, אבל כן צהל וצוות מיוחד עם המשטרה ושבק אמורים להיכנס לבצע חקירה בכפר, במסרים שהוא שרו בגרפיטי. זה כמובן דש לפינויים, שבק נאצים, דש מנהלי, נקמה פיגוע, נזכירה פיגוע בצומת גוש עציון לפני יומיים. אירוע נוסף באזור חברון.
10: שבק נאצים, זה מה שהם כתבו שם?
9: חלק מהכתובות, כן. שבק נאצים ודש מנהלי, זה היה, חולקו אתמול צווים מנהליים, גם לאחד שגר באחת הגבעות שם בבנימין, באזור עמק שילו. מישהו שרק יתארס, אז יכול להיות שזה איזושהי פעולת תגובה על האירוע הזה. בנוסף נגיד שהיה גם זריקת אבנים באזור חברון לעבר פלסטינים, אבל גם היה זריקה מהצד הפלסטיני באזור תלם, שאתמול נערה בת 13 נפצעה באורח קל, נחבלה בפניה. גם בקבוק תבערה שהושלך אתמול לעבר רכב ישראלי באזור אופרה, זה גם כנראה איזושהי תגובות, כל האירועים האלה הלילה. ואירוע נוסף בצומת אלי, שאנחנו עדיין לא קיבלנו על פרטים סופיים, אבל קבוצה של מתחלים שיצאה לאזור צומת אלי באופרה אחרי זריקת הבקטב הזה ושליחה אבנים. הפלסטינים טענו שמספר ילדים נפצעו מהאבנים. אנחנו עוד לא קיבלנו התייחסות רשמית של המשטרה והצבא, אבל יודעים שכן כוח משטרה וצבא היה שם. זה האירועים, נכון, ללילה.
10: תודה, חיים גודש. בטח בצהל יקראו לזה חיכוך. תודה רבה.
9: תודה לכם.
8: רב פקד

0: ראיתי צהלים, ראש מחלקת, אני מפרק תוך כדי שאני מקריא, אני מפרק את כל ראשי התיבות שיש פה, כי זה רפק, דיטי צהלים, ראש פקד, דיטי צהלים.
1: לא, דיטי צהלים זה לא ראש התיבות.
0: זה לא, זה ממש שם. ראש מחלקת חקירות, ילק, שזה יחידה ארצית למאבק בפשיעה כלכלית, בלהב 433, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור.
0: מה קרה בנהריה?
2: אוקיי. עירייה בצפון.
0: אשכרה.
2: כן.
0: לא, בכל מקום, בכל מקום, בסדר. גם העירייה הודיעה, אבל בסדר, בסדר.
1: בסדר, בוא נקרא לה...
0: בוא נגיד עירייה בצפון.
1: עיר בצפון.
2: כן.
1: עיר הודיעה.
2: מה קרה? ככה. משהו חמור. אנחנו כבר מעל שנה מנהלים חקירה סמויה לגבי אותה עיר בצפון. מה שקורה בעצם, יש שם... הבנה של גורמי הפשיעה שהכסף הגדול נמצא במכרזים. יש איזשהו מתווך, נקרא לו, שמחובר לארגוני פשיעה בכירים שם. הקבלנים בעצם דרכו משחדים את סגן ראש העיר וגורמים נוספים בעירייה. זה גם, מדובר גם בהטיית מכרזים, גם בהשפעה לפרויקטים גדולים של תכנון ובנייה בעיר. גם... ברמה של להתאים את המכרז לקבלן שהם רוצים, ברמה של להוריד מהמכרז קבלנים שהם לא רוצים. ממש הקבלנים האלה יחד עם אותם גורמי פשיעה ניהלו את כל מה שקורה בעיר, אי אפשר היה לעבוד שם בלי לעבור דרכם. זהו, בעצם השתמשנו בהמון אמצעים, זה תיק גדול, זה המון המון פרויקטים, המון המון כספים מושקעים פה. אנחנו רואים כאן באמת החיבור בין און שלטון ופשע, וכמובן שהחקירה הגלויה רק היום התחילה, יהיו עוד, עוד גלים, בוא נאמר.
0: הם שותפים פעולה? החשודים?
2: זה לא גורף, חלק יותר, חלק פחות, חלק לא.
0: זה 14 חשודים, נכון? מה תני קווים לדמותם?
2: יש יותר מ-14 חשודים, יש 14 עצורים,
0: כן.
2: יש עוד מעוקבים ועוד שנחקרים. זה בעצם מתחלק לגורמים בעירייה, קבלנים, וגורמי פשיעה שעבדו יחד עם הקבלנים, וכאלה שהם גם קבלנים וגם עוברים.
0: איך הגעתם לזה? כלומר, מה היה הרגע שבו התחלתם לחקור?
2: ואני לא יכולה לפרט כרגע. חקירה ארוכה, סמויה, רחבה.
0: כמה זמן?
2: השתמשנו באמצעים שונים. בהמשך הדברים יפורטו.
0: כמה זמן? חקירה?
2: מעל שנה.
0: מעל שנה. עכשיו זה הסיפור המוכר, נכון? כלומר, כל פעם אנחנו עוד אותה פרשת שחיתות ברשות מקומית, יש מכרזים שהעירייה מוציאה, גורמים עבריינים משתלטים על המכרזים, משמנים את מי שצריך, משתלטים על האירוע, נכון? זה כאילו copy-paste מהמון מקומות ברחבי הארץ.
2: מצד אחד הם לא המציאו את הגלגל, אבל פה יש לנו ארגון פשע שהשתלט על העירייה. זה לא רק הנושא הכלכלי של הקבלנים מול העירייה שהוא חמור כשלעצמו. כאן יש מעורבות של גורמי פשיעה שמקבלים כסף בעירייה, לא ישירות, אבל בסוף דרך הצינור זה מגיע אליהם.
1: זה ארגון פשיעה שקשור לאותה עיר? תושבים, כלומר, עבריינים מאותה עיר?
2: כן.
1: שאין להגיד את שמה?
2: כן. וכן, בגדול כן, העיר והאזור, כן.
0: טוב, נאחל הצלחה בהמשך חקירה. רב פקד דיטי צהלים, תודה רבה.
2: תודה, תודה רבה.
1: תודה.
0: אורי מייזלמן, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מדריך מסעות נוער לפולין ואגדה. אחרים, שאחרים יגידו.
3: מדריך מסעות נוער לפולין.
0: ספר לנו על פולין, ממצא די מדהים שהגיע אליך.
3: לא אליי, קודם כל, אבל הגיע אלינו, כן. בבנדין בפולין, שבעצם הסיפור של הבונקר הלוחמים והלוחמות, אני חושב שהוא... התחיל הרבה, התחיל מזמן, אבל במתכונת הנוכחית שלו הוא התחיל פה בתוכנית. בניין היסטורי שהצלחנו בעזרת הרבה מאוד חברות וחברים לרכוש, זאת אומרת, עמותה שנקראת ברמה טוקרמן, של קרולינה ופיוטר יקובנקו, אנשי בן דין, שמקדישים את החיים שלהם לחקר ושימור ההיסטוריה של יהודי המקום. רכשנו, הם רכשו בעזרתי את הבניין, ובמשך השנתיים האחרונות מנסים לראות בעצם מה היה שם.
0: תגיד עוד מילה לבניין.
3: בניין הוא באזור שהיה בו גטו, בבן דין, שאנחנו יודעים על קיומו...
0: בוורשה.
3: בבן דין, שבפולין. סיפור לא מוכר, של גטו לא כל כך מוכר, שכל מה שאנחנו יודעים עליו הוא בעיקר מסיפורים וספרים ומלוח זיכרון שיש מחוץ לבניין, שככה אני הגעתי לסיפור, שחברי וחברות תנועות נוער חיו שם והקימו שם מחתרת ופעלו שם ונפלו בקרב הירואי עם חיסול הגטו בקיץ 43. ובעצם בבניין הזה גרה משפחה כל השנים, ורק אחרי שהלכה לעולמה האישה שגרה שם והבניין נרכש, הוא הפך להיות מרכז שהוא בשליטה של העמותה הזאת. ודבר ראשון, הגיעו לשם, מגיעים לשם אלפי תלמידים מישראל, ולא רק מישראל, זה הפך להיות ממש אתר חובה כמעט במסעות לפולין, וגם נעשו שני דברים משמעותיים. בשנה האחרונה, אחד זה חפירות ארכיאולוגיות מסודרות בחצר של הבניין. בעצם התגלו ממצאים שלא היו ידועים עד עכשיו, הייתה שם רשת של בערך שלושה בונקרים, בעצם לאט לאט אנחנו הולכים לגלות, מלווה את הסיפור פרופסור אבי רונן, מה הם עשו שם במשך כל החודשים האלה של ההתארגנות והחיים וכל הדבר הזה. והדבר השני זה עבודות שימור לבניין, שהוא בניין מאוד מאוד עתיק, ובמהלך העבודות האלה שנעשו ממש בחרדת קודש, פורקו חלקים ממנו מעליית הגג, וממש נסרקו בפינצטה כדי לראות שלא מתפספס שום דבר רגע לפני שהבניין יעבור תהליך של שימור. זהו, לפני לא מעט, כמה ימים, עניתי בכלל בארצות הברית וקיבלתי הודעה באחת מ-10 הקבוצות שיש לי שנקראות בונקר בבן דין, עם דמעות ממש, שנמצא שם סרט עם מגן דוד וסידור תפילה, שניהם נמצאו. הסרט הוא בעצם סרט שענדו בגטו.
1: מה, התלאי הצהוב? כמו התלאי הצהוב?
3: כמו התלאי הצהוב, סרט סימון כזה, ועוד כל מיני ניירות ורישומים בכתב יד של תאריכים מתקופת הגטו, וכל מיני דברים ממש מצמררים. ואנחנו עכשיו, חברים שם מברמה צוקרמן, עמלים על הסיפור של לנסות להבין מה זה הדברים האלה, מאיפה הם הגיעו, איך הם הגיעו, לנסות לחבר את החוטים. בשבוע הבא אני אסע אליהם.
0: איך בעצם אפשר לחבר את החוטים?
3: אנחנו, שוב, אני אומר, בעיקר העבודה היא של החברים שם. אני מלווה אותם מפה, ואני עוזר להם במה שאני יכול, אבל באמת מנסים להצליב מקורות, ולנסות לעבור על כל המידע שיש, ושוב, יש פה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של, גם של פרופסור אבי רונן ושל אחרים, לנסות לגלות מה עבר על האנשים האלה, מי הם, איך הם הגיעו לשם, ולנסות לגלות כמה שיותר דברים, כדי להמשיך לספר את הסיפור שלהם, שהוא די חמק מהמיינסטרים של ההיסטוריה של השואה.
1: מה למעשה, הייתה גרה שהמשפחה של פולנים, במשך 80 שנה, הם לא ידעו שיש להם מתחת לבית בונקרים וכל...
3: הם ידעו, כי יש את השלט, ואנחנו היינו מבקרים שם במתכונת הרבה יותר מצומצמת, במשך הרבה מאוד שנים, ככה אני הכרתי את הסיפור. עוד דבר זה, שמי שהכיר לי את כל את הזוג הזה, זה היה אלכס דנציג, שנרצח לימים בשבי חמאס, וגם על זה דיברנו פה. אז הדבר הזה היה ידוע, אבל הם גרו שם, ומבחינתם אני חושב, זה היה מין רצון, זה היה הבית שלהם, זאת אומרת, בין כל ה... דברים נמצאו גם כל מיני חוברות ובקבוקי שתייה וכל מיני דברים כאלה שאנשים חיו שם 80 שנה. הם לא רצו להפוך את הבית שלהם למוזיאון, לדבר כזה שזה. גם ככה כל הקבוצות שהיו מבקרות בו, זה תמיד היה בעדינות כזאת. היינו מקבלים כמה דקות בחצר ובתיאום מראש. בעצם מה שאפשר את זה, זה היה החלום שלנו, להצליח לגלות את הסוד הזה של, של הבניין הזה בגטו בנדין, זה להצליח לחפור בפעם הראשונה ולנסות לגלות. יש עדות אגב של האישה הזאת שהלכה לעולמה לפני כמה שנים, מריה פולה, שמספרת איך היא כילדה הגיעה לשם אחרי חיסול הגטו וראתה חלק מהדברים. אנחנו גם על העדות הזאת עובדים ומנסים להצליב כמה שיותר.
0: אבל ניצולים משם, היה מישהו שהכרתם? שאנחנו מכירים?
3: לא, יש כל מיני אנשים שאני בשנה, שנתיים האחרונות הכרתי, שהם משפחות של, או כל מיני אנשים שהגיעו והיו בחלק מהבונקרים, חלק מהזמן, אבל רוב האנשים שהיו שם, זאת אומרת, כל האנשים שהיו שם, הם נרצחו באותו קרב נגד הגרמנים, כשהגטו חוסל, והם לא... לא שרדו. אני שוב, אני נזהר מאוד בדבריי, כי אנחנו בשלבים כאלה של איסוף של הפאזל, ויש עוד, ככל הנראה, יש כל מיני אנשים שהיו שם בכל מיני חלקים של התקופות, שאנחנו עוד לא יודעים עליהם הכל. אני מקווה שבקרוב יצא יותר, גם יהיה מקום פיזי שאין כמור בפולין, אם אתם במקרה פולין, זמנים את הקפיצה לבנדין, הסיפור הזה של הבונקרים, אפשר יהיה ללכת פיזית, ולראות את הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד אותנטי. ורשה, כששומרים, כשמדברים על הבונקרים של גטו ורשה, מדובר על, רואים היום עיר מודרנית לגמרי, לא רואים את הבונקר עצמו. וגם הממצאים שם שעוררו המון המון המון רעש, אני הייתי בכלל שוב, הייתי בבריכה בארצות הברית, ושמתי את זה בטוויטר, זה מה שאני עושה כשאני נרגש או נסער, והדבר הזה התלקח כאש בשדה קוצים בינלאומי, אגב, הביא עליי גם אלפי שונאי ישראל, מכחישי שואה וכל מיני אנשים שנרצתי לחסום, כן. אבל הדבר הזה עורר עניין מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזה גם יצא טוב, כי התחילו להתפרסם כתבות בינלאומיות, כי העבודה פה נמשכת, גם גיוס המשאבים ורתימת האנשים לדבר הזה, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד, שבאמת הכל בזכות קרולינה ופיוטר, שאני שוב... שבוע הבא יסע אליהם במסגרת מסע לפולין, וילך לבקר אותם, ויראה בעיניי את הממצאים, ויוכל יותר גם להתרגש, וגם אולי לדעת קצת יותר.
1: מדהים.
0: מייזלמן, תודה רבה, אשריך.
1: תודה רבה.
3: תודה לכם, יום טוב.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
8: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי משכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן. אנחנו כאן עם שי פרץ, הוא תובע כללי ברשות הטבע והגנים. שלום.
1: שלום לך.
0: קודם כל, מה זה הטייטל? מה העבודה הזו לך?
1: קודם כל, זה תובע ראשי. אני למעשה אחראי על כל המערך של התביעה ברשות הטבע והגנים. יש לי 7 תובעים שבעצם מגישים כתבי אישום מאילת ועד חיפה במחוזות השונים. ואנחנו בעצם מעמידים לדין על פגיעה באוצרות הטבע של מדינת ישראל, כשמדובר בעבירות פליליות.
2: תן דוגמה. במקרה הזה אנחנו מדברים עליה, אבל...
1: הנה לכם דוגמה טובה, זה בעצם על מה שזימנתם אותי. סחר למעשה בערכי טבע מוגנים וחיות בר מוגנות, זאת עבירה פלילית. אלא שלצערנו, בחוק הגנת חיית הבר, הסנקציה לעבירה כזו היא שנת מאסר. זאת אומרת, עבירת עוון מהמדרג הנמוך ביותר. ובשנים האחרונות אנחנו מתמודדים מול ארגוני פשיעה חמורים, שנכנסים ומזהמים את הארץ בעצם ביבוא לא חוקי של ערכי טבע מוגנים מסוגים שונים, כאלה שפוגעים במגוון הביולוגי ובמינים הישראלים, כאלה שפוגעים בבריאות הציבור, הכנסה של כל מיני מינים מתפרצים שגורמים למדינת ישראל לנזק של מורח ב-300 מיליון שקלים בשנה. ואנחנו כרגולטור גם אמון על שמירה על אמנות בינלאומיות רלוונטיות, וצריכים לעמוד בפרץ במקומות הללו. ועם כלים מאוד מועטים, נמצאים לכם בתופעה שהיא גלובלית, והיא למעשה ענף הפשע השלישי בגודלו בעולם.
2: כמה זה נפוץ כאן בישראל, סחר בלתי חוקי בבעלי חיים?
1: זה מאוד נפוץ, למעשה 85% מהסחר של ערכי טבע מוגנים וחיות בר מוגנות הוא לא חוקי. אנחנו מדברים, אנחנו עקבנו אחרי מספר קבוצות פתוחות, תבינו עד כמה התעוזה עבריינית היא גדולה, שלמעשה בשלושה חודשים היה אומדן שמוערך ב-23 מיליון שקלים שהפיקו אותם מוכרים וקונים שם.
0: מה, איפה זה קורה
2: ובאיזה חיות מדובר?
0: כן.
1: אז זה קורה, אז יש יבוא לארץ, שלא תמיד אנחנו מצליחים לתפוס אותו בגבולות וגם בדרך נדבג, ואנשים מתעניינים בלטאות, בנחשים, בבעלי כנף שונים. עכשיו תבינו, אם לזיקית נניח יש עין סגולה, זה משהו שהספן יהיה מוכן לשלם עליה פי כמה מזיקית ירוקה רגילה. ועל כל דבר כזה אנשים משלמים הון תועפות, זה מגיע למאות אלפי שקלים לפריט.
2: יצא לי לעקוב אחרי פרשת קופי הגנון, שמדי פעם פרסמתם שנתפס עוד קוף, אני חושב הגענו לקוף ה-66
0: או משהו כזה. מהי הפרשה? ספר לכל הכיתה.
2: לא ידעו מאיפה הם הגיעו עד עכשיו, אז באתי לשאול את שי פרץ, התובע הראשי ברטג, כבר פיצחתם כמה קופים סך הכל הוברחו לישראל? זה קוף שהוא מוגן, לא חוקי להחזיק אותו, והם נתפסו ברחבי הארץ באמת מדן ועד אילת.
1: נכון, נכון, זו תופעה שלמעשה מדי פעם אנחנו רואים את ההתפרציות האלה, אבל זה קורה כל הזמן. אז לפעמים אנחנו מצליחים לשים את היד, חלק מהמקרים הללו זה בסיוע משטרת ישראל, זה קורה הרבה גם בגבולות, ודעו לכם שאותם אנשים שנניח הבריחו את הקופים הללו מגבולות מצרים וירדן, זה אותם אנשים שבאותם רחפנים שהעבירו אותם לארץ גם העבירו סמים יום יומיים לאחר מכן. זאת אומרת, זה סוג הפשיעה.
2: הם העבירו גם, גם נמרים, נכון? או עריות?
1: לא נמרים, היו גורי עריות, נכון?
2: גורי עריות,
1: והיו קופים, והיו אולי עוד דברים שאנחנו...
2: שהוברחו ממצרים?
1: הוברחו ממצרים, הוברחו מירדן, ולמעשה זה גורמים עבריינים שרוצים לעשות כסף קל, והם עושים את זה מסחר בסמים ובנשק ומבעלי חיים, ואנחנו שמחים סוף סוף שיש לנו את התיקון הזה, את חוק איסור הלבנת הון, שהכניסו את עבירת הסחר בחטב המוגנים וחיות בר מוגנות כעבירת מקור בחוק. זה אומר שמעכשיו המשטרה תוכל להשתמש בכל הכלים שלנו אין, כמו איכונים והזנות סתר ותפיסה בשווי של רכוש, כלומר אפשר לתפוס גם נכסים של אותו חשוד, וכניסה למוסדות פיננסיים וקבלת מידע, כל הכלים שאתה צריך להילחם בתופעה שהיא רב עולמית. והיא מאוד מאוד גדולה.
0: טוב, זה שיש את הכלים אבל להשתמש עכשיו, זה לא אומר שבאמת יעשו את זה.
1: אז כאן צריך להיות הדגש. קודם כל בוא נקבל את הכלים, אחר כך נלחץ שיעשו בהם שימוש. כרגע אנחנו אפילו חסרי כלים. אנחנו רוצים, המוטיבציה של פקחי הרשות היא בשיאה. אבל הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להילחם בתופעות כאלה גדולות עם כלים מועטים.
0: אבל את אומר זה היה, ראית את הסחר הזה קורה בפומבי. בפלטפורמות אינטרנטיות, כאילו.
1: נכון, אז בוא אני אסביר. זה שזה קורה בפומבי לא אומר שיש לך את הכלי להגיע לאותו מאפיונר שמנהל את כל העסק. כי יש לו רשת, ויש לו בלדרים, ויש לו קופים, אבל כן, לא קופים מהסוג החי. בעלי החיים. יש לו קופים, יש אנשים שעושים אותו אותה עבודה, וכדי להתחקות ולמצוא בעצם מי מנהל את זה, ואת המארגנים מלמעלה, את אותם משפחות פשע, אתה חייב כלים אחרים. אז אנחנו תופסים את האיש בקצה. ואת האיש בקצה, אתה תמיד לא תיתן לו את הענישה המקסימלית שאתה יכול לתת לראש ארגון הפשע שמנהל את הדברים.
2: נכון, אבל מי שתפסתם אותו מחזיק גור עריות, או במבי. או לא משנה, זה חוכית בבית, אתם ממצים איתו את הדין? מוגשים שם כתבי אישום?
1: אז מוגשים כתבי אישום והם מקבלים כנסות, אבל זה לא מספיק, אין בזה די. עכשיו, פעמים שהמשטרה תופסת את הגורי העריות הללו, ומסתבר שיש פה תיק הרבה יותר מורכב מבחינתם, והם רוצים לתפוס, ולא רוצים לסיים, ולא רוצים לגלות לנו מקורות. אז תיק כזה מסתיים בזה שהגור הראייה מגיע אלינו ואנחנו מוצאים לו איזשהו מקלט, אבל לא מצליחים למצוא את הדין כי המשטרה לא רוצה לחשוף מקורות. עכשיו אנחנו מקווים שהסיפור הזה, הטיפול יהיה טיפול יותר הוליסטי, שהמשטרה תטפל גם בעניינים שלנו מחוק איסור הלבנת הון וגם בעבירות האחרות, שהרבה פעמים, כמו שאמרתי, משפחות הפשע עוסקות בהן. זה תמיד ביחד, זה תמיד שם. זה אותם גורמים שעובדים בכל הערוצים.
0: תגיד, מישהו שקונה, אמרת מה, זיקית עם עין סגולה, או גור עריות, איפה הוא שם את זה?
1: אז זהו, החבר'ה שקונים את הזיקית הזו, או את הציפור כנף, הרבה פעמים, דרך אגב, זה אנשים נורמטיביים, זה יכול להיות רואה חשבון או עורך דין שזה מאוד מעניין אותו התחום הזה והוא ימצא לו איזשהו מקום בבית, בחצר או לפעמים אפילו הם מעמידים בתים נוספים ששם שמים את הספנות שלהם. לגבי גורי הראיות, אנחנו מאמינים שהרבה פעמים אנחנו מצליחים לתפוס אותם כבר בשלב מוקדם או שהם מגיעים כבר לגיל בוגר יותר,
2: אז
1: הם
2: כנראה
1: מחסלים אותם. כן, אז הם כנראה מחסלים אותם כי אי אפשר באמת להחזיק דבר כזה. אבל זה שיש המון המון אספנים שעושים בעלי כנף וזוחלים וכל מיני אחרים, זה משהו שאנחנו מכירים, והמנעד של האנשים שמחזיק אותם הוא מאוד מאוד גדול.
0: טוב, נאחל הצלחה. שי פרץ, התובע הראשי ברשות הטבע והגנים, תודה רבה.
1: תודה לכם, כל טוב.
2: אתה יודע שבשעה הזאת היה אמור להיות טקס החלפת מזכיר צבאי לראש הממשלה?
0: נו.
2: כי רומן גופמן הרי היה המזכ"ץ.
0: כן.
2: הוא נכנס, ראש המוסד כבר. מזכ"ץ,
0: כן.
2: הוא ראש המוסד, אין מזכיר צבאי.
0: למה אתה לא אומר רמסד?
2: רמסד, אפשר, אתה יכול להגיד.
0: מזכ"ץ, רמסד.
2: כן, מזכ"ץ זה שם יותר מוכר. אין, אבל אין, ראש הממשלה עוד לא מינה, מחכים אפילו בצהל, אני לא יודע, אולי כבר יודעים, אבל זה היה בשעה הזאת אמור להיות הטקס, וכרגע לראש הממשלה אין מזכיר צבאי. וגם אם יהיה לו, זה לא מישהו שהספיק לעשות חפיפה, כי רומן גופמן הוא כבר ראש המוסד.
0: רגע, אין טקס?
2: אין טקס, כי עוד אין מזכיר צבאי, אני לא יודע, אין מינוי, לא,
0: אפשר לעשות טקס פריסה, אתה יודע, שהוא יוצא.
2: מה, כאילו להביא כמה משמישים?
0: לא צריך טקס, לא חייבים טקס...
2: אבל צריך מישהו.
0: טקס חיופים.
2: צריך מינוי קודם.
0: לא, הוא לא יוצא אז?
2: הוא כבר ראש מוסד, אבל מי יהיה המזכיר הצבאי?
0: לא עושים לו טקס פרידה במשרד, זה אני מתכוון. אם אתה היית חס וחלילה עוזב, כן? עוד לא בלי קשר למישהו נכנס במקומך. בואו נעשה מסכת, מצגת, אינו צרוסי, ישיר שירים.
2: סנדר בתחילת המשדר, אתה הולך פה לפולקלור. אני מדבר איתך עכשיו על המהות.
0: על המהות אתה רוצה להגיד?
2: מי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה?
0: כרגע אין מזכיר צבאי, או שהוא עושה את שני התפקידים?
2: מי, רומן?
0: כן.
2: די, נכנס עכשיו לתפקיד חדש, זה תפקיד די דוגש, אני חושב, ראש מוסד חדש. אני חושב שהוא היה עסוק בתפקיד הזה. מישהו צריך לשבת ליד ראש הממשלה ולעדכן אותו ולהעביר הנחיות.
0: להעיר אותו בלילה.
2: להעיר אותו בלילה, למשוך בשולי גלימתו. לא, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, וצריך לשלוט, אתה יודע, מלא מידע ולסנחרן עם מלא גופי ביטחון.
0: כן.
2: ולוודא ביצוע של הנחיות של ראש ממשלה. מי? וכרגע, היה אמור, כבר הודיעו אתמול, בצהל, שמן הסתם, עד היום כבר תהיה הודעה של ראש הממשלה, את מי ממנה, ובשעה הזאת קיים מול להיות הטקס. אין טקס.
0: אין טקס.
2: אין מינוי, לא יודע. או שאנחנו לא יודעים.
0: אולי בזמן עוד הסיום יהיה לנו מישהו, יהיה לנו
2: אבל מינוי.
0: בצהל... מי זה אמור להיות אבל, אגב? מי ממנה? זה ראש הממשלה ממנה או רמטכ"ל?
2: לא, הרמטכ"ל מגיש לו כמה מועמדים, הוא מראיין אותם, ובסוף ראש הממשלה בוחר, כי זה מישהו שהוא אמור לעבוד איתו צמוד, אז לא ניכנס עכשיו, היה אמור להיות כל מיני, אולי תת-אלוף ברק חירם, שר ביטחון רצה את המזכיר הצבאי שלו, שהוא ילך לראש הממשלה בינתיים, בצהל מחכים לטלפון מלשכת ראש הממשלה. אגב, מהמזכיר הצבאי זה אמור להגיע הטלפון הזה. ראש הממשלה החליט למנות את תת-אלוף איקס למזכיר
0: הצבאי. זה כרגע חונה את
2: זה. זה לא קרה.
0: זה חונה אצל נתניהו.
2: חונה אצל נתניהו, כן. הוא האופרטור.
0: טוב. עוד סיום.

0: תקשיב, ראיתי שהחבר'ה פה בזה רצו לשים את בחברה להגנת הטבע של אריאל זילבר, כאילו לסיום, אבל רגע, לא, אל תשים, יום, אל תשים. היה, פעם נסעתי במונית, תבין מתי זה היה, זה היה לדעתי עוד לפני שהיה יוטיוב בעולם. נסעתי במונית, הנהג שמע איזה תחנת רדיו, כלשהי, לא יודע איזה, והיה שם קאבר מרהיב בחברה להגנת הטבע. עכשיו, אני חושב שכשנחת עליי האינטרנט, היוטיוב,
1: חיפשת ישר ועשה את הקאבר הזה.
0: ישר הלכתי לזה.
1: יוטיוב זה אומר בערך 2007?
0: תבין כמה זמן נסעתי בראש את הדבר הזה. עכשיו, אם יש לכם שם את להקת סמי לזמי, לזמי, סמי לזמי, עם להקת כוכב עולה. אתה רוצה שאני אשים לך רגע אולי מהטלפון? זה פשוט...
1: תדחוף לך שפרסומת גם, אנחנו נשמע את זה.
0: זה קאבר. תן רגע הזה. תן רגע קרדיטים.
1: אני אתן קרדיטים.
0: ואני אנסה בדקה האחרונה למצוא.
1: ערך את התוכנית אינו סרוסי, מפיקים שאילת מחלוף ורננה פרידמן. ביצוע טכני, יאיר ניומן. תודה רבה לכולכם. וגם לדיגיטל, וגם לכל מי שהיה איתנו במשדר הזה, וגם לך, אסף ליברמן, שאתה תיסה...
0: כן.
1: כן.
0: לא, אל תגיד לי, אני נוסע.
1: כיוונת?
0: יש לי מחר, מחר אנחנו פה. אבל רגע...
1: אתה תיסה בנטל גם מחר, זה מה שהתכוונתי להגיד. אל תגיד לי, אתה תיסה. בינתיים זה נשמע אותו דבר כמו זילבר. אופה, הגוון של איזה פינור.
0: אנחנו לא נספיק להגיע לקטע הזה. לא, זה זילבר, זה זילבר. זה זילבר, זה מתחלף רק ככה. מחר אתה לא תהיה פה. יובל בשן יהיה פה, מבטיח לתת לך את הביצוע הזה. אולי נביא גם את החבר'ה מלהקת כוכב עולה, ככל שהם עוד איתנו.
1: איך נקראת הלהקה?
0: כוכב עולה. עם סמי לזמי, לזימי, לזימי, לזימי, יש לזימי.
1: טוב, זו קשר אם אתה שומע אותנו.
0: יאללה, ביי.
1: אסף ליברמן בטוויטר.
2: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. צהל מעריך את זמני ההתראה בחיפה וביישובים נוספים בצפון. איראן אומרת כי טרם הגיבה על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית התחממות קלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הבוקר בשלושה כפרים בדרום המדינה. ביישובי הצפון לא נשמעו אזעקות כבר 10 שעות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי סיכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל הודיע כי מארבע אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהן חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות ושל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים, אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר קשבנו עומר שחר. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות, תת ניצב ליאור אבו דרהם.
4: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור צפת, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות, בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
2: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר, בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. כעת נמסר מלבנון כי צהל תקף מכונית בדרום המדינה והרג 3 בני אדם, אב ושני בניו. דווח גם על ירי ארטילרי אל אזור נבטיה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. חשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, והוא בן 82. בן ציון ייצג רבים מכוכבי תעשיית הבידור, בהם יורם גאון, להקת משינה, אסי כהן ואלי ומריאנו. שמו עלה לכותרות בשנת 2009, לאחר שאחד ממיוצגיו, הבדרן דודו טופז, שלח עבריינים להקותו.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: אתם על כאן.

0: שלום לכם ובוקר טוב מאזיני כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, שעה של אקטואליה מעתה ועד השעה 11. עורך המשדר הוא איתי סופרין, המפיקה עירה וקסלר, הטכנאי הוא חיים זקן. כאן איתכם הבוקר הזה אמירם כהן, מחליפת אלי ביטן, אחל לכם האזנה טובה. הנשיא טראמפ הכריז אמש על הפסקת אש. בפועל האש בצפון נמשכת. אמש פורסם על נפילתו של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג מרחפן נפץ. באירוע הזה נפצעו עוד 7 חיילים, 3 במצב קשה. נדבר על המצב הביטחוני, גם על החלטת היועמ"שית שלא לתת פטור לתורמים למוסדות עם עריקים, וגם על סכנת ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא ועוד נושאים, כפי שיותר לנו הזמן. את השעה הזאת אנחנו פותחים עם המצב הביטחוני, התחלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: אז הנשיא טראמפ הכריז שוב על הפסקת אש, אבל בפועל אנחנו רואים שחיזבאללה לא לגמרי מיישר קו עם הרצונות של הנשיא האמריקני. איפה אנחנו עומדים בתווך בין הרצונות של הנשיא לבין זה שאנחנו חוטפים בלי הפסקה?
1: אני חושב שבגדול אנחנו חוזרים להסכמות הקודמות ש... בוא נגיד, סוכמו בכלל בין האיראנים לאמריקאים, ואחר כך נכפו עלינו, שזה אומר, דרום לבנון היא במשחק, חיילי צהל במשחק במרחרות, לא יורים, אנחנו לא תוקפים מעבר לקו דרום לבנון, שזה מונח אמורפי, וחיזבאללה לא תוקפים את יישובי ישראל. אנחנו פחות או יותר כנראה חוזרים לאותם הבנות, שהמטרה היא לא לפרק את המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. זאת אומרת, לאפשר להם את העברת המסרים כדי להגיע בסופו של דבר להסכם, וכמו שזה נשמע, הם אכן כל יום עושים עוד צעד קטן כלפי ההסכמות על איזשהו מסגרת עקרונות.
0: לפי ההבנה שלך, זה שאנחנו מותקפים מדי יום, כבר תקופה ארוכה מאז הכרזת הפסקת האש, ובמקביל ארצות הברית מנהלת משא ומתן עם איראן, הנשיא האמריקני מבין את זה, וזאת אומרת, זה מבחינתו שווה את זה כדי להגיע להסכם?
1: בסופו של דבר, מה שהאמריקאים עושים, אני חושב שזה די מובהק, הם פועלים לפי האינטרס האמריקאי, ופחות, אני לא אומר לא בכלל, ופחות לפי האינטרס הישראלי. גם ההליכה להסכם, שבוא נגיד כמו שהוא נראה כרגע במסגרת שלו, היא לא ממש עונה על האינטרסים הישראלים, וגם כריכת הזירות. המטרה שלנו הייתה להפריד בין הזירות, זאת אומרת להפריד בין איראן, לחיזבאללה, לחות'ים וכן הלאה. מה שקורה, האיראנים שואפים בדיוק הפוך, וגם פה קבלת ההחלטות היא בניגוד לאינטרס הישראלי, בעצם אנחנו חוזרים לאיחוד הזירות. מה שקורה באיראן משפיע על לבנון, ומה שקורה בלבנון משפיע על איראן. ואיראני בהחלט מנצלים את זה כחלק מהמשא ומתן.
0: כן. תאמר לי, איך אתה רואה את המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן? איך, אתה יודע, אנשים שצופים בזה מהצד, זה נראה כמו ממש השפלה מהצד האיראני כלפי הנשיא האמריקני, והנשיא האמריקני שלא מתאים לו, זה לא האופי שלו, ככה הוא מכיל ומכיל את כל ההתגרויות שלהם, ובסופו של דבר כן מתקדמים לפחות לפי הנייר לאיזשהו הסכם.
1: א', צריך להגיד, כנראה ש... אני אגיד 95% מהפרטים סוכמו שוב להסכם מסגרת, לא להסכם סופי. Mm-hmm. ואני חושב ששני הצדדים מנסים בגדול לא להגיע לנקודה שהם צריכים לבטל אותו, או צריכים לחזור אחורה. וככה הנשיא האמריקאי פועל. ואני חייב להגיד, מה שאני מזהה פה, בניגוד דרך אגב, למה שהיה בחלק מזמן הלחימה, זה איזושהי הבנה של ה-DNA האיראני. זאת אומרת, אם לאורך כל הלחימה זה היה, בוא נעשה את זה מהר, זבן, גמרנו, והשעון הקצר שלנו לעומת השעון האיראני, פה דגש הבנה שיהיה זמן, וששום דבר לא בוער, ולא בוער לשני הצדדים, אפשר לשחק את המשחק האיראני גם בצד האמריקאי, וללכת עוד צד אחד קדימה, ועדיין להתחכך אחד עם השני, כששני הצדדים מבינים דרך אגב מה מצב הסיום. במקרה הזה, אני חושב ש... בוא נגיד ככה, שני הצדדים יודעים לאן הם רוצים להגיע, יש להם את האינטרסים שלהם, והם כרגע מתקדמים לאט לאט. אבל שוב, אני חושב שאנחנו כבר באמת עברנו את רוב הדרך, והגרוש ללירה פה שחסרה היא כנראה היא באמת קטנה, ואני מאוד אופתע אם בסופו של דבר הם לא יגיעו לאותו הסכם עקרון. צריך לקרות משהו באמת יותר דופן, כדי שזה לא יגיע לשם.
0: איך על הנייר זה נשמע הגיוני שארצות הברית ואיראן מסכימות ומצליחות להגיע להסכם מסגרת? כלומר, הוצאת האורניום מאיראן, הטילים הבליסטיים, כל מיני דברים מאוד מאוד עקרוניים שהאיראנים כמובן עומדים על שלהם, ומצד ארצות הברית, כמובן, ישראל גם בתווך, אלה דברים שאנחנו מאוד עומדים על שלנו שהם לא יקרו. איך זה מסתדר? איך זה מתכנס הדברים האלה?
1: תראה, צריך להגיד, בסופו של דבר, הסכם המסגרת, הרי הוא הסכם, נקרא לו הצהרות, הוא הסכם כוונות, וזה קצת נוח לכולם. מצד אחד מפסיקים את הלחימה, שזה המטרה של שני הצדדים, ומצד שני, שני הצדדים מבטיחים לדבר על רוב הנושאים בהמשך, כשהם נותנים אחד לשני סוכריות מאוד קטנות, זאת אומרת, האיראנים נותנים איזשהו מנגנון של שייט חופשי באורמוז, עוד נראה בדיוק איזה מנגנון, האמריקאים ייתנו איזשהו דיווידן כלכלי, סליחה, בשלב הראשון מוגבל לאיראנים, ולשאר הדברים נמשיך לדבר אחר כך, כשהמטרה של שני הצדדים היא באמת הפסקת הלחימה בשלב הנוכחי, או הערכת המצב הנוכחי של אי הלחימה. זה מתנגש עם האינטרסים הישראלים, לא אי הלחימה, לא בתוך שאי הלחימה או הלחימה זה האינטרס הישראלי, אבל באמת הטיפול המשמעותי בתילאות, הטיפול המשמעותי במימון השלוחות, וכמובן בגרעין, אבל בעיקר בעיקר בהמשך קיומו של השלטון, זה לא בא לידי ביטוי, אפילו לא בהסכם העקרונות, ואם אני שם עוד פעם את הסוגיה העיקרית מבחינתנו שזה שימור המשטר, אז המשטר לא רק שהוא לא נחלש כרגע, הוא אפילו בהסתכלות קדימה מקבל איזשהו בוס, איזשהו חמצן שיאפשר לו, בוא נגיד, להתקיים בצורה קצת יותר נוחה בעתיד הקרוב, לגבי עתיד הרחוק עוד נראה.
0: כן, תודה. אם היינו מסתכלים על המצב לפני כמה חודשים, הייתה תחושה של אופוריה, שאנחנו יחד עם ארצות הברית מקים באיראן דבר שלא חלמנו באמת שיכול לקרות. היום שאנחנו מסתכלים על זה, יש תחושה לפחות שאנחנו סוג של, צריך לומר את האמת, סוג של הפסדנו. כלומר, אם יש באמת הסכם שהאיראנים עומדים על הרגליים, כמו שאתה תיארת, וכל המצב, כל הדברים העקרוניים, הם עומדים על שלהם, אנחנו הפסדנו.
1: אני חושב שעשינו חצי עבודה. אני חושב שההסתכלות על התקיפות או על המעלומות שאיראן ספגה, והיא ספגה מעלומות מאוד מאוד משמעותיות, כחזות הכל, היא הטעות. בסופו של דבר, הלחימה העצימה הייתה אמורה להיות שלב המערכה להפלת המשטר. שיש הרבה מאוד שלבים אחרים שיהיו אמורים לקרות. שזה אגב, חלק מהם זה גם דורש סבלנות. זה לא עניין של זבנג וגברנו, זה עניין שהיה יכול לקחת גם עוד חודשים קדימה. אבל איפשהו עשינו חלק מהמשימה, האיראנים בהגדרתם שרדו, שזה היה המטרה שלהם. המטרה הייתה לשרוד שלא יצליחו להפיל אותם לצורך העניין, כי הגדרנו שזה המטרה. ובסוף שאתה מסתכל על נקודת הזמן שאליה הגענו, הם אכן הצליחו, הם שרדו, המשימה לא הושלמה, ולכן יש הרבה מאוד פערים כרגע בין המטרות שהוגדרו ביציאה לדרך, לבין מצבה של איראן, מצבה האסטרטגי של איראן, נגדיר את זה ככה. קיטקתי את איראן במצב אולי הגרוע ביותר שהייתה אי פעם, גם כלכלית, גם פנימית, גם ביטחונית, אבל בשביל להשלים את המשימה הזאת, בשביל להביא בסופו של דבר לקריסת המשטר, שזה האנדגם, זה סוף הסיפור שאליו צריך לכוון, היינו צריכים עוד זמן, היינו צריכים עוד סבלנות, והיינו צריכים להשלים את זה במהלכים נוספים מעבר לתקיפות, מהלכים שלא קרו, ובוא נגיד, קטונתי מלדעת למה לא קרו.
0: כן. תאמר לי, יש סיכוי שבכל זאת, למרות ההסכם המתגבש, למרות כל מה שאנחנו רואים מסביב, שהכל נראה על מי מנוחות, בסופו של דבר כן יקרה איזה משהו, אתה אמרת אולי משהו שבאמת יוצא דופן שכן יפיל את ההסכם, אבל אני מדבר על יחד עם ההסכם, לצד ההסכם, יקרה משהו שבאמת נצליח איכשהו להגיע להישג שיהיה לנו טוב יותר מאשר אם היינו ממשיכים להילחם?
1: אז אני חלק את זה לשניים. בקצר טווח, עדיין יכול להיווצר פה חיכוך שיביא להתפוצצות ההסכם. מישהו מצליח במרכאות קצת יותר מדי באותו חיכוך, ירי של האיראנים על האמריקאים שבאמת מביא בסופו של דבר לאיזשהו סוג של נפגעים או איזשהו סוג של פגיעה יותר משמעותית, וגם ההפך, פעילות אמריקאית שמביאה באמת לאיזשהו נזק יותר משמעותי בצד האיראני, והאירוע הזה מתפוצץ. בטווח היותר ארוך, אני עדיין חושב שבפעולויות חסויות, חשאיות, אפשר להמשיך את ההידרדרות של המשטר האיראני. למרות אותו צינור חמצן שאנחנו מדברים עליו, בטח בטווח החודשים, יש המון דברים שאפשר לעשות. המשטר האיראני יהיה חייב להתמודד עם אתגרים מאוד מאוד גדולים מבחינה פנימית, ובעשייה נכונה, אני חושב שאפשר להמשיך את הדרך. היא דרך יותר קשה, היא דרך יותר ארוכה תהיה, אבל אפשר להמשיך את הדרך להקרסה של המשטר, כי המשטר בסופו של דבר בעיני הציבור שלו איבד לגיטימציה. 70% ואם לא 80% מהציבור איראני רוצה להחליף את המשטר, ולכן יש שם קר נוח, קר אפשרי, לא נוח, אבל קר אפשרי לבצע הרבה מאוד פעילויות נוספות, אבל שוב, זה דורש סבלנות, זה דורש הרבה מאוד שכל בעשייה שלהם. כן.
0: לסיום, יש סיכוי ש... אתה יודע, זה אולי עכשיו נראה קצת מוזר לומר את זה, אבל יש עדיין איזושהי אמתלה שהנשיא האמריקני מכין לאיראן? כלומר, זה, על הנייר זה מאוד נראה מוזר, כל ההתנהלות של הנשיא האמריקאי.
1: תראה, לכאורה הייתי כמובן, צריך להגיד לך ודאי, כי אנחנו, קשה לנו לצפות את הנשיא האמריקאי, אנחנו כבר יודעים את זה. מצד שני, אתה יודע, אני שואל, אם מרדימים פה מישהו, אם עושים הונאה למישהו, אז למי? כי האיראנים לא קונים את העונה כרגע. האיראנים מניחים שבכל רגע נתון הנשיא טראמפ יכול לתקוף אותם. ולכן הם בקונות הגבוהה ביותר, הם ערוכים לזה גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית, לא משנה מה הם הצליחו לייצר כתגובה, אבל הם ערוכים. זאת אומרת, עליהם זה לא עובד במרכאות. אם מטרה להונות את שוק ההון או את המערב, אז יכול להיות שזה מצליח, אבל אני לא בטוח שזאת המטרה. ולכן, על פניו, נראה לי שאכן הנשיא החליט שהוא מעדיף ללכת לסוג של הסכמות, ומתקרבים לשם. שוב, יכול להיות שמשהו יקרה בסוף וזה לא יקרה, אבל שזה יותר קרוב לשם מאשר לחזרה ללחימה, כרגע.
0: כן, אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200, אני מודה לך על הדברים, תודה רבה.
1: תודה, שיהיה יום נעים.
0: תודה, ואנחנו ממשיכים עם המצב בצפון. אורה חתן, תושבת שטולה בצפון, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: איך עבר עליכם הלילה? מאז
2: שקט.
0: שקט.
2: אמנם ב-10-11 באמת שמענו המון המון עדי פיצוצים ומטוסים באוויר, אבל מבחינת הזעקות וכדבמים, ברוך השם, היה שקט.
0: עדי הפיצוצים היו מאזור הצפון, זאת אומרת באזור הלבנון, לא מהשטח שלנו.
2: כן, מאזור לבנון, כן, כן, לא מהשטח שלנו, מאזור לבנון, ממש.
0: אתם כבר יודעים לזהות, נכון?
2: כן, כן, פיצוצים עצימים מאוד, כן.
0: איך הייתה התחושה לפני הכרזת הנשיא האמריקני על הפסקת אש? כלומר, מה חוויתם את מה שאנחנו, את יודעת, ברוב הארץ מרגישים שכביכול יש שגרה, די שגרה רגילה, ואנחנו יודעים שבצפון עברתם תקופה מאוד קשה.
2: עברנו תקופה מאוד קשה, ועדיין הגליל ריק, בעונה כזו של השנה היה מלא מלא נופשים ומטיילים, ואין אף אחד, אנשים עדיין לא מגיעים לכאן. סוג של עזובה, סוג של, אני לא יודעת, נטישה. די עצוב, די עצוב באמת. זאת התחושה, זאת התחושה. הרבה אנשים, אלה שעזבו עוד מהפינוי הקודם, לא חזרו. אבל לשתולה 40-50% מהתושבים חזרו. ואין גני ילדים, כי משפחות לא חזרו לכאן, אז לא יפתח גם גן ילדים פה ביישוב. וכן, די עצוב, די מתסכל.
0: את יודעת, אנחנו עם המלחמה שהייתה עם איראן, כלומר 40 יום האלה שנלחמנו, כל הארץ ספגה וכל הארץ הייתה בתוך התוהו הזה, ולמעשה באמת כל המדינה הרגישה למעשה בפועל מה זה אומר כשאין בתי ספר, אין מסגרות לילדים, ומה זה אומר שעבודות נפגעות וכו'. אתם חווים את זה שנים על גבי שנים, בסבבים שונים. איך מצליחים בכלל להתרגל לדבר כזה? כלומר, את יודעת, את אומרת שנגיד 40% חזרו למקום מסוים, זה הרבה יותר נשמע נורמלי שה-60% שלא חזרו, הם ההגיוניים, כלומר, לא שחס ושלום היינו רוצים שיש מישהו שיעזוב את ביתו ולא ישוב לביתו. אבל מבחינה הגיונית, איך מצליחים לנהל חיים סבירים, את יודעת, נורמליים אתם לא חווים שם.
2: קשה, קשה, הנה הילדים בבתים.
0: אז מה עושים? אין מסגרות
2: לילדים. הילדים בבתים, ורובם לא נכנסים לזום. אי אפשר להחזיק ילד בזום, זה לא זה, בוא נגיד שזה לא זה.
0: זה כולם יודעים.
2: כן, אז הילדים, אתה יודע, או בטלוויזיה או במחשבים, משחקים וכאלה, והם הפסידו המון המון לימודים, הפערים הולכים וגדלים, אם היו פערים בין ילדי הצפון בין ילדי הפריפריה, בוא נגיד, לילדי המרכז, אז הם הולכים וגדלים הפערים האלה. מהבחינה הזאת, אפשר גם, תקשיב, ילד לא אמור לדעת מה זה כדבם, או מה זה יציאה, מה זו נפילה, כל מיני, תלול מסלול, נונטט, שמע, זה רק במשחקי מחשב, הם לא פה במציאות, הם חיים את זה. אבל תקשיב, מעבר לזה, אמירם, אני לא יודעת, אני בכל זאת מרגישה, אנחנו מרגישים פה חוסן, אני פה לא עזבתי מתחילת, מאוקטובר 23 לא, כשהיה פינוי והכל לא עזבתי, ונשארתי פה ממש עקרונית ומטעמים אידיאולוגיים, כי את הבית לא נוטשים ואת הבית לא עוזבים. אני בחרתי, הוריי בחרו לגור פה, ואני בחרתי להישאר פה ולהקים פה את ביתי ואת העסק שלי. פה אני מגדלת את ילדיי ונותנת להם ציונות הלכה למעשה. אם אנחנו נעזוב פה, מי יהיה פה? מי יהיה פה? בסיסי צהל יהיו פה?
0: תשמעי, זה מאוד, מאוד מרגש, מאוד מרגש הדברים שאת אומרת, מאוד פטריוטים. לצד זה, אני מאמין שיש לך משפחה, חברים שלא מרגישים ולא מזדהים עם הדברים שאת אומרת. כלומר, אולי מזדהים אידיאולוגית, אבל לא, נכון. לא בפועל. והם לא נמצאים שם. יש קשר עם האנשים שעזבו? אתם מדברים איתם?
2: יש קשר, לא הדוק כמו כשהם נמצאים פה, אבל הם כבר מצאו להם, בוא נגיד, חיים אחרים. קל מאוד להתרגל לדברים שהם הרבה יותר טובים. כיכר לחם, אם היא עולה 8 שקלים בעיר, פה היא עולה 16 שקלים, למה? כי אני צריכה לנסוע לנהריה לקנות אותה. אין לנו פה מקולת, אין פה חיי תרבות, כל דבר אתה צריך לנסוע 30 קילומטר, 35 קילומטר עד נהריה. זה די מתסכל, כשאם חסר לך, נתקעת בלי משהו, אז אין. כן, ממש ממש לא פשוט. זה באמת, אנשים מיוחדים יכולים לגור פה, ולא, אני לא יודעת. יחד עם זאת, הגיעו כמה משפחות לכאן, ואני באמת מורידה בפניהם את הכובע. כן, באו לכאן 3-4 משפחות מאזור השומרון.
0: רק לשתולה.
2: לשתולה, כן.
0: אני אומר, זה רק לשתולה, יש עוד מקומות אחרים בצפון, שיש הרבה חלוצים שעשו מעבר, עשו רילוקיישן דווקא בתקופה הזאת, שזה פשוט מדהים, שפשוט לא יומן.
2: ופה אמירה, מדינת ישראל צריכה להיכנס לעניין, פה לתת את האדמות בחינם, רק תבואו, לתת להם תנאים מפליגים, לתת, לעודד מפעלים שיקימו פה את המפעלים שלהם, כדי שתהיה גם תעסוקה. אם בן אדם יגור פה ולא תהיה לו תעסוקה, ואיך לפרנס את המשפחה שלו, לא יישאר כאן. לתת להם פטור ממס הכנסה ל-10-20 שנה, אני לא יודעת מה, רק שיקימו פה, ממש לפתות את האנשים לבוא לכאן. לבוא לכאן, וברגע שהבן אדם מגיע והוא מתרגל, אז הוא יישאר כאן.
0: כן.
2: ופה צריך באמת, מדינת ישראל צריכה לתת דעתה על כך.
0: לקראת סיום, כשאת אומרת מדינת ישראל צריכה לתת את דעתה, דיברתם עם מישהו מהממשלה? את יודעת, אני מאמין שהדברים שאת אומרת הם דברים שהם כן עוברים בראשם של מקבלי החלטות, אבל יש דברים אופרטיביים, דברים שבאמת מדברים עליהם ונעשים אולי מאחורי הקלעים, כן לחזק את תושבי הצפון. אני שם בצד מענקים, אבל באמת לחזק את מי שכן מגיע לשם, כן להוריד פחות מיסים, כן לתת יותר אדמות וכו'.
2: לא, אני קיבלתי מכתב לפני התראה לאורך דין על ארנונה.
0: וואו.
2: לפני שבוע. כן, אז לפחות אם ארנונה תבוא לקראתנו, לפחות עם דברים שכן אפשר לעזור, תעזרו, אבל להגיד לך דבר גם יותר חמור, אף אחד גם לא מגיע, אנחנו לא רואים אותם. האמת היא שלפני 3 שבועות השר אופיר סופר הגיע, באמת, ישב פה 10 דקות, עודד, נתן, דיבר עם אנשים פה, באמת, די מחמם את הלב ומעודד שבכל זאת, אבל מעבר לזה לא, אף אחד לא מגיע.
0: כן, שר אחד זה לא מספיק, יש באמת חשיבות של הרתמות של הממשלה עצמה, באמת לחזק אתכם, לא רק את מי שנשאר שם, לעודד גם את אלה שעזבו, שלא מרצונם, לא הייתה ברירה באמת אנשים שעזבו, ובאמת היה להם מאוד קשה. אנחנו מקווה שה...

0: שמענו את התייאשתי מהחום של אמיר לב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. היום בערב תיפתח בקרמלית בחיפה תערוכת שירה ששמה חופש תנועה. עמותת מקום לשירה, הסניף החיפאי, יש להם סניפים, איזה יופי. יחד עם עיריית חיפה, הם אספו 32 שירים של משוררים ומשוררות שעוסקים בתנועה. מה קורה לנו כשאנחנו בתנועה? או מה קורה כשהכל בתנועה מסביבנו ואנחנו דווקא בעצירה. השירים יהיו תלויים על הקרונות וברחבי התחנות של הקרמלית, ואולי הם אפילו יגרמו לנוסעים לעצור רגע ולקרוא שירה. שלום למתרגמת ומנהלת מקום לשירה בחיפה, רותם אתר.
1: היי מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב רותם. ספרי, מה צפוי לנו במקום זה מקום מיתולוגי כזה, נכון? הקרמלית בחיפה.
1: הקרמלית, כן. הקרמלית היא סיפור עירוני בין הכי חיפאים שיש. מונומנט, אפשר להגיד, של חיפה. בעצם מרחב

0: שהוקם כבר ב-1959, קמה כרמלית שהיא ככה, הרכבת התחתית היחידה בישראל, וגם בעצם בין הרכבות התחתיות הכי קטנות שיש בעולם. אפילו הגענו ל-CA גינס עם הדבר הזה.
1: היא הכי קטנה?
0: כן, האמת שאם כבר נכנסים ממש לפרטים הטכניים, אז אפילו לא נחשבת רכבת תחתית, נחשבת מה שנקרא פוניקולר, שזה בעצם רכבל שנע על כבל, אבל הוא מתחת לקרקע.
1: בגלל זה, גם קראו לזה בשם הצנוע, זה קרמלית, זה מוקטן, כמו שוקולית, זה לא שוקו, זה שוקולית, זה קרמלית. יפה.
0: אני אספר שזה הופיע אפילו כבר אצל הרצל, באלטנוילנד, הרעיון הזה של לחבר את הקרמל, ההר הגבוה עם העיר התחתית על ידי תחבורה, ולמרות שהמרחק בעיר הוא מאוד גדול, אז זאת בעצם נסיעה מאוד מאוד קצרה, של 8 דקות, וגם אני אגיד על העיצוב שלה, אני לא יודעת כמה מכירים את הקרמלית, אבל יש שם עיצוב מאוד מאוד מיוחד.
1: מה מיוחד? ספרי. בחיים לא הייתי בקרמלית, הנה אני מודה.
0: אז אני ממליצה.
1: מודה ומתוודה. אז ספרי לי על המקום, על העיצוב של הקרמלית.
0: אז בעצם הקרמלית היא, לאורך השנים אני אגיד שהיא נסגרה, שופצה, נשרפה, חזרה לפעול, היא ממש כמו איזה אוף חול עירוני כזה, שעבר הרבה תהפוכות, אבל היא מאוד חלק מהזהות של חיפה. ובעצם באחד הגלגולים שלה, הגלגול האחרון שבו היא שופצה, אז דן רייזינגר, שהוא בעצם אחד המעצבים הכי משמעותיים בתרבות הישראלית, חתן פרס ישראל לעיצוב, המעצב הגרפי הראשון שזכה בפרס הזה, הוא בעצם ייצב את הכרמלית, אדם שייצב חלק גדול מהנוף החזותי הישראלי, לוגויים של חברות, מוסדות, כרזות.
1: נכון.
0: של אלעל, רכבת ישראל, מוזיאון תל אביב, הבימה. אז הקרמלית היא מרחב קודם כל מאוד מאוד צבעוני. יש לה צבעוניות מאוד חזקה שמרגישים אותה מיד ברגע שנכנסים. צורות גיאומטריות ברורות, צבעים עזים, מדויקים. אבל גם איזשהו מינימליזם בתוך כל הצבעוניות הזאת שיש לו הרבה כוח. כאילו יש ממש תחושה, למרות שזה חלל פונקציונלי שאנחנו בסך הכל עולות עליו כדי להגיע מנקודה א' לב', זאת ממש, זה ממש מרחב כמעט תיאטרלי או מוזיאלי אפילו הייתי אומרת, היא לא איזה חלל ניטרלי. ואני חושבת שלהרבה אנשים יש חוויה רגשית חזקה שם כי היא מאוד מזוהה, הם זוכרים את התחנות דרך הצבעים שלהם, בעצם שפה חזותית כזאת שמאוד נשארת בזיכרון. אז היה לנו באמת הרבה מזל לעבוד בתוך המרחב הזה.
1: מדהים, רותם אתר, את קודם כל עושה לי חשק לבוא, אני באה, אני באה, אני באה בשביל הכרמלית, באמת. ספרי אז על השירה, איך בחרתם, איזה שירים בחרתם, איך אתם תולים אותם, איך זה יהיה הדבר הזה?
0: אז קודם כל אני אגיד שאני ממש שמחה על השיתוף פעולה עם אגף תרבות של עיריית חיפה, ונדמה לי שזאת הופכת להיות כבר מסורת של באמת תערוכת שירה מתחילת חודש יוני, שזה תחילת חודש הקריאה, אז לא רק יריד ספרים ודוכנים ואירועים, שזה כמובן מאוד כיף וחגיגי ומשמח, אלא גם באמת תערוכה שפותחת את החודש הזה. בשנה שעברה עשינו בתחנות אוטובוס, תערוכה שנקראה מנגד המאיים, שזה היה 50 שירים על חיפה, שנתלו בתחנות אוטובוס ברחבי העיר. אז בעצם הפעם המשכנו את הרעיון הזה של תחבורה ציבורית. אגב, חיפה מאוד ידועה בתחבורה ציבורית, יש פה גם אוטובוסים כמובן, גם את הכרמלית, מטרונית, שני סוגים של רכבל, באמת אפשר לעשות פה יום שלם.
1: את מבינה, ותראי תל אביב, איך הם חופרים, שנים, שנים, וכלום לא זז פה, זה פשוט להם, תלמדו מחיפה, פשוט, מר חולדאי. לך, תיסע לחיפה, תראה מה קורה, איך עושים את זה. אוקיי, אז איזה שירים?
0: חגיגה של תחבורה. אז השירים, אני אגיד שבחרנו 32 שירים שהם, בחרנו הפעם להתמקד כן בשירה עכשווית, שירה עברית עכשווית, מתוך רצון לתת מקום לקולות שנכתבים עכשיו, שזה מאוד מתאים לנושא של תנועה. בשונה מהתערוכה באמת של שנה שעברה, שהיה לה מבט אולי גם קצת יותר נוסטלגי על העיר, אז הפעם זה באמת שירים מחשביים. הם כולם עוסקים בתנועה, שזה נושא מאוד רחב, אז טוב לשאול איך בחרנו את השירים, כי בעצם כל שיר שהוא על, כל שיר מסע או שיר על דרך יכול לחשב שיר תנועה.
1: כן.
0: אז יש לנו שירים שהם ממש על רכבת ותחבורה, חלק מהשירים, למשל שיר מאוד יפה של דורית וייסמן, על הרכבת התחתית במקסיקו סיטי, או שיר של סער יכין, במסעי הייתי מטריושקה של תחנות, הוא אומר שם, הוא מתאר איזה מסע נפשי של איזו טרנספורמציה, התפרקות, הרכבה, דרך דימוי של מעבר ברציפים שונים. או שירים של בקול סרלואי, או של מאצ'י טווארה, בתרגום של יעקב רז, שמדברות על החוויה של המתנה ברציף. אז מכד אחד יש את השירים האלה, שיר למשל של שי דוטן על חייל שנרדם בקרון והוא מתבונן בו, הוא מתאר אותו, אז מצד אחד יש פה את התנועה של הקרון ואת ההתבוננות של המשורר, מצד שני החייל ישן, וכל מה שהוא מתאר זה את התנועה של החוותה של הראש שלו נחבט בחלון כן, של הרכבת.
1: כן, אולי תקרא לנו ש...
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: טוב, שמעתם, בקריית שמונה היכנסו למרחב המוגן. ותשמרו על עצמכם. איכשהו נמשיך, רותם, כן.
0: כן, כן.
1: רותם אתר, מה תקראי לנו?
0: אני אקרא שיר של אלי אליהו. אני אגיד בהזדמנות הזאת שהקרמלית היא גם מרחב מוגן. כן, זה עוד יתרון ששם אותה על המפה.
1: נשמע מקום נפלא, אני באמת מתכוונת להגיע ולראות את הדבר הנהדר הזה. אלי אליהו, כן, מה תקראי של אלי אליהו?
0: אז השיר נקרא דק. ויש רגע שבו אני אוסף את עצמי מכל המקומות השונים, מכל הזמנים, מכל המהירויות המתחלפות. יש רגע שבו אני אחד, מקופל היטב, מהודק, דק דק.
1: מהודק, דק דק.
0: כן.
1: באמת יש את הרגע הזה בחיים.
0: נכון.
1: כן.
0: אז באמת, כמו שאמרתי, יש שירים שהם ממש על החוויה של תנועה בתחבורה, אבל באמת השיר הזה ועוד הרבה מהשירים הם עוסקים בעצם בתנועה של הגוף או של הנפש בתוך הקצב הזה של היום-יום. בניסיון שלנו לאחוז במשהו מהתנועה הפנימית, בתוך התנועה המהירה שקורית בעולם, ומה קורה במפגש הזה? לפעמים הוא הרמוני, לפעמים הוא צורם, אז זה שירים על נסיעה, דהרה, הסתובבות, תעופה אפילו, אבל כן ההתמקדות פה היא ביחס בין התנועה הזאת לתנועה של העולם מסביב, כי זה מה שקורה בקרמלית, ושם זה יתפוס את האנשים, הם יהיו בתוך הקצב של היומיום, והתערוכה הזאת, כל שיר מבקש מהם להאט רגע, ולשים לב לתנועה הפנימית שלהם. אז גם השירים מדברים על החוויה הזאת.
1: כן, יש את העניין הזה של הבסיסי הזה של כילדים, אולי מבוגרים גם, לרוץ לאוטובוס.
0: בדיוק, כן.
1: זה עניין.
0: כן. זה בדיוק השיר השני שרציתי לקרוא.
1: בבקשה.
0: אני אקרא אותו?
1: כן.
0: אני אגיד שהוא מתוך כתב העת שלנו ננופואטיקה, מתוך הגיליון האחרון, ובאמת השירים ברובם מאוד מאוד קצרים, כדי שיהיה אפשר להספיק לתפוס אותם.
1: כן.
0: אז גם חלק מהם פורסמו בננופואטיקה. אז השיר הזה הוא של נוגה קומאי. בספרינט פתאומי, לאוטובוס הלילי, נזכרתי בגוף.
1: יפה. בספרינט פתאומי, לאוטובוס הלילי, נזכרתי בגוף. רותם אתר, בוא נגיד שהיום יש אירוע פתיחה, נכון? בשש וחצי, וחוץ מזה, אנשים פשוט מוזמנים לנסוע לחיפה ובחיפה, בקרמלית, אני מתכוונת לעשות את זה. רותם אתר, מנהלת מקום לשירה בחיפה. איך את אומרת באמת, אבל כשאת לא ברדיו, חיפה או חיפה?
0: אני אוהבת את חיפה, האמת, להגיד, מרגיש לי יותר אותנטי.
1: אוקיי, אז גם אני אומרת חיפה.

0: גם אני אזמין גם לבקר בקרמלית, וגם אני אגיד שבנינו סיור קולי לתערוכה ביחד עם תיאטרון גלם, זה מופיע באתר שלנו, כפתור שמוביל אתכם, ואפשר פשוט ללחוץ, ואתם עוברים בכל התחנות ושומעים חלק מהמשוררים קוראים את השירים שלהם בעצמם, מלווה במוזיקה ובהנחיות, איך נכנסים גם לתוך השירים וגם לתוך המרחב התת-קרקעי הזה.
1: רותם אתר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה, תודה.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו דיברנו היום על כמה אירועים שהתקיימו עכשיו בשבוע הספר, אז צריך בהקשר הזה לזכור שהדוכנים הכי פופולריים, כאלה שאנחנו כל שנה אנחנו מהלם מחדש בשנים האחרונות, הם הדוכנים של הספרות הרומנטית אירוטית, שרק בהם יש תורים של ממש, של נערות על פי רוב, שיודעות בדיוק מה הן באו לקנות, ובדרך כלל יוצאות עם הרמות של 6, 8, 10 ספרים, ספרים שגם הופכים לסרטים אחר כך, אולי לסדרות, אז הזמנו את המומחית מספר אחת בארץ לספרות רומנטית, שירלי גל, שהיא עורכת מוסף הספרים של ישראל היום. שלום שירלי גל.
1: שלום, חג ספר שמח.
0: חג שמח.
1: איזה הגזמה פראית, אף אחד לא שם אותי מומחית מספר אחת.
0: אני שמתי אותך מומחית.
1: אולי מספר 687, שיחתכם חשובה לנו.
0: אז תגידי, אבל שמת לב, שירלי, שמת לב איזה שיר רומנטי, שמתי...
1: וואי, איזה שיר של הבן גלס. אנחנו נדבר על זה, שהטומי קיטה נשאו לו גרסה יותר טובה מהמקור, אנחנו נוכל להגיד את זה.
0: את מוזמנת להגיד מה שאת רוצה, אנחנו מאוד ליברליים ודמוקרטיים, בבקשה. אז תגידי משהו, מה חדש ברומנטיקה?
1: ראשית, אני רוצה לפתוח, כל הסיפור הזה הוא בכלל המטלה לדבר על הסדרה הכי חזקה היום על המסך, אוף קמפוס, שמי שלא ראתה באמזון פריים, שתיגש באמת, שתניח שנייה, מאיה, תסלחי להם.
0: תניח את הספר.
1: תניח את הרדיו, את הפוד, את הזה, ותלך ותצפה. זו סדרה שמבינה את הבריף, זו סדרה שעל הסצנה הראשונה את רואה שם פול פרונטל גברי, וזה מתחדר בשעה, זה באמת, זה שעות, שעות של הנאה, אני בריפית השמונה שלי לדעתי.
0: באמת? רגע, שנייה, רגע, לאט לאט. אוף קמפוס.
1: אוף קמפוס היא סדרה שמבוססת על ספר של אל קנדי שיצא לפני עשור כבר.
0: עכשיו, כשאת אומרת שזו סדרה טובה, אני רוצה להבין ברצינות, את מתכוונת לזה שזה קמפי וזה פאן כי זה טראש, או שזה באמת סדרה טובה?
1: אני מתכוון לזה שכמו כל דבר בז'אנר הרומנטי ובכלל בז'אנרים, אנחנו מדברים על טוב מסוגו. טוב לסוגו. זה הכוונה. הסדרה הזאת היא לא מתחרה לא בסופרנוס ולא ביורשים, ולא בלא יודעת מה אנשים רציניים רואים היום.
0: הסמויה, הסמויה, מה זאת אומרת? כן.
1: הסמויה, כן, וכל הדברים האלה שאני מעולם לא ראיתי. היא בז'אנר שלה.
0: היא כיפית.
1: היא עושה את הקומדיות הרומנטיות של ה-90s, פשוט ב-2026 של זדיניאלים ולנשים שמתגעגעות ל-90s, שזה הקטגוריה שלי.
0: שזה אנחנו, ללא ספק.
1: זה, כן, נשים שאהבו את נורה אפרון בילדות, ועכשיו הם קדמו, ואין את נורה אפרון, אז מה הן עושות? הן רואות שחקני אוקי, חתיכים, מתפשטים, זה...
0: אבל עכשיו, יש איזה מין דבר כזה שאנחנו תמיד אומרים שהספר, הסדרה לא יכולה להיות טובה כמו הספר, או הסדרה יותר טובה מהספר. אז איך זה כאן ביחס לספר? שלא קראתי, אבל איך זה, זה יותר טוב מהספר, זה פחות טוב מהספר?
1: אני יותר אהבתי את הסדרה, אבל זה גם בגלל שעשר שנים בתחום הרומנטי, זה סיפור של, הסיפור הרומנטי הוא פג תוקף מאוד מאוד מהר. ברגע שיוצא ספר, יש לו חיי מדף, שבערך פחות או יותר, פחות או יותר שבוע. הסדרה של קנדי כן איכשהו מצליחה להחזיק להיום, אבל היא כן קצת כבר מיושנת. כשאת מסתכלת על ספרים אחרים, כשאת קוראת ספרים אחרים שיוצאים עכשיו, אז הם הרבה יותר מהירים, הרבה יותר, את יודעת, up to date, הטרופים הרבה יותר מנים, הכל הרבה יותר חד וזה. אבל כן, הספר הוא עדיין עובד, הוא ספר רומנטי, ספר נוסחה, האם עושה פייק דיל עם ההוא, הם החליטו ללכת על טרופ של פייק ריליישנשיפ, שמה שזה אומר בטרופ הזה זה ששחקן האוקי והאנה החנונית יעזרו זה לזו כדי זאתי להשיג את מי שהיא רוצה, והוא כדי להשיג ציון טוב במבחן. המטלות לא רלוונטיות, ברור לנו, נכון?
0: נכון.
1: זה לא חשוב, זה לא חשוב.
0: ואז הם מתאהבים.
1: ופעם אחת שוכבים ככה, ופעם אחת שוכבים ככה, פעם היא על הזה, ופעם היא על זה, וככה זה מתגלגל.
0: עכשיו, העובדה שאנחנו התחלנו לקרוא לזה ספרות רומנטית, ופעם היינו אומרים ספרות אירוטית, למה? כי אירוטית זה לא...
1: לא, יש הבדל מאוד מאוד גדול. ספרות אירוטית, קודם כל יש ספרות אירוטית שהיא לא רומנטית, סיפורה של אוהו למשל, או מאהבה של אידי צ'טרלין, זה סיפורים אירוטיים שאינם, אפשר להתווכח על המאהב, אבל הם אינם רומנטיים במובן הקלאסי של הדבר. מה זה ספרות רומנטית? ספרות רומנטית יש לה שני פרמטרים. אחד, שהספר כולו מתרכז במערכת היחסים, ושתיים, שהסוף יהיה אופטימי, בכל הפחות אופטימי.
0: סוף טוב, אנחנו רוצים סוף טוב, נכון.
1: כל דבר שהוא לא נכנס להגדרה הזאת, אפשר להתווכח האם הוא רק ספרות אירוטית, או שאם הוא ספרות רומנטית בתת ז'אנר אירוטי. בתוך הספרות הרומנטית יש שתי ג'אנר אירוטי, אבל רוב הספרות הרומנטית שאנחנו קוראים היום היא קומדיות רומנטיות, שזה מה שבמיוחד מועדף על הישראליות. רומנים היסטוריים, רומנים רומנטיים היסטוריים, נגיד לדוגמה אוטלנדר, וכאילו הכי, הכי מוכר בז'אנר הזה, זרה, שיש על זה גם סדרת טלוויזיה.
0: כן.
1: וכו וכו וכו, ויש גם רומן רומנטי מתח, וכל מיני, כל מיני, כל מיני סוגים.
0: בתוך הדבר הזה יש ז'אנרים. כן.
1: מתי אנחנו מבינים אם ספרות רומנטית היא ספרות רומנטית אירוטית או שאינה אירוטית? אם את מוציאה את הסקס, אם עדיין יש ספר. בהקשר של אל קנדי, עדיין יש ספר.
0: הבנתי.
1: עדיין יש סיפור אהבה שעובד לגמרי, והיא כן מטבלת אותו, אבל זה לא בכל סצנה שנייה, כמו שיש הרבה ספרים שהם כן.
0: אוקיי, עכשיו, התחלתי ודיברתי על, על התור הזה, המקום היחיד שיש בו תור, זה הדוכנים של הספרות הרומנטית.
1: כן. באמת,
0: בשבוע הספר, בתופעה של השנים האחרונות, ומעניין אותי כל ה... כל האקלים הזה שסביב הדבר, כי יש לנו, יש בוקטוק, ואז הם רואים מה המעריצות, מה הקורות אוהבות, נכון? ואז הם עושים מזה סדרות. כל הדבר הזה שאני לא יודעת אם הוא בכלל, יש פה סופרות ישראליות גם, אבל לא יודעת אם זה, יש כזאת הצלחה פה, כי פה אין אף פעם מספיק אנשים ומספיק כסף. אבל איך זה עובד בעולם, כל הסיפור הזה של הבוקטוק?
1: המנגנון של הבוקטוק, היום בוקטוק הוא זה שמכתיב למעשה את שוק המולות העולמי, וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת שהיום כל האורחים וכל המולים וכל הסוכנים הספרותיים, שהם בהוצאות מסחריות, הכוונה, לא הוצאות אקספרימנטליות שמעניין אותם נישה מלכתחילה, שזה בסדר, זה סגמנט והוא אחלה, אבל רוב ההוצאות הגדולות שמה שמעניין אותם זה ספרות מסחרית, הן קודם כל פותחות את היום שלהם בבוקטוק. אני, בשנים האחרונות, אני אוהבת להגיד, אני עורכת את מוסף הספרים של ישראל היום, ופעם עורכי מוספים התעדכנו בגרדיאן, בניו יורק טיים, בליטהאב, בכל המקומות האלה.
0: נכון.
1: אני כל יום פותחת את היום שלי בבוקטוק. זה קודם כל לפני הכל שאני עושה. ושם את יכולה, באמת, ושם את יכולה לראות בדיוק מה הטרנדים שהולכים להיות, לא רק עכשיו, הטרנדים עכשווים, אלא מה הולך להיות פה בעוד שנה ושנתיים, על מה אותם אנשים מדברים, כשבדרך כלל אוהבים להגיד בארץ שהבוקטוק שייך לנערות צעירות, שבארץ זה נכון.
0: כן.
1: בחול, בוקטוק הוא שייך לכל אוהבי הספרים באשר הם, אנשים בכל הגילים שמדברים על כל הז'אנרים, עם נטייה מובהקת לספרות רומנטית, ספרות פנטסטית, ספרות מתח. כלומר, כן יש נטייה מובהקת לדבר על ז'אנרים, ומה שקורה בתעשייה הזאת, מאיה, זה דבר שאין לו אח ורע. זה פשוט דבר שמזין אותו. האורחים מסתכלים על מה הבוקטוק מדברים, קונים ספרים שהם יותר מאותם הז'אנרים המדוברים, בגלל זה עכשיו את רואה פה מגפת רומנטזי, משוגעת,
0: כן.
1: כל ספר שני הוא שני אנשים עושים את זה על דרקון, שזה אחלה, אני לא נגד, כן, אבל שלב, את רוצה לגוון את הצבעים של הדרקונים לכל הפחות, או משהו, למה רק שחור וכחול, כן, ואת מתחילה לשאול כל מיני שאלות. אז יש עכשיו דרקון זהב באגף הרביעי, שזה הספר הכי מצליח בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. היום כדי שמשפיענית ספרים, וכשאני מדברת לך על משפיעניות ספרים, זה לא נישה, זה נשים שיש להן מיליוני עוקבים, מיליוני עוקבים, כדי להגיע למצב...
0: בטיקטוק, אנחנו אומרים בוקטוק זה, אני אגיד אולי...
1: טיקטוק אינסטגרם, טיקטוק אינסטגרם.
0: אוקיי, בטיקטוק ובאינסטגרם יש משפיעני ספרים, שזה...
1: יש משפיעני ספרים שעל כל פוסט שלהם הם מקבלים מההוצאות, על כל פוסט, 2,500 דולר.
0: למה אני לא משפיענית ספרים? אני לא מבינה.
1: אוקיי. כל בן אדם בעל שכל שעכשיו שומע אותנו מדברות, אומר, אני עוזב מיד את העבודה שלי, עובר לארצות הברית, מפתח מבטא אמריקאי ולוק של נערה בת 24, ו... מיד הופך להיות משפיענית ספרים. על כל פוסט של עשירייה, 10 הספרים הכי זה, הן מקבלות 1,500 דולר. שתביני, כדי שהספר שלך יהיה זה. כלומר, הדבר הזה הוא ממש מזין את עצמו. מצד אחד הן משולמות על הדבר הזה, מצד שני, ברגע שהן מייצרות איזשהו בז, אז הבז הזה הולך ונהיה דיבור גדול על איזשהו ספר או על איזשהו טרנד, ואז המולים שוב כמעגל, קונים שוב את אותם ספרים ומחפשים שוב את אותם ספרים וכזה. ואז נשאלת השאלה המדהיגה, אז מה שיר לי, עוד שנתיים אנחנו נקרא כולנו רומנים על דרקונים, ותשובה היא כן, מה היה כן? כן, כן,
0: פשוט
1: כן,
0: מאוד,
1: כן, כן.
0: חד וחלק.
1: פשוט מאוד ככה, את פשוט רואה עכשיו מגפה של YA, מה זה מגפה? אני נהנת ממנה, כן? מי שאוהב, אוהב, מי שיודעת, יודעת. אבל ממש את רואה המון ספרי YA, שזה יאנג אדולט, שזה ממש השוק הזה, ממש כיוונו לנשים האלה וזה. עכשיו, את שואלת השאלה, רגע, אם זה כל כך מצליח, וזה כל כך מוכיח את עצמו, וכל כך מוכיח, עד כדי שבברנס נובל ובכל מיני חנויות ספרים כאלה, יש במות שאומרות מה עכשיו רלוונטי בבוקטוק, אגב, גם צומת ספרים ניסו לעשות את זה, למה זה לא קורה בארץ? כן. והתשובה היא, כאן אנחנו חוזרות לסיפור ענף הספרים המדוכה בישראל.
0: האפרורי הישראלי, כן.
1: חסר הכסף. מכיוון שפה לא רגילים להוציא על פרסום, מה זה לא רגילים? פעם הם היו רגילים להוציא על פרסום, פעם הם הוציאו כסף על מודעות בעיתונים.
0: נכון.
1: היום כבר אין דבר כזה, היום, כלומר, אם יש אז אני כמובן שמחה, כי אני משולמת על ה...
0: אני העיתונים, כן.
1: אני העיתונים, אבל בשורה התחתונה אין היום מודעות של הוצאות בעיתונים, אין היום, ואז הם בכלל לא חושבים, יש כאלה שיש להם מישהי שעושה להם טיק טוק, ואז ממש רואים את הדבר הזה ורואים שהם מאוד מצליחים, ויש כמה הוצאות שעובדות מאוד יפה מה זה, כנרת זמורה, לב אדום, כל מיני, טורקיז, בטח שטורקיז עשו, טורקיז זו הוצאה רומנטית, שאת רוב המכירות שלה הן עושות דרך הבוקטוק, והדבר הזה בבוקטוק

0: מה שהם לא מבינים זה לא רק להעלות סרטון מצחיק, אלא גם לעשות שימור לקוחות, וכל הזמן להיות עם הנערות האלה בקשר, וכל הזמן לענות להם על הודעות, וכן הלאה וכן הלאה. מי שיודע לעבוד בזה, מוכר ארגזים. מוכר ארגזים. כל התור שאת רואה של הנערות, זה נערות שיש לו מהבוקטוק. זה אלה שמזינות אחת את השנייה, הבחורים של תום מהנים שמעת על התופעה הזאת, כל מיני תופעות של ספרים, האגף הרביעי, זה דברים שהתחילו בבוקטוק, והם בסוף מתרגמים לכסף. ואני חושבת שהרבה מאוד הוצאות עדיין לא מבינות את הדבר הזה, ולא פיתחו אותו עד הסוף, וחבל. והנה חג הספר, זה הזדמנות טובה להזכיר, ששווה להתקדם ל-2026, ולהתניע.
1: להתניע ולהמרים
0: משם.
1: תקדמו. טוב, תשמעי, זה גם די אופטימי, כי כל הזמן כולם מייללים על זה שהצעירים לא קוראים, והילדים לא קוראים, והם כל היום בטיקטוק. מסתבר שהם גם בטיקטוק וגם קוראים, זה בסדר.
0: ויותר מזה, וזה גם סמל סטטוס, שהם שמים מאחוריהם ספרייה מלאה בספרים, שהם כן או לא קוראים.
1: כן.
0: והם אומרים, הנה, ועכשיו אגב בבוקטוק העולמי, הם גילו כל מיני דברים, כמו מיתולוגיה יוונית, כמו שייקספיר, כמו קפקא, זה קורה מצחוק. הם לא קראו דף עמוד מזה בחיים, כן? אבל הם מדברים על זה מלהגים, כי קראו בספרקנוס את, את הסיכום, והם מלהגים, והמחירות ממריאות. כן, המסקנה היא להתקדם לעולם טוב יותר, שבו הדיגיטל בפרונט.
1: שירלי גל, עורכת מוסף הספרים של ישראל היום. אנחנו נדבר עוד על הנושא הזה, אני די בטוחה בזה.
0: בפרט השם, אם ירצה השם.
1: תודה רבה לך, שירלי.
0: ביי.
1: ביי, להתראות. ואנחנו צריכות לסיים. אין מה לעשות, נועם. צריך להתקדם. תודה לך, עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ותודה גם לאלן אדיונו, ולביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. ואנחנו נפרדות עם ווילי נלסון, כי מה יותר טוב מזה? אני לא יודעת. להתראות.

0: אמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע?
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו, אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחו על 3 הרוגים בתקיפות צהל, וביישובי הצפון הופעלו לאחר מכן אזעקות על חדירת כתבם. איראן אומרת כי טרם הגיבה על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. לאחר 9 שעות של שקט ביישובי הצפון, שוב אזעקות. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה בשעה האחרונה אירוע של חדירת כתבן. איש לא נפגע ונמסר כי האירוע הסתיים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר אל-חרדלי בדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי דווח על תקיפות נוספות בהן כתבנים שתקפו בכפרים עבא וסריפה. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מאיר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות, בשל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים, אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בימים אלה מציינים את חודש ההוקרה למשפחות משרתי המילואים. קצין מילואים ראשי, תת-אלוף בני בן ארי, נשאל בכאן חדשות ברשת ב' מה היה אומר לשרי הממשלה לו הוזמן לישיבה.
2: אני חושב שבעיקר הם צריכים להבין שמערך המילואים זה לא משהו שהוא בלתי נגמר. מתישהו הקשיים והאתגרים והדבר המופלא הזה שממשיכים לבוא למילואים למרות שקשה בבית וקשה במקום העבודה וקשה באוניברסיטה, מתישהו הדבר הזה חייב להתאזן.
0: קצין מילואים ראשי אמר את הדברים בתוכניתם של אסף ליברמן ורועי שרון. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות תתניצב ליאור אבו דרהם.
3: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור ספד, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
0: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: ליאונרד פרדיננד פדצור הראשון לא הצליח אותו לילה לישון. ישב במיטה גרדת הראש וחשב באמת מה אפשר כבר לדרוש. ישב וחשב, חשב וישב, ובבוקר הודיע לכל את הצף. פקודה משונה וזהו דינה. מהיום חייבים כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, להפסיק ללכת על שתיים רגיל, ובתוקף צו מלכות מיוחד להתחיל לקפוץ על רגל אחד. בגשם, בחום, בכל זמן ומקום, ממש לשחק בקלאס כל היום, ובשביל להרגיז באמת בלי סיבה, פרדיננד פדצור הוסיף וציווה על כל הפקידים ללא שאלות, מקל של כביסה באוזן לתלות, ומי שמקלו מן האוזן יוריד, יפוטר ויפסיק לעבוד כפקיד.
8: זה היה קטע קצר מתוך עלילות פרדינן פדצור בקיצור, ספר ילדים שכתב אפרים סידון וייר יוסי אבולפיה. הוא מספר על מלך שנתקע מבחינה התפתחותית בגיל 3, ובדרישה האינפנטילית לאהבה ללא תנאי. אז מה המלך הזה עושה הבא? הוא ממציא חוקים משונים כדי לבדוק האם אזרחי המדינה יאהבו אותו למרות שהוא מתעלל בהם. והספר ילדים הזה פתח את המחשבה שאולי שווה לעשות פרק, על מנהיגים, כלומר, לא על מנהיגים, אלא על החומר האישיותי הנפשי ממנו הם עשויים. והשאלה הראשונה, מה שאני רוצה לשאול אותך, זה האם אתה חושב שלך, עצמך, יש תכונות של מנהיג? למה אתה חושב? למה אתה לא אומר ישר לא?
7: יש לי רעיונות נהדרים כיצד לנהל מדינה כהלכה.
8: כן.
7: ואם לא הייתי צריך ללכת לחתונות, אז בשמחה הייתי מתנסה למדרגת מנהיג לאומי.
8: אני בשוק. תראה, לי אין אפילו יכולת לעבוד מחוץ לבית, אז ככה שבכלל כל העניין ההנהגה נראה לי מגוחך, ומעולם, מעולם לא אמרתי לאף אחד ללכת אחריי, אני אפילו לא הולכת אחריי, אין שום סיכוי בעולם שאני אפילו אעז לחלום על כזה דבר.
7: לא, זה האמת גם לגביי.
8: נו, אז מה פתאום, מה התמלאת פתאום?
7: היה לי שהשאלה שלך חרגה מתחומי המציאות, על תחומי הדמיון והמאוויים.
8: כן.
7: אם הייתי יכול לדלג ישר למשרד, לא לעבור את כל הטפס בסולם הנורא.
8: אבא, אבל גם אז, השאלה היא האם יש לך אישיות שהייתה יכולה להחזיק את המלאכה הזאת שנקראת פוליטיקאי.
7: תראי.
8: זה אומר אתה צריך להבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים, זה אומר לכרות בריתות עם אנשים שאתה לא סובל. זה אומר להיות בטוח שאתה צודק במה שאתה חושב.
7: טוב,
8: כן,
7: עכשיו ברצינות.
8: כן, תתחיל לדבר ברצינות, בדיוק, בדיוק.
7: אני מלא ספקות, אני משתעמם, זה דורש וידוי, נכון?
8: כן, כן.
7: כזה, ללכת עם זה הלאה?
8: בטח,
7: אולי זה
8: בטח.
7: קצת מביך, גם אותך.
8: בעיקר, ביטים, לא, לא, לא, לא, בעיקר אם תשלב אל בונות עצמיים, זה יעניין אותי.
7: אז אני נהדר יכולת לדבוק במטרה כלשהי לאורך זמן, אני לא תחרותי, אני אוהב מאוד רעיונות מעניינים, אבל את הגשמתם אני מעדיף להפקיד בידי אחרים.
8: כן.
7: ואני חושב שאני די אדיש למעמדי הציבורי. די אדיש, כן, כן, ממש לא כך אכפת לי. ואם מישהו יכתיר אחד כמוני למנהיג, זה סימן שיש לו דתיות אובדניות.
8: אז זה כמו הבדיחה של גאוצ'ו מקס ואודי אלן. אתה לא רוצה להיות במועדון שמוכן לקבל אותך כחבר?
7: זה לא אודי אלן, זה גאוצ'ו מקס.
8: אמרתי, אבל גם אודי אלן השתמש בזה.
7: כן, בוודאי. זה לא ככה. זה עניין של בוז לפוליטיקאים. אני לא לגמרי בז לפוליטיקאים. אנחנו מוכרחים שיהיו לנו מנהיגים. אין ברירה. מישהו מוכרח לומר לאן פונים צפונה או דרומה, נכון?
8: כן, המון פעמים קושרים מקצוע, צבא, לעוז רוח, אני לא יודעת, כאילו. האם אתה חושב שיש משהו שנטבע ממנהיגים שאפשר לומר משהו כוללני עליהם? מנהיגים הם אנשים ש... שלוש נקודות.
7: אז היו הרבה הוגים,
8: כן.
7: רציניים, פרויד למשל, אדלר למשל, ואחרים, לבון למשל, שכתבו על כך ותהו על פשר תכונת המנהיגות, ויש תכונות, יש, כלומר, תיאוריות פסיכולוגיות מוכרות, אלא מה סותרות. הוגה אחד אומר שמנהיגות כרוכה בביטחון עצמי. זולתו אומר שהיא פיצוי על היעדרות של ביטחון עצמי.
8: כן.
7: אחד אומר שהמפתח למנהיגות הוא האמפתיה, והשני אומר שההפך הוא הנכון.
9: כן.
7: מה שדוחף אדם למנהיגות, או מכשיר אותו למנהיגות, זה היכולת הטובה שלו לחכות אמפתיה, באמצעות תכסיסים של פופוליזם וכדומה. והכל תלוי במשפחת המוצא, בחברות שמצייתות לצופני התנהגות שונים.
9: נכון.
7: בתקופה, בזמן, בגיאוגרפיה, באקלים, עמך, נכון. מוכר, והעיקר במקרה. הרבה מאוד במקרה. עכשיו, תגידי לי, מה משותף בין, נגיד, בן גוריון למשה שרת? הם היו כמעט הפכים.
9: נמוכים.
7: אוף. כן, אבל זה טבע, טבע הדור שלהם, כולם היו נמוכים. אבל יש אנשים שתולים נמיכות נפוליאונית.
9: נכון.
7: והרצון, גם. כן, והרבה מאוד מהאלופים שלנו, אגב, היו באמת אכן אלופים. אז זה הנפש ביותר שביניהם היו באמת נמוכי קומה.
9: כן.
7: על גבול הגמדות, הייתי אומר אפילו. במדינת הגמדים רעש מאומה, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה,
9: כן,
7: ובראש הגדוד צועד כן. אצבע עוני המפקד.
9: זה כדי לחפות על משהו.
7: על משהו, כן. כן. עכשיו, או בין אפילו שני אוקיי. אנשי צבא. תאמרי אנשי צבא.
9: אז אתה...
7: אריק שרון, למשל, ויצחק רבין. האם באמת היו ביניהם, התכונה שהייתה בהם, בלילה
9: שמספק,
7: אנחנו רוצים להיות.
9: הבנתי. זאת אומרת שהתכונה היחידה שאתה מוצא בין המנהיגים היא המשותפת, הרצון המשותפת.
7: הוודאית,
9: היא,
7: כן.
9: הוודאית היא הרצון להיות
7: מנהיג. הרצון להיות, ולפעמים אפילו זה לא נכון. לפעמים יש, אמנם זה נדיר, אנשים בעלי עמדות מכריעות כן. בהיסטוריה.
9: שהוכרחו.
7: אנשים שעמדו שהוכרחו, okay. כפו עליהם.
9: טוב, אני רוצה להתוודות, כי בעצם רציתי לדבר על זה בגלל שלפני כמה שבועות, עידית סילמן רמזה שבנט בתקופת כהונתו היה מטופל בכדורים. אתה שמעת?
7: בגלולות.
9: נכון? בגלולות. היא אמרה, כן. היו מכניסים לו כדורים בקופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
7: כן.
9: ואפרופו הדבר הזה, אמרתי לעצמי, רגע, בכלל, מנהיגים ודיכאון, מנהיגים וחרדה, זה דבר כל כך גרוע? כאילו, מה אני הייתי רוצה? מי אני רוצה שינהיג אותי? אדם לא חרד? אדם שלא נתקף בדיכאון? ואז דרך זה יצאתי לאיזה מין מסע כזה, קצת קראתי על זה, ויש ספר אחד בעיניי מאוד מטלטל, שיצא לפני כמה שנים, ומנסה להפוך לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על מנהיגים, והספר הזה נקרא טירוף ממדרגה ראשונה. אוקיי? מי שכתב אותו, כתב אותו פסיכיאטר וחוקר בשם נסיר גמי, הוא מומחה אמריקאי-איראני לפסיכיאטריה ומנהיגות פוליטית, בסדר? שחקר במשך שנים את החיים של המנהיגים, מהגדולים שהיו לנו במאה ה-20. והטענה שלו היא טענה כמעט חתרנית, הוא אומר, אולי אנחנו מחפשים את האנשים הלא נכונים להנהיג אותנו. ואולי דווקא אנשים שחוו דיכאון וחרדה וטראומה ושבר נפשי, עשויים להיות מנהיגים יותר טובים בזמני משבר. כי לטענתו, האנשים שפגשו כאב מקרוב, מפתחים יכולת לראות את המציאות, יכולת להבין פחד אנושי, לגלות אמפתיה, לשרוד במצבי קיצון. ודווקא אנשים מאוד יציבים עלולים להכחיש סכנות, או להאמין שהכל בשליטה. והוא אומר, בעצם הוא אומר, חפשו מנהיגים שלוקים בדיכאון ובחרדה. ודרך אגב, הוא מוכיח את זה בעזרת סדרת אישים, די מרשימה. הוא אומר ככה, הוא לוקח את אברהם לינקולן, אוקיי? הוא לוקח את וינסטון צ'רצ'יל, שהיה לו, הרי, לדיכאון שלו הוא קרא הכלב השחור, שהוא ממנו הוא נפטר כל חייו. כל חייו הלך אחריו הכלב השחור. ג'ון קנדי ומרטין לותר קינג, שבגיל 13 אבא, הוא קפץ מהחלון אחרי שסבתו נפטרה. זאת אומרת, זה ילד שקפץ מהחלון בעקבות צער עמוק ודיכאון על מות סבתו. זה מרטין לותר קינג. אז כולם אנשים שסבלו ממשברים נפשיים, דיכאון, חרדה, או טראומה, הוא לא התעסק במנהיגים שלנו, אבל אני כאילו חושבת על הרצל, אוקיי? הרצל היה בן אדם דיכאוני. כל המשפחה שם לוקה בשיגעון, גם הילדים שלו. הרצל היה בן אדם דיכאוני. הוא גם, זה לא הוסתר. השאלה, כשאנחנו מדברים על מנהיגים, אם כבר הם לא, הם יש להם סריטה, אז איזה סריטה טובה יותר? סריטה של מגלומניה, של השתרלות לב? כאילו, מה החולשות שאתה מוכן לסלוח, ומה החולשות שאתה לא מוכן לסלוח? אני באופן אישי ממש מעדיפה מנהיגים דיכאוניים.
7: אני רואה יותר מדי מוקשים בטיעון שלך. ראשית, את מנסה לבדל שני סוגי מנהיגים פוטנציאליים. האחד לוקה בחרדות, והשני...
9: דיכאון וחרדה לא... זה מאוד דומה, זה אותו דבר.
7: לא, זה לא אותו דבר.
9: חרדה זה דיכאון על ספידים, אבא, זה די דומה.
7: ואותו דבר, אנשים נגיד שיציבים, לעומת אנשים שהם, יש להם תסמינים ביפולריים, שהם מאוד שמחים או מאוד עגומים, או מאוד מדוכאים. האם למשל...
9: אני לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
7: מה?
9: לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
7: אז זה מה שאת אומרת, פחות או יותר. את רוצה אדם שהוא מדוכא?
9: אבא, אם כבר, לזכותך יאמר, זה שאתה אדם לא שמח. אני חושבת שהדיכאון הקל היה מאוד עוזר, מכיוון שיש לך תפיסת מציאות שמבקשת לראות את המציאות נכוחה.
7: כן, זה יותר מעודן. את אומרת שאנשים שלוקים בהיבריס בעצם.
9: נכון.
7: בסופו של דבר צפויים לנמסיס, כלומר נכון. לנקמה כן. כתוצאה מהירותם, התגרותם באלים, נאמר. אבל טוב, אם את מעמידה את הדבקים ככה, בוודאי, אבל האם מנהיג למשל כמו מנחם בגין?
9: איני יכול עוד. שאמר, איני יכול עוד ושקע בדיכאון.
7: ואחר כך הפמליה שלו הסתירה את העובדה שהוא בעצם לא יכול יותר לתפקד. עד שהוא אמר, איני יכול עוד, הוא יכול היה להביא הזקים גדולים מאוד למדינה בגלל דיכאונו, בגלל חוסר היכולת שלו לתפקד.
9: אני לא חושבת שאנשים דיכאונים לא יכולים לתפקד. זה לא נכון, אבא.
7: הוא החליט שהוא לא יכול לתפקד.
9: הוא, בסדר, הוא החליט, בסדר, הוא פרש. אבל רבין, ההתמוטטות של רבין.
7: ההתמוטטות של רבין הייתה אינסידנט אחד בתוך ביוגרפיה שכולה קבלת החלטות, כולה יציבות. בן גוריון היה אדם יציב מאוד, אני לא חושב, אני הכרתי את יצחק נבון, שבמקרה לגמרי הפך לבן משפחתי, וגם באוטוביוגרפיה שלו, שהוא כותב הרבה על דוד בן גוריון, הוא לא מעיד אף פעם על כך שבן גוריון שקע בדאגות, בהרהורים עמוקים, בספקות, אבל אף פעם לא בדיכאון.
9: תראה, אז בוא נעזור, אבל לדיכאון יש רמות, בסדר? אני מסתכלת על המנהיגים ורוצה אותם כבני דמותי, בסדר?
7: זהו, זה העניין.
9: אני אומרת, אנשים שנשברים זה אנשים בעיניי הרבה הרבה הרבה יותר שפויים, אוקיי? וכשאני מסתכלת, אני אומרת לעצמי, מי מבליט חוסן מוחלט? מי מנסה למכור לי חוסן מוחלט? באיזה משטרים זה קיים? פוטין על סוס עם גוף חצי ערום על סוס צד, כן? הוא שייך למשטר שלו, כי ככה נראה חוסן במשטר שלו. אתה יכול להבחין באיזה משטר מדובר על פי היחס לעמידות. ואני אומרת, במשטרים דמוקרטיים, אתם תמצאו הרבה יותר מנהיגים שמוכנים להודות בחולשות. ואם מנהיגים לא מוכנים להודות בחולשות, צריך לשאול שאלות מאוד עמוקות לגבי באיזה משטר או איזה משטר הם משרתים.
7: את תתקלי בקשיים רציניים,
9: אני לא
7: יודעת,
9: אני
7: אכתב
9: על זה ספר.
7: אני אומר, את תקלי בקשיים רציניים, כאשר תלכי לבקש את האנשים עם החולשות. כי מנהיגים לא מודים בחולשות.
9: נכון. במדינות דמוקרטיות הם כן.
7: מי?
9: ראש ממשלת ניו זילנד, האישה הצעירה, כן, נהדרת, היא עמדה ואמרה, המחל שלי מלא, והיא פרשה, ועודתה שקשה לה מדי. שקשה לה מדי. והערכתי אותה, והערכתי את המדינה שמאפשרת למנהיגה להגיד דבר כזה.
7: הערכת את המדינה, והערכת אותה.
9: נכון.
7: ועל גילוי ליבה, אבל זה לא אומר שהייתה מנהיג טוב.
9: אני חושבת שכן.
7: את חושבת שהייתה מנהיג טוב מאספקט אחד בלבד. שהיה לה אומץ להודות בזה שאין לה כוח יותר להנהיג. זה לא אומר שהייתה מנהיגה טובה.
9: וניו
7: זילנד, עם כל הכבוד...
9: הלוואי שהמנהיגים שלנו יודו שאין להם כוח להנהיג. הלוואי. זה יכול להציל את המדינה.
7: כן,
9: שיודו
7: דווקא,
9: שאין להם כוח להניג, שהם שוגעים על כל הראש ושהם צריכים מנוחה, לוואי.
7: כן, טוב, זה טיעון קצת סופיסטי, מה שאת אומרת. את אומרת בעצם שמנהיגים...
9: אני מגזימה, אבל אתה מבין הרי את השורש של מה שאני מנסה להגיד.
7: את רוצה שהמנהיגים שלך יהיו בני אדם.
9: אני אומרת במדינה, ש-41% מתוך המדינה, לכולנו יש תסמינים, אני לא יודעת, קראתי לפני כמה זמן, זה מחקר של אחת מקופות החולים, של 41% מהישראלים, יש מה שנקרא, עברנו איזה סף קליני של חרדה, דיכאון וקושי נפשי. זאת אומרת, היום כולנו, אנחנו מדינה בפוסט-טראומה. למה להזזל שמנהיגים, כן, ששולחים אנשים למותם, לא יהיו בחרדה או בדיכאון? למה? זה כל כך הגיוני. אני רוצה אותם כאלה, בעיניי זה מוכיח, בעיניי זה מוכיח על אישיות אנושית.
7: לא, לא, את לא רוצה מנהיג שכאשר יעמוד בפני הכרעה, האם לשלוח אנשים לקרב, שבו ימותו אנשים.
9: כן.
7: או לסכן את עתידה של המדינה.
9: וואי, אני כל כך רוצה.
7: ואת הדור הבא.
9: אני כל כך רוצה.
7: ויחליט תמיד לא לסכן את הדור הבא. ויחליט תמיד לא לשלוח אנשים לקרב.
9: לא, אבל אבא, למה אתה עושה את הקפיצה הזאת? אני רוצה מנהיג שברגע שהוא צריך לשאול את השאלה הזאת, הוא יהסס.
7: את בסדר.
9: הוא יהסס. בלי מגלומניה, בלי ניצחון מוחלט, זה מה שאני רוצה.
7: יהסס כמובן, אבל הוא צריך להחליט. אם את אומרת, אדם שמאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית, אני אומר, כמובן, אדם צריך לאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית. אבל אם את אומרת לי, הוא איננו יכול לקבל החלטה גורלית כי הוא שקוע בדיכאון, אני אגיד לך, מנהיג כזה, אני לא רוצה. אז השאלה, מהו העניין? את טראמפ אני לא רוצה, לטראמפ אין היסוסים.
9: נכון.
7: יש לו שלשול מילולי.
9: יפה.
7: אגב, יש לזה הגדרה רפואית. לא.
9: אני רוצה לקשור בין מנהיגות טובה לבין דוק של עצב. זה מה שרציתי לעשות בתוכנית. דוק של עצב וחרדה.
7: אז את יכולה למצוא את זה אצלי.
9: אבל אמרתי את זה. אמרתי את זה.
7: דוק של עצב, כן. אבל אני אסתיר אותו כמובן. תראי, בואי נדבר על טראמפ קצת, את רוצה?
9: כן, אפרופו המחלות...
7: כן, אפרופו, באמת, המנהיג שהוא כנראה עבר את הגבול. זאת אומרת שהסיסו וסימחו שלו, הוא באמת מעורר דאגה עמוקה ביותר. עכשיו, אם את שואלת אותי, טראמפ הוא באמת אדם נורא, אבל איפה עובר הגבול בין ליקוי אופי לבין מחלת רוח? אני לא יודע לקבוע, ושייקספיר הרי עסק בזה. מי הוא המנהיג האכזרי הנורא, אך בכל זאת המנהיג הלאומי המצליח, גם זה יכול להיות. אז יש מצד אחד, נגיד...
9: בוא
7: יש...
9: נדבר על מנהיגים תנכיים אולי, אבא.
7: טוב, זה ואז... התענוג שלי. זה, פה אנחנו עוברים אז... לתחום שאני אהנה לעסוק בו. כמובן זה שאול המלך.
9: יפה. ומה הוא היה? מה הוא היה אבא?
7: בשלב.
9: אני רוצה שתגיד, שניצחתי בוויכוח על הדיכאון, מה הוא היה שאול המלך?
7: הוא לא, ללא שום ספק, היה דפרסיבי עד כדי כך. יפה. שהוא היה זקוק שינגנו לפניו בחינור דוד, כדי שהוא ירגע.
9: יפה. הוא המנהיג שאתה הכי אוהב.
7: אני אוהב אותו מתוך, כי אני חמרו עליו רחמיי. לא מתי שאני חושב שהוא היה מנהיג טוב. את מי שבנה את ממלכת ישראל, זה היה יורש דוד, זה לא שאול. אבל שוב, הדבר תלוי בזמנים. מה הבעיה הייתה עם שאול? שאול כלל לא רצה להיות מלך.
9: נכון.
7: שמואל פגש אותו כשהוא מחפש את אתונותיו.
9: הלך לחפש אתונות איש, ומצא מלוכה.
7: נכון, אז הוא איש בעל סגולות פיזיות מאוד מרשימות, כנראה איש היה חסון וכדומה, וגם יפה מראה וכו'. והוא, להפתעתו של שאול, הוא מושך אותו למלך. עכשיו, הבעיה שהכהן הזה, זה תחילת הסכסוך בין כהן למנהיג פוליטי, עושה לו את המוות כל הזמן. הוא רוצה ממנו להקריב קורבנות בזמן, ולחכות לו, וכן להרוג את זה, ולא להרוג את ההוא. ואחר כך בכפופי הדוד, שזה באמת הנמסיס של שאול,
9: כן.
7: שבאמת הוא בחור נהדר, דוד. והייתה לו הזדמנות להרוג לפחות פעם אחת במנהרה ליד אל גדי את שאול, הוא לא עשה את זה.
9: הוא לא עשה את זה. אבל הוא סימן את המצאו שם. הוא רק אמר לו, הייתי פה, תדע לך שלא הרגתי אותך.
7: נכון, נכון. ואחר כך הוא מסיל לו את ביתו. ואחר כך הוא רואה איך יונתן, שאמור היה להיות יורש הכס המלוכה, בעצם מאוהב בדוד וחושב שדוד טוב ממנו.
9: אבא, אבל אתה קצת יותר מדי מתפעל עכשיו מהסיפור התנכי. אני רק רוצה לדבר על קווי...
7: שאול היה בחור נחמד.
9: שאול היה בחור נחמד, ואגב, הוא אמנם לא התחיל עם הרצון למלוכה, אבל אחר כך קצת היה לו יותר קשה לאבד אותה, נכון?
7: נכון, ועל הפלישים הוא לא התגבר.
9: וזה מה שקורה בדרך כלל לכל מי שמגיע להנהגה. הם מתחילים להתקלקל. ולסיום נקרא קטע מהבלדה על שאול המלך, שכתב צ'רניחובסקי כשהיה בסך הכל בן 18.
7: שאול צ'רניחובסקי.
9: כן, שאול צ'רניחובסקי, ברור, שאול, ברור. הבלדה מתארת את הלילה האחרון של שאול, לפני הקרב הגורלי מול הפלישתים. היא נקראת בעין דור, כי שם ישבה בעלת האוב, שבישרה לו על מותו הקרוב. כלומר, לא היא בישרה, היא זימנה את רוחו של שמואל הנביא, שיבשר לו את הבשורה

0: ואושרי בבית כבר היה לשממה. עם פלשת סבוני, ביעוטי צל מוות, הרוח רעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני, כיסר מעליי, מה אעשה? ענני, מדוע המלך על עמך משחתני? מדוע מאחורי הצון לקחתני?
1: על מריחה, גאון לבך, אלוהים, יזעמך. מחר אתה אימי, גם אתה, גם עמך.
0: מאשמור את הבוקר בלי קשת ושלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא.
2: אנחנו כאן.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: מדינת ישראל נמצאת במלחמה כבר כמעט 1,000 ימים. המצב הקיצוני הזה הוליד לא מעט תופעות שבעבר לא ראינו בצה"ל.
5: כן, צה"ל מתחקר את האירוע הזה, חשד לביזה, והחשוד כאן הוא מפקד גדוד, קצין מילואים בדרגת סגן אלוף.
6: Fedeka, outrage is growing after a photo went viral showing an Israeli soldier desecrating a statue of the Virgin Mary in South Lebanon.
4: ביזה, מעורבות של חיילים בהברחות סיגריות לרצועה, ביזוי סמלים דתיים וסרטונים של חיילים ישראלים עם הלבשת תחתונה של תושבות עזה הם רק חלק מהתופעות שהגיעו לכותרות. נראה שמה שמחבר ביניהן היא המשמעת הצהלית המדרדרת, או יותר נכון חוסר היכולת של הצבא לאכוף אותה. ונשאלת השאלה, האם אפשר להחזיר את המשמעת בצהל, אחד מעמודי התווך של כל צבא, למה שהייתה בעבר?

0: שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני אותם רוזנבלד. מה הוביל להתרופפות המשמעת בצבא ההגנה לישראל, ואילו סכנות נולדות מתוך מקרים בהם חיילים ומפקדים מתעלמים מנהלים ופקודות? רועי שרון, הפרשן הצבאי של כאן חדשות, יהיה איתנו, ויסביר על הסכנות של ירידת מתח בזירות לחימה, ואיך התייחסו לתופעה בעבר. שלום רועי.
1: שלום יותם.
0: רועי, בוא נתחיל עם הסיפור של הפאץ' משיח, כי זה ככה הדבר האחרון שקרה, שככה העלה את כל סוגיית המשמעת וצהל וכל הדברים האלה, וגם היה סביבו שערה תקשורתי גדולה. אז בוא תזכיר לנו מה היה שם בסיפור הזה.
1: אז רמטכ"ל מגיע לסיור בצפון השומרון, מגיע לאיזה עמדת שמירה, עמדת תצפית, רואה שם חייל, לפי דיווחים בצהל, כל העמדה הייתה נראית קצת מבורדקת ולא מסודרת, והחייל בסופו של דבר עומד עם פאץ' משיח. והרמטכ"ל אומר למח"ט הנח"ל, מסתכל עליו כזה בעיניים, מה זה, מה אנחנו רואים פה? מח"ט הנח"ל היה מאוד נבוך, כי ערב קודם החיילים תודרכו על זה, מחר מגיע הרמטכ"ל, עכשיו אני זוכר כחייל, כשמגיע הרמטכ"ל, כשמגיע האלוף, מגיע ממש. מח"ט, אתה ממגלר את הנעליים, מצחצח את הרצפה, הכל מבריק, וכולם עושים מסדרים, והכל חייב להיות...
0: מטטים את הכביש.
1: כן, לגמרי, ואז בסוף מגיע הרמטכ"ל, וכאילו זה קצת מביך את מח"ט הנח"ל מול הרמטכ"ל, כשאחרי כל התדרוכים, ואחרי שאומרים לחיילים, שאף אחד לא יהיה משים, אם לא פאץ'ים, אף פאץ', וגומיות בנעליים, ו-SR, והכל, והעמדה צריכה להיות מדוגמת, בסוף כל זה כאילו על הפרצוף שלו. אז הרמטכ"ל אומר לו, תשפוט אותו, והוא שופט אותו, שופך אותו, עונש חמור, כן? 30 יום כנראה, שעיר להזזל של סיפור באמת שמלווה אותנו כבר שנתיים וחצי, אבל בחודשים האחרונים תסכים אותו לא מעט בצבא, וזה סיפור של המשמעת שדי התפוררה בזמן המלחמה.
0: כל המלחמה יש חבר'ה עם פאץ' משיח.
1: אז נחלק את זה. בהתחלה, קודם כל, הרמטכ"ל היה ארצי הלוי, הוא לא הצליח להתעסק עם זה. מפקדים פשוט לא שמו עליו. כאילו, אתה הרמטכ"ל של 7 באוקטובר, אתה לא תשפוט פה אף אחד על פאץ'ים ולא על משמעת. הרמטכ"ל היה זמיר, נכנס לתפקיד, ומהתחלה שם את העניין הזה של המשמעת ואמרו, כי צריך להתחיל לטפל במשמעת הזה כי היה ברדק בצבא. וזה, אנחנו רואים את זה, זה לא רק בפאץ'ים, זה בסרטוני טיק-טוק.
2: אנחנו פה במקולת שפשטנו עליה.
3: כן, מה אתה רוצה?
2: סיטרי.
3: כן, בבקשה. אתה רוצה בטריות? אתה רוצה, זה בק, שיער, זה...

0: זה בהוראות פתיחה באש, זה... בסוף הרמטכ"ל אומר, זה עניין של משמעת, והמשמעת זה לא רק בשביל שהצבא יהיה יפה. זה, בסוף זה מגיע לרמה של חיי אדם, כי חייל שהוא לא מתייחס לנהלים ולפקודות ומזלזלים בהנחיות, ההנחיות האלה נכתבו בדם, זה חייל שבסוף בתרגיל הוא רואה את הסימל של הגבול גזרה שמימינו אסור לראות, גם אם אתה רוצה לפגוע במטרה, אתה לא תראה. וחייל כזה הוא יגיד, אוקיי, בסדר, אז אמרו, ובסוף נהרגים איזה חיילים, יותר מ-100 חיילים שנהרגו מתחילת המלחמה מתאונות מבצעיות. זה פליטות כדור, זה הוראות פתיחה באש, זה גבולות גזרה, זה כל מיני הנחיות כאלה ש...
1: מה, נסיעה בחניונים עם כלים כבדים?
0: הכל, הכל, כן, הכל, נכון? אתה רואה את זה בכל מקום, והחייל הזה יחזור עוד כמה ימים לפלוגה שלו, כן, בנחל, אבל הסיפור של המשמעת עוד ילווה אותנו עוד תקופה ארוכה, והצבא רחוק מ... אני לא יודע אם זה יהיה מקרה חד פעמי, או שבאמת עכשיו אנחנו נראה פה מגמה של טיפול רציני, מה לעשות, חיילים ומפקדים חייבים לשמור. ולמלא את הפקודות. יש קשר בין, בסוף, תמיד אומרים לך את זה לחייל, זה נשמע לך לא סביר כשאתה חייל. מה הקשר בין גורמיות בנעליים לבין לפגוע בסוף, לנצח את האויב בקרב? זה לא קשר ישיר, אבל בקשר עקיף, תסתכל על חיל האוויר, ששם המשמעת והפקודות והתחקירים הם באמת אוטו מופת לכל צהל. לא סתם חיל האוויר, הוא הגיע למה שהוא מגיע, כי הוא חיל האוויר. וכן, יש, הקשר הזה קיים, והרמטכ"ל עומד על זה היום, והמח"טים עומדים על זה היום. הרמטכ"ל כינס את כל סגל הפיקוד הבכיר מעל סהלים בצבא, ומדבר איתם על הסיפור הזה שהם חייבים להתעסק במשמעת.
1: אני זוכר שבתחילת המלחמה היה המון סרטוני, אתה אמרת טיק טוק, אבל המון סרטונים יצאו לסושל מדיה לכל מיני רשתות. חיילים חזיות של עזתיות, וכל הזמן היו יוצאים דברים, ואני רואה כאילו... שוב, אולי יש פחות כוחות של צהל בעזה, אבל יוצאים פחות סרטונים מהגזרות, זה חלק מהדבר הזה?
0: לא, כי באמת אנחנו לא בשלב הזה של הלחימה העצימה, כמו שקראו לה. לא האינטנסיבית, זה היעשי התמרון, ואז גם אתה פחות יכול בתור מפקד לבוא בטענות לחייל, שאתמול ירו עליו טילי נונטט, ושלשום הוא איבד את חבר שלו, ועוד רגע הוא בהתקפה, ועכשיו להתעסק איתו פחות, כאילו זה פחות עובד, אבל השלב הזה במלחמה הסתיים. ואז הצבא באמת צריך להתחיל לאסוף ולנקות את כל הלכלוך שהצטבר, ולחזור לצבא, שהוא צבא מתפקד, וצבא מתפקד, הוא אמור גם להתעסק גם בדברים האלה, של משמעת, כי הצטבר פה ברדק עצום בתוך שורות הצבא, ולוקח זמן לשפץ את זה.
1: מה גורמים מבחינתך להתרופפות משמעת? כאילו, סתם נגיד, אני חשבתי על זה, אז אתה קצת אמרת, הסיטואציות האלה של הלחימה העצימה, שבאמת חיילים כאילו צריכים איזה פורקן. חשבתי אולי זה שיש יותר מילואימניקים, זקנים, לא זקנים, אתה יודע, בסוף מפקד צעיר, לבוא למישהו בין 30, 40, או אפילו יותר, קצת יותר קשה בסוף לדרוש את אותה משמעת, לא?
0: כן, אבל בוא נתחיל בסדיר. גם בסדיר לא ראית, ראית בלי סוף אירועי משמעת. במילואים נכון, במילואים זה יותר מסובך לבוא למישהו שהוא כבר בסבב החמישי שלו, והוא כבר 300 יום מחוץ לבית, ולהגיד לו, לא יודע מה, למה אין לך גומיות בנעליים? למה, כאילו, אף אחד לא אגיד גם למילואים להסתפר. אבל המשמעת היא לא רק בנראות החיצונית, משמעת זה גם בגבולות גזרה, גם בירי, גם לבדוק כאילו, למלא כוננות, לנקות את המג, כדי שהוא יירה מחר בקרב. הכל קשור שם, הכל תחת הכותרת הזאת של משמעת, אבל זה מתפזר להמון זוויות בתוך הקטגוריה הזאת של משמעת, ואתה רואה שזה מגיע להתבטאויות פוליטיות ברשתות חברתיות, ואמירות לא ערכיות בצהל.
1: כמו מה, את יכולת לנו איזה דוגמה נגיד?
0: היה לך מקרים בתוך רצועת עזה וגם בלבנון, שמפקדים הכניסו אזרחים לסיורים. לפני חודשיים, מח"ט גבעתי ננזף על זה, שהוא הכניס משפחה שכולה לתוך בינג'בל, שם הבן שלהם נפל בקרב. הוא עשה את זה בניגוד לנהלים. עכשיו, אנחנו יודעים שכבר היה את התקרית של גורקיאטי וז'אבו ארדיך, והיו ברצועת עזה גם אירועים כאלה. בסוף, זה הפרה של משמעת שיכולה, עלולה להגיע לפגיעה בחיי אדם. אמירות פוליטיות? בלי סוף ראית את זה. כתובות גרפיטי שלא מייצגות את ערכי צהל? איפה ערכי צהל ואיפה הגרפיטי? אז בתוך מעשי המלחמה, אתה לא תתעסק עם זה עכשיו, כי אתה עסוק בלנצח. אבל... נגמר השלב הזה, אז עכשיו, כן, זאת משימה מאוד מאוד משמעותית למפקדים של הצבא, לראות איך מחדשים את ערכי המשמעת האלה, ואיך אוכפים את זה, ואתה רואה את זה באיוש, אתה רואה את זה מול אירועים של עמידה מנגד, מול פשיעה לאומנית.
1: שאתה אומר, בזה אתה מתכוון לאירועים של התפרעויות של נערי גבעות?
0: כן, אבל הכל קשור למשמעת, כי הרי יש צו של אלוף פיקוד מרכז, שאומר, מי שאם אתה חייל, ואתה רואה רעול פנים, יהודי, אתה צריך לעכב אותו עד שמגיעה המשטרה. עכשיו, חיילים לא עושים את זה. עכשיו, זה צבא ומתנס. כל אחד בוחר איזה הנחיה הוא כן מכבד, ובאיזה נהלים הוא יכול להרשות לעצמו לזלזל. איפה שלא תזרוק אבן, אתה רואה את האירועי משמעת האלה, שבסוף הצבא הזה גוף היררכי, אם הרמטכ"ל אומר משהו, ואם האלוף נותן הנחיה, זה לא בקשה, איכול כפי יכולתך. זה לא, זה צבא שהוא גוף שאמור לעבוד על פקודות, וכשהוא לא עובד על פקודות, אז זה לא נראה טוב, וגם התוצאות בסוף, בסוף זה ברמה המבצעית. בסוף זה מגיע גם לניצחון וחיילים שנפגעים בגלל אירועים כאלה.
1: אז אם אתה צריך לתת את הגורמים להתרופפות של המשמעת, מה מבחינתך הגורמים?
0: המלחמה.
1: המלחמה עצמה?
0: כן, המלחמה, ואתה עסוק בלחימה. אתה לא מגיע לימי עיון של סדרת חינוך, ואתה פחות נמצא באימונים, ופחות יש לך את הסדנאות האלה של, יש כל מיני תיאטרות, כל מיני סדנאות כאלה של הצגה ומשחק, שעושים לך סימולציות,
1: נכון.
0: מה מותר לך ומה אסור לך, ויש לך פחות זמן לשיחות של מפקדים, שמדברים על רוח צהל, ועל החשיבות של המשמעת, וככה זה צבא שנמצא בתוך מלחמה כבר קרוב לשלוש שנים. אז גם בתוך המלחמה הזאת, יש את היותר מלחמה ויש את הפחות מלחמה. מאז עסקת החטופים, הלחימה ברצועת עזה ירדה. אחרי זה עברנו ללבנון, יש סוריה, יש מלא זירות. אבל זה כן, אם לא עכשיו ואם מתי, זה הזמן שהצבא, והצבא מבין את זה. אתה רואה שהרמטכ"ל זמיר מתעסק עם זה כבר כמה פעמים מוציא רוח ההודעות, עם ציטוטים שלו למפקדים, והמפקדים מתעסקים עם זה. ולאט לאט, כן אתה רואה פחות אירועים, וכן אתה רואה שהמפקדים משקיעים בזה הרבה זמן, והבעיה זה שהצבא היום פועל בתוך אקלים של רשתות חברתיות.
1: כן, הסיפור של הפץ' משיח זה היה חגיגה.
0: כן, מה אתה רואה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שולח ציוץ לרמטכ"ל, מה אתה מכניס את החייל הזה לכלא? עכשיו, קודם כל, אם אתה יור ואחור ואתה רוצה לדבר עם הרמטכ"ל, אני מניח שיש לך כלים אחרים לעשות את זה, חוץ מצייצן בטוויטר. גם כל ההתערבות הזאת של פוליטיקאים שמנסים להחליף את הרמטכ"ל ולנהל לו את עכשיו עם החייל הזה כנס ל-30 יום, הוא יקבל שבת ביציאה. זה ברמה של המחת בכלל. המחת, הרמטכ"ל לא יתעסק עם זה. סתם תפסנו לדוגמה הזאת של הפאץ' כי זה תופס כותרות. אבל אתה רואה יותר מדי התערבויות וניסיונות להשפיע. כל אחד מהצד שלו כמובן, מהאג'נדה שהוא מנסה לקדם, ומנסים להכניס לתוך צהל, זה כבר לא חדש מהמלחמה הזאת, הרבה לפני זה, כל מיני ארגונים שמנסים להכניס לצהל את האג'נדות שלהם. אתה רואה את זה ברשתות חברתיות, מסמנים את הרמטכ"ל, צריך להדיח את הרמטכ"ל, כל מיני אמורים, זה דווקא שמעתי השבוע מברדוגו.
2: זה זמן טוב שאייל זמיר ילך הביתה. זה זמן טוב שהוא יניח את המפתחות וילך הביתה. רמטכ"ל שקשל בקריאת מציאות הכי פשוטה, טקטית, שכבר 5 שנים יודעים אותה ואומרים לי, הוא רק שנה בתפקיד. לא, הוא גם קודם לכן היה 4 שנים מנכ"ל משרד הביטחון.
0: כל מיני אמירות שבסופו של דבר הן פוגעות בסמכות של המפקדים של צה"ל להשליט את הפקודות ולעשות צבא מסודר, וההתערבות החיצונית הזאת היא אולי נראית בטווח הקצר, וואי, עשיתי כמה לייקים, או הצלחתי להשפיע על עכשיו על איזה מחת, אבל בסוף זה פוגע בלכידות של הצבא, ופוגע בסמכות של המפקדים, ובסוף פוגע בצה"ל.
1: אז בסוף רואי, הטיפול שיש לצבא לתופעה זה באמת לשפוט את החיילים, וכאילו שזה ירד מהרמטכ"ל למפקדים הבכירים, שזה עכשיו הקו החדש?
0: כן, אבל זה חייב לבוא בצורה מערכתית. זה לא יכול להיות שפתאום חייל אחד ייכנס לכלא ל-20 יום על פאץ' משיח, וחייל אחר בחטיבה אחרת, המפקדים יקרצו, הם יעצמו עיניים מול הפרות של משמעת. הפרות של משמעת זה לא חייב להיות בצורת הפאץ'ים. ולא, ואם בתוך הפאצ'ים גם לא חייב להיות פאצ' משיח. אם עכשיו מחליטים שכל הפאצ'ים בצבא חייבים להיות של דגל ישראל ושל סמל היחידה, חייבים לאכוף את זה בכל היחידות, בטח ביחידות הסדירות שיותר קל להתעסק איתם, חיילים בסדיר, הם בשירות חובה. וזה חייב להיות בצורה שאחידה בכל היחידות של צה"ל ובכל החטיבות. אחרת זה לא יעבוד. אם זה המקרה הזה חד פעמי, אז סתם זרקו את החייל הזה, הוא סתם מסכן, סתם דפקו אותו, והעונש שלו היה עוול. אם זה לא הופך להיות עכשיו מגמה, שצהל עכשיו מתעסק עם משמעת, ואוכף את זה בצורה מסודרת, ולא כל מפקד עכשיו וכל מגד מחליט על מה הוא שופט ועל מה הוא לא שופט. צבא חייב להיות, זה צבא אחד.
1: ראיתי בימים האחרונים שהיו קצינים בכירים שאמרו, אולי חלק מהסיפור עם הרחפנים בלבנון, חלק מהעבדות נגרמות בגלל שאין משמעת, שיש שם אולי פקודות שחיילים לא מבצעים. איך זה נראה לך?
0: חיילים באופי שלהם, הם נכנסים לשעננות מבצעית, אחרי כשאתה לא נמצא בלחימה אינטנסיבית, אז אתה שומר פחות עירני, ואתה שומע מוזיקה בשמירה, ואתה מפצח גרעינים בשמירה, ואתה פחות חייל שעובד לפי הנהלים, כי אתה כבר התרגלת לאיום. זה משהו שהוא מפחיד תמיד את כולנו, אזרחים וחיילים ומפקדים, שאתה פחות פוחד מהאיום.
1: כי התרגלת אליו כבר?
0: כן, התרגלת אליו, אתה כבר נמצא, זה יכול להיות גם בתוך עכשיו, בתוך תמרון ברצועת עזה, ואתה תהיה באיזה מגנן שם, שזה נגיד כמה בתים כזה, שהם הבסיס שלך עכשיו, המוצב הקדמי שלך. ואתה כבר ביום הראשון, אתה בשיא המתח המבצעי, אתה לא מוריד, אתה כל הזמן הולך עם קנה בין כוונות, ואתה הכי דרוך בעולם, וביום החמישי וביום העשירי, אתה כבר פחות דרוך, כי התרגלת, ואז בדיוק זה הסיכון ששם אתה תחטוף. אז יכול להיות שזה מה שקורה עכשיו גם עם הרחפנים, ואתה רואה את זה קצת בתיעודים של חיזבאללה, שיש איזה פרוטוקול, איזה נועל כזה, מה קורה כשבא, איך אתה נמצא עכשיו בתוך שטח של רצועת הביטחון, ומה אתה עושה כשאתה מזהה רחפן, והאם אתה צריך להיות עם כסדה על הראש כל הזמן, וזה ביום הראשון אתה עם כסדה על הראש, אני אגיד לך על עצמי, במלחמת לבנון השנייה, בשיא הבלגן, וכמובן כולם כסדות על הראש, וכדור בקנה, ואז נכנסנו לאיזה תצפית, באיזה שיח, ולא יצאנו משם שלושה ימים, ואני לא אגיד לך שביום השלישי ישבתי בשיח, כמו בשעה הראשונה שנכנסנו לשיח, בלי להיכנס פה לפרטים, אבל זה ה-DNA של צהל, והאחריות היא של המפקדים, לפקוח עיניים, ויש להם אחריות של חיי אדם. כשאתה אבא ואתה שולח את הילד שלך להילחם, אתה סומך על המפקדים שלך, המשפט המפורסם של בן גוריון של תדע כל עם עברייה, זה שם. למפקדים יש אחריות על זה, והם אחראים גם לממש את זה. ואם לפעמים המימוש צריך לבוא בצורת אנישה, זה חלק מהתרבות הארגונית, זה חלק מה-DNA של צה"ל.
1: רואי, לקראת סיום, אנחנו בסך הכל מדינת ישראל בסיטואציה של מלחמה של כמעט 1,000 ימים, זה משהו שאין לנו כל כך, אין לנו בהיסטוריה מלחמה כל כך ארוכה. נכון. קצת נגעת בזה, אבל איך רמטכ"לים בעבר, אמנם במלחמות קצרות יותר, התמודדו עם הסיטואציה הזאת של התרופפות משפט כל כך קיצונית או חמורה?
0: אז קודם כל, בעניין של הנסיבות, באמת כזה דבר עוד לא היה. צבא שנמצא כבר קרוב ל3 שנים בתוך לחימה. אבל אני אחזור איתך למכתב שכתב באמת הרמטכ"ל ה-11 של צה"ל, רפאל איתן. הוא כתב מכתב אישי למפקדים, והוא כתב ככה: דווקא בצבא יהיו ההופעה והלבוש חופשיים? איך נראה בצורה כזאת? איזה מראה יהיה לנו? איזה השפעה תהיה לדבר על התנהגות בתחומים אחרים המחייבים סדר ומשמעת? האם ידוע לך כמה קורבנות בנפש אנחנו מאבדים בגלל רשלנות, חוסר סדר, חוסר משמעת, אי הקפדה, אי אכפתיות? אפילו קורבן אחד מסיבות כאלה הוא קורבן מיותר. זה כתב רפול, שהקדים את הרמטכ"ל ליאל זמיר בכמה שנים, ואתה רואה שהסיפור הזה של משמעת מלווה אותנו כבר, וצהל כבר 10 שנים. ורפול, אתה יודע, אנשים משתמשים בשם שלו כדי להגיד כמה הוא היה התקפי, וכמה הוא היה מקורי, וכמה הוא היה נועז, והנה, וגם הוא, לא, אף אחד לא יגיד על רפול שהוא היה רמטכ"ל רופס ופרוגרס, וכל השיט הזה שמסתובב היום ברשתות חברתיות. והנה, מילים מפורשות.
1: הלך על הבייסיק, להיות מסודרים.
0: להיות מסודרים, כי בסוף זה מגיע לחיי אדם.
1: רועי שרון, הפרשן הצבאי של כאן חדשות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן לעוד יום. את הפרק ערכתי ביחד עם שמעון דוקרקר, שהיה על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה רמי פליקס, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. אם אתם רוצים לדבר איתנו, אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים. בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלנו ב-X. אני אותם רוזנוולד, נשתמע בפרקים הבאים.

0: אנחנו כאן.
1: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: הוכרז פרס ברנר מפרסי הספרות המרכזיים במקומותינו. הזוכה השנה הוא הסופר עמיחי שלו על ספרו היסוד הנפשי, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים בעריכת סלין אסייג. היסוד הנפשי, אותו איתו ביליתי את סוף השבוע, הוא ספר מחמיר לב. באיטיות ובעדינות גמתי את עמודיו, פרקים פרקים קצרים שמתארים דינמיקה משפחתית וחשבון נפש על עבר מקולקל, על אב מנוכר ועל בן שמנסה לסגור מעגל. עמיחי שלו איתי כעת. שלום עמיחי.
3: בוקר טוב.
2: ברכות, אלף ברכות.
3: תודה רבה, אלף תודות.
2: זה רגע, נכון עמיחי? זה רגע.
3: אני מקווה, אני לא יודע איזה מין רגע זה, אבל כן, אני זאת אומרת, סקרן לראות זה איך הוא ישפיע על החיים. אבל אני מניח שהוא ישפיע באופן חיובי.
2: אבל חכה השפעה על החיים. את הבירה לכבוד הפרס שתית?
3: לא. אצלי שמחה היא משהו אחר. זה לא איזה קטע אקסטטי או סורי, אלא משהו ככה שמתפזר ומשפיע ככה על, אתה יודע, למצב רוח באופן יומיומי. ככה זה עובד אצלי, אז, ואני אוהב את זה, כן? אז ככה אני עובר את הימים, במצב רוח יותר טוב, בתחושה טובה יותר. אני מקווה שזה יימשך כמה שיותר.
2: מגיע לך, באמת מגיע לך הרגע הזה, עמיחי, לא רק כי הרומן הזה הוא באמת יפהפה ומחמיר לב ועוד הרבה מילים יפות, אלא גם כי נדמה היה, וגם צריך לומר, בשנים האחרונות פרסמת פחות, או לא פרסמת בכלל, לעומת קודם, נדמה היה שזהו, זה לא תכתוב עוד, הברנרים לא יגיעו אליך, הספירים לא יגיעו אליך.
3: כן, זה יפה שהבחנת את זה, כי באמת היו כמה שנים שלא כתבתי כלום, ובאמת תהיתי האם אכתוב מתישהו שוב בעתיד, והייתי צריך להכין את עצמי לאפשרות שזה לא יקרה. אנחנו ככה לוקחים את זה לפעמים כמובן מאליו, שמישהו שהוא סופר, אוקיי, לא אני, אבל נניח מישהו סיים לכתוב ספר, ומה ודאות שיהיה לו עוד רעיון טוב לספר נוסף ומתי? זה לא משהו שעובד בהזמנה, לפעמים עוברות הרבה שנים ואין שום דבר, ולפעמים דווקא יש איזה פתאום איזה דחיסות, ספר אחרי ספר, אז זה סוג של מסע. אז אחרי שהרבה שנים הייתי בצד הפסיבי, התוהה, המטיל ספק, אז אני ככה מרגיש שדווקא עכשיו אני בצד החיובי יותר, הפורה יותר, ומכין את עצמי לעתיד שיכולה להיות עוד תקופה ארוכה שלא יהיה שום רעיון ולא יהיה כוח ולא יהיה חשת. בסדר, נעבור את מה שיעבור.
2: אבל יש
3: מסע של אי-ודאות, אבל עם הפתעות חיוביות, לא מעט הפתעות חיוביות.
2: אבל יש משהו מאוד מאוד מרגש אפילו, בעיניי, עמיחי, שדווקא הספר האישי ביותר שלך, ותתקן אותי כמובן אם אני טועה בעיניך, שהספר שברגע שהתחברת לליבה שלך, כולנו נפלנו שדודים ליצירה.
3: יש איזה משהו, אני חושב שזה נובע גם מהאופן שבו הספר נכתב, שהוא פרפרזה על המשפט הזה של ג'ון לנון, דברים לפעמים כנראה זה מה שקורה כשאתה חושב לכתוב דברים אחרים. לא תכננתי לכתוב כזה ספר, לא, זאת אומרת, זה משהו שקרה מעצמו. והלך יחסית גם מהר. אז כנראה זה משהו שהיה בתוכי, ובשלב מסוים פתאום קלטתי, רגע, יש פה כל מיני דברים, יכול להיות שיש פה ספר, אתה יודע, כאילו הייתי צריך להתמודד עם הרעיון, שזה באמת הולך להיות ספר כזה. אבל, אתה יודע, בשלב מסוים, זה כבר, אתה יודע, תפס איזו תאוצה אחרת.
2: הרגשת...
3: כמובן, נוספו לזה דברים
2: כן, כדרכם של יצירות. הרגשת עירום עם הפרסום, דווקא לא עם הכתיבה, אלא עם הפרסום?
3: במידה מסוימת, תראה, ואני מודע לזה תמיד שיש איזה משהו עירום בחוויה. זה לא צריך להפתיע. ואני תמיד מרגיש עירום מסוים כשיוצא ספר. אני חושב שזה גם, זה עירום כזה שהוא, אתה יודע, הוא לא מיני, הוא לא גופני, זה מין איזה ביטוי סמלי לאיזה פחד, אימה מסוימת, כן? שאתה חשוף. כן, אז בחוויה של הספר עד כה, אז העירום הזה גרם להמון רגעים מאוד מרגשים, חיוביים, אבל גם, אתה יודע, רגעים פחות נעימים, קטנוניים, זה חלק מהעניין. בסדר. אם הייתי נותן לזה, אתה יודע, לחדור אל העמוק, אז לא הייתי כותב מילה.
2: לא, אבל היום, היום אולי דווקא בזכות העירום, העירום הזה שככה פתחת את עצמך בפנינו, אפשר לקרוא קריאה מחודשת את הספרים האחרים והקודמים, גם הפרוזה וגם השירה שכתבת. אמנם לא כתבת ממואר, כן, כמו שהיום כולם עושים וכותבים ממוארים, אל הרומן, אל הפרוזה, אבל כולנו כשאנחנו קוראות וקוראים את זה, אנחנו חושבים עליך הפרטי, לא עליך הסופר, על האבא חלק, הפרטי כן. שלך.
3: זה חלק מהעניין שצריך לדעת להתמודד איתו, זו סוגיה לא פשוטה, כי אנשים, גם אנשים מאוד אינטליגנטיים, ואנשים שמכירים אותי, קוראים ספר כזה וחושבים שזה אני לגמרי. שכל מה שכתוב בו ככל הנראה נכון, אבל במיוחד ההוויה של הדמות הגברית שמובילה. אז זה לא בדיוק נכון, אתה יודע, זה מין איזה, גם זה אני, אבל אני מכיל עוד כל מיני דברים ולאו דווקא את ההוויה הזאת, אבל בסדר, שוב, זה משהו שצריך להתמודד איתו, אתה יודע, לפעמים אנשים ככה, אין להם הרבה טקט, וזה לא מרוע, הם יכולים להגיד על הספר שלך פתאום כל מיני דברים, כל מיני יציאות, אתה לא מבין מאיפה הם הביאו את זה, הם לא רוצים לפגוע, אבל זה כאלה דבר, אתה יודע, כל המשפטים, אני לא רוצה לצטט, אז בסדר, זה חלק מהעניין, אני שוב, כאילו, מאוד היה חשוב לי להגיד את זה, שאומנם זה בהשראת הביוגרפיה, סף ביוגרפיה, אבל זה לא אחד לאחד, שזה באמת לוקד איזה הוויה מסוימת רגשית שהיא לא משקפת אותי לגמרי, אבל אתה יודע, אין הרבה מה, אז אנשים קוראים וזה כבר יוצא מהידיים שלי.
2: אבל כן לימדת אותנו, אולי מילה לסיום ברשותך עמיחי, כן לימדת אותנו מהו היסוד הנפשי. תסביר לי מהו היסוד הנפשי. אתם אמרת קודם לא מרוע, כי זה עומד בלב היסוד הנפשי. אנחנו עושים דברים לא מרוע, אלא כי כך אנחנו?
3: לא, תראה, רוע זה מושג ארטילאי, אבל הרבה פעמים, בלי שום קשר, תראה, היסוד הנפשי קודם כל זה מושג משפטי, שנגיד במשפט פלילי, אם כעורך דין אתה לא מוכיח שהנאשם, שהוא ביצע את הפשע, הוא היה מודע לזה שהוא מבצע פשע, שהוא עושה משהו פלילי, יש לך בעיה מאוד קשה להרשיע אותו. עכשיו, בחיי היום-יום, זה משהו שאתה, בלי שום קשר לספר, אם מישהו אמר לך איזה משפט או משהו, או עשה משהו שנפגעת ממנו, אז בחלק מהמקרים, אוקיי, יש אנשים שרוצים לפגוע שהם, רעים של זה, אבל יש אנשים שזה לא אישי, זה לא בכוונה. פשוט יצא להם ככה, ואז קל יותר גם לסלוח. למשל, אתה נוהג, ונהג פתאום נכנס ועושה, אתה יודע, נכנס לך לנתיב בפראות, ואתה בולם, ואתה נלחץ לזה. אז כאילו, אתה יודע, אתה יכול לריב איתו ולסלוח אחריו ולתפצף לו, ואתה יודע שהוא לא עשה את זה נגדך. ואם היה פה מישהו אחר, הוא גם היה עושה את זה. אז זה מין הזה, אתה יודע, מנטרה שאני מנסה להכיל אותה. בשום קשר לספר, על סיטואציות אחרות בחיים. זה עובד חלק מהזמן, אבל אני חושב שזה מאוד מועיל.
2: אני אקנה את זה, עמיחי, אני אקנה את זה. עמיחי... עמיחי שלו, חתן פרס ברנר, אני שמח להגדיר אותך כך, חתן פרס ברנר.
3: תודה רבה.
2: היסוד הנפשי, קראו את הספר היפה הזה. עמיחי, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך.
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בשמונה בבוקר, בכאן תרבות.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר שנהרג אתמול בדרום לבנון יובל למנוחות הערב. מלבנון מדווחים על 3 הרוגים בתקיפות צהל, כתבם חדר לאצבע הגליל, אין נפגעים. במשטרה אומרים כי יבואו חשבון עם כל מפרי החוק בהפגנות החרדים אתמול. שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה ב-6 בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לחן ביאר.
4: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד פעם חודשים במחלקה הפנימית, סטאג'ר, יחד עם בת זוגו לימים אשתו שחר. אור היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצאת, איש מאוד נעים הליכות, שיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
3: הרעיון המלא יובא בתוכניתנו בחצי היום אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. במתקפת הרחפנים אתמול, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. צבא לבנון הודיע כי 2 מחייליו נפצעו בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה שבדרום לבנון. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר על חרדלי. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה הבוקר אירוע של חדירת כתב"ם. איש לא נפגע. הפגנות החרדים אתמול, דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אמר כי למשטרה אין שום עניין בהסלמה מול החברה החרדית, אך היא תבוא חשבון עם כל מפרי החוק.
5: אנחנו נגיע לכל מי שאנחנו צריכים להגיע ולא נאפשר את זה. אמר אתמול המפכ"ל דני לוי שהוא רואה בחומרה גדולה את הפריצה, את הכניסה לתחנת המשטרה, את הניסיון פגיעה בשוטרים, פציעתם של שוטרים. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר אנרכיה ברחובות מדינת ישראל. כאשר מחאה היא מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינת ישראל, אבל ברגע שזה הופך לאנרכיה וברגע שזה הופך להפרת סדר שבה לא נשמעים לראות המשטרה, אנחנו נשמע אגרסיביים.
3: דובר המשטרה אמר את הדברים בתוכניתם של קרן אוזן ועקיבא נוביק. רב סרן במילואים ב' שנמצא בפעילות מבצעית בלבנון אמר במשדר שגיוס חרדים יכול להיעשות רק באמצעות שיח.
6: הבאתי לפלוגה 3 חרדים. התדריך שלי לפלוגה היה לפני כן, אנחנו לא באים לשכנע אף אחד, אלא באים לשמוע ולהבין. הדבר היחיד שיכול להשפיע ולשנות זה קשר, קשר קרוב ואישי. אם אתם שואלים, צריך אנשים? כן, חד משמעית צריך אנשים. דרך שיח, דרך קשר, דרך התקרבות, מה שקוראים בין הקצוות שלנו, של כולנו אגב, אז אני מאמין שיבוא גם השינוי בהיבט הזה.
3: שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. בשנה שעברה הוא חצה את הרף של 19 מיליארד דולר. זינוק של עשרות אחוזים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עסקאות מחר של מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל את הייצוא הביטחוני ומהוות יותר מרבע מהיקף העסקאות.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום. ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שלבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום לכם המאזינות והמאזינים, תודה שנשארתם עמנו או הצטרפתם אלינו. שבת עם אורן נהרי, השעה השנייה, שנה בשעה, אנו ב-1954. וב-1954 יגאל מוסנזון כותב מחזה שיהיה אבן דרך בתרבות הישראלית, קזבלן. שלום לפרופסור דן אוריאן.
1: שלום.
0: פרופסור אמריטוס בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב ובאקדמיית הגליל המערבי, אני מניח שמרבית המאזינים, אני ודאי ביניהם, מכירים את קזבלן מהסרט, שמבוסס על המחזמר, אבל המחזה והמחזמר הם שונים, לא כן?
1: מאוד. המחזה שייך לשנות ה-50. והוא מציג במרכזו, הוא גם סיפור שונה, בעיקר בסופו, וגם סיפור אהבה אחר, והוא מציג במרכזו דמות סטריאוטיפית שהוא מנסה להתמודד איתה.
0: קודם כל נתחיל ביגאל מוסנזון עצמו. בשלב הזה הוא כבר אדם די ידוע, זו לא תחילת דרכו, הוא כתב מחזות מוכרים, הוא כבר כתב את הספרים הראשונים בסדרת חסמבה, הוא אחד האנשים המוכרים בברנז'ה ובתרבות הישראלית.
1: כן, מוסינזון הוא מוכר, אבל לא תמיד מוערך כמו בני זמנו. אני אתן דוגמה, בערבות הנגב זה מחזה שנכתב, שהוא המחזה השני של מוסינזון, חוץ מקזבלן, שזכה להצלחה גדולה מאוד. הוא נכתב בשבועיים, וליטה את המחזה בדיחה שמספרת על כך שמטלפנים אל המחזאי ורוצים להציע לו, רוצים לדבר איתו, ואז נאמר שהוא כותב מחזה חדש, אבל לא צריך להמתין הרבה, עוד מעט בסוף, בעוד כמה דקות הוא יסיים את המחזה.
0: עכשיו, במחזה עצמו, אין, נקרא לזה, בואו נוחז את השור בקרנב, הנושא של הדתיות, הנושא של הגזענות, אין פה מזרחיות גנרית כמו סלח שבתי נניח, שלא ברור מאיזה מדינה מוסלמית עלה לישראל, יש כאן מרוקו זה מרוקו, וקורדיסטן זה קורדיסטן, וכמובן האשכנזים הגנריים.
1: הסטריאוטיפ של המרוקאי מקבל פה את הביטוי התיאטרוני המפורט ביותר, וגם המצליח ביותר מבחינת הקהלים, שהם כולם אשכנזים. אחד המבקרים אומר, המרוקאי צועק והקהל צוחק. כלומר, יש פה איזה התמודדות גם של המחזאי וגם של השחקנים וגם של הקהל עם אחים בחויים, ובעיקר זה מקובל, בעיקר זה מכוון כלפי המרוקאים, שהם הם בתקופה הזו הקבוצה המפחידה ביותר של פרטים שונים, אבל בעיקר כיפה גדול שמגיע בשנים האלה ובעיקר בשנים הבאות מגיע לעלייה לישראל.
0: ויש פה כמובן מונחים של היום, לא של אז. ניחוס תרבותי, למרות שבישראל הרבה פחות משתמשים בזה, בוודאי לא כמו בארצות הברית, כמו שחיים טופול יגלם את סלח שבתי, מי שמגלם את ה האוטסיידר האולטימטיבי הוא יוסי ידין, הבן של פרופסור סוכניק, האח של הרמטכ"ל השני. אין יותר מייפלאואר ישראלי מזה.
1: הוא מגלם את זה מתוך אמפתיה, והוא גם מגלם את זה בצורה מלאכותית. זאת אומרת, הוא מסגל לעצמו מפלט צרפתי, או כביכול צרפתי, והוא מייצג, וזה נמצא במחזה, דמות מאוד אלימה. יש איזה 28 או יותר קטעי אלימות של קזבלן במחזה. אחד המבקרים, אני צריך למצוא את זה אצלי, אחד המבקרים אומר שהוא, חוץ מהרשת הצרפתית, הוא גם כן פולש לעצמו צערות היד, והתשובה כך עושים הקזבלנים איננה תשובה אומנותית.
0: איך המחזה התקבל בזמן אמת, אם כבר הזכרת את הביקורת הזו?
1: המחזה התקבל, מחזה מאוד הצליח. המחזה הזה הייתה הצלחה קופתית השנייה של מוסינזון.
0: אחרי מה? אחרי בערבות הנגב.
1: כן, כן. יש לו אפילו 171, יש כל מיני גרסאות, אבל בערך 120 אלף צופים, שזה הרבה מאוד לאותה תקופה, וצריך לזכור את העובדה שמ-66, כאשר המחזה הופך להיות למחזמר, הוא הופך להיות לאיש גדול מאוד, שיחזור לבמה יותר מאוחר עם כישלון ב-98, ועם הצלחה גדולה מאוד ב-2012
0: ו-2022. כן, אפילו בימים אלה. עכשיו, בואו נדבר שנייה על המעבר מהמחזה למחזמר, שהוא יש בו כמה דברים זהים, אבל הוא הופך למשהו מתקתק, שבו כמו במה שיקרה לימים סרטי הבורקס, הגיבור המזרחי עם לב הזהב זוכה באשכנזיה טובת המראה, וכולנו עם אחד וכולנו יהודים אשרים יחד. זה קצת מרדד חלק מהדברים שמוסנזון כתב עליהם, לטוב ולרע.
1: כן, אל תשכח שהמחזמר הוא מ-66. היחס הכמותי בין אשכנזים למזרחים ב-66 שונה לגמרי מהיחס שהיה כאן ב-54. וגודיק רצה, המרגן, רצה שמזרחים יגיעו, והם אומנם הגיעו, לצפות במחזמר, ורוצה לשנות את הדברים באופן כזה שיהיה להם, שהם ירגישו נוח בזמן הצפייה. אז גם היה ויכוח בין מוסינזון לגודיק אשר... מוסינזון ביקש שיהיו 5% שעוסקים בבעיה, בבעיה הדתית, בבעיה המרוקאית, וגודיק סרט. כלומר, יש פה שינוי שהוא שינוי שהוא תוצאה של נסיבות תקופתיות, של הז'אנר. מחזמר שלא מזמין יותר מדי בעייתות, בעיה חברתית, או לא חושף אותה באופן מאוד ככה בוטה. וגם יורם גאון, שנמצא באיזשהו מקום, היה נמצא לצידו של גודיק, וריקח מאוד את הבעייתות שלו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דן אוריאן. בשעה הראשונה דיברנו על הקרב על חירבת מחז, שבו השתתף מפקד כוח מצרי בשם רב סרן גמל עבדל נאסר, לימים היה גם בכיס פלוג'ה, ובשנת 1954 הוא הופך שליט מצרים אחרי הדחת מי שהיה במובנים רבים המנטור שלו, הגנרל מוחמד נגיב. שלום לפרופסור אלי פודה.
2: שלום רב אורן.
0: החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. אם כן, נאסר עולה לשלטון, הוא פחות מוכר מנגיב, אבל יש תקוות עם עלייתו.
2: המעבר מנגיב לנאצר הוא מעבר לא חד, מכיוון שדמותו של נאצר במהלך 1954 התחילה להתגלות. צריך לזכור שב10-8 חודשים לאחר ההפיכה, דמותו של נאצר הוא עלמה ובכוונה. ומי שהיה בפרנט היה נגיב. עכשיו, מה שקרה זה שכתוצאה מהמחלוקות ביניהם, ואני מניח שאולי זה כבר נידון באחת התוכניות.
0: זה נדון, כן.
2: אז נאצר החליט שהוא מסלק אותו. עכשיו, היה לו תירוץ טוב או המטלה טובה, וזה הניסיון ההתנגשות שהיה בו באוקטובר 1954, מאחורי זה עמדו האחים המוסלמים. אבל האחים המוסלמים, זאת אומרת, שהם היו כוח מאוד משמעותי ברחוב המצרי, נטען שנגיב היה גם בקשר איתם. אז שמו אותו במעצר בית, ומאותו רגע נאצר בעצם הופך להיות... הוא נשאר בעצם ראש הממשלה, שהוא מונה קורה כמה חודשים קודם לכן, אבל נגיב שהיה נשיא, למעשה לא נמצא לו מחליף בדמות הנשיא, אבל נאצר הופך להיות המנהיג לכל דבר ועניין, עד שהוא נבחר באופן רשמי בבחירות.
0: אז בוא נדבר על נאצר מכאן ואילך, כי איכשהו בישראל, מרוב, אתה יודע, שליטים, דיקטטורים שראינו במהלך השנים בעולם הערבי, וחלק מהם אנשים שהיו מעט אחריו, כמו סדאם חוסיין ואסד ואחרים, אסד האב, אנחנו קצת שוכחים את המעמד הבלתי נתפס שהיה לו בעולם הערבי, את ההערצה אליו.
2: זה ההערצה, אבל זה משהו שהתפתח עם השנים. זה לא התחיל מיד. זאת אומרת, דווקא נגיב זכה להערצה לא קטנה, וכאן נאצר היה צריך לבנות אותה. עכשיו, התפתחו כמה אירועים שהם דווקא מולכים אותנו לעבר 55-56, וכאן היו כמה אירועים שהם היו ממש מהפכניים מבחינת התודעה של דעת הקהל. קודם כל, יש לנו את הסיפור של ברית בגדד, כלומר, נכון. ארגון ההגנה הפרומה הערבי, שנאצר סרב להשתתף בו. הוא בעצם מציג את עצמו כמישהו שהוא אנטי-מערבי, והוא מוביל קו שקורא תיגר על המעצמות. הוא חתם על עסקת נשק ב-55 עם צ'כוסלובקיה, שזה הגוש הסובייטי. צריך להבין שזה דבר שבלתי נתפס בימים ההם. כלומר, ששליט יעשה מה שעולה על דעתו וישחק בין המעצמות, ויבין בעצם שיש לנו כאן אפשרות לשחק ביניהן היום. אתה יודע, הרב הסעודית עושה את זה כל הזמן, קטר כן. עושה את זה כל הזמן, אבל אז נאצר הוא היה באמת בצורה יוצאת דופן, הוא עשה את זה, וכמובן, כמובן, הדבר הגדול ביותר היה העלמה של חברת תעלת סואץ ב-56, שזה היה קריאת גר הגדולה והעצומה.
0: אז פה יש פה, מבחינת אידיאולוגיה, יש פה כמובן את האנטי-קולוניאליזם הבריטי במקרה הזה, פלוס פן-ערביות, כלומר, הוא לא איסלאמיסט, הוא לאומן. או סליחה, לאומן לאומה הערבית, לא רק לאומן מצרי.
2: כן. קודם כל צריך לזכור, הוא לאומן מצרי, ומצרים נשארה מצרים הרבה שנים, אבל כן, הלאומנות, לאומיות הערבית, וגם צריך לומר, הוא לא המציא את הגלגל, הלאומיות הערבית כבר הייתה בעולם הערבי לא מעט שנים, אבל הוא הפך אותה למשהו של ההמונים. וזה כמובן תרומה מאוד גדולה לדמות שלו, לקריזמה שלו, לנאומים שלו. המכשיר התעמולה, סאוט אל ערב, כל הערבים, הגיע לכל מקום, זה הרדיו, הוא הגיע לכל מקום ברחבי העולם הערבי, והמונים נסחפו אחרי התקווה החדשה הזאת. זה היה בעצם סוג, אנחנו היום מדברים על ג'יהדיסטים, משיחים וכדומה, זו הייתה המשיחיות של אז, זו הייתה משיחיות פן ערבית, שבעצם חתרה להקים עולם ערבי מאוחד, ולמען האמת זה אפילו הצליח לו.
0: מה הצליח לו? נתקע במלחמה בתימן, והקהילה הערבית המאוחדת עם סוריה מתפוררת.
2: רגע, אורן, אבל אתה רץ קדימה. זאת אומרת, קודם כל בוא נאמר, 58 האיחוד עם סוריה. מתי אנחנו יודעים ששתי מדינות באופן וולונטרי מכריזות על איחוד? נדיר.
0: נכון.
2: זה מהלך יוצא דופן, ואני יכול לומר לך שבאותם שנים זה היה ממש חלום שנראה שהוא מתגשם. זה נכון שככל שחלף הזמן, אז הבינו שאין דברים בגו, זאת אומרת, אין בזה ממש. ושלמעשה יש כאן ניצול מצרי את הסורים. הם דיברו ממש על אימפריאליזם. אותו מושג שנאצר עצמו התייחס לבריטים, אז הסורים דיברו עליו.
0: עכשיו, והאנטי-איסלאמיות, דיברנו על הנושא הזה, שהאיסלאם הקיצוני, האחים המוסלמים, מתנגדים לו, ומנסים להתנקש בחייו, והוא מוציא להורג את סעיד קוטב, שזה לא דבר מובן מאליו.
2: כן, זה קורה ב-66, כלומר, זה קורה במועד מאוחר יותר.
0: נכון.
2: בשלב הראשון הוא מוציא אותם מחוץ לחוק, והם יורדים למחתרת, והם שם ממשיכים לפעול. הם מהווים איום מתמיד על השלטון שלו, ובשלב מסוים, כיוון שסייד קוטוב הוא בעצם האידיאולוג החשוב ביותר, שהוא יושב בכלא, אז הם גם הוציאו אותו להורג, ומאז הוא הפך להיות לדמות ולמופת. ודברה, דרך אגב, הספרים שלו נמכרים עד עצם היום הזה, והם נחשבים לחומר חשוב מאוד מבחינת האחים המוסלמים. אבל צריך לזכור שבניגוד לכל מה שאנחנו יודעים ומכירים, מאז 67, חזרת האסלאם וכו', האסלאם הוא היה לא האידיאולוגיה החשובה ביותר. אתה יכול לבחון את זה אפילו כאשר יש מחקרים שבודקים את מספר המסגדים במצרים. ואתה רואה שהמספר הוא יחסית מועט. זאת אומרת, הבנייה היא מתחילה בשנים שלאחר 67. זאת אומרת, יש קשר בין הדברים.
0: עכשיו, ואם אנחנו מסתכלים היום, עושים את הקפיצה קדימה, נכון, עברו יותר מ-70 שנה, אבל בכל זאת, מנהיגים מאותה תקופה, אנחנו זוכרים אותם היטב, איכשהו בתודעה הישראלית, הוא קצת נעלם והתפוגג, וזה אדם שהטיל אימה על ישראל ערב מלחמת ששת הימים. איך במצרים רואים אותו היום? איך רואים אותו היום בעולם הערבי?
2: כן, קודם כל אני רק רוצה לומר משהו לגבי דמותו. זה נכון שהוא היה אויב אולטימטיבי, אבל בשנים הראשונות לשלטונו הוא ניהל מגעים עם ישראל, דרך משה שרת ודרך אחרים, והיה בישראל במידה כזו או אחרת תהליך של דמוניזציה. זה לא שהוא היה ידיד, חבר שלנו, אבל עשו אותו אויב עוד יותר גדול ממה שהוא היה באמת. לשאלה של הדימוי שלו, מה נשאר בזיכרון הקולקטיבי, אתה יודע, אז יש כאן עליות במורדות, בתקופות קשות במצרים, אז הזיכרון שלו מחיים אותו בתור עם ערגה, במיוחד לתקופה המוצלחת, ששם הוא סילק את הבריטים ממצרים, הוא התגר את המערב, הוא היה המנהיג הגדול. הרי הם לא זוכרים לו את התבוסות הגדולות שלו בתימן או לישראל וכדומה. סיסי, דרך אגב, כשעלה לשלטון בכהונה הראשונה שלו, בבחירות לנשיאות, הוא דיבר על נאצר. הוא הציג את עצמו כמי שבהחלט מחיה אותו. ואתה יודע, גם יש תמונה נורא מפורסמת שמסתבר שהוא לוחץ לו יד כאשר הוא היה ילד קטן. שזה היה מין להראות שזה איזה סוג של המשכיות.
0: אבל מעבר לזה, אלי, יש לנו פה, אם אנחנו מסתכלים, מאז הדחת פרוק, יש לנו את נגיב, איש צבא, נאצר, איש צבא, סעדת, איש צבא, מובארק, איש צבא, אסיסי, איש צבא, יש פה איזשהו דגם מסוים.
2: הדגם הזה בוודאי, הם השתלטו ומאז הם שולטים במצרים. מבחינה הזאת, הדפוס של שליטים צבאיים, זה לא השתנה. דרך אגב, ההדחה של נגיב הייתה בדיוק על הרקע הזה, כי הוא רוצה לחזור לדמוקרטיה ולהוציא את הצבא מהפוליטיקה. אני חושב שנאצר, מכיוון שהוא בא מהצבא, אז הוא מסד את השליטה של הצבא במצרים, וכל שליט שבא אחריו למעשה חיזק את זה עוד יותר, ודרך אגב סיסי עולה על כולם. סיסי למעשה עכשיו, מאז המהפכה במצרים, כל האביב הערבי, אז ברור לחלוטין שהם עכשיו במעמד של הצבא חזק מאי פעם, ודרך אגב הם גם שולטים על, אנחנו לא יודעים כמה, אבל משהו כמו 30-40% מהכלכלה המצרית.
0: נכון.
2: זה בלתי נתפס.
0: כן. לא, נתפס לגמרי, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אלי פודה.
2: בבקשה.
0: ובאותה שנה, 54, כמובן בעקבות התבוסה הצרפתית בקרב דיאן ביאן פו שעליה שוחחנו בשבוע שעבר, קם ארגון הגנה אזורי, סיאטו, ראשי תיבות בעברית, ארגון ברית דרום-מזרח אסיה, ארגון די מוזר הכולל את אוסטרליה, צרפת, בריטניה, ניו זילנד, פקיסטן, הפיליפינים, תאילנד, ארצות הברית, אין לגמרי מכנה משותף. שלום לפרופסור איתן גלבוע.
3: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, אז יש היגיון בארגון שבו נמצאות מדינות האוקיינוס השקט. נגיד בריטניה עדיין סמי-אימפריה, אבל כבר בהקמה צרפת לא רלוונטית, והודו סין בחוץ, ומה עושה שם פקיסטן? פשוט כל מי שהיה מוכן לחתום, הכניסו אותו לברית הזו?
3: כן, בדיוק ככה. מי שיזם ודחף לברית הזאת הייתה ארצות הברית. הברית הוקמה כחלק מתוך הרחבה של דוטרינת טרומן מ-1947 ל-1949.

0: עם ארצות הברית שנקראת אנזוס, והיא הוקמה ב-1951, ולכן למעשה שלוש המדינות היחידות שהן באמת מתוך האזור, הם הפיליפינים, תאילנד ופקיסטן, לכל אחד יש מטרה משל עצמו. אם אתה רוצה, פקיסטן למשל, הצטרפה לברית הזו בפני שהיא חשבה שתסייע לה נגד הודו.
1: לא בלי סיבה, אגב, זה בדיוק מה שקרה. אז ציינת את הנושא הזה, חלק מדוקטרינת הבלימה, שבאה ואומרת, אנחנו נעצור את התפשטות הקומוניזם בכל מקום ובכל אמצעי, דרך יצירת בריתות, שזה דבר שאפיין את המדיניות האמריקנית עד תחילת המאה ה-21, עד הפלישה לעיראק של בוש, למרות שגם קודם היו כמה מקרים שבהם הם בוש הבן כמובן, כמה מקרים שבהם ארצות הברית פעלה לבדה והתפורר לחלוטין תחת טראמפ. אבל בכל מקרה, היצירת הבריתות נגד מי? נגד מה שתואר כמונוליט הקומוניסטי?
0: בדיוק ככה. כן, אבל בעיקר כנגד, במקרה של אסיה, זה כנגד סטין, היה חשש מפטרנות, זה מה שהביא את הפיליפינים ותאילנד להצטרף לברית הזאת, מפני שהיו שם מפלגות ותנועות בתוך שתי המדינות האלה, שתמכו בקומוניזם, וזו הייתה הסכנה העיקרית, ולא איזו מתקפה צבאית שתבוא מצד ברית המועצות או מצד סין, והבסיס של כל זה היה רעוע. מבחינה אסטרטגית, הברית הזאת נכשלה כליל, למרות שכדאי לציין שהיא אפשרה לארצות הברית את המעורבות הצבאית שלה בווייטנאם. נשמה שאמרו, קובעי המדיניות, החל מקנדי בעיקר, הנה, אנחנו חברים בברית הזאת, יש סכנה מיידית וברורה לתיאוריית הדומינו, שאומרת, אם מדינה אחת תיפול, הרבה מדינות מסביבה גם ייפלו. אבל זה הכל. כל הדברים האחרים היו הבדלים עצומים. תראה, אני רוצה להזכיר שאחד הגורמים שדחף להקמת הברית הזאת היה ריצ'רד ניקסון, שהוא סגנו של אייזנהאואר באותה תקופה. הוא מבקר באסיה. לפני שהברית הזאת הוקמה, כן, היא הוקמה בספטמבר 54, הוא חוזר משם, והוא אומר לאייזנהאואר ולגורמי הממשל, כל האזור הזה בסכנה גדולה, כבר תורת הדומינו כבר הייתה שם, ואתה עושה עוד שם, ג'ורג' קאנן, שהוא אבי תורת הבלימה, של של של ברית המועצות, עוד שם ג'ון פוסטר דאלאס, שהוא שר החוץ האמריקני מאוד שמרן,
1: כל הניצים הוא... של הממשל,
0: בדיוק בדיוק. וגם דאלאס אמרו עליו שהוא חסיד של הפקטומניה, בדיוק התופעה שאתה ציינת קודם, כלומר מין הקמת בריתות באזורים שונים של בעולם, כאשר למעשה אפשר אפילו היה לחבר ביניהן, אם אתה רוצה פיקנטי אולי, שברית בגדד, זוכר אותה? כן, 1955, כן. היא כללה טורקיה את החברה הכי מזרחית שלה, פקיסטן את החברה הכי מערבית, וברית בגדד הייתה אמורה לסגור את הפער הזה, ולייצר חומה מול הקומוניזם והסכנות ש... ברית המועצות יצגה כלפי האזור
1: שלה. על זה נדבר כשנגיע ל-1955, אבל אתה ציינת, זו ברית על הנייר, שבעצם לא עשתה שום דבר. עכשיו, האם היא לא עשתה שום דבר כי פשוט לא היה אתגר שחייב את אותה? כמו למשל ברית נאטו, שניתן לטעון שלא עשתה כלום, אלא פשוט הייתה בכוננות למקרה שיהיה משהו, והצדיקה את עצמה בכך שהיא הייתה הרתעה. הברית הזאת הרתיעה מישהו?
0: לא, בדיוק. הבעיה הייתה שהמדינות החברות תפסו את האיום באופן שונה, וגם לא היה שם את המגנונים שנאטו באמת הצליחה להקים. אין אסטרטגיה, אין כוחות משותפים, אין פיקוד, אין הצבת כוחות. היה כתוב שם שהחברות, במקרה של איזושהי סכנה של תוקפנות, הם התייעצו אחת עם השנייה. וגם היו קשיים של שפה ותרבות. צרפת ופקיסטן היו בכלל נגד ההתערבות ארצות הברית בווייטנאם, ולכן היה פה איזה סוג של משמש. אבל כדאי שאני אזכיר בכל זאת, איפה היה להם כן תרומות? היה להם תרומות בתחום הכלכלי, ושההנחה הייתה שככל שאפשר יהיה לחזק את הכלכלות של המדינות הנמצאות תחת איום, בעיקר פיליפינים ותאילנד, זה יצמצם את האפשרות של ברית המועצות לחתור בתוכו מבפנים. אז היה באמת שיפור כלכלי והברית עשייה לזה, ועוד תחום שלם של מחקר ותרבות וחינוך, מבחינה זאת הברית כן הצליחה, אבל

0: המטרה העיקרית שלה, של הרתעה בשיתוף פעולה צבאי, נכשלה קליל.
1: ואם אנחנו עושים קפיצה, שוב, נושא לשיחה אחרת, אבל בכל זאת, בסך הכל הגיאוגרפיה לא השתנתה. האיומים השתנו, ברור. אבל עדיין, אם אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בגדול, עדיין יש לנו את סין ואת רוסיה, יורשת ברית המועצות, אויבות המערב ברמו הזו או אחרת, עם עוד תוספות כמו צפון קוריאה וכולי, שגם אז הייתה אויבת המערב. ואם אנחנו מסתכלים על המדינות האלה, ארצות הברית, בריטניה, ניו זילנד, אוסטרליה, פיליפינים, תאילנד, מדינות שיכולות להיות בסיס לאיזושהי ברית אמריקנית, אבל היום ארצות הברית, או ליתר דיוק נשיא ארצות הברית, לא מעוניין בבריתות.
0: נכון, ועשית קפיצה בילוג באמת גדול מאוד בזמן, אבל קח את ביידן. מה עושה ביידן? הוא עושה אותו דבר, הוא מקים את אוקוס, כן, שזה ארצות הברית, אוסטרליה ובריטניה, הוא מקים עוד ברית, קוואד, אתה זוכר שזה עם הודו ויפן ואוסטרליה וארצות הברית. זאת אומרת, ביידן ניסה לחזור ממש לאותה תפיצה ששררה באותה תקופה שבה סיאטו קמה. כמובן שמה שטראמפ עושה זה כל מה שביידן עשה מנסה להחריב, ואנחנו לא יודעים לאן הוא ייקח את זה, אבל שלושה נשיאים אמריקנים, שזה מתחיל למעשה מתחיל באובמה וטראמפ בעצמו, וביידן עכשיו שוב פעם טראמפ, הגדירו את סין כמתחרה הכי עיקרית של ארצות הברית, על הגמוניה במאה ה-21, ולכן בנות ברית של ארצות הברית באזור מוטרדות מאוד, אבל מה שאני רואה, הרבה פחות סיכויים לברית מתפקדת, אלא למצב שבו המדינות האלה לוקחות את מצבן בידיים. אנחנו רואים למשל גידול משמעותי בצבא היפני ודרום קוריאה. הייתי שם, שם דאגה גדולה מאוד לגבי המחויבות של ארצות הברית בכלל להגן על דרום קוריאה מול צפון קוריאה. לכן אני חושב שהעתיד של בריתות מהסוג הזה מוגבל מאוד.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה, שלום.
1: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, ספר שיוצא לאור ב-1954 בצרפת, שלום לך עצבות, מאת פרנסואז סגן הצרפתיה. שלום לדוקטור דורית שילו.
2: שלום אורן.
1: מהתוכנית לתרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב, אם כן לנו הקוראים בעברית, זה לא לגמרי ברור בהתחלה, האם זה שלום לך עצבות במובן של פגישה או במובן של פרידה?
2: זאת שאלה מצוינת, משום שהפסקה הפותחת והפסקה הסוגרת של הספר מדברות בדיוק על זה. אז אנחנו צריכים עכשיו לשקול עד כמה אנחנו עושים ספוילר.
1: לספר שיצא ב-1954 אפשר.
2: כן, אוקיי. אז אנחנו מדברים כאן על ספר שכתבה פרנסואז סגן, והוא יצא לאור כשהייתה בת 18 ב-1954. הוא יצא לאור והקה גלים והדים באופן כזה שהצרפתים התבלבלו. הם פשוט התבלבלו. הם לא הבינו מה קרה להם. מה זאת אומרת המילה העצבות הזאת? ואם תשים לב בתרגום לעברית שיצא ב-2004, התרגום השני לעברית של דורי מנור באחוזת בית, הם תרגמו את זה לשלום לך, פסיק, עצבות. ומה שהכותרת הזאת עושה, היא משאירה את המילה עצבות לכל פרשנות, לפרידה או לפגישה. ומה שמעניין הוא זה שאם אנחנו פותחים, אם תרשה לי לקרוא את השורות הראשונות של הספר,
1: קדימה.
2: זה ממש עונה לשאלה שלך. בעיניי זו פסקה יפהפייה, ופרנסואז סגן שקראה הרבה שירה, ובייחוד את ארתור רמבו ואת השירה שלו בפרוזה, אפשר לשמוע את המוזיקה שלה בעברית, גם בתרגום של דורי מנור. אז הנה אולי תשובה לשאלה שלך. אני מתלבטת אם להכתיר את הרגש הלא מוכר הזה, שהתוגה והעינוג שבו אינם נותנים לי מנוח. באותו שם, אותו שם חמור סבר עצבות. זה רגש מלא כל כך, אנוכי כל כך, שאני מתביישת בו כמעט. ואילו העצבות תמיד נראתה לי מכובדת. עד עתה לא ידעתי עצבות, אלא רק תוגה, חרטה, ולעיתים מדירות יותר גם נקיפות מצפון. והנה, היום מצטנף בתוכי משהו ומתקפל כמו משי. משהו מרגיז וענוג, המבדיל ביני לבין האחרים. זהו, זו הפסקה הראשונה.
1: עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור של קיץ, אהב הווים, מזימות, שמספרת ססיל בת ה-17, שאת הקראת את זה מפיה, וזה נתפס, בצדק האמת, כקול של דור.
2: לגמרי, קול של דור, וזה לגמרי סיפור שמתחיל בפגישה ונגמר בפרידה, ואפילו פרידה בטרגדיה איומה שנגרמת למוות. מה זאת אומרת סיפור של דור? תראה, סונסואה סגן, כן, שבכלל סגן זה שם העת שלה, כן? הייתה, תכף נדבר עליו גם, זה מעניין מאוד, נכשלה בבחינות שלה בסרובון, הייתה בת 17, היא נכשלה בבחינות. אבא שלה לא חשב שזה מי יודע מה חמור, כי כמו אבא שלה, ססיל בספר, מקסימום היא תכיר גבר עשיר שיפרנס אותה. אז כדי, היא יצאה לה לחופשות בחוף הים, ואחר כך אבא שלה לקח אותה לפריז, ובמשך חודשיים, שלושה, בשנת 1953, היא יושבת בבתי הקפה של פריז, כמו שאתה מכיר אותם, עם השולחנות העגולים האלה בחוץ, היא יושבת וכותבת את הספר הזה, מתוך הניסיון שלה, מגישה אותו למוציא לאור בשם ז'וליאר, שנחשב למוציא לאור מכובד ביותר, הוא קורא את זה, ומיד רואה, כמו בסרטים מצוירים, דולרים בעיניים. כמה? כי הוא שומע משהו חדש לגמרי, ובאמת הספר מחר, תוך שבועות, עשרות אלפי עותקים. ומה יש בקול הזה, שהוא קול של דור? אז יושבת שם פרנסואה סגן, כותבת את בת מותה ססיל, חיה חיים הנוגים מאוד עם אבא שלה, שבעצם אפשר להגיד שהם מקדמים ומציגים לנו את תרבות הבטלה, את חיי החברה והזוהר הכלילים, ואולי מניחים בצד את המוסר, את נקיפות המצפון, כמו שקראנו בפסקה הראשונה, ואולי גם את ההכחשה, ואורך החיים שלהם שם בסן טרופז הוא מאוד נינוח. דרך אגב, בסוגריים, אני לא יודעת אם אתה זוכר, ב-58 עוד סמיגר הוציא סרט שזכה להצלחה גדולה על פי הספר.
1: נכון.
2: ששיחקו בו ג'יין סידברג ודייוויד ניבן, אתה זוכר את הסרט? הוא נפלא. ולגמרי רואים שם את חיי התרבות הבטלה הזאת. ואז משהו עומד להעיב על חייה של ססיל. והמשהו הזה הוא גם קורץ לה, זאת פגישה עם אישה, שהייתה, ססיל היא תומה מהם, היא מתה שיתה בת שנתיים, פגישה עם אישה, אנ, שהייתה חברה טובה ביותר של אמא, שהיא אישה עצמאית, משכילה, חדת מחשבה, שלא צריכה גבר שעבר נעש אותה, כן? שמה שעדיין נהוג לעשות בשנות ה-50, כן? בחברה הבורגנית. מספיק לחשוב על הסדרה מן בן באמריקה, בצרפת זה היה בדיוק אותו דבר. והיא פשוט מרגישה שהאישה שמכוונת אותה לחזור ולבחינות בסורבון, ולהצליח בחיים, היא מאוד מאוד נמשכת לזה, אבל היא מרגישה שזה מאיים עליה.
1: בדיוק, היא גם מאוימת.
2: מאוימת, זה מאיים עליה על ההרגל, זה מאיים עליה, וגם היא גם קצת עצלנית. כאילו, היא עצלנית, אין לה כוח לכל האידיאלים האלה, ולכל האמביציות האלה של אנ. היא נמשכת אבל אין לה כוח.
1: רגע, אבל פה היינו מצפים, דורית, היינו מצפים, שכשאנחנו מדברים על קול של דור בשנות ה-50, היינו מצפים לקול של מרד. זאת אומרת, בארצות הברית באותה תקופה ישנו קרואק ובדרכים. היינו מצפים במרד בבורגנות הנינוחה והסוואה הזאת, וכאן זה בדיוק ההפך.
2: זה מאוד מעניין, ואני אגיד לך מה דעתי האישית, ואת תצטט אותי, בסדר? אם תצטט אותי, אני אכחיש. אני חושבת שבצרפתים יש הרבה מאוד צביעות. אחרי, בשנות ה-50 אנחנו עדיין קוראים בספרות הצרפתית, אנחנו קוראים לה הפכי גר, הספרים של אחרי המלחמה. ובהחלט אנחנו רואים בצרפת, יש לנו גם את סארטר ואת קאמי, כן? ובהחלט אנחנו יכולים לראות ספרים שיש להם משנה אסתטית ומשנה פילוסופית של להעביר רעיונות וערכים, ובטח שוש פרק, כן, עם זיכרון השואה, ואפילו רומן גרי, אחר כך מוכר יותר, בהחלט זה קיים בצרפת. אבל אז בא פרנסואה סגן, ובעצם הספר הזה, אני כתבתי לכם ספר טיסות, קחו את זה לחוף הים, תקראו ספר קליל על אהבות, תחבולות, היא חבילה תחבולה, והיא צריכה להרחיק את האישה המאיימת מאבא שלה.
1: יש בזה קצת יחסים מסוכנים, כן, רומן המכתבים הידוע.
2: זהו, ואז מה שקרה, כן, אז מה שקרה זה שהמבקרי הספרות קראו לה השטן במסווה, כאילו בתוך ספר קליל את שמה לנו בעצם, מראה לנו בשיטת רגל מוסרית, אבל הדור הצעיר הזדהה איתה. וזה מה שהיה מדהים, וזה מה שהפתיע את כל האליטה הצרפתית, שהדור הצעיר קנה את זה כספר ריחות, לא כספר טיסות, ממש לא ספרות זולה, מה שנקרא, פלפ פיקשן, להפך. והיא הפכה להיות סמל תרבות. עכשיו, מה שטרגי בפרנסואה סגן זה שהיא
1: הייתה ילדת פלא שהיו לה עליות ובעיקר נפילות אחרי...
2: זהו, אז היא התעשרה בין לילה. ורק תת לך דוגמה שבספר הזה, הקליעות הזאת רואים מאחורי השורות גם את האסון, רואים איך מכחישים אסון שגרם במועדייך ואיך את ממשיכה לחיות אורח חיים אדוניסטיק שאת גרמת למותה בעקיפין למותה של אישה, לא... אחרי שהיא מרחיקה את אנ מהאביה.
1: לא, לא ניכנס לזה באמת, לכל הפרטים.
2: לא ניכנס לזה, אבל זה נגמר בטרגדיה איומה. אז הספר נגמר בהדחקה, ואז הוא נגמר בעצם בפרידה מהעצבות, והקול של הדור הזה, זה בעצם אומרים, אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים. אנחנו פשוט לא מבינים מה אתם רוצים. אנחנו רוצים כלילות, אנחנו רוצים שחרור, אתם בכלל לא שמים לב איזה סוגנון חיים יש לנו, ופרנסואה סגן כן. עכשיו, אני אגיד לך מה, בגלל מה שאתה אמרת זה נכון, היא עשתה את המכה של הכסף, כן, היא זכתה בלוטו, ולפני שהספר היא עשתה, היא אמרה שאם הוא יצליח, דבר ראשון יעשה, זה קונה יגואר, ג'גואר. היא רוצה מכונית מרות. הייתה לה אהבה למכונית מרות, הייתה לה התמכרות לאימורים, והיא פשוט באמת קנתה את היגואר הזה, ומאז היא התחילה לחיות את החיים של חיי קזינו, מלונות פאר, לפזר כספים, היא לא שילמה מיסים, ומתה, כשהיא מתה, חולה ומוקה, היא גם הייתה חייבת...
1: כן, הייתה חייבת...
2: כספים היומי ל...
1: הייתה בפשיטת רגל, וחיה על נדבות...
2: והיא לא שילמה מיסים מימיה, כן. פשוט, ו... תאונת דרכים קשה מאוד ב-57, היא התהפכה עם האוטו, ומאז הגוף שלה התמכרה למשקרי כאבים ואז לאלכוהול, והגוף שלה פשוט לא עמד בזה, אם את עדיין תירה, אם את הגיל 69. אבל היא כתבה הרבה. היא כתבה כמעט כל שנה ספר, היא כתבה 50 ספרים. חוץ מאחד או שניים הם לא זכו להצלחה הזאת, הם פשוט לא זכו. ולא היה אכפת לה, האמת.
1: ובסופו של דבר היא תיזכר תמיד בגלל הספר הראשון שהיא כתבה בגיל 18. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור דורית שילה.
2: רק עוד משפט אחד, שלא כל אחד זוכה להגיד שהוא כתב רומן על זמני, והספר שלה הוא על זמני.
1: חד משמעי. אני לא יודע אם על זמני, הוא מייצג את זמנו, אבל נזכר עד עצם היום הזה.
2: 100%. תודה רבה, להתראות.
1: להתראות,
2: אורן, ביי.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה עצומה כרגיל לעורכת המשנה והמפיקה הנהדרת מאיה טלמון הזרזר. תודה גדולה ליאיר ניומן ושלומי יצחק המצוינים על הביצוע הטכני. אני אורן נהרי, מזכיר לכם שוב, התוכנית יוצאת לחופשה בגלל חגים וביורוקרטיה. נשוב בתחילת נובמבר. להתראות.

0: אנחנו רוצים לשאול הבוקר שאלה מוזרה. האם יכול להיות סוף למתמטיקה, שיום אחד נתעורר ונגיד, וואי, זה בכלל לא היה נכון. למה בדיוק הייתה הכוונה בשאלה כזו בכלל? האם ניתן בכלל לשאול אותה? לא כל שכן, האם ניתן לענות עליה? אם מישהו יכול, זה כמובן, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
1: שלום, שאלה מטרידה, שוודאי מטרידה כל אחד.
0: לא ישנתי כל הלילה.
1: נכון, זה... הרי דברים כאלה קורים לפעמים במדע, שאנחנו מגלים שתיאוריה מסוימת...
0: נגיד שלא הכל סב סביבנו, הרגע הזה היה רגע קשה.
1: היה מטריד, היה קשה, כולל כמה משפטים והוצאות להורג, ועברנו חוויה. ואם זה יקרה במתמטיקה, אז איכשהו מרגיש מטריד אפילו יותר.
0: אבל אתה מתכוון ממש ליסוד של היסוד של הדברים? או, כי אתה יודע, כי במתמטיקה, אתה יודע, אנחנו, יש כל מיני דברים קלים שאנחנו יכולים לספוג טעויות לגביהם.
1: אז פה באמת התשובה מתחלקת לשלושה חלקים. יש כל מיני השערות, דברים שאנחנו כמעט בטוחים שנכונים, פיתוחים אחרונים של מערכת מתמטית חדשה, לא שמנו לב שיש איזושהי סתירה בין שתי הנחות שהכנסנו לשם וצריך לתקן. דברים כאלה יכולים לקרות בפרינג' של המתמטיקה, בקצוות של המתמטיקה, יכול לקרות. אנשים עושים טעויות, אנשים מוכיחים משהו, ואז לוקח קצת זמן עד שמוצאים שלמעשה לא.
0: שוחחנו כאן בתחילת השעה הקודמת על חישוב של קבוע רידברג, זה אומנם בפיזיקה, אבל כמובן שנדרשו חישובים מתמטיים גם, והדברים האלו משתנים כל הזמן.
1: כן, ומי שעושה, לפעמים עושים, היום זה כבר מאוד מאוד נדיר, זאת אומרת, אנחנו מאוד השתפרנו עם השנים בביקורת אמיתים, ואפילו בביקורת ממוחשבת על הוכחות. אז הסיכויים לזה הולכים וצונחים, אבל זה בהחלט אפשרי. בהחלט אפשרי שאיזשהו פיתוח יחסית חדש, במהלך תקופת הבדיקה שלו יתברר שפספסנו משהו. אבל הרי לא באמת לזה הייתה הכוונה, נכון?
0: כן. אז זה היה ענף אחד מתוך שלושה שהבטחת לנו?
1: כן. התשובה השנייה היא שאין לנו ודאות מוחלטת של 100%. והדוגמה הכי בולטת בקבוצות של משפטים מתמטיים, בתורות מתמטיות. הדוגמה הכי ידועה לזה זה מה שקרה לתורת הקבוצות, תחום מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד חשוב במתמטיקה, שבתחילת המאה ה-20 התברר שהדרך שבה כל התחום הזה הוגדר, כלל בתוכו סתירה, כלל בתוכו פרדוקס, והיה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, כדי לבנות את כל כולו מההתחלה
0: בלי בלי האבן המרכזית הזו, אפשר היה לעשות את זה?
1: כן, אז זה היה מאוד מאוד מסובך. זה דרש ממש בנייה מחדש של כל של כל הדבר הזה.
0: אתה יכול לומר לנו על איזו הנחה שגויה זה נשען?
1: אז נשען על ההנחה המאוד מאוד נאיבית ש כל תכונה מייצרת קבוצה. זאת אומרת שברגע שאני אומר, אוסף כל הדברים בעולם שיש להם את התכונה הזאת והזאת, זהו. הם מהווים קבוצה. זה נשמע ממש מובן מאליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת?
0: נכון.
1: ברור שהם,
0: נכון.
1: זה קבוצת כל הדברים. אז אוסף כן וקבוצה לא, אז כן, מסתבר שזה הסיפור. כשמדברים סתם על אוספים של דברים, בסדר, אבל אין להם תכונות מתמטיות יותר מדי מעניינות וחשובות שאפשר לעבוד איתן. אבל ברגע שאנחנו רוצים ממש לעבוד מתמטית עם אוספים של דברים שיש להם תכונה מסוימת, אז האוספים האלה לא יכולים להיות גדולים מדי. נגיד, אוסף כל הדברים שיש בעולם לא מאפשר לנו לעבוד איתו. זה גדול מדי. זה לא קבוצה. אז ממש היה צריך להגדיר קריטריון, מין מושג מלאכותי יותר. עד אז המושג קבוצה היה די תואם למושג
0: האינטואיטיבי. לחשיבה אולי ההגיונית, האינטואיטיבית. אוקיי, הבנתי.
1: אז היה צריך להגדיר, קבוצה במתמטיקה זה רק מי שעומדים, הנה רשימה של
0: של קריטריונים שהם אלו. אוקיי, הבנתי.
1: ומי שעומד בהם הוא קבוצה, ומי שלא הוא סתם אוסף שאנחנו לא מדברים עליו.
0: אוקיי. ובוא נגיע בעצם לענף השלישי בחלוקה הזו.
1: עכשיו, השאלה המטרידה יותר היא דברים, אוקיי, אבל יכול להיות שאחד ועוד אחד לא יהיה שווה שתיים? יכול להיות שמתישהו משולשים לא יעבדו לפי כמו שאנחנו חושבים? יכול להיות שקווים מקבילים כן יתחילו להיפגש? זה יכול להיות הדברים הסופר בסיסיים שמלמדים אותנו בבית ספר יסודי.
0: כאילו אני רוצה להגיד לא יכול להיות, אבל אני בכלל חושבת, כל הזמן אנחנו אומרים נכון ולא נכון, וכבר נתקלנו פה בפינת האבולוציה הבוקר, בזה שהעניינים הם לפעמים סמנטיים, יכול להיות שאני פה רחוקה ולא פוגעת. השאלה היא לא נכון ולא נכון, השאלה היא עובד או לא עובד. כלומר, אם אני ארכיב פה לגו לצורך העניין או כל דבר אחר, האם ההנחות שלי, המתמטיות, שיתורגמו לדברים בעולם הפיזי, האם זה יעזור לי בלגו שלי או שהוא יקרוס?
1: זאת חשיבה מאוד פרקטית, הנדסית. זה לא, כמו שמתמטיקאים, שיטות שאני מאוד מאוד אוהב, שהעולם שלנו הוא רק מקרה פרטי אפשרי אחד.
0: כן.
1: זה
0: אבל יכול להיות שבאמת העולם המתמטי, אתה מציע אולי קריסה של העולם המתמטי עצמו, הטהור?
1: אז אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, הדברים היסודיים באמת, באמת, באמת, הם לא יקרסו. כשהולכים מספיק עמוק ליסודות של היסודות של היסודות, יש לנו שם ודאויות יותר גדולות. אבל האמת המטרידה היא שבהרבה מובנים הם כבר קרסו. זה לא שיכול להיות שנגלה שאחד ועוד אחד לא שווה לאחד, כבר גילינו את זה. זה לא שיכול להיות שנגלה שקווים מקבילים מתישהו אולי ייפגשו, כבר גילינו את זה. יש כל הרעיון שיש רק
0: אבל,
1: מתמטיקה
0: אבל
1: אפשרית אחת.
0: אבל מספרים את זה רק מגיל מסוים, נכון? כאילו עד גיל כן, מסוים כן. אומרים לך זה ככה, ואז
1: חושפים את האמת, המראה הזאת. הרעיון הזה
0: שיש כיצד באים מספרים לעולם, כן.
1: רק מתמטיקה אפשרית אחת ונכונה אחת, וזהו, וזה הוא רעיון שנפטרנו ממנו לפני איזה 200 שנה, ואנחנו יודעים היום שיש כל מיני גיאומטריות, ויש גיאומטריה שבה קווים מקבילים אף פעם לא נפגשים, ויש גיאומטריה שבה אין קווים מקבילים, וכל שני קווים ישרים ייפגשו, ויש מערכות מספרים שעובדות כמו המספרים שלנו, ויש מערכות מספרים שבהן 1 ועוד 1 שווה 0. והגמישות הזאת, וחוסר הנוקשות הזאת, היא למעשה כבר חלק מהמתמטיקה. אז השאלה היא לא האם יכולה לקרות אפוקליפסה כזאת, אלא מתי היא כבר קרתה, ואנחנו כבר שם. אנחנו, המתמטיקה שלנו היא כבר מתמטיקה אחרי האפוקליפסה, אחרי ההתפרקות מהרעיון הזה שיש אך ורק דרך נכונה אחת, ובדיוק מה שאמר, שהמתמטיקה חייבת לייצג את העולם שלנו, עיגולים הם העיגולים שיש בעולם שלנו, והמספרים הם המספרים של דברים שיש בעולם שלנו. כל זה כבר מאחורינו, אז אפשר להירגע.
0: כל כך מרגיע להיות כבר אחרי האפוקליפסה.
1: נכון.
0: אני אנסה להשליך את תפיסת העולם הזו גם על שאר התחומים.
1: בדיוק, בדיוק. אני מציע לאמץ את זה לאזורי חשיבה אחרים.
0: כן, העולם כבר נחרב. חברים, אנחנו מצויים פשוט באיזושהי ורסיה שלו. הכל בסדר.
1: במקום לדאוג מהסוף הקרב, אפשר לנוח ולהירגע מכך שהסוף כבר מאחורינו.
0: וואו. מיכאל גורודין, זה הזמן לומר לך תודה על האמירה הזו, שאני כמובן אקעקע על אזור מוצנע בגופי עוד הערב, וגם על שאר השיחות המופלאות, למדתי המון המון, גם לא למדתי דברים, כי חלק מהדברים פשוט כמובן יצאו מהאוזן השנייה, כמו שאומרים, אבל מאוד השתדלתי. אני מודה לך, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
1: היה עונג לשוחח איתך.
0: מתראות.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מזהיר את תושבי נבטיה להתפנות אל מצפון לזהרני. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות בשש בערב. השר עמיחי אליהו דורש להכריע את חיזבאללה. חבר הכנסת גלעד קריב אומר כי הנשיא טראמפ אמר לנתניהו דונט. בעזה שלושה הרוגים מאש צהל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. צהל פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי נבטיה שבדרום המדינה. בהודעה צהל מזהיר כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת אותו לפעול נגד הארגון בעוצמה למען שלומם על התושבים להתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהרני. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשש בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיפת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום.
5: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד כבר חודשים במחלקה הפנימית כסטאג'ר, יחד עם בת זוגו לימים אשתו שחר. הוא היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצד, איש מאוד נעים הליכות, שיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
3: יהי זכרו ברוך. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי יש להילחם בחיזבאללה ולהכריע אותו עד שממשלת לבנון תיקח אחריות על הנעשה במדינה.
6: אנחנו דוחפים את ממשלת ישראל להכריע. אנחנו מפעילים לחצים גם ברמה הבינלאומית. אנחנו גם מקווים שהיחסים הטובים שיש לנו עם ארצות הברית יתנו לנו את הגב לפעול שמה, אין לנו ברירה. אנחנו פועלים בתוך הקבינט ובתוך הקבינט המצומצם על מנת שהגישה שלנו תהיה תקפית יותר.
3: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי הנשיא טראמפ קושר את ידיו של נתניהו בכל הקשור לאסטרטגיה הישראלית בצפון.
7: מדינת ישראל נקלעה למצב היום ונורא שהנשיא ג'ו ביידן אמר דונט והנשיא טראמפ אומר דונט. רק שביידן אמר דונט לאיראן ולחיזבאללה והגענו למצב שבו הנשיא טראמפ אומר דונט לנתניהו. ואנחנו רואים בעצם שהידיים של צהל קשורות בהגנה על אזרחי הצפון. שההחלטות לא מתקבלות בירושלים אלא רק בוושינגטון.
3: בעזה מדווחים כי עלה לשלושה מניין ההרוגים היום מאש צהל. ליד דר אל בלח, שבמרכז הרצועה, נהרג אדם בתקיפת רכב. תשעה אחרים נפצעו. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי קודם לכן נהרגו שני בני אדם בשתי תקיפות נוספות בצפון הרצועה ובמרכזה. שר המשפטים יריב לוין קורא לכל סיעות הימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה שאושר הלילה בקריאה ראשונה. לדברי לוין, החוק יבטיח את יכולתה של הממשלה למנות יועץ משפטי שיפעל כדי לסייע לה וכדי לייצג אותה, ובה בעת יחזק את עצמאותו של מערך התביעה ויבטיח את פעולתו ההוגנת והשוויונית. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועמ"ש לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
4: כאן תחזית.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
10: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: למדנו שתוחלת החיים של אוכלוסיית העולם ממשיכה להתארך, ושהיא מתארכת לצד תופעה נוספת, התרחבות פערי אי השוויון בתוחלת החיים. אנחנו יודעים ויודעות שמספר בני האדם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית. יושב על צלחת, עבד כחים, השפת הים, משקפיים כהים, מה אתם יודעים? שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אל העתיד.
1: נכון מאוד, כן.
0: אתם שואלים שאלות על העתיד, אמרת לי כבר בפרק הראשון, הרבה. בדמוגרפיה. שואלים, מנסים להבין, אבל שואלים שאלות גם על העתיד, מה שלא תמיד מקובל בתחומי מחקר אחרים.
1: נכון, זה קצת חריג. דמוגרפיה, אמרתי, זה תחום שהוא, אפשר לחזור לתחילת הדרך, שממש לפתיחה, אבל מה מאפיין את הדמוגרפיה? זה תחום שהוא קצת, תמיד הכלכלה כינו את המדע העגום, כי הוא נוגע, תמיד עוסק בבעיות ומצביע על בעיות, אז גם הדמוגרפיה זה problem science, תמיד עוסק ביותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשמשהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו. והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת.
0: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
1: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
0: וגם איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
1: נכון מאוד. אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
0: כן.
1: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. הם יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית.
0: כן. שהיא
1: לפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית,
0: כן.
1: לאורך החיים
0: לגיל
1: האנושי.
0: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
1: בדיוק,
0: בו.
1: בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת. עד היום אין לנו תשובה מלאה. וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה הזאת, או שחלקנו לא, ויש לזה כמובן השלכות גם אישיות.
0: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
1: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול. כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות והקצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו, שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני. אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
0: כן.
1: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל, אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה, וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
0: כן.
1: וכתוצאה מזה אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
0: כן.
1: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכו'. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
0: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
1: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים שלו, לבני דודים וכן הלאה.
0: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
1: ברוב המדינות לא. ולכן, אגב, התמקדתי בישראל, שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה, היא מדינת מודל טובה לשכול. אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה. ולכן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
0: אז אתה צריך למשל, גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
1: נכון,
0: לדעת?
1: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל את בני המשפחה,
0: כן.
1: זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין ארבעה דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או שני דורות אחורה ודור אחד קדימה,
0: כן.
1: אז הלכנו לסבים ו מן הסתם, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל ארבעה דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
0: כן.
1: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות, במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש נישואים בפרק ב' ואחים חורגים וכן
0: אז
1: הלאה.
0: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
1: נכון מאוד. קודם כל, והשאלה היא כאן זה חשיפה, זה סוציולוגי, זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה, שאלה אמפירית, סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
0: כן.
1: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפירים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות האמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
0: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
1: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד
0: קשה לבודד אותן.
1: כן, אז אפשר לחשוב על, למשל, על אנשים, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות. אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה, כן? אז נישואים למשל בין קבוצות, אינטרמריג', כן? בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
0: כן.
1: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה, you can only go so far, כן?
0: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה לשאול ביחס לזה?
1: יפה, אז השאלה, בדיוק, השאלה הקלאסית, היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים, ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש לילדים שחורים יש סיכוי של פי שלושה להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו, הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי שלושה.
0: כן.
1: אז קודם כל זה לתאר. ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה הדמוגרפית שהיא ככה ממש תמונה בתיאוריות הקלאסיות, אבל כמעט לא נחקרה, איך חשיפה לסביבה של תמותה גבוהה או תמותה נמוכה, איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו, שאנחנו מתכננים קדימה, וגם על הרווחה שלנו, על בריאות מנטלית וכן הלאה.
0: כן, על שלומות.
1: בדיוק. ואנחנו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים מספיק על זה. אנחנו יודעים, זה אפשר לדמיין את הפיל, כן, האנלוגיה הידועה, אנחנו יודעים חלקים מאוד מסוימים מזה, אבל את התהליך כולו עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית.
0: כן.
1: וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות. וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו, כן.
0: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה במוות, אבל אני שואלת האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, זאת אומרת, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו. האם יש משמעות לסוג המוות?
1: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה, קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה. וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
0: להתמודד,
1: וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות, ארוכות הטווח גם.
0: כן.
1: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדי, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או
0: כן.
1: בין הורי לילדים, ובכיוון השני, אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת, ולראות את החשיפה לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורי זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פיקה בבחמה.
0: לאבד הורי זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
1: נכון, זאת הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי,
0: בדיוק.
1: הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שכולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי, כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה
0: כן.
1: מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
0: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל הרוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? זה ממש שאלה ענקית. ספר לי מה קורה בתחום.
1: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות, אני חייב לומר. אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים, למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה. זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל האם הילודה, הפריון יעלה, ירד וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים
0: כן.
1: המושכלים
0: האלו. סוברים את כל הניחושים המושכלים.
1: ובדיוק.
0: משקללים.
1: ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה, ממש ללכת לקרדיאולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה
0: כן.
1: לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
0: וואו.
1: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך, של...
0: כן.
1: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
0: למתוח אותן אל העתיד.
1: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמת אוכלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט. אבל זה יכול קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום, להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
0: בשיעורי התמותה,
1: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל המודל הזה...
0: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
1: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
0: אוקיי.
1: ולפעמים אפשר, מודלים יותר מתוחכמים, אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
0: כן.
1: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נותן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה ש...
0: כן, יש לה הרבה לאן לצמוח,
1: אז אולי אפשר לחשוב על הפוטנציאל הזה.
0: כן.
1: יפן, כמובן, אין להם ממי ללמוד, אז הם בבעיה. אבל...
0: אבל הם לומדים הרבה דברים אחרים, יש לציין.
1: כן, אני מתכוון מבחינת נתונים, כמובן.
0: נגיד בדמוגרפיה, הם פחות מתעסקים בתמותה, והרבה הרבה יותר מתעסקים בפריון.
1: נכון.
0: מאוד מתעסקים בילודה, בדיוק.
1: כן. אבל אני אומר, השיטה הזאת שהיא קצת, נקרא לזה, טיפשה, שוב, המודלים יכולים להיות מאוד מורכבים, אבל היא טיפשה במובן הזה שהקלט זה אך ורק נתוני התמותה מהעבר.
0: כן.
1: מסתבר שהגישה הזאת עבדה לא רע, והיא עובדת יותר טוב מהשיטות האחרות. אז כאילו הגישה הנאיבית הזאת, הביצועים שלה בראי ההיסטוריה הם יותר טובים מהגישות האחרות. והגישה השלישית, שהיא נשמעת לנו יותר טובה, אבל בפועל הביצועים שלה פחות טובים, זה גישה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, וזה להגיד, אוקיי, בוא ננסה להבין את הקשר בין כל מיני גורמים לבין אריכות ימים לבין תמותה.
0: כן.
1: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מהי השיעור המעשנים, שיעורי השמנת יתר, וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכו'. ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
0: יש שם דמיון פתוח, הרבה
1: נכון.
0: יותר מרחבים של דמיון פתוח.
1: בדיוק, אז יש הרבה יותר מרחבים, זה בעיה רב-ממדית שהיא יותר מורכבת, ואז האי ודאות היא עצומה, בסדרי גודל יותר.
0: כמו
1: בדיוק.
0: החיים,
1: בדיוק.
0: יותר קרובה לחיים.
1: נכון, כי אז אני צריך לנבא לא רק את הקשר, אלא גם את הקלטים עצמם, את
0: כן.
1: איך השתנו כל אותם, וגם כיצד הקשר בין אישון לבין בריאות ישתנה, כי יכול להיות שהוא באמת ישתנה, כתוצאה כן. משינויים טכנולוגיים וכו'. אז זה, על הנייר זה נשמע טוב, אבל בפועל אנחנו יודעים שהביצועים הכי טובים הם דווקא עד היום לפחות היו, יחסית של הגישות הנאיביות יותר, שהן מסתכלות רק על נתוני התמותה בעבר.
0: אתה מכנה אותן בשמות, את הגישות, לא? האופטימיסטים או האופטימיים,
1: אז,
0: לא?
1: אז, כן, אז כאן אנחנו נכנסים כבר למה צפוי לקרות, לגבי התחזיות עצמן.
0: כן.
1: וכאן יש לנו אולי שלושה מחנות גדולים, מרכזיים נקרא לזה. כן, הריאליסטים. הם נתנו את הכינויים האלו, לכן הם מכנים את עצמם כריאליסטים.
0: כן, כל אחד נתן לעצמו את הכינוי?
1: לא, הריאליסטים נתנו לכולם.
0: הריאליסטים
1: נתנו. בדיוק, אז המחנה של הריאליסטים, הם אמרו, כבר לפני הרבה שנים, הם אמרו, אנחנו פחות או יותר מתקרבים לשיא. כן, עברנו הרבה,
0: כברת דרך. לשיא של גיל מבוגר שאדם יכול לחיות בו.
1: נכון. הם אמרו, עברנו כברת דרך מאוד משמעותית ב-150-200 שנים האחרונות, אנחנו כנראה מתקרבים לאיזשהו גבול. עכשיו, זה נובע מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהם מניחים שיש אולי גבול ביולוגי לאריכות ימים, ממש ברמה האבולוציונית, זאת אומרת, אחת הטענות שלהם זה שלמעשה אנחנו מסתכלים על תהליכים אבולוציוניים, התהליכי ברירה טבעית מפסיקים לעבוד, עובדים יותר חלש, לא נגיד מפסיקים לחלוטין, עובדים הרבה יותר חלש אחרי גיל הפריון, זאת אומרת, שאנחנו מפסיקים להיות פוריים, ולכן בעצם אין איזושהי סלקציה או ברירה טבעית לטובת אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים על איזשהו כזה זמן פציעות.
0: כן, ואנחנו... בדיוק, זמן פציעות. חשבתי על שעון חול כזה.
1: בדיוק, אבל אין איזשהם מנגנונים אבולוציוניים שדוחפים לאריכות ימים. ולכן אנחנו שיפרנו, הגענו לאיזשהו קצה מסוים, אבל
0: כן.
1: בסופו של דבר הזמן הזה הוא שאול, יש בלי טבעי של הגוף, ואנחנו מצפים שאי אפשר להגיע מעבר לרף מסוים, שהרף הזה הוא לא ידוע. ואז השאלה מהו הרף הזה. אפשר להסתכל על העבר, האישה המבוגרת ביותר, שאנחנו יודעים, שמתה בגיל המבוגר ביותר, הייתה אישה צרפתייה שמתה בסוף שנות ה-90, בגיל 122 ותשעה חודשים.
0: וואו.
1: אז, וזה שיא שלא נשבר עד היום, אבל אנחנו יודעים שזה כביכול הפוטנציאל.
0: וואו.
1: זה לא אומר שכולם יכולים להגיע לגיל 120,
0: כן, כן,
1: כי אמרנו,
0: ברור.
1: יש שונות, יכול להיות שהיא התברכה בגנים טובים וגנטיקה טובה וכו'.
0: סביבה מאוד תומכת,
1: נהדרת,
0: כן. 122.
1: אבל זה...
0: 122.
1: נכון, וזה מתועד ברמה שאנחנו יחסית יודעים ברמת ודאות גבוהה, שזה, זאת אומרת, ברור שיש כל מיני נזירים שהגיעו לגיל 140, אני לא יודע מה, אבל זה מקרה שהוא מתועד, ואנחנו יחסית...
0: בתנך כתוב גם על אנשים שחיו 300 שנים.
1: נכון, אבל זה מקרה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש תיעוד שהולך וגובר, שאפשר לאמת אותו, זה מידע יחסית מהימן, אבל זה השיא שאנחנו יודעים היום, אצל גברים זה סדר גודל של 117, כן? זה ההבדל. זה הרבה. אבל זה יחידי סגולה. אז אפשר לשאול האם יש באמת מגבלה ביולוגית שאוקיי, אולי זה התקרה ואי אפשר לעבור את זה, ועם כל המאמצים שלנו, אולי נוכל להביא את כולם לא רחוק מזה, אבל זהו, שם זה ייעצר.
0: כן.
1: אגב, הריאליסטים חושבים שהגבול, לא ברמת הפרט, ברמת האוכלוסייה, שהוא הרבה יותר נמוך.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: אנחנו
10: רשת
0: ג' חוגגים 50 לג'
7: הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' מיד חוזרים כשישראל צריכה אותם הם מגיעים צעירים יהודים מכל העולם לא רק לראות אלא להתנדב לשקם ולחזק קהילות בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: יאללה, שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026

0: כאן ג' חוגג את 50 הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום לבנון נפצעו קל שני חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. שר הביטחון קץ אומר כי אם יישובים ישראלים יותקפו, אנו נתקוף את רובע הדחיה בבירות. בלבנון מדווחים כי עלה לתשעה מניין ההרוגים מאש צהל היום. שר המשפטים לוין קורא לימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי. והתחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. שר הביטחון קץ אומר כי ארצות הברית תקפה את העיקרון שלפיו אם יהיה ירי ליישובי הצפון, ישראל תתקוף את רובע הדחיה.
2: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים המשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
1: בכנס היצור הביטחוני ציין השר קץ כי התוצאה של הודעת הפינוי שפרסם אתמול צהל הייתה התפנות של כשני שלישים מ-900,000 התושבים ברוב הדחיה, ביצירת לחץ על חיזבאללה ועל ממשלת לבנון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום כי הנשיא טראמפ קושר את ידיו של ראש הממשלה בכל הקשור לאסטרטגיה הישראלית בצפון.
3: מדינת ישראל נקלעה למצב היום ונורא שהנשיא ג'ו ביידן אמר דונט והנשיא טראמפ אומר דונט. רק שביידן אמר דונט לאיראן ולחיזבאללה, והגענו למצב שבו הנשיא טראמפ אומר דונט לנתניהו. ואנחנו רואים בעצם שהידיים של צהל קשורות בהגנה על אזרחי הצפון, שההחלטות לא מתקבלות בירושלים אלא רק בוושינגטון.
1: בלבנון מדווחים על שישה הרוגים בתקיפת צהל על בניין מאוכלס בכפר אל-מרווניה שבדרום המדינה. משרד הבריאות הלבנוני אומר כי בין ההרוגים ילדים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מהבוקר דיווחו הלבנונים על לפחות תשעה הרוגים מאש צהל. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני, נפלה בבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר, מביע אכזבה מכך שסוגיית הקמת ועדת החקירה הממלכתית אינה תופסת את מרכז סדר היום הציבורי לקראת הבחירות. בתוכניתנו בחצי היום, קרא אשל למערכת המשפט לקבל עליה אחריות בכל מה שנוגע להקמת הוועדה.
4: אני מזמין את בית המשפט בכבודו ובעצמו לחזור, לנשום עמוק ולקיים את הוראות בית המשפט, ומי שצריך לשלם על כך בדין, כך יעשה מצד בית המשפט. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך, לעזור, אבל בית המשפט בסוף ייתן את החלטותיו. כך צריך להיות, כך צריך לעשות.
1: שר המשפטים יריב לוין קורא לכל סיעות הימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה שאושר הלילה בקריאה הראשונה. לדברי לוין, החוק יבטיח את יכולתה של הממשלה למנות יועץ משפטי שיפעל כדי לסייע לה וכדי לייצג אותה, ובה בעת יחזק את עצמאותו של מערך התביעה ויבטיח את פעולתו ההוגנת והשוויונית. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי שני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ואת החזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום. ביום חמישי יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן ג'
7: הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
8: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. 4:02. שומעים שאני נרגש? תשמעו, זה תמיד, אני תמיד אומר לכם שלישי פעמיים כי טוב ביום שלישי. הפעם זה יותר מפעמיים כי טוב, כי בשעה הבאה, ב3, בדיוק בעוד שעה. יהיה איתנו כאן באולפן האחד והיחיד, איתי לוי. אנחנו נדבר איתו על האלבום החדש, על ההופעה בלייב פארק, על מה שתרצו. ואיזה ביצועים הוא הכין לכם? אימאלה. אז זה יקרה בשעה הבאה. עד אז, יש לנו שעה של אחלה מוזיקה. וגם מלא מוזיקה חדשה. הבוקר, לפני שעתיים, נדב חנצי הוציא איפי חדש. 3 שירים. איכשהו הצליח למצוא זמן ליצור אותם בין תורנות מטבח לשמירה בתירונות. אז בואו נשמע את השיר הראשון באיפי החדש של חנציס, זה נקרא אביצ'י, על שם אביצ'י הזמר, זכרונו לברכה. אז נדב חנציס חדש, אביצ'י היה יהודי, לא סתם אמרתי זכרונו לברכה.

0: אחלה דבקי.
1: זה, אחלה דבקי, זה החלק הכי טוב בשיר. הגן היום התיכון, 2:20, אנחנו יוצאים לדקה וחצי של הודעות, ואחר כך שיר נוסטלגיה, אין שיר כזה. דקה וחצי.
2: כאן ג' חוגג את 50. רשת ג' משדרת את החום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: UMI, יא יא, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: גן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם הסופרת נועה סוזנה מורג, הרומן החדש שלה, שמו סיום מדומר, האור בהוצאת כתר. יש שם גיבורה שליבה נשבר והיא מחליטה לנטוש הכל. ועכשיו אנחנו בחלק השני של התוכנית, מדברים על יצירות שיש בהן אהבה ואהובות עלייך. ונתחיל עם שתי חברות טובות, אלנה ולילה, הגיבורות של אלנה פרנטה, מארבעת הרומנים שמתרחשים בנפולי, הרומנים הנפוליטנים שלה, שאפשר גם לקרוא להם הרומנים של החברה הגאונה, כי זה הספר הראשון. שתי ילדות קטנות בשכונת עוני מצמית. האחת מצליחה להישאר בבית הספר, המשפחה משאירה אותה שם, אלנה.

0: לקנות לעצמה ידע, ולאט לאט עם הספרים להגיע לאוניברסיטה ולהפוך לסופרת, והשנייה, לילה, הורים שלה מוצאים אותה מבית הספר, והיא חכמה מאוד, והיא רוצה גם ללמוד ולקרוא, כמו החברה שלה. והיא מתחתנת בגיל צעיר עם בעל אלים, והיא הולדת ילד, ונשארות חברות טובות, עם התשוקה הזאת לספרים, לידע, ויש ביניהן את נינו, ששתיהן אוהבות אותו. אלנה ולילה. שגם הוא איש של מילים וספרים.
1: נכון. אני חושבת שהסיפור של אלנה גרקו, הגיבורה של החברה הגאונה, עם הדמות של נינו סרטורה, היא נשארה אצלי כי, קודם כל, זאת באמת מערכת יחסים שהיא עוברת הרבה מהמורות ודברים, זה סיפור ארוך לאורך כל הסדרה.
0: כן, כל אחד מהם מתחתן עם מישהו אחר, ואחר כך הם נפגשים, וכל אחד עוזב את המשפחה שלו כדי שהם יהיו ביחד. יש ארבעה ספרים לקרוא.
1: אני כן אגיד למה הסיפור עם נינו כל כך תפס אותי. אני חושבת שמה שאהבתי בו ומה שייחד אותו עבורי היה שהוא באמת מין מופע יפה מאוד של התאהבות אינטלקטואלית. שזה משהו שאני כאילו מכירה מהחיים שלי, שאת יכולה להתאהב באינטלקט של בן אדם.
0: בראש ובראשונה. לגמרי. גם אצלי זה ככה.
1: זה באמת דבר.
0: למרות בית הדין הרבני.
1: אני חושבת שמה שקורה לה עם נינו הוא גם מעניין, בעיניי, הוא מסמל בשבילה כל מיני דברים שהיא מאוד רוצה לעצמה. בשבילה הוא כמו, הוא בעצם מסמל את האפשרות של ההתפתחות האינטלקטואלית, הוא כזה אינטלקטואל גדול.
0: כן, הוא גם בא מבית עמיד יותר, שיכול להרשות לעצמה להתקדם מהר.
1: בהחלט, הוא כאילו מין סמן כזה של מוביליות חברתית, וכמו איזה מין חלון שדרכו אלנה יכולה להסתכל החוצה, כאילו לראות את מה שמעבר לשכונה, את העתיד, את כל הדברים האלה שהיא רוצה לעצמה. עכשיו, יש בזה משהו שהוא כמעט אי אפשר בלעדיו, כשאת מתאהבת במישהו, את גם מתאהבת בכל מיני דברים שהוא מסמל עבורך, וזה נורא טבעי. וגם בהמשך הספר, עם נינו רואים איך הדבר הזה, גם יש לו איזשהו צד אפל
0: מאוד.
1: בהקשר שלו, שהוא...
0: כן.
1: אבל מה שגם, אפרופו חלון, שהוא כמו איזה חלון בשבילה, יש אחר כך בספר איזו סצנה עם אבא של נינו. הקשר ביניהם, כאילו, הוא לוקח זמן עד שהוא מבשיל ומתפתח, וקורה שם איזה משהו עם אבא שלו. נינו מאוד לא נגיש לאלנה, ואז כשקורה איזה משהו עם אבא שלו, זה נורא נורא מעניין בעיניי, כי היא הולכת איתו, כי בעצם בגלל שאין לה גישה לנינו, האבא שלו, כאילו מהווה...
0: סוף של שלוחה שלו.
1: הוא כמו איזה שער בשבילה אליו, אל נינו. ואני מאוד אוהבת ברמה האסתטית, רגשית, את הקונספט הזה שאדם מסוים יכול להיות עבורך שער למישהו שאין לך גישה אליו.
0: ומה את קוראת?
1: מתוך החברה הגאונה.
0: מהספר הראשון?
1: כן. זה בעצם, אני מקריאה סצנה שקורית באיסקיה, שזה אי, שאלנה נוסעת אליו, וגם המשפחה של נינו נמצאים שם, והיחסים ביניהם הם מתממשים, אבל לא, הם בעצם, זה לא קורה ביניהם, אבל כן יש הרבה מאוד מתח, והיא פשוט קודחת מאהבה אליו, ואני אקריא משהו קצר. הוא קרא במשך כל היום, מבלי לפנות אלינו ולו במילה אחת, והעמיד את הבדלים הקבועים בחול בטור של שניים-שניים. גם אני התחלתי לקרוא וסירבתי להזמנתה של מריזה לטייל איתה לאורך קו המים. את ארוחת הערב אכל בחטף ויצא. אני הייתי מורידה את הכלים מהשולחן, שוטפת אותם וחושבת עליו. הייתי מארגנת את המיטה שלי במטבח ושוב קוראת, מחכה לשובו. הייתי קוראת עד אחת בלילה, ואז נרדמת באור דולק והספר פתוח על חזי. בבוקר הייתי מתעוררת והאור היה כבוי והספר סגור. חשבתי שהוא מי שעשה את זה, וחשתי באורקיי להוות אהבה שכמוה לא חוויתי מעולם. אחרי כמה ימים חל שיפור. הבחנתי שמדי פעם הביט לעברי, ואז הסב את המבט לצד אחר. שאלתי אותו מה הוא קורא, סיפרתי לו מה אני קוראת. דיברנו על הספרים שקראנו ושיממנו את מריזה. תחילה נראה שהוא מקשיב לי בתשומת לב, ואז בדיוק כמו לילה היה מתחיל לדבר, הוא ממשיך עוד ועוד וכולו נתון לטיעוניו. מאחר שהשתוקקתי שיבחין בחוכמתי, ניסיתי לקטוע את דבריו, לומר את דבריי, אבל זה היה קשה. היה דומה שהוא מרוצה מנוכחותי רק אם אני שותקת ומקשיבה. ועד מהרה השלמתי עם זה. וחוץ מזה הוא אמר דברים שחשתי שאין ביכולתי לחשוב, או על כל פנים לומר אותם באותו ביטחון, והוא אמר אותם באיטלקית עזה, סוחפת.
2: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
0: הספר הנוסף שאת בוחרת לדבר עליו על אהבה, שזה גם קצת משונה לפעמים, זה פעם או שנייה אני חושבת שבוחרים אותו פה בתוכנית הזאת, הרומן סוף דבר של יעקב שבתאי, שהוא לא הספיק לסיים אותו כי הוא הלך לעולמו, והגיבור שלו מאיר, שמחפש...
1: אני בחרתי את הספר הזה שהוא
0: וגם
1: באמת...
0: וגם אהבה.
1: נכון.
0: הוא נוסע להולנד לחפש את האהבה שלו, מסתובב שם באמסטרדם.
1: אבל עוד לפני כן, כאילו הספר בעצם מתחיל בזה שאשתו, מתברר לו שאשתו בגדה בו, הם עדיין נשארים יחד, והוא, בעקבות הכאב והאיסורים האיומים שהוא מרגיש, הוא יוצא למין מסעות פיצוי עצמי כאלה, שהוא מחזר אחרי כל מיני נשים וחווה כל מיני אכזבות ו...
0: גם אחרי הרופאה שלו.
1: ואחרי הרופאה שלו, והחיזורים האלה בדרך כלל ככה לא מצליחים לו.
0: כן.
1: אבל מה שמצא חן בעיניי זה שהוא תיאר גם את הקשר של מאיר עם אביו ואשתו.
0: כן.
1: כשלמרות השבר הענק שנוצר ביניהם, נשאר איזה סוג של חוף מבטחים בשבילו. וכששאלת אותי על אהבה, חשבתי על כמה שהאהבה סוערת ו... התאהבויות ודברים מהסוג הזה, כמה שהם לוקחים את הפוקוס, והם, בגלל שהם כל כך מסעירים, אז אלה סוגי הסיפורי אהבה שאנחנו נוטות ונוטים ככה להימשך אליהם, ובצדק. אבל יש גם את הפן הזה של אהבה שהוא, אהבה, איך אני אגיד את זה? אהבה יותר...
0: השגרה, ביטחון, הוודאות.
1: ביטחון ואיזשהו משהו שהוא מאפשר מנוחה של הנפש, כן, ו... איזשהו רוך שבעיניי הוא, זה דבר שהוא כל כך קריטי לחיים של בן אדם.
0: וגם לא יש פה יחסים מיוחדים גם עם אמא שלו.
1: נכון.
0: שוב, אני אראה לך את כל ההשפעות שלך על הספר שלך, דרך הבחירות שלך לאט לאט.
1: אני אשמח.
0: אז הנה מאיר ואביבה, את קוראת, בתוך סוף דבר.
1: שום צל של חשד לא ניכר בה, ומאיר אמר, אין כמוך. ולכך התכוון... הוא היה כל כך שמח על שמצא אותה הרה עד כי שום דבר, חשש או זיכרון רע, לא יכלו לפגום בשמחתו ובאסירות התודה שרחש לה על עצם המצאותה. והוא נכנס למטבח וחזר עם כוס חלב קר ושני ביסקוויטים ואמר, הייתי בסרט בבן יהודה, עברתי ונכנסתי. והתיישב בקורסה. המבוכה הקלה, הלא נעימה, שנמהלה בקולו, קלקלה את תחושת הנועם והביטחה שעטפו אותו כבצעיף חם. ואביבה ביקשה ממנו שינמיך קצת את כל הטלוויזיה, ושאלה אותו איך היה הסרט, והוא אמר שעמום, סתם סמרטוט אמריקאי עם החתיכה הזאת, רקל וולש, הייתי צריך להסתלק באמצע. ברק הבריק ואחריו נשמע רעם כבד והגשם גבר, ואביבה הפסיקה רגע מעבודתה והסתכלה בחלון החשוך, ואחר כך אמרה, מה מדאיג אותך כל כך? ומאיר אמר, שום דבר מיוחד. ואחרי סוס קל הוסיף, הלחץ דם הזה ובעיקר התרופות, ואביבה אמרה, יש להם היום תרופות חדישות, אל תדאג, יהיה בסדר. והוא אמר, השד יודע אותם. בשביל מה הייתי צריך את זה, לכל הרוחות? לרגע מתוך איזו הרגשה של רוגז ונמיכות רוח, נתקף דחף אז לגלות למיד איך בילה את הערב עם דרורה, ולנפץ בכך את ביטחונה ושלוות רוחה. פתאום התקדרה רוחו ונמלאה מרי וטינה על עצמו ועליה ועל הערב שבזבז, באופן כל כך טיפשי וגם על דרורה, שכאילו הוליכה אותו שולל. והוא קם והחזיר את הכוס הריקה למטבח. הגשם ירד בלי הפוגה, כבד וסמיך, וכשחזר, התרווח בקורסה, ובאפס דעת צפה בטלוויזיה וחש איך האכזבה והכעס נספגים, אם כי לא בלי שיעור, בהרגשת הנועם והשלווה הביתיים, ואחרי כמעט חצות הציע את המיטה, ובהרגשה נעימה לאין שיעור של פיוס התקרבל בשמיכת החורף שלו, אביבה נשארה עוד רגע בחדר הגדול לסיים את ענייניה, ולקח את משולש ברמודה. וכשאביבה נכנסה לחדר השינה, היא עשתה זאת רגעים אחדים אחריו. אחרי שגמרה את ענייניה והחזירה כל דבר למקומו, שוחחו קצת, וכשהתקרבלה בשמיכת החורף שלה, והניחה את ראשה על הקרית, אחרי שהתקינה אותה בדיוק על פי הרגלה, אמרה שמחכה למחר יום קשה. ומאיר אמר, אז תשני, אני כבר אדאג לצהריים. את יכולה לעזוב את זה. וכשכעבור רגעים אחדים הסתובב כדי לקרוא לה משהו מתוך הספר, כבר הייתה שגועה בשינה. והוא הסתכל ברגע, רגש חם מאוד, רחום של קרבה הציף אותו, והמיס אל תוכו את כאב התמיד המר, ונדמה היה לו כי לעולמים עד כי להרף עין תמה, אם זאת אמנם האישה אשר פגעה בו בצורה כל כך אנושה, ואחר כך הניח בזהירות את ידו על כתפה המכוסה בשמיכה האהבה, כדי להביע לה בכך את הרגשות העמוקים ואסירות התודה שהוא רוחש לה, וקיווה כי היא חשה בכך, אף כי שכבה בלי נוע, וכעבור רגע ארוך חזר והתהפך והמשיך לקרוא במשולש ברמודה, והקשיב לגשם שהוסיף וירד בלי הפוגה. אני חושבת שאהבה מהסוג הזה היא מסוג הדברים ש... חשבתי גם על מה שאמרתי לך קודם, על ששאלת מה זאת אהבה, ואני חושבת שזה גם... שאהבה היא כמו... איך אני אגיד את זה? היא כמו הפריזמה שדרכה אנחנו רואים את העולם, הדבר שמתוכו אנחנו יוצאים אל החיים, וקשר שהוא כל כך... שיש בו כזאת נחמה, ואני לא אגיד אמון, כי בין השניים האלה אין אמון כבר, אבל יש איזשהו קשר עמוק, זה משהו שכשאין אותו, קשה מאוד להתנהל, לפחות ככה אני מרגישה, וזה משהו שאנחנו גם מקבלים מההורים, אפרופו נגיד מהספר שלי, הקשר של הגיבורה עם ההורים שלה ועם אמא שלה, אני חושבת שזה משהו ש... בספר שלי, הקשר הבאמת בא לי לנתק, שהוא בא לי לנתק באופן שהוא כמעט חולני כבר, אבל הוא מה שמאפשר, מה שמאפשר לאייר את כל מה שהיא עושה לעצמה אחר כך. כמה שזה קריטי, וכמה שזה, זה השורש של הנפש, הביטחון הזה בתוך העולם.
0: ואם אנחנו מדברים על ביטחון וחיפוש לאחר ביטחון וחיפוש לאחר אהבה, עכשיו אנחנו הולכות לקולנוע, הסרט פרנסס הא של נועה באומבך, הסרט האמריקאי, שבו פרנסס היא רקדנית מתחילה, היא חיה בתחילת הסרט עם חברה שלה בברוקלין, הן מאוד כרוכות, בעיקר פרנסס כרוכה אחריה, ואז החברה מוצאת בן זוג ועוזבת אותה, ופרנסס נשארת לבד ו... להישאר לבד זה גם עם השכר דירה לבד, וגם פה מתחיל איזה מסע בין דירות, ואיך אני אגור לבד, ואיך אני אממן את עצמי כשאני רקדנית מתחילה. אז גם החיים המקצועיים שהיא מחפשת, וגם אהבה שהיא מחפשת, סרט מצולם בשחור לבן.
1: זה אחד הסרטים שאני הכי אוהבת בכל הזמנים. אני חושבת שהוא קרוב לשלמות. אני לא נוהגת להשתמש במילה מושלם על דברים, וזה באמת סרט שהוא כמעט מושלם בעיניי. ואני חושבת שהוא גם... בסופו של דבר הוא חלק מאיזשהו טרנד שאני חושבת שקורה לפחות בעשור האחרון, של פתאום איזושהי עלייה של עלייה לא למודעות במובן של להעלות מודעות לדברים, אלא פשוט יותר ייצוג של חברויות בין נשים, בכל האומנויות למיניהן, ושם באמת זה באמת מופע מאוד מאוד מאוד מוצלח של הדבר הזה.
0: הם חברות מאוד טובות, ואז בעצם העולמה של פרנסס נשבר, מתפרק, שסופי עוזבת.
1: הם בעצם חיות כמו בנות זוג, לא במובן הרומנטי, אבל הם לחלוטין חיות יחד, החיים שלהן כרוכים זה בזה, הן לגמרי זוג, ובאמת בשלב מסוים, פתאום החברה הכי טובה של פרנסס, לוקחת את החיים שלה למקום אחר באופן לא צפוי, וזה מכניס את פרנסס לסוג של משבר, גם משבר, את יודעת, שקשור פתאום היא מסתכלת על החיים שלה, ומביטה בהם נכוחה ורואה איפה היא בתוך ההתקדמות שלה, בתוך ההתבגרות.
0: כן, היא מתקדמת אם היא הולכת עם מישהו, ופרנסס כאילו תקועה.
1: נכון, הקשר בעצם כאילו מאוד אפשר לה איזשהו מקום חמים ונעים להיות בתוכו, שקצת גרם לה לשכוח מה קורה עם החיים שלה. אבל באמת זה גם מכניס אותה למשבר זהות, כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים אחרי פרידה. ויש סצנה בסרט שבה פרנסיס באמת בשיא הקלישות שלה, היא הולכת לאיזושהי ארוחת ערב אצל אנשים, שהיא לא מכירה, בעקבות איזו חברה אחרת שלה, והיא משתכרת, ואז היא פוצחת פתאום באיזה מונולוג פתאומי, שאני מאוד אוהבת, שבו היא פתאום מספרת למישהי, מתחילה להגיד לה מה זה אהבה בשבילה, והיא מתארת משהו נורא קטן, אבל מאוד מאוד יפה, איזה מין רגע שבו היא והחברה שלה נמצאות, או כל שני אנשים שיש ביניהם אהבה, נמצאים בציבור, והם מחליפים איזה מין מבט קטן, ומתארת על זה שיש עולם שלם ביניהם, עולם שהוא בלתי נראה לכל שאר האנשים בחדר, ואיזושהי ידיעה של אתה הבן אדם שלי בחיים האלה, ואני הבן אדם שלך בחיים האלה. וזה תיאור שבעיניי הוא פשוט מאוד, אבל הוא גם, יש בו המון, המון יופי.
0: ו... את מכירה את זה?
1: את התחושה? בהחלט.
0: החיים שלך?
1: אני גם זוכרת שזה מאוד דיבר אליי, כי מצאתי את עצמי משתמשת במונח של, כאילו הרעיון הזה של איזשהו יקום ביני לבין אדם אחר, כי באמת מערכת יחסים זה כמו, זה עולם שלם שקיים בינך לבין מישהו, וזה הדבר הכי יפה שיש.
0: ואנחנו מסיימות בשירה.
1: אכן.
0: ציליה דרופקין, משוררת שכתבה ביידיש, ואהבה אהבה נחזבת את הסופר אורי ניסן גנסין, וכתבה עליו ולא שירים.
1: אז השיר הזה נקרא והיה כי ישוב מנודו, הוא שיר קצת ארוך, אז אני אקריא חלק ממנו. והיה כי ישוב מנודו ויבוא אל ארצי, אני אהיה שלווה. וכי יביט אליי ואל מסתרי נפשי, כשהביט ברחמיו הרחוקים ובתוגת הנפש הגדולה של גבר, כגיבור הלובש את מדיו אני אלבש שלווה אפלה. וכי יושיט לי יד לשלום, אני אקבל גם ידו לשלום. אקבל ברוח שוקטה את ידו הגדולה, את ידו החמה החובקה ודוחה בטוחות, וזכר לא יהיה לאותו הרטט הנועל שבחפי שלי, אני אהיה שלווה. אם יגרום מזלי והוא יפקוד את נבי וגם ישכב בלילה איתי ובצל קורה אחת בית אמי, אז אקום בדממה בלילה ואגשש בלט, ובבהונות רגליים יחפות ואמצא משכבו באופל. אני אמצא משכבו באופל, והיה בהיותו שרוח לפניי, ואחוז בתוהו תרדמה, ויצוריו חרדים מחדוות המנוחה כי גברה, לא יכיר ולא יחוש ונפשו לא תחלום קרבתי, אשתחווה ואשק לו בחזהו. אסירה בלט קצה השמיכה ואשק לו בחזהו, ותהזו הנשיקה, נשיקת האיש הרוצח את נפש, את דמו אסבע בנשיקה הלזו.
0: כן, יש פה המון אלימות.
1: ציליה דרופקין הייתה משוררת מאוד נועזת במובן הזה, ובמיוחד לתקופה שלה. אני נחשפתי אליה רק כי הייתה תקופה שקראתי הרבה גנסין ומאוד אהבתי את הכתיבה שלו. ומה שהסעיר אותי מאוד בשיר הזה, זה גם למדתי על הסיפור ביניהם שהיה במציאות. מצא חן בעיניי האופן שבו היא מתארת אהבה אל גבר שמתוקף ההתאהבות יש לו איזשהו כמו סוג של כוח עליה, כמו שיש לכל אדם, הבן אדם שאנחנו מאוהבות או מאוהבים בו יש לו איזשהו כוח עלינו, והיא מתארת סיטואציה שבה היא תופסת אותו ישן, והיא יכולה, היא בעצם ניגשת אליו כשהוא חסר אונים והוא כאילו סוג של פתוח, והיא יכולה לעשות בו כבתוך שלה, והיא סוג של נוקמת בו, הוא הרי משחק איתה וכולי, והיא אומרת, אני אנשק אותו, אבל הנשיקה הזאת תהיה רוצחת, והיא מדברת על איזשהו רצח של הנפש שלה. זה משהו מאוד דרמטי, וזה מעין ציור מאוד מאוד מאוד מורבידי ואז של אהבה.
0: עוד לא ראיתי אותך בשנתך, זה שיר אחר. והייתי רוצה לראות איך אתה ישן כשאתה מאבד את השלטון עליך, עליי. הייתי רוצה לראות אותך חסר אונים, חלש, אילם. הייתי רוצה לראות אותך בעיניים עצומות, נטול נשימה. הייתי רוצה לראות אותך מת. בנימין הרשב תרגם את זה מיידיש. טוב, בואו ננסה בכל זאת לסיים את השיחה הזאת בנימה קצת אחרת, נחזור לאייר.
1: אני חושבת שהספר הזה, בכל מה שקשור באהבה, הוא ספר אופטימי. וזה משהו שהוא נעוץ בתוך רגע מאוד קטן, אני לא אגיד איפה הוא כדי לא לספיילר שום דבר, אבל זה ספר שמראה כמה שלמרות כל השברונות וכל האכזבות וכל הדברים האלו, אהבה היא לא רק שהיא אפשרית, גם אפילו האהבה שאייר, אהבה שמחלה אותה, היא גם האהבה שמאפשרת דברים, ושהיא לא נשברת. האהבה הזאת לא נשברת למרות הכל. וזה כן משהו שאני חושבת על המצב שאנחנו נמצאים בו כיום, שאפשר לתהות האם אפשר בכלל לאהוב בזמנים כאלו, איך נראית אהבה בימינו, ואני אומרת, היא קיימת והיא יכולה להיות מאוד חזקה.
0: אז, ובכל זאת אני רוצה לקרוא משהו על, בסוף הספר, דווקא שחוזר לתחילת היחסים עם צור. אנחנו יודעים שהם נפרדו והוא שובר לה את הלב.
1: ואז התפרצה לתוכי תמונה שנצרבה בי מזמן. צור עומד בכניסה לבניין שבו גרנו ברחוב גולדברג. היינו אז בערך 3 שנים יחד, ובאותו יום קבענו שנצא לטיול קצר בחוץ, כשאחזור מהחזרות, והוא ירד לקבל את פניי. באותו רגע הוא עוד לא ראה אותי, אך ידע שאני עומדת להופיע. אני זוכרת שראיתי מרחוק את מבטו החם, הקודר במקצת מאחורי משקפיו. פניו היו מלאים המתנה שביקשה כמו להקיף את מלוא נוכחותי. סיבי השטיח המחוספסים החלו לגרות את אור פניי, והתחלתי לתהות על עצם התרחשותו של אותו נתח חיים שחיינו יחד. שאלתי את עצמי אם השנים ההן אכן התרחשו כפי שזכרתי, ואם כן, לאן התנדפו האירועים. הראיות לקיומן שהיו ברשותי נדמו לי נפתע לא מספיקות. העברתי את קצות אצבעותיי על סיבי האריג הגסים, וניסיתי למקם את השטיח הזה, ואת השטיח שהיה בדירתנו על רצף הזמן. שני השטיחים היו זהים לחלוטין בצורתם, ולכן קל היה לתפוס אותם כמקבילים, אך הם התקיימו בה בעת גם בזה אחר זה, במין קיום עוקב. החלטתי שהשטיח שעליו שכבתי כעת הוא השטיח ההוא, שהשטיח הזה מהווה שער ישיר אל השטיח הקודם, ואז בולען נפער בריאותיי ובקרקעיתו בולען נוסף, ואני נפלתי ונפלתי לתוכו. רעידות לא רצוניות חלפו בגופי, אך הפעם כבר לא השמעתי צליל. כשזה נגמר, חשבתי על הסרטון שהעליתי לפני כמה דקות, שהיה גם הוא כעת במקום אחר, ולמעשה בכל המקומות בעת ובעונה אחת. הפעם לא שלחתי אותו לאיש. מצא חן בעיניי האפשרות לזרוע זרע ולעולם לא לראות מה צמח ממנו.
0: שלחי לחמך על פני המים כי ברוב ימים תמצאנו. תמצאי אותו. נראה לי אפשר לחתום את אייר, שהיא תמצא את הלחם הזה. הסופרת נועה סוזנה מורג, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת, ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. הספר החדש של נועה, סיום מדומה רע אור בהוצאת כתר. תודה רבה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל סמל ראשון אורון שאול 10 שנים, עצור בישראל ויועמד לדין. בדרום לבנון נפצעו קהל שני חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. בלבנון אומרים כי עלה לתשעה מניין ההרוגים מאש צהל היום. בשעה האחרונה דווח על תקיפות במרחבי צור ונבטיה. והתחזית, התחממות קלה. בחמישי ובשישי, חם מן הרגיל עד שרבי.
0: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל סמל ראשון אורון שאול עצור בישראל ויעמוד לדין בימים הקרובים. בהודעה משותפת למשטרה ולשבק נאמר כי המחבל אברהים חילום מגדוד השאטי של חמאס נעצר לפני יותר משנה וחצי במסגרת המאמצים להשיב את סמל ראשון שאול, ובחקירתו הצביע על המקום שבו הוחזק החלל. רב נגד קאמל הנו מיחידת להב 433 של המשטרה השתתף בחקירת המחבל.
4: יחב"ל להב 433, בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי, ניהלו חקירה ברמה לאומית של פעיל צבאי מארגון הטרור חמאס, אשר החזיק את גופת החייל אורון שאול במשך 10 שנים בתוך מקרר הנמצא בעסק אותו הוא מנהל בשכונת נאצר בעיר עזה. המחבל החזיק את הגופה לצורך מיקוח לשחרור מחבלים הנמצאים בישראל. זאת אחת החקירות המורכבות והמיוחדות משלב קבלת מידע על ידי מחבלי 7 לאוקטובר עד הגעת אורון לקבר בישראל.
3: פרסום ראשון, ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, זומן למסור עדות במשטרה במסגרת החקירה בפרשת השחיתות בעירייה. כך נודע לכתבנו רועי ינובסקי. בד בבד תבקש המשטרה בשעות הקרובות מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של בכירים בעיריית נהריה ושל קבלנים ועבריין מוכר. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בתוך כך נמשכת המתקפה על חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי כוחות אוגדה 91 בסיוע חיל האוויר תקפו אתמול מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור אחרות. בלבנון מדווחים על 6 הרוגים בתקיפת צהל על בניין מאוכלס בכפר אל-מרואניה שבדרום המדינה. משרד הבריאות בבירות ציין כי מקצת ההרוגים ילדים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בכך עלה ל9 מספר הלבנונים שנהרגו מהבוקר מאש צהל. שר הביטחון קץ אומר כי ארצות הברית תקפה את העיקרון הקובע שירי של חיזבאללה לישובי הצפון יגרור תקיפות ישראליות על הדחיה בבירות.
5: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
3: בדברים שנשא בכינוס הייצוא הביטחוני, הוסיף השר קץ כי לאחר שצהל פרסם אתמול עזרת פינוי ל-900,000 תושבי הדחיה, התפנו כשני שלישים מהם. הוא ציין כי הדבר יצר לחץ על חיזבאללה וגם על ממשלת לבנון. המאבק להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו, התצפיתנית רוני, נפלה במתקפה על בסיס נחל עוז, מאוכזב מכך שהנושא אינו בראש סדר היום הציבורי לקראת הבחירות הקרבות. הוא הפציר במערכת המשפט לקבל את העתירות הדורשות לחייב את הממשלה להקים ועדה ממלכתית.
6: אני מזמין את בית המשפט בכבודו ובעצמו לחזור, לנשום עמוק ולקיים את הוראות בית המשפט המשפט, ומי שצריך לשלם על כך בדין, כך יעשה מצד בית המשפט. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך, לעזור, אבל בית המשפט בסוף ייתן את החלטותיו. כך צריך להיות, כך צריך לעשות.
3: יאללה שלהתראיין לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום חמישי השיחה מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף, ביום שישי דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
8: כאן תרבות.
0: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: מונדיאל חינם וכאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
3: כל ישראל מירושלים, השעה 9. הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
4: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה. אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
5: אנו מכריזים בזאת.
4: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
6: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
4: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
7: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
4: אלא שהחששות התבדו והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
7: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
4: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
8: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל, סמל ראשון אורון שאול, 10 שנים, עצור בישראל ויועמד לדין. צהל תקף בשעה האחרונה יעדים במרחבי הערים נבטיה וצור שבדרום לבנון. ראש עיריית נהריה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה בחקירת השחיתות בעירייה. והתחזית, התחממות קלה, בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל, סמל ראשון אורון שאול, עצור בישראל ויעמוד לדין בימים הקרובים. בהודעה משותפת למשטרה ולשבק נאמר כי המחבל אברהים חילו נעצר לפני יותר משנה וחצי במסגרת המאמצים המודיעיניים להשיב את סמל ראשון שאול. בחקירתו הצביע המחבל על המקום שבו הוחזק החלל. רב נגד קאמל הנו מיחידת להב 433 של המשטרה השתתף בחקירת המחבל.
10: יחב"ל להב 433 בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי ניהלו חקירה ברמה לאומית של פעיל צבאי מארגון הטרור חמאס, אשר החזיק את גופת החייל אורון שאול במשך 10 שנים בתוך מקרר הנמצא בעסק אותו הוא מנהל בשכונת נאצר בעיר עזה. המחבל החזיק את הגופה לצורך מיקוח לשחרור מחבלים הנמצאים בישראל. זאת אחת החקירות המורכבות והמיוחדות משלב קבלת מידע על ידי מחבלי 7 לאוקטובר עד הגעת אורון לקבר בישראל.
9: סמל ראשון אורון שאול, בן 21 בנופלו, היה לוחם בחטיבת גולני. הוא נהרג במבצע צוק איתן בקיץ 2014 בלחימה בשוג'איה שבצפון הרצועה, ומחבלי חמאס חטפו אותו לצורך מיקוח. בתחילת השנה שעברה הושב סמל ראשון שאול במבצע מיוחד. צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. משרד הבריאות בבירות הודיע כי בתקיפה סמוך לבית חולים בעיר צור נהרגו 4 בני אדם ונפצעו כ-130. בכך עלה ל-13 מספר הרוגים הלבנונים בתקיפות היום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בדיווחים מלבנון נאמר שבשעה האחרונה ריכז צהל את תקיפותיו במרחב העיר צור. לפני זמן קצר דווח על תקיפות בעיר נבטיה, מעוזו של חיזבאללה בדרום לבנון. אף ששר הביטחון קץ הבהיר בצהריים כי אם ימשיך חיזבאללה לתקוף את יישובי הצפון, תתקוף ישראל את הדחיה בבירות. תושב כפר גלעדי שבאצבע גליל, ניסן זאבי, אומר שהתושבים איבדו את האמון בראש הממשלה ובשר הביטחון.
11: היום הילדים היו ספונים בבתים, כאילו יש מלחמה. ההורים, המשק, הכל פה משותק בדיוק כמו בימי מלחמה. ייאוש מאוד מאוד דמוק. אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לא להישבר. זה הבית שלנו. סמל הזה, מגן הדוד, שעבורו אמור ראש הממשלה להילחם, ראש הממשלה בוגד בסמל הזה. אם נשיא ארצות הברית מעז להגיד דבר כזה, הוא רק מוכיח את מה שחשבנו כל הזמן. אנחנו לא מעניינים אותו.
9: תושב כפר גלעדי אמר את הדברים לקרן רפאלי לנץ בכאן 11. בוושינגטון אמור להיפתח בעוד כשעה סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. גורמים בלשכתו של נשיא לבנון עון אמרו לערוץ טלוויזיה מקומי כי המשלחה הלבנונית תדרוש להכריז על הפסקת אש כוללת. כך מוסר קשבנו עומר שחר. פרשת השחיתות בעיריית נהריה. ראש העירייה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה, ולכתבנו רועי ינובסקי נודע כי הוא צפוי להישאל על החשד להטיית מכרזי בנייה. חוקר להב 433 סבורים כי עבריין מוכר בנהריה השתלט בפועל על ועדת המכרזים ועל ועדת התכנון והבנייה בעירייה וגרף לכיסו מיליוני שקלים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בשעות הקרובות תבקש המשטרה מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של 18 החשודים שנעצרו הבוקר.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריך לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 26, בבית שאן 36, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: גיל, עם תמר יחיה ועמיתי מינצר.
1: ואז הבנתי שאין לי מי לריב. המפקד שלי הוא פשוט נרקיסיסט ואין לי מה לעשות עם זה.
2: ואז סיימנו את הפגישה, והבוסית שלי אמרה לי, תקשיבי, נראה לי ששווה לך לעבוד על הבעיות התקשרות שלך.
3: הוא שלח לי הודעה ואמר לי שהוא רוצה להיות קשוב לעצמו, וזה לא מתאים לו להגיע, וזהו, בגלל זה הוא לא הגיע לחתונה שלי. מאז לא דיברנו.
4: כשתפסתי אותו משקר, הוא אמר שהוא לא מתכוון לקחת אחריות על איך שאני מפרשת את המציאות.
5: היי, אני תמר יחיה.
6: ואני עמיתי מינצר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
5: אנחנו חיים בחברה שאומרת לנו שהכל בראש, ושאין דבר עומד בפני הרצון. בקיצור, שכל הבעיות שלנו תלויות רק בנו. ושאם לא הצלחנו משהו, זה סימן שלא התאמצנו מספיק, לא רצינו מספיק, לא קמנו מוקדם מספיק, לא אכלנו את האוכל הנכון, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שבטח הטיקטוק שלך או שלך מוצף בהם. אבל אני ועמיתי כאן כדי להסביר לכם למה זה שטויות.
6: נכון. כאן, בפודקאסט שלנו, אנחנו מנסים להסתכל על הבעיות האישיות שלנו, לא כאיזושהי תלונה בוואטסאפ, אלא בתור נקודת מוצא לשאלה על החברה. בכל פרק, אנחנו מנסים להסביר איך הבעיות האישיות והפרטיות שלנו הן בעצם לא כל כך אישיות, אלא הן חלק ממבנה חברתי, תרבותי ופוליטי רחב יותר. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט כן ביג דיל. תמר, אני חושב שהפכתי לבומר.
5: מה אתה אומר? זה לא טוויסט שחזיתי בעתיד שלך.
6: ממש.
5: אחרי כל השנים האלה שעבדנו על להיות ווק, אתה בעצם בוגד בנו והולך אחורה?
6: זהו, אני עברתי לצד השני.
5: תסביר.
6: אין לי בעיה עם טיפול פסיכולוגי, כן?
5: תודה לאל.
6: ואפילו, את יודעת, כשיצאתי מהבית, והתחלתי ללמוד באוניברסיטה, ועברתי לדירת שותפים, אז די כמו כולם נכנסתי לאיזשהו משבר נפשי, ודי כמו כולם התחלתי ללכת לפסיכולוג. Mm-hmm. עכשיו, אני גר בתל אביב, זו הייתה שנת 2022, ושום דבר בצד הזה לא היה חריג. הרגשתי שאני עושה את הדבר הנכון, שטיפול זה דבר נכון, שאני לוקח אחריות על הנפש שלי, על הפעולות שלי, ושאני מנסה להפוך את החיים שלי לטובים יותר. שאני דואג לעצמי, ושהדאגה הזאת חשובה.
5: כן, וגם היית בדיכאון.
6: כן, כמו כולם, אבל כן. ואז, את יודעת, בגלל שכולם היו אצל פסיכולוג, אז התחלנו לדבר על זה. כלומר, כל החברים שלי היו אצל פסיכולוג, היו בטיפול, ואז, את יודעת, השבנו מה הפסיכולוגים שלנו אומרים לנו, mm-hmm. ומה הם חושבים על בעיות מפתח בחיים שלנו, mm-hmm. והאם אנחנו המטופלים האהובים עליהם mm-hmm. או לא. Mm-hmm. כאילו, את יודעת, הדברים הרגילים שמדברים עליהם עם חברים... כשאתה אשכנזי מהמרכז.
5: אני חושבת שזה לגמרי משהו שקרה לי גם, ואני אגיד שזה לא היה רק סביב הטיפול שאני ספציפית הייתי בו, אלא זה הרגיש לי כאילו כשאנחנו גילינו את הטיפול, באמת בכזה 2021-2022, כל הטיק טוק שלי גם גילה את הטיפול. וכל הטיק טוק שלי, מי כזה להיות מלא בבנות חמודות ואיך שהן מתלבשות וכזה המתכונים הצמחונים שהן מכינות, mm-hmm. הפך להיות מלא בכאילו מטפלים וקוצ'רים שמסבירים לי למה כל בעיה שנתקלתי בה נובעת מאיזשהו דפוס פסיכולוגי שלי או של אנשים אחרים. כאילו למה הבוסית שלי לא מוכנה לקבל שום רעיון שאני נותנת לה? זה כי היא נרקסיסטית. או למה סטודנטית בתואר המציקה שיושבת בשורה הראשונה לא מפסיקה לדבר? כי יש לה הפרעת אישיות. או למה הבחור האחרון שיצאתי איתו נעלם לי ועשה לי גוסטינג? זה קשור לדפוסי כשרות כבר.
6: כן, בדיוק בגלל זה הפכתי לבומר, כי זה מעצבן אותי כבר. אני מתחיל לשמוע את השפה הזאת בכל מקום, וככל שעובר הזמן זה מעצבן אותי יותר. זה מציק לי שקוראים לכל דבר חרדה, דיכאון או טראומה. אני מתחיל לומר, זה לא דיכאון, זה עצב. זה לא חרדה... זה פחד או זו התרגשות, זו לא טראומה, זה אירוע שהוא היה פשוט לא נעים. ואני בכנות לא מצליח להבין למה. כלומר, מה זה משנה שמתחילים להשתמש במושגים האלה באופן רחב יותר? זה לא שאני איש מקצוע בתחום הטיפול, זה לא כאילו אני לא אכפת לי מהמושגים האלה באופן הזה, וגם זה לא שיש לי איזושהי אשליה שמושג אומר משהו מסוים, ואז חייבים להשתמש בו בצורה מאוד מסוימת. כלומר, לא יודע, הומופוביה זה לא באמת פוביה, כן? עושים שימוש מושאל, זה בסדר, אבל בכל זאת, זה מעצבן אותי. ומעבר לזה שזה מעצבן אותי, זה גם מעניין אותי. כי מה קורה פה? איך זה הגיוני שכולם בבת אחת התחילו להבחן את הסביבה שלהם בפתולוגיות נפשיות, ולתאר את החוויות האישיות שלהם באמצעות מילים מהעולם הטיפולי? ואיך כולם עושים לי גזלייטינג?
5: תראה, זה לא שאין בזה שום דבר, אבל נראה לי שאולי באמת הפכת קצת לבומר, כי אתה נשמע כמו איך שסבא שלי הגיב כשניסיתי להסביר לו שמגדר זה דבר פלואידי. כאילו, יכול להיות הצעה שאנחנו פשוט עוברים כחברה תהליך של התעוררות לגבי בריאות הנפש ומודעות לכל מיני תופעות בתוך התחום הזה. ואתה יודע, אולי פשוט עבר מספיק זמן מהשואה, ואנחנו יכולים להודות בזה שכל ישראלי מעל גיל 5 סובל מאיזושהי צורה של טראומה, פוסט-טראומה, העברה מנורית של פוסט-טראומה, והיום אפילו מדברים על העברה גנטית של הדברים האלה, אגב. אולי פשוט באמת לבוזית שלך יש הפרעת אישיות מרקסיסטית, ודפוסי היקשרות זה באמת דבר שמנהל את חיי הדייטים שלנו.
6: יכול להיות, אבל תיאוריות על פתולוגיות נפשיות קיימות עשרות שנים. Mm-hmm. ואנשים שאמרו לנו שאנחנו אומרים משהו אחד ומתכוונים למשהו אחר, גם כן קיימים עשרות שנים, אבל אנחנו לא אמרנו תמיד גזלייטינג, כן? אפשר להודות שעכשיו פתאום כולם התחילו לדבר על פתולוגיות נפשיות בשביל להסביר את היומיום שלהם.
5: כן, וגם אני חושבת שאנחנו מדברים הרבה יותר על רגשות בשיח הציבורי שלנו מבעבר. סתם אני חושבת אפילו על הרגש הזה שהופיע בחיים שלנו פתאום עם המלחמה, שנקרא חוסן. מי חשב בכלל על הדבר הזה קודם? ופתאום כולם מדברים על החוסן הלאומי, ועל זה שאני צריכה לפתח חוסן.
6: זה מזכיר לי שכשפיקדתי בקורס בצבא, אז ידענו שהחניכים הולכים להגיע לבסיס, ולצאת הביתה פעם בשבועיים, שזה מאוד קשה נפשית. אז התכנסנו ככה כל המפקדים, וחשבנו ביחד מה אפשר לעשות, והחלטנו שאחד מערכי הקורס, או ערכי החניך בקורס שלנו, זה שלחניך יהיה איתנות. וחשבנו שככה פתרנו את הבעיה. כלומר, עכשיו שהגדרנו את זה כמשהו בסיסי, הם יסיימו את הקורס ויהיו איתנים.
5: כן, באמת כמטפלת, אני יכולה להעיד שככה זה עובד. אתה אומר לאנשים, אתה פשוט מסביר להם שהם צריכים להיות חזקים, ואז הבעיות שלהם נפתרות.
6: בקיצור, בגלל שאני אוהב לקרוא, אז ביררתי, ומסתבר שלא רק אני חשבתי את הדבר הזה, כלומר, לא רק אני שמתי לב לזה שכולם פתאום מתחילים לדבר על רגשות. ואפילו לתופעה הזאת יש שם. אני די אוהב את השם הזה. קוראים לזה ריגושיזציה.
5: זה כיף לומר, ריגושיזציה.
6: לגמרי. ריגושיזציה בעברית, או emotionalization באנגלית, זה תהליך שבו רגשות ושפה טיפולית באמת מעולמות של הפסיכולוגיה, מקבלים מקום מרכזי יותר ויותר בשיח הציבורי, הם משפיעים יותר על חיי היומיום שלנו. אפשר לחשוב על זה בתור מושגים ששייכים לחדר הטיפול בין מטפל ומטופל, יוצאים מהחדר הזה ונכנסים לחיים הציבוריים שלנו וגם לחיים האישיים שלנו, והופכים להיות פשוט חלק משפת היומיום שלנו, מהדרך שבה אנחנו רואים את המציאות. ואז תלונות על גזלייטינג ותיאור של תיאוריות התקשרות בהקשר של דייטינג, זה שבריר מהתופעה הזאת, שכוללת גם לדוגמה ערוצי חדשות שמנסים להציג לנו סיפורים מרגשים באולפן שישי. ככה זה בתרבות שלנו. התחלנו לדבר ולחשוב באמצעות הרגשות. שתי אנתרופולוגיות, יוליה לרנר ומישל ריבקין פיש, כתבו בשנת 2021 על ריגושיזציה. יש להם הסבר היסטורי מסוים לתופעה של הריגושיזציה. הן בעצם אומרות ששורה של משברים, אולי המפורסם בהם ביותר או המשמעותי בהם ביותר, זה הקורונה, גרמו לזה שאנחנו מתחילים לדבר בשיח הציבורי שלנו על רווחה נפשית. בקורונה זה קל להדגים את זה, כי פתאום התחלנו לדבר כולנו כחברה על מה בידוד עושה לחיי הנפש שלנו, על חרדה, על כמה חשוב להיות עם אנשים אחרים, על איך הקורונה משפיעה באופן אישי על אנשים שהם בודדים יותר.
5: כן, אפשר לחשוב גם על השיח שלנו אחרי השבעה באוקטובר, שישר קפץ לדיבור על טראומה קולקטיבית ועל חוסן אזרחי. ממש מהר השיח הרגשי הזה השתלט לנו על השיח הציבורי.
6: כן, ולכן כולם התחילו לדבר על גזלייטינג. פשוט כי השיח הטיפולי הפך להיות חלק מהשיח היומיומי שלנו. לכן אני יכול לומר שלדייט שלי יש התקשרות חרדתית, ולא לומר שהוא לא בוגר. כי הדרך שבה אני חושב על הדברים השתנתה, בגלל שהתרבות שלי השתנתה.
5: ואולי אתם שואלים את עצמכם, רגע, מה הבעיה בזה? ובאיזשהו מקום, אתם צודקים? באמת רגשות, זה חלק גדול מהעולם שלנו, וגם פתולוגיות רגישיות הם חלק גדול מהעולם שלנו. ויש מצב שזה דווקא טוב שאנחנו לומדים מילים ומושגים שעוזרים לנו לגעת בדברים האלה ולעבוד איתם. וכל זה מעולה בעיניי. אחרי כאילו עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי שנים שבהם התייחסו לרגשות כאיזה עניין של בנות, שרגע הם יקבלו את הבמה הציבורית והאינטלקטואלית והפופולרית שמגיעה להם. ומצד שני, כן יש בזה בעיה. כי אם כל פעם שקורה משבר לאומי, או בינלאומי אפילו, אנחנו מדברים על הקורונה, אני ישר נוסגת לחיי הרגש שלי כדי לפתור ולהבין באמצעותם את מה שעובר עליי, זה דוחק את כל הדיבור הקולקטיבי, הלאומי, על, לא יודעת, על מערכת הבריאות, על בחירות המדיניות שנעשו בהקשר של הקורונה, על בחירות המדיניות שנעשו בהקשר למלחמה. במקום שאני אדבר רגע על הספרה הציבורית, אני לוקחת את הספרה הציבורית הזאת ואני ממירה אותה לשפה של הספרה הפרטית שלי. ואז כל בעיה של משרד הבריאות והדרך שבה הוא בחר להתמודד עם נגיף בינלאומי, הופכת להיות למה כשהייתי בת 3, התפתח אצל סגנון התקשרות שעכשיו מקשה לי להיות תקועה בבית שנתיים.
6: כן.
5: אז הבנתי מה זה אומר רגושיזציה, ואולי אתה אפילו לא סתם בומר אמיתי, אבל עדיין לא הבנתי איך זה קרה. כאילו איך הגענו לפה?
6: בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים ללכת לסופרסטאר של המחקר החברתי, שהוא מישל פוקו.
5: איפה.
6: כן. עכשיו אנחנו דיברנו כבר על מישל פוקו, ואנחנו נמשיך לדבר עליו, אבל למי שלא מכירה, מישל פוקו היה פילוסוף, היסטוריון והוגה דעות צרפתי. הוא כתב בין שנות ה-60 לשנות ה-80 של המאה שעברה, והכתיבה שלו עשתה שינוי טקטוני במדעי החברה ובעולם בכלל. כי הכתיבה של מישל פוקו, על בסיס לה פיתחו את התיאוריות, הרבה מהתיאוריות הפמיניסטיות והקוויריות והפוסט-קולוניאליסטיות ושל מדעי הגזע הביקורתיים. כלומר, כל הדבר הזה שכשאנחנו שומעים על מה קורה בארצות הברית ובקמפוסים שלהם, אנחנו כזה מין נחרדים מהווק כזה. אז הוא התחיל את זה, חשוב לדעת.
5: הוא מקור הבעיה.
6: הוא מקור הבעיה.
5: ירפו את ראשו. כן.
6: אחד התובנות המשמעותיות של מישל פוקו, היא שאנחנו חיים בחברה שאובססיבית לאמת, שמגיעים אליה באמצעות פעולת הווידוי. ואני אסביר את זה. אז פוקו טוען שהתרבות המערבית לא תמיד הייתה אובססיבית לאמת הפנימית שלך, או לרגשות האותנטיים שלך. בעבר, האמת היה משהו חיצוני, כן? הקול של אלוהים, הקול של המלך, של הממסד, של הסמכות. עכשיו, אין לנו את האמת החיצונית הזאת. אני כעמיתי לא יכול למצוא, אני כנראה לא אצליח למצוא איזושהי אמת שנמצאת שם. אין באמת את האמירה הברורה לחלוטין של אלוהים, או של המלך, או של החוק. יש בחברה שלנו הרבה אנשים, הרבה תרבויות, הרבה פרשנויות לאמת, לאיך נכון וראוי לחיות.
5: כן, אנחנו חיים בחברה דמוקרטית, אנחנו מעצבים את האמת ואת החוק.
6: נכון.
5: כאילו אם בעבר כנסייה הייתה אומרת, להיות הומו זה אסור מהתורה, אז היום אנחנו מדברים על האם להיות הומו זה רע, זה לא רע, מותר, אסור, להתחתן, לא להתחתן, אבל אין כאילו איזה ספר שאני יכולה לפתוח ויגיד לי א' ב' ג'.
6: נכון, וזאת בעיה. כלומר, זה קשה נכון. לחיות בעולם כזה, שבו אתה לא יודע מה המקור של האמת, והאמת משתנה בהתאם לזה. אז מה נשאר לנו? המציאות הפנימית שלנו. אני חושב, משמע, אני קיים, כדי להבין מה נכון ומה לא נכון, אני מתבונן בעצמי. ואז, כחברה, אנחנו מאמינים שאם נשב ונחשוב על הרגשות שלנו ונשתף אותם ונספר על החוויה שלנו, אנחנו נגיע לאמת. והפסיכולוגיה, כמדע של המודרניות, מציעה לנו בדיוק את זה, באמצעות התבוננות עצמית בנו, בסיפורים שלנו וברגשות שלנו, ובאמצעות הווידוי שלהם לפסיכולוג שלנו, אנחנו נוכל להגיע לגביע הקדוש שזה האותנטיות שלנו והאמת שלנו. והחברה שלנו פשוט קיבלה את זה בידיים פתוחות ולקחה את זה צעד קדימה, כן? כי כיום בדיון מאוד מקובל לומר, אני מרגיש שהרבה יותר משאומרים אני חושב ש, ואנשים מדברים על האמת שלהם, שיכולה להיות לחלוטין מנותקת מכל קשר למציאות, אבל היא באמת תואמת לאיך שהם מרגישים, ואותנטיות באופן כללי הופכה להיות הדבר הכי חשוב בעולם. כי אם תהיה מי שאתה, אז יאהבו אותך.
5: אני חושבת שיש מקום גם לדבר על מי זה הם יאהבו אותך, כאילו אנחנו חיים עכשיו בעידן של רשתות חברתיות, וברשתות החברתיות, אותנטיות וסיפורים שהם סוחטי דמעות, זה הדבר הכי ויראלי, שהכי עובד. באיזשהו מקום, גוף התקשורת המרכזי שאנחנו צורכים דרכו את העולם הציבורי, שזה הרשתות החברתיות, אומר לנו מה שמעניין, מה שטוב, מה שאמיתי, אלו הרגשות שלכם, הסיפורים שאתם מספרים לעצמכם על עצמכם, התהליכים הנפשיים שאתם, שכל אחד ואחד מכם עובר, כולנו באיזה מסע גילוי עצמי אינסופי, שהוא הדבר הכי חשוב והכי אקטואלי והכי מעניין, ויש בזה בעיה ממש גדולה, כי אתה יודע, אני הבן אדם האחרון בעולם שיגיד לאנשים לא לעבור תהליך פנימי מרגש, ללכת לטיפול, לכתוב ביומן, אתה מדבר עם בחורה שיש לה יומנים מגיל 5 בסלון, כאילו בערימה, ועדיין לא כל התשובות ולא כל האמת, אם אנחנו יכולים להגיד, תמיד נמצאים בתוכי. כשאני כל הזמן מפנה את תשומת הלב שלי לעצמי, ללב שלי, לרגשות שלי, לסיפור הפרטי שלי, אני מונעת מעצמי אפשרות להסתכל על הבליינד ספוט שלי, ולשאול את עצמי איפה אני מפספסת, מה אני לא רואה. כי הרי יש דברים שהדרך היחידה להגיע אליהם היא דרך אנשים אחרים. הדוגמה כזה הכי פשוטה שלי היא כאילו בעבודה. יכול להיות שלי יהיה איזושהי תזה מאוד ספציפית על למה משהו קורה באופן שהוא קורה ומה צריך לעשות כדי לשנות אותו. ואם אני אתבחבש עם עצמי עוד ועוד לנצח לגבי איך לפתור את זה, זה לא הכי יעזור. ואיזשהו קולגה שלי יכול להסתכל ופתאום להציע לי נקודת מבט ממש אחרת על הדבר. וההליכה פנימה הזאת היא לא תמיד הולכת ביחד עם באמת שיפור, עם הקלה, עם התקדמות, עם הבנה, עם גדילה, עם התפתחות, למרות שהיא הכי מזוהה עם ההתפתחות הפנימית שלנו.
6: כן, אני חושב שיש גם בעיה בלחשוב שהרגשות שלנו הם האמת, או איך שאני מרגיש זה מה שנכון, כי הרגשות שלנו הם חלק מהחברה, כן? לדוגמה, יש כתיבה של הוגים שחורים שכותבים על איך פחד של לבנים זה רגש חברתי שמאפשר להפעיל אלימות כלפי שחורים. כי אם אני מפחד מהם, הם מסוכנים, ואם הם מסוכנים, אז אני יכול להפעיל כלפיהם אלימות. אז לכאורה זה מין, זה מה שאני מרגיש, אבל ברור שהרגש הזה נוצר מתוך איזושהי חברה או תרבות גזענית.
5: נכון, אני חושבת שכאישה לבנה אני יכולה להגיד, ברור שכשאני רואה גבר שחור ברחוב, יש לי תגובה של פחד, אבל האם השיחה על הזכויות של הגבר הזה ועל הזכויות שלי ועל המדיניות שלנו כלפי קבוצות מיעוט בחברה, צריכה להתבסס על האמת הפנימית הזאת של אני מפחדת כרגע בשתיים בלילה בדרום תל אביב? ברור שלא. הרגש הזה נוצר לי אפילו לא מתוך איזושהי חוויה אישית שלי. כאילו באיזשהו מקום, כשהדיון תמיד נעצר בי, אבל ככה אני מרגישה, אז קצת אין לי מה לעבוד, נתקעים בלופ.
6: אבל העלייה של השיח הרגשי הזה לא קשורה רק לאיך שאנחנו מזהים את האמת, אלא גם למבנה הכלכלי של החברה שלנו. אנחנו חיים בחברה שמכונה חברה ניאו-ליברלית. ניאו-ליברליזם זה קצת באזוורד של כזה האקדמיה והשיח הציבורי, ויש למילה הזאת הרבה פרשנויות, אבל למען הדיון היום, אפשר לומר שניאו-ליברליזם זה פשוט הצורה של הקפיטליזם שאנחנו חיים בו כיום. והקפיטליזם הזה יש בו דגש על הפרט, על החשיבות של היכולת שלו לקנות דברים, וגם על ההפרטה של שירותי המדינה. לדוגמה, העובדה שיש כל כך הרבה עמותות פרטיות שעוסקות במטרות חברתיות, היא תופעה ניאו-ליברלית. כי לא המדינה אחראית על הרווחה של אוכלוסיות מיעוטים, אלא עמותות, אלא אנשים פרטיים שצריכים לעשות את השינוי הזה בעצמם. האחריות, באופן פשוט, עוברת לאזרחים.
5: בניגוד למה? כאילו מה היה קודם?
6: אז בעיקרון, באופן רחב מאוד אפשר לומר שהייתה כלכלה קפיטליסטית, אבל עם איזשהן הנחות יסוד אחרות בנוגע לתפקיד של המדינה. כי המדינה סיפקה יותר שירותי רווחה, והיא יותר תמכה באזרחים, ועל התפקיד יותר משמעותי בחיים שלהם. עכשיו, ניאו-ליברליזם והמבנה הכלכלי שאנחנו חיים בו לא קשור רק לכלכלה או לשוק, אלא גם ממש לאמונות הכי בסיסיות בחברה שלנו. כי אם אני חי בחברה שבה המדינה אומרת לאזרחים שלה שהם אלה שצריכים לדאוג לעצמם, אני הופך לבן אדם כזה. ובחברה קפיטליסטית וניאו-ליברלית, אני הופך להיות אדם שאומר לעצמו שאני מציב לעצמי יעדים, שאני בוחן את התפוקות שלי משנה ושנה, ושאני פשוט עובד על עצמי ללא הפסקה כדי להפוך לטוב יותר. אני אחראי על עצמי, ואני רוצה לשפר את עצמי.
5: כלומר, אם אני מבינה אותך נכון, מה שאתה אומר פה, זה שאיך שאנחנו מתקיימים באופן כלכלי, משפיע על איך שאני תופסת את עצמי גם כאדם.
6: כן, זה כאילו, אם אני אגיד בהערת שוליים, זו הייתה הטענה של מרקס, זו הייתה הטענה הכי משמעותית של מרקס, ש... המבנה הכלכלי של החברה, הוא זה שמכתיב את המבנה החברתי של החברה.
5: ואז נגיד, אם במקום שאני אחיה במדינה שתופסת בעצמה כמוסד המרכזי שדואג לרווחה של מיעוטים, אני חיה בחברה שבה תופסים את הרווחה הזאת כאחריות של האזרחים ושל עמותות, אז גם אני אתפוס את עצמי כאחראית לתיקון העוולות בחיים האישיים שלי. ואני לא אסתכל למעלה למוסדות חיצוניים עליי ואצפה מהם לעזור לי?
6: בדיוק. ברגע שעברנו לאיזשהו מבנה חברתי-כלכלי שבו האזרחים יותר אחראים על עצמם מאשר המדינה, אז אני ממש מטמיע את זה ביומיום שלי. אני רואה ככה את החיים הפרטיים שלי.
5: מעניין ממש.
6: ואני אגיד שבתוך זה גם נכנס כל הסיפור הזה של השיח הטיפולי כאמצעי לשיפור עצמי. תחשבו על מקצועות כמו קואוצ'ינג, לדוגמה, שמלמדים אותנו שאם רק נדע לנהל את הרגשות שלנו ואת הסיפור שלנו ואת מי שאנחנו, אז נצליח יותר כאנשים וגם כלכלית. תמיד זה קשור אחד בשני. תמיד נכון. זה ברור איתך על איך להפוך לאדם יותר טוב ואיך לא להיות שכיר ואיך להרוויח יותר מחמש ספרות בחודש.
5: נכון. קוצ'ינג זה מין ריברנדינג, כמו שעסק כושל צריך לעשות ריברנד בשביל להצליח, אז קוצ'ינג זה קצת ריברנד לעצמי כזה.
6: כן, בדיוק.
5: מטורף. באמת יש לזה מיליון דוגמאות. איך השיח הכלכלי מכתיב לי את השיח הרגשי שלי עם עצמי. נגיד, כשאני אומרת שאני משקיעה את האנרגיה שלי במערכת יחסים לא טובה, כאילו אני מבזבזת זמן על מערכת יחסים, זה קצת מושגים עסקיים של להשקיע את הכסף במניה לא מספיק מניבה. כן. מין כזה, רגע, אולי אני צריכה לעבור עכשיו איזשהו שיעור, אולי גם כואב, בתוך מערכת יחסים מסוימת. זה לא אומר שאני מבזבזת את הזמן שלי. גם להגיד לבזבז את הזמן, זה מתייחס לזמן שלי כמשאב כספי שאני יכולה לבזבז. איך אני

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן מורשת.
2: שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר.

הסקסופון היפה יפה הזה נסיים את היצירת הספוקן וורד ששמענו מאנטוני ג'וזף, מוזיקאי משורר בריטי טרינידדי שהעלה דמויות, אנשים, תרבויות, ארצות אל התיבה שלו, תיבת הנוח שלו. זה מתוך אלבום חדש, The Ark, של אנטוני ג'וזף כאמור, שיצא, הגיע אלינו ממש היום מבריטניה. באפרו-פיוטוריזם של אנטוני ג'וזף אל דרום אפריקה.

בכאן תרבות, אזרחי אסימבוננגה, שם הכינוי של נלסון מנדלה, בשירו של ג'וני קלג, יחד עם סבוקה, מדרום אפריקה. עברנו לכמו שמעתו, משהו מזרח אירופאי כזה, כינור וגיטרה, הגיטרה של מריסה אנדרסון, וזה מתוך אלבום חדש שיצא בכותרת המעניין, את השם המעניין, The Anthology of Un-American Folk Music. כן, מדובר ב... קטעים ממקומות שונים במזרח אירופה שככה כאילו מתנגד או בעצם מוחה נגד מדיניות אמריקאית במקומות שונים בעולם, ובמקרה הזה זה שיר שבמקור, קטע שבמקור, קטע מוזיקלי שהוקלט ברוסיה. אז מרוסיה נעבור לנשאר באזור פחות או יותר באלבניה. עכשיו אנחנו תירנה, תירונה, תירונה.

רומניה, סיימנו את המסע שלנו היום ברדיו מונדו. אני משה מורד, מקווה שנהנתם.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפנות ערב הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בדרום לבנון. רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד ואמר כי הוא עושה זאת בענווה. הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ליישובי קו העימות ולאזורים אחרים בצפון. התחזית התחממות קלה בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. הוא היה בן 30 ושימש הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. ראש המוסד הנכנס, רומן גופמן, החליף רשמית את דדי ברנע ואמר בטקס במטה הארגון כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד בענווה ובידיעה שאף כי הציר השיעי הוקה קשות, המלאכה לא תמה.
4: לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
3: הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף לתושבי קו העימות בצפון. התושבים באזור זה ובשמונה יישובים באזור מירון עברו הערב ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית. באשר ליישובים בגליל העליון, בגולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי, הם עברו למדרג פעילות מלאה בלי הגבלות. ההקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון תקפה עד יום ראשון הקרוב בשמונה בערב. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי על ישראל להגיב בעוצמה ובלי שום הגבלה על כל תקיפה נגדה.
5: כל מה שמדינת ישראל צריכה לעשות למען הגנה על ביטחונה, הוא לא במסע ומתן עם אף גורם שהוא. אם תוקפים את ישראל, אנחנו צריכים לתקוף בלי שום מגבלות. דחיה, אבל... חוץ לדחיה, בתוך הדחיה, כשנמצאים בצפון לבנון, בדרום לבנון, כל מי שמאיים על מדינת ישראל צריך לדעת שחייו אינם בטוחים.
3: המאבק לגיוס החרדים לצהל. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בזמן הקרוב יודיע על חבירה למפלגה אחרת כדי להגדיל את הסיכוי לעבור את אחוז החסימה בבחירות.
6: אני מבין שמדינת ישראל תתפרק לנו מתחת לידיים. אם בביטחון אנחנו לא במצב של שלמות, אבל מצבנו טוב יותר נגיד בעזה ולבנון, אז בתוך הבית פנימה יש לנו בעצם חוסר משילות מוחלט בנגב ובגליל, אוטונומיות של ערבים, שתי טלים מסביב של החרדים, שהסקנים החרדים אלה שמובילים את זה, ואנחנו בסוף לא נצליח להחזיק את זה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ומסענו ילך 69 שנים אחורה בזמן. תמיד כאשר אני בוחר לציין למאורע מסוים שנה שהיא כמעט עגולה, יש בזה כביכול חוסר סבלנות. תמתין מעט ואתה תוכל לציין 70 שנים, אבל אני חושב שלפעמים דווקא הכמעט הזה, משהו שהוא אחר, מספר שלא מסכין לדיקטטורה של האסתטיקה העגולה, מתאר יותר טוב את הדברים, ובמיוחד מאורעות מסוימים, מפני שאנחנו היום הולכים לנסוע כל הדרך לסנטה קרוז אשר בקליפורניה, ולחזור 69 שנים אחורה בזמן, אל הרגע שבו עיריית סנטה קרוז, מדובר היה בעיר לא גדולה במיוחד, כ-25,000 תושבים במונחים אמריקניים, גם של שנות ה-50, זו ממש לא עיר גדולה, בוודאי לא במונחים של קליפורניה העצומה. העיר הזאת, על המשטרה שלה גם, החליטה לצאת לעולם עם איסור על השמעת מוזיקת רוק אנד רול. ברבים. מה המשמעות של האיסור הזה? אנחנו ניכנס אל הפרטים שלו בעוד רגע, אבל עצם הרעיון שהוא מפליא לאסור על השמעת סוג מסוים של מוזיקה. וזה קורה דווקא בקליפורניה, ואנחנו יודעים שקליפורניה על עריה, בראש ובראשונה סן פרנסיסקו, זה היה המרכז של הרוק אנד רול האמריקני, היו גם מרכזים אחרים, כמובן בניו יורק, אבל במובן מסוים הלב של תרבות הנגד האמריקנית בשנות ה-60, ששאבה כל כך הרבה מתוך הרוק אנד רול, שבמובנים מסוימים אפשר לומר שהעוז שלה להיוולד היה כתוצאה מהעוז של הרוק אנד רול, שלאו דווקא היה עוז אידיאולוגי. כשאלוויס פרסלי נכנס לאולפן, אני דיברתי על זאת פעמים רבות באש זרה, והוא מחליט להקליט שירים כמו הירח הכחול של קנטקי, Blue Moon of Kentucky, והוא עושה זאת באופן שלא עשו זאת לפניו, בוודאי לא זמרים לבנים. צריך לו להדגיש את זה, את השיר הספציפי, שהוא באמת גם שיר שיש לו שורשים בתרבות המוזיקלית של קנטקי, לא שרו כך, ואלוויס פרסלי, חלק מייחודו זה העובדה שהוא מוכן לעשות מה שזמרים לא לבנים עשו עד כה. וזה גם היה דבר מה חדש בכלל בעולם, בין אם אתה לבן, בין אם הצבע שלך הוא צבע אחר. אבל העוז הזה, לבוא כמי שהוא לא רואה את עצמו כחלק מאיזה שהם שוליים. כי צריך לומר את האמת, והסיפור שנדבר עליו היום רק יחזק זאת, שבאיזשהו אופן טבעי, זמרים שאינם לבנים בארצות הברית של אמריקה, בכלל אולי כל מי שהיה ממקום אחר, בעל צבע אחר, מאשר איזה מיינסטרים נוצרי, לבן, קפיטליסטי, ואיני בא לזרוק כאן בוץ באף אחת מן ההגדרות הללו, אבל מי שהיה בתוך הדבר הזה, הוא היה יכול להרגיש נוח. הוא היה יכול לצפות שהעין הפקוחה של כל מיני אגודות, כן, כמו אגודת ג'ון בירץ', שמטרתה להילחם בהשפעות קומוניסטיות על ארצות הברית, האגודות האלה לא יפקחו עליו עין, וסנאטורים כמו הסנאטור מקארתי לא יפקחו עליו עין, כי הוא האמריקניות. מי שבצד, אם זה בצד מבחינת צבעו, אם זה בצד מבחינת דתו, מבחינת מקומו החברתי, זה יכול להיות גם הרי, כאשר אני אומר נוצרי, אני מתכוון לנוצרי מאחת הכנסיות הפרוטסטנטיות. אם אתה נוצרי קתולי, אתה בבעיה. ב-1956, הנשיא, כן? אייק, כלומר, דווייט הייזנאואר, הוא מבטא לחלוטין את האמריקניות הזאת, השלמה, הברורה, גיבור מלחמת העולם השנייה. הוא פרוטסטנטי והוא לבן, והוא מייצג את כל מה שטוב באמריקניות ואת ניצחונה של אמריקה מלחמת העולם השנייה. קנדי, שירוץ ב-1960, כבר צריך להסביר
מדוע הוא מתאים לתמונה המושלמת של נשיא ארצות הברית, מפני שהוא קתולי. ואם אתה קתולי, אתה לא חלק מהסיפור האמריקני הקלאסי. ולא לשווא, היו רק שניים בהיסטוריה האמריקנית, נשיאים קתולים. האחד, ג'ון אף קנדי, והשני, הוא הנשיא ביידן, הנשיא שחלף. ולכן, העוז המסוים לבוא ולהיות אחר ממה שמקובל, מן הלעיתים ברדיו, מהאופן שבו אמורים לרקוד והאופן שבו אמורים לשיר, זה עוז שבאיזשהו אופן טבעי היה אותו לאנשים מסוימים. ואני חושב שההפיכה של הרוקנרול לתנועה כל כך משפיעה, זה הרגע שבו מישהו, כמו אלוויס פרסלי, שלכאורה מכוון, ובסופו של דבר גם נהיה, כוכב לכל המשפחה בארצות הברית של אמריקה, הוא מרשה לעצמו לפרוע משהו. בשערו, אני תמיד משתמש בדימוי של לפתוח את העניבה שכרוכה על צווארך, כי אם אתה תסתכל בתוכניות האירוח למוזיקאים משנות ה-50, אתה היית צריך להופיע עם עניבה. והעניבה הזאת היא גם הצהרה אופנתית, אבל היא גם הצהרה תרבותית. זאת אומרת, האופנה פה היא מלמדת אותן מהי האמריקניות הנכונה. איך כוכב שאנחנו מקבלים אותו כאיזשהו קול של האמריקניות אמור להישמע, אמור להתלבש. ב-1956, מה שקורה בסנטה קרוז, אנחנו הרי מדברים בצל של האירוע הדי משונה הזה, שצריך לומר שהוביל אחר כך, ויש בזה אירוניה גדולה, הוא הוביל לאירועים דומים בניו ג'רזי, הוא הוביל לאירוע דומה במסצ'וסטס, הוא הוביל לאירוע דומה בטקסס, חסימה או ניסיון לחסום, כי אחד אתה חסום מוזיקה, אבל חסימה של השמעת רוקנרול. ההגדרה המעשית הייתה, אנחנו נחסום את הרוקנרול בשטח הציבורי, בביתך הפרטי אתה יכול להשמיע. אבל במה שיש לו קשר למרחב הציבורי, אתה לא יכול להשמיע את המוזיקה הזאת. והכל החל כאשר לפני 69 שנים, יש מופע רועש מאוד באודיטוריום האזרחי של סנטה קרוז. 200 צעירים, זה לא מופע עצום. 200 צעירה של סנטה קרוז, שבמונחים אמריקניים, כן, זו לא הייתה אז במיוחד עיר שוקקת, אז עד שבאה איזו הופעה, הם נורא רוצים לשמוע. והם כנראה אהבו את מה שהם שמעו. ואחד ממפקדי המשטרה של סנטה קרוז, נכנס, הוא שומע מוזיקה חזקה, הוא שומע רעש מהמון צעירים, לא ברור כלל אם הוא הוזעק לשם אפילו, עד היום. הוא נכנס, והוא נבעט, לישון ביעוטים, ממה שרואות עיניו. מה הוא רואה? כשאני אכילותי, בפעם הראשונה ששמעתי על הסיפור הזה, לקרוא את התיאור, אני חשבתי שהוא יראה אלימות נוראה. כלומר, הופעה שהידרדרה לאלימות. אלו דברים שאנחנו מכירים מתולדות הרוק, ובכלל, תולדותיהם של אירועים המוניים, גם אם אלה משחקי כדורגל, איזו שהיא הידרדרות לאלימות. אבל זה לא מה שקרה שם. ממה התחלחל מפקד המשטרה? הוא ראה 200 צעירים, בנים ובנות, מזיזים את גופיהם, כאילו הם אחוזי דיבוק, כאילו קסם שולט בהם, הם מאבטים ומפתלים את הגוף בצורות בלתי סבירות. ואף ייתכן פתייניות. אלה המילים. שזה דבר. קודם כל, זה אומר משהו על הכוח של המוזיקה, כן? הצעירים של סנטה קרוז, כמו שציינתי, זו הייתה נחשבת כעיר שמרנית מאוד, מבחינה פוליטית, לבנה ונוצרית. הייתה בה קהילה קטנה, לטינית-אמריקנית, אבל קטנה, מאז היא גדלה מאוד. קטנטנה, עיר אמריקנית, של המערב, כן, אנחנו מדברים על קליפורניה, החלום האמריקני, ההתפשטות מערב. המוזיקה הזאת עושה בצעירים כבשלה. אבל יש עוד מימד, אנחנו נרחיב עליו עוד רגע, אני אצטט אותו. לפני כן אני אומר שהרעיון הזה, בעקבות ההופעה הזאת, שזו תופעה כל כך בעייתית,
הייתה לטעון, הרעיון היה לטעון, שהתופעה הזאת היא תופעה שמסוכנת לצעירי סנטה קרוז משתי בחינות. היא מסוכנת להם בריאותית, גם כי הם שתו בירה. האם בהופעות מוזיקה אחרות לא שתו בירה? האם בתקופת היובש בארצות הברית צעירים שתו פחות בירה? התשובה על זה, אני חושב, היא לא תשובה שמסייעת בהכרח לטיעון הסנטה קרוזי. אבל לא רק הבירה, הבירה זה משני, אלא הגוף שהוא מתעוות באבית כזאת, זה לא בריא. אנחנו לא אמורים לנוע כך. יש בזה משהו, כן? אנחנו לא אמורים לנוע כמו שמי שאינם לבנים נעו עד אז. ריקודים שהגוף משתחרר בהם היה משהו שאתה רואה לא עלינו. במועדונים לא לבנים. במועדונים של מוזיקה שחורה. במועדוני ג'אז ומועדוני בלוז. וכמובן מה שבא אחר כך, בלוז וקצב, rhythm and blues. שם זזים ככה. אולי להם, אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות, זה בריא. ומוסרית כמובן. הערבוב. הערבוב הזה בין גברים לנשים. אבל נדמה שבדיווחו של אותו קצין משטרה, הערבוב הכי בעייתי באותה מסיבת רוק אנד רול של להקתו של צ'אק איגינס, הוא היה סקסופוניסט, שם שבארצות הברית עכברי מוזיקה זוכרים אותו היטב, אבל הוא די נשכח גם בארצות הברית, בוודאי מחוץ עלה. הופיע להקתו, זו הייתה להקה שכל הנגנים בה הם אפרו-אמריקנים, הם שחורים. ואומר השוטר, עומדת על הבמה להקה שכל חברי השחורים, והם מרקידים בעירוב שחורים ועימם לבנים. זה לא בריא, זה מסוכן מאוד.

There's something going on in my room. משהו קורה בחדרי, זה צ'אק היגינס, הסקסופוניסט הנהדר, שהופיע באודיטוריום האזרחי של סנטה קרוז לפני 69 שנים, והוביל את עיריית סנטה קרוז להכריז קבל עם ועדה שהיא לא רוצה שיושמע רוק אנד רול בחוצותיה. העירייה עם המשטרה הגיעה להכרזה הזאת. האחראי, מי שמונה לאכוף את הדבר הזה, מיד ניסה להרגיע את הרוחות, כי הוא הבין שנותנים בידו עכשיו משימה בלתי אפשרית. יש מוזיקה שבמיוחד בשתי השנים האלה, 1955-1966, לעיתים אדירים. ליטל ריצ'ארד עם טוטי פרוטי, אלוויס פרסלי עם Heartbreak Hotel, עם Blue Moon of Kentucky. הדבר הזה הוא יוצא משליטה בדיוק בשנים האלה. יכולתי לצטט עוד הרבה מאוד שמות. איך הוא ימנע? כן, האם יתחילו חיפושים כפי שמחפשים אחר כלי נשק מול לוחמת גרילה? האם יתחילו לחפש תקליטים? אז הוא ניסה לצנן את הרוחות ואמר שההכרזה הזאת, כבדת המשקל, שבעיר סנטה קרוז בקליפורניה לא תושמע מוזיקת רוק אנד רול, הכוונה היא שבאולמות ששייכים לעירייה יבחרו יותר בקפידה את המופעים. כי מיד הוא ידע שיש באמת בידו משימה בלתי אפשרית. מה היו התוצאות של האיסור הזה? קודם כל, זה איסור שאף פעם לא יושם רשמית, זו הייתה איזו הצערה של העירייה. אבל איך אתה יכול לאכוף כזה דבר? הוא גם אף פעם לא הושא, הוא פשוט התמוסס. רוק אנד רול נהיה חלק מחייה של ארצות הברית. להפך, היום, במובנים מסוימים, אם אתה רוצה להזכיר שאתה אמריקני שורשי, אז אתה צריך את הצלילים של הרוק אנד רול. זה לא יכול לעבוד אחרת, ולכן למשל אתה רואה קמפיינים נשיאותיים מכל הצדדים מנסים לקבל אישור מכוכבי רוק, חלקם כבר מבוגרים מאוד אם הם בחיים, או מבעלי ההחזקות בזכויות על היצירות שלהם, שיאפשרו למועמד להיכנס לבמה עם שיר רוק. זה היה כך עם קמפיין טראמפ, זה היה כך עם קמפיין ביידן בבחירות הקודמות, וזה חוזר על עצמו הרבה מאוד באקלים הפוליטי האמריקני. אתה צריך את גדולי הרוק אנד רול. אתה רוצה לספר את עצמך כחלק מהסיפור של הרוק אנד רול לעם האמריקני, כדי שתוכל להיות באמת מישהו שהוא מייצג את האמריקניות. הרוק אנד רול הוא חלק מהסיפור האמריקני. בכל פעם אני אומר את זאת, אבל רוק אנד רול, כן, המונח הזה, שהוא מונח משירי הבלוז, to rock and to roll, להתגלגל, להשתקשק, ברור שיש פה קונוטציה, אגב, כבר בשם, קונוטציה מינית מסוימת. קונוטציה של פריית הסדר הקיים, ובמיוחד אם זה to rock and to roll with somebody, עם מישהי, עם מישהו. אבל גם אם לא נלך אל הצד הזה של השם רוק אנד רול, אז קודם כל יש פה, כן, אתה חושב על הרולינג סטון, על האבן המתגלגלת, מונח שיצמח כל כך ברוק אנד רול, כן? רולינג סטון בלוז של מאדי ווטרס, משם והלאה. אבן מתגלגלת, היא רועשת, היא קופצת, היא פוגעת בכל פעם במשהו אחר. אתה לא יכול לביית את האבן הזאת כשהיא כבר בתאוצת הנפילה, כשהיא כבר בהידרדרות. והדבר המרכזי, ואני אמרתי זאת קודם, אבל צריך לשים על כך את האצבע, שאתה מרגיש, ולעשות ניתוח ספרותי להצערות של שוטרים ממשטרת סנטה קרוז ב-1956, זה קצת משונה, אבל אתה מרגיש שבסוף הדבר המרכזי שהפריע לרשויות בסנטה קרוז, זה הערבוב בין שחורים ללבנים. זה גם הזיהוי של הרוק אנד רול כמוזיקה שחורה. צריך לזכור, זה אמנם קליפורניה,
שכבר אז באזורים מסוימים של הזוהתה כליברלית, וזה ילך ויצמח מאוד בשנות ה-60, ומהפך ליברלי, ואני פה מקדים את המאוחר, יקרה גם לסנטה קרוז עצמה. אבל פה מדובר עדיין בעיר לבנה מאוד, ב-1956, הלו אנחנו יודעים שהמאבק לזכויות האדם והאזרח יגיע לסיוע רק בעשור שאחר כך, ורק בנשיאותו של לינדון ג'ונסון, שנעשה נשיא לאחר רצח הנשיא קנדי, הוא היה סגנו, רק בעת כהונתו התיקון המשמעותי לחוקה האמריקנית, באשר לזכויות האדם והאזרח, להשוואת מצבו של האמריקני, בין אם הוא לבן, בין אם אינו לבן, רק אז הוא יקרה, עשור קדימה, ועוד איזה מאורעות נוראים במהלך שנות ה-60 יקרו במדינות אמריקניות, במיוחד בדרום, לא רק, אבל במיוחד בדרום. ולכן ב-1956 יש בארצות הברית את הכפילות הזאת בין העובדה שבאמת מוזיקאים שחורים פורצים כל חסם, כל מכשול בכוח ההצלחה המוזיקלית שלהם. צ'אק ברי, ודיברתי על ליטל ריצ'ארד, הרוק אנד רול נעשה מוזיקה ששומעים אותה בכל מקום על המפה, אבל בו זמנית, הכוכבות הזאת, אגב, זה תהליך שכבר נמשך, כן? העובדה שיש כוכבים מזהירים אמריקנים שאינם לבנים ועדיין הגזענות היא שוצפת, זה עוד הרבה לפני. אבל אני חושב שעם הרוק אנד רול זה ממש ברור שגם במקומות שלא אפשרו ממש לתרבות שחורה להיכנס, עכשיו זה בא אל הצעירים, זה תוקף מתחנות הרדיו, זה עידן הזהב של הרדיו. אנחנו ציינו יום הולדת 84 לבוב דילן, חישבו ב-1956 הוא היה בן 15, כנער הוא מספר שחייו היו חיי הרדיו, כן? הוא ממש ביסס את עצמו על הרדיו, והוא היה מחפש את התחנות שמשדרות מוזיקה שחורה, ואחר כך גם את הריתם אנד בלוז ואת הרוק אנד רול, אלה מונחים עם הקבלות גדולות ביניהם. רוק אנד רול, אפשר לנסות לפרק אותו למונחים מוזיקליים, אבל זו גם תנועה תרבותית, וקשה מאוד לתחום, להגדיר, מה שברור אבל שהילד היהודי ממינסוטה, למשל, בוב דילן, מאזין ברדיו לתחנות מניו אורלינס, שם אתה רואה את מפת הדרכים של הרוק אנד רול. העובדה שמשהו מן המוזיקה השחורה חודר ומתחבר עם המוזיקה הלא שחורה. כך נולד הרוק אנד רול. ולא לשווא, הרבה מגיבורי הרוק אנד רול הראשונים הם כאלה שעל אף היותם לבנים, ולפעמים כאלה שגדלו בדרום במקומות שהגזענות בהם הייתה נוראה ואיומה, וחוקי הפרדה, סגרגציה, ובזה אני חושב על אלוויס פרסלי, הם עצמם, כמו פרסלי, העריצו למרות כל מה שסביב אותם, הם העריצו את המוזיקה השחורה. לעד, הרוק אנד רול וההצלחה שלו, זה יהיה סיפור של חתונה תרבותית שרבים רצו שלא תקרה. למשל, בסנטה קרוז, ב-1956, והקורבן הראשון, כלומר, הקורבן היה הנוער של סנטה קרוז, אבל לכאורה, התוצאה הראשונה של האיסור הזה, הייתה העובדה שנחסמה הופעה של פאטס דומינו, אחד הכוכבים הגדולים, גם הוא מוזיקאי שחור, הוא אמור היה להופיע בסנטה קרוז, ביטלו את הופעתו. Ain't that a shame?

0: עכשיו מתחילים לדבר על זה, כאילו מי שזר לאדמה שמה זה הפלסטינים.
1: כי היא חוששת שהיעדר נוכחות של ישראלים ותושבים באזורים הללו יכול ליצור מה שקרה ברצועת עזה. ארגון טרור מפלצתי שפלש יום אחד בשבעה באוקטובר ועשה שפטים ב-1200 ישראלים.
0: תשמע, אני עם כל הצער אני אומרת ורגשות המאוד קשות על מה שקרה ועל המתקפות של השביעי באוקטובר ועל האנשים שנטבחו, אבל אי אפשר גם כן לחשוב שאז מה תעשה ישראל? באיזשהו שלב צריך שיהיה גבולות. העולם לא התחיל בשביעי באוקטובר. מדינת ישראל החליטה שהיא רוצה להמשיך לכבוש אוכלוסייה שנמצאת בשטחים מאז 67. רצתה להשליט את השלטון הישראלי על מיליונים של פלסטינים שרוצים להשתחרר מכיבוש. החליטה שהם לא יהיו אזרחי המדינה, והם לא יקבלו שום זכויות בתוך המדינה, אבל היא החליטה גם כן שהיא רוצה להמשיך לשלוט בהם. למצב הזה קוראים כיבוש והמשך כיבוש.
1: כן, אז אני רוצה ממש לסיום לשאול אותך, למה את עוצרת ב-67? אם אני זוכר נכון, גם ב-48 גירשו פלסטינים רבים.
0: נכון, גירשו פלסטינים רבים ונהרגו פלסטינים רבים.
1: אז למה אתם מציפים רק את 67? זה נשמע לי קצת לא הוגן לפליטי 48.
0: לא, אני חושבת שקודם כל אנחנו מדברים על זה שעברנו את השלב הזה, האם מכירים בקיומה של מדינת ישראל או לא. אנחנו אזרחים במדינה הזו, אני חברת כנסת במדינה הזו, אבל אני גם מחפשת פתרון פוליטי שיביא שלום גם לאזרחי מדינת ישראל וגם לפלסטינים שהם בני העם שלי. ואני חושבת שפתרון מדיני שירשה לפלסטינים להקים את המדינה שלהם, שתחיה בשלום לצד מדינת ישראל, זה הפתרון שאני חותרת אליו, כדי ששני העמים יחיו בשלום, ולא אחד ידכה את השני.
1: חברת הכנסת ידעת תומא סלימאן, מודה לך שדיברת איתנו.
0: תודה לך.
1: תודה, ערב טוב. מלחמות היהודים. אתמול הפגנות רבות בעקבות המעצר של הבחור ישיבה של צעיר חרדי, יותר מדויק, בדרכו חזרה בבית שמש על ידי שוטר תנועה, הוא קו נמסר למשטרה הצבאית. הרי דורון דובר המשטרה, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: אז מה קורה בין המשטרה לציבור החרדי? אמרו שיש סיכום שהמשטרה תלווה כחוק את משטרה הצבאית שתבוא לבצע פעולות נגד עריקים ותו לא. מי שיגיע להגיש תלונה לא יעצר, בוודאי לא מי שנעצר באופן אקראי. מה קורה?
2: ראשית אני אומר שנכון מאוד, כפי שאמרת, האירוע של מעצר עריקים הוא לא אירוע של משטרת ישראל. משטרת ישראל נותנת אך ורק סיוע למשטרה הצבאית שמובילה מבצע מול חווי גיוס. המשטרה היא לא צד בעניין, כמו שאמרת, ואני חידדתי שאנחנו מסייעים במבצע ככל שנדרש ממשטרת ישראל, ככל שאנחנו יכולים לעמוד במשימה הזאת, ככל שאנחנו לא עסוקים במשימות אחרות. מכאן, אני לוקח אותך לאירועים החמורים שקרו אתמול, שבהם בחרו מפרי סדר, מפרי חוק, לחסום כבישים, לתקוף שוטרים, להגיע לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרת ישראל, קצין, עתור זכויות, עתיר זכויות, להתפרע מול ביתו, בכניסה לבית, לנסות להיכנס לבית, לפגוע בקצינת משטרה בחירה, דוקטור ולרי שושן, הרופאה הראשית של משטרת ישראל, אם שקולה, שהרכב שלה כשהיא בתוכו מותקף על ידי כאלה שמסרבים להתגייס. אם שקולה, ששכלה את בנה בצורה קשה מאוד, נפגעת על ידי כאלה שמסרבים להתגייס. אותם אנשים חצו גבולות, אנחנו כמשטרה, באמת שעשינו את הכל, מפכ"ל המשטרה דני לוי, הנחה שמי שמגיע גם לתחנת המשטרה להגיש תלונה, לא יעצר. זאת אומרת שניתן...
1: אז מה קרה עם אותו בצעיר חרדי שנסע הביתה מבית שמש? עצר אותו שוטר תנועה, פתאום הוא מוצא את

0: או בכלל עצור על הריקות.
1: נכון, שוטר תנועה שביצע את תפקידו. אנחנו מדינת חוק, ואנחנו משטרה שמיישמת את החוק. אנחנו גם תחת...
0: אבל שוב, אתם אמרתם שעל פי חוק... אבל אתם אמרתם שעל פי חוק המשטרה מחויבת ללוות את הפעולות המעצר של המשטרה הצבאית. לא לבצע מעצרים בשביל המשטרה הצבאית.
1: כשאנחנו נתקלים באדם שהוא חב מעצר גם לצבא, אנחנו נעכב אותו עד הגעתה של המשטרה הצבאית, ונעביר אותו לידי המשטרה הצבאית. זה מה שמצופה מאיתנו, זה מה שבגעת גם...
0: זה מופיע בחוק, עזוב את בגעת.
1: יש תשובות בעניין הזה, המשטרה עושה בדיוק את מה שהחוק...
0: על פי חוק, תושב תל אביב, אריק, מגיע, נעצר בעבירת תנועה, בדרום תל אביב. השוטר מעכב אותו עד להגעת המשטרה הצבאית?
1: בוודאי ובוודאי. צריך להגיד את זה וצריך להגיד את זה בכל ברור. המבצע, אני פה סנגור גם של הצבא, המבצע הוא לא רק כנגד החרדים. כל אדם באשר הוא אדם ששחב מעצר, שלא הגיע לשירות צבאי, חרדי, חילוני, כזה או אחר, יעצר על ידי המשטרה הצבאית, אם הוא יתקל איתנו עם שוטרי משטרת ישראל כמובן, שאנחנו נעכב אותו בדיוק באותו אופן עד ההגעה של המשטרה הצבאית.
0: אז יש לכם 40 אלף, אם לא יותר צעירים חרדים כאלו?
1: לא, אבל בוא תראה, אנחנו מדברים על 800 אלף חווי גיוס היום רק למגזר החרדי.
0: 80, אתה מתכוון בטח.
1: אתה יודע כמה נעצרו בזמן האחרון?
0: 50 עצורים.
1: או לא, אנחנו מדברים על פחות מ-20.
0: נכון, יש מעצורים שהם בגלל שהגיעו למוסדות ללשכת הגיוס, כן.
1: ורוב רובם של אותם מעוכבים שעוברו לידי המשטרה הצבאית, גם שוחררו, חלקם שוחררו למחר בבוקר, חלקם שוחררו לאחר מספר שעות. זה אומר שלא כצעקתה, מישהו ככל הנראה, ראיתי את איזשהו מכתב שהוציאו...
0: גפני וגם ש"ס, כולם הוציאו על הפסקת שיתוף הפעולה.
1: אני רק אומר... אני חושב שהנזק שנעשה כלפי החברה החרדית הוא נזק של המנהיגים שצריכים להתעשת ולהבין שהפעולות שלהם אולי מציסות וגורמות נזק.
0: ובכל זאת הם מפחדים? יאמר לך, כל חרדי היום, בוודאי המעצר של אותו צעיר, שמבחינתו העובדה שכל צעיר חרדי שנעצר על משהו אחר מועבר למשטרה הצבאית, זה מצב בלתי אפשרי. מבחינתו הוא מצדיק את ההפגנות האלו, הוא גם יצטרף לעצמו.
1: זהו אזרח מדינת ישראל, וחלים עליו החוקים, וחלים עלינו.
0: אז איפה ההתנגשות הזאת תסתיים?
1: זה אומר שאנחנו, כאשר אנחנו, שוטרי משטרת ישראל, התעכלו באדם שאמור להיות מגויס ולא גויס, ואנחנו נתקלים בו, מבחינתנו הוא מופיע כחב מעצר, אנחנו נעכב אותו חצי שעה, עד הגעת המשטרה הצבאית, ואם הוא לא יגיעו, ניתן לו הזמנה לסור למשטרה, או לסור למשטרה, והוא ישוחרר.
0: יש לכם מסלולי גיוס למשטרה שהם במקום צבאיים?
1: בוודאי, אני יכול לומר לך שלמשטרת ישראל בשנתיים האחרונות, יש המון המון מגויסים שהם חרדים, יש כל כך הרבה מתנדבים חרדים, חרדים שגויסו למשטרת ישראל, מג"ב עם פרויקט, עם מסלול מיוחד לחרדים, ביקרנו שם, מפכ"ל המשטרה דני לוי ביקר שם וראינו אותם ושמענו אותם אומרים, יש לנו את כל התנאים על מנת לשמור על, על, על מה שאנחנו רוצים ומבקשים לשמור, החמיאו מאוד למשטרה אותם מגויסים. צריך למצוא באמת את הדרך הנכונה לומר את זה, המבצע הוא לא של משטרת ישראל.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
1: תודה רבה וערב טוב.
0: אתמול ישראל איימה לתקוף בבהירות בתגובה לירי ולחיסולים. תכף יהיה איתנו אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שידבר איתנו בעניין הזה, אבל לפני כן נשאר עם המעצרים וההפגנות. הרב אליהו הירש, איש העדה החרדית, שלום לך.
2: שלום, יהודה אליהו.
0: אתה איתנו, הרב הירש?
2: כן, יהודה
0: אליהו. יהודה?
2: שלום לך. כן, יהודה.
0: יהודה אליהו, סליחה.
2: כן.
0: אתם הפגנתם אתמול גם?
2: ודאי, מה השאלה?
0: והיום למה לא?
2: צריך לארגן הפגנה שיהיה אפקטיבי. אפשר לעשות הפגנות קטנות פה ושם, אבל כשעושים הפגנה, צריכה שתהיה קול. מה אנחנו רוצים? שישמעו אותנו. נעשה להתייחס לדברים שאמר דובר המשטרה, שעשו הפגנות נגד בית מפקד משטרת התנועה. אם תסתור, תבלוק בהיסטוריה. הימין הפגינה נגד רוני אלשיך. ההיסטוריה מלאה בהפגנות נגד בתי מפקדים. יש את הכללים, החוקים, הדר פה כן מותר, אבל אל תעשה מזה עליהום. וגם על זה שהוא מנצל את השכול של המפקדת הזאת, היא רק ניצול השכול, היא לא באמת, כי לא לזה התכוונו. התכוונו להפגין נגד המצרים. עכשיו ברגעים האלה קיבלתי צנצוק, החוטפים הגיעו. אני לא יכול לשמוע מה, כי אני באמצע הרעיון, אבל...
0: אז אני אגיד לך, ליד שער הגיא חשש למסירת שני בחורים. תהיה רגוע, הנה, אתה יודע עכשיו. ובכל מקרה, ההפגנות האלה שהיו אתמול ושכנראה יהיו בהמשך, איך הם יכולים לעזור לעניין, לדעתך?
2: הבנתי. זה שלא שמעת את ההתנצלות עכשיו של דובר המשטרה, שזה לא שייך אליהם, למה יש את ההתנצלות הזאת? כי מפרדים מניתוק הקשר בין הציבור החרדי לבין זרועות השלטון, בתוכו משטרת ישראל.
0: איפה שמעת ההתנצלות?
2: הוא אומר שזה לא מערכה שלו, רק עוזרים פשוט. אם לא, שיגיד, הוא אמון לחוף את החוק.
0: זה באמת לא התפקיד שלו על פי חוק.
2: למה הוא רוצה להגיד את זה?
0: לא, כי זה פשוט לא החוק, זה לא התפקיד של המשטרה באמת.
2: לא, כי הוא רוצה למזר. מה, אתה לא יודע שהמפכ"ל מנסה להיפגש עם הנציגים החרדים והשאר כדי להוריד
0: לעבוד? עם מי הוא ניסה להיפגש איתך?
2: לא איתי, אבל הוא מנסה למזר את המאבק של ההנהגה נגד זרועות המשטרה, שהם, אנחנו רואים בה, לא רק משטרת ישראל, אנחנו רואים בה משטרה צבאית, לא משנה איך זה נקרא.
0: אתה מרגיש שההפגנות האלה עוזרות, בקיצור.
2: למה הם לא עצרו עד היום?
0: בגלל ההפגנות.
2: רק מה נראה לך,
0: למה הם עצרו
2: אתמול? עכשיו לא באים לבתים של חרדים, עכשיו זה עוד רק משטרת התנועה.
0: אתה אומר, אנחנו מפגינים על אחד כדי שהם לא יבואו, יעצרו 20.
2: זה רואה זה, כל ההפגנות שהיו מקודם, זה התחיל באלו שלא למדו כדי שיגיעו אלו שלמדו. והם מנסים כל פעם להעביר את זה עוד שלב ועוד שלב. אם לא נפגין עכשיו על מי שנצא עכשיו בשער הגיא, הם בסוף יבואו לספוג לכל בית, וכל אמא חרדיה תהיה בפחד. מה השאלה?
0: תגיד, איפה אתה רואה את זה מסתיים, יהודה? דווקא כמי שמפגין ונמצא ברחובות.
2: אני רואה שהנתק, הם בעצם, זה היסטוריה. זה בעצם, הכל תלוי באיך היה לך לפני הרעיון, 77-48. אנחנו עוד אפילו לפני
0: 48.
2: אנחנו לפני זה כבר. השאלה הייתה אם אנחנו חלק מהרוב הדמוגרפי הציוני, או חלק מהרוב הדמוגרפי האנטי-ציוני. עכשיו הגיע לנקודה, אנחנו מחלק הרוב הדמוגרפי האנטי-ציוני. למה הם רוצים, למה הם מבקשים ממתנו חובות? למה הם צריכים אותנו? למה שהחרדים יש לך חוב, אתה צריך להתגייס? למה לרבי הוא לא אומר את זה? כי הוא רואה ביהודי החרדי חלק מהרוב הדמוגרפי הציוני. וברגע שהם יבינו שאנחנו לא חלק מהרוב הדמוגרפי הציוני, הם לא יבקשו אפילו מאיתנו להתגייס. מנטוריקרטה הם לא מבקשים להתגייס ברעיון.
0: אין בעיה, אבל לטוריקרטה לא לוקחים תקציבים מהמדינה.
2: נכון? אז כל התירוץ
0: היה... אז למה שלא תפגיד מול החרדים שלוקחים תקציבים?
2: האמת, מי שלוקח תקציבים, אני לא רוצה שיתגייס, אבל הוא חשב שהוא יכול להמשיך בדרך הזאת, לא להיות ציוני ולקחת תקציבים. המדינה יכולה להגיד לו באמת...
0: אני אלה שבעניין הזה יש לך הסכמה עם היועצת המשפטית.
2: וגם כבר לא נותן לו תקציבים, נכון? יש לי הסכמה שאי אפשר, אני לא רוצה, אני לא... הם לקחו תקציבים לא מעניין ציוני, הם לקחו תקציבים כי הם רוצים תקציבים. גם החברה הערבית לוקחת תקציבים בלי להיות ציונית. עכשיו יש לזה שאלות, אם אחד...
0: לא, לערבים מותר, זה כבר דיברנו.
2: יש, לכבשת, יש זכויות שגם קבלת תקציבים. מבחינה אידיאולוגית יש לי בעיה עם זה. כי בסוף הם באה החשבון, החשבונית באה, הם רוצים שאנחנו נגרף. ברגע עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו נקים...
0: רגע, אתה משתתף בבחירות, יהודה?
2: אני לא משתתף.
0: אתה נכד של הרב הירש?
2: כן, אני נכת, כבר דיברת אותך כמה פעמים, אני מטוריקה אותה, אבל ההפגנה בסוף אומרת שכולם נהיו חזרה נטוריקה אותה, זה מה שזה אומר.
0: הבנתי. אז זה לא עדה החרדית, אתם נטוריקה אותה, רב יהודה הירש, נכון. איש נטוריקה אותה. מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
2: תודה רבה. תודה.
0: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, דוב, ערב טוב
0: לך ולמרינים. ונעבור אל המציאות שלכם שם בצפון. אתמול ראש הממשלה אמר שהוא יתקוף בבהירות אם ימשיך הירי, שיחה קשה מאוד בין נשיא ארצות הברית לבין ראש הממשלה, בעצם בולמת את הכל. איך אתם מרגישים?
3: שמע, אנחנו כל פעם מחדש בסרט כזה של כל מיני הצהרות. הרי עוד לפני כן גם אמר כבר שר הביטחון שדין בירות כדין, דין קירת שמונה כדין בירות, ושמענו לפני כן שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, וניצחון מוחלט, וכל פעם איזושהי אמרה שלצערי מאכזבת אותנו מחדש. אני יכול להגיד לך, דוב, שאיך שהודיעו לנו את הנחיות פיקוד העורף החדשות בעצם על החזרה לשגרה מחר במערכות החינוך, מה שמאפשר את החזרה.
0: אתה מתנגד לזה?
3: עושה את השיחה, אנחנו כולנו נשמעים להנחיות פיקוד העורף, אני לא יודע את מה שהם יודעים, אני אספר לך שהמציאות היא שאם הגעת הנחיות, ממש מעל הראש שלי, אני מסתכל בטלפון בחוץ ועוברים שני יירוטים, ללא התראה, כנראה שזה יירוטים של טילים בתוך עומק לבנון, אבל זה המציאות, כנראה שהפסקת אש לא באמת יש פה, אני אזכיר שהיום היו שני הזקות בקריית שמונה, לדעתי גם בסביבה היו עוד מספר, אז ככה נראית הפסקת אש, אתה יודע, כמו שהפסקת אש מהפסקת האש הקודמת, אין פה באמת הפסקת אש, במציאות הזו חייבת להשתנות, והיא צריכה להשתנות כמו שהצהירו, כמו שהבטיחו, הם הבטיחו לנו מזרח תיכון חדש ופירוק של חיזבאללה, ואנחנו צריכים לעשות את זה ולא לעצור עד שזה קורה. הייתי כל כך שמח שראיתי את הצבא מתקדם קדימה, שאנחנו כובשים את הבופור, החיילים הגיבורים שלנו עושים עבודה נפלאה, והנה איך שאתה אומר שהיינו צריכים לתקוף בבירות, אנחנו רואים ששוב חדלו את הגיבורים האלה. כאילו, אני חושב שבסוף יש דבר אחד, הכי בסיסי, הכי אלמנטרי, בין מדינה לאזרחים שלה, זה לתת לנו ביטחון, אנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו מבקשים ביטחון, ולתת לצבא ההגנה שלנו להגן עלינו ולסיים את העבודה שלו. לצערי, את זה אנחנו לא רואים, ונראה שגם לא פה מחליטים על הביטחון שלנו, שזה הדבר היותר עצוב. כל פעם מי שחודל אותנו, או מאפשר לנו, או קובע בסוף את המנגינה, זה כנראה אינטרסים בינלאומיים, זה אפילו לא אינטרסים שלנו.
0: לא אינטרס שלכם האינטרסים הגיאופוליטיים של ישראל?
3: לא, של ישראל בוודאי, אבל אתה רואה שיש פה עניינים בין מעצמות, שאני לא יודע איזה שיקולים יש פה. בסוף האינטרס הראשון שלנו, כתושבי הצפון, משהו שגם של מדינת ישראל כולה, זה שקט, בגבול הצפוני, הוא מסוכן
0: נכון,
3: ביותר.
0: נכון, אבל אביחי, אתה לא טוקבקיסט, אתה ראש עיר. אתה רואה שכוחות צהל רגלי נמצאים עד הרבה מעבר לקריית שמונה.
3: שנגזר עלינו בצפון, בקריית שמונה, בקו האמון.
0: לא, אבל אתה רואה גם את הפעילות הצבאית. אתה רואה את...
3: כרגע אני רואה שחדלו את הצבא.
0: לא, אתה רואה שהם מעבר לבופור, שהם...
3: בדרום, בדרום, בוא, דוב, אני לא, אני יודע בדיוק מה אני רואה. באותה רצועת חיץ היינו משנת 81 עד הנסיגה מלבנון בשנת 2000. אז לא היה ביטחון, ועכשיו אין ביטחון. ההפך, עכשיו הנשק התקדם. אנחנו רואים רחפנים, מה שלא היה אז.
0: ראיתם רחפנים היום?
3: אם זה לא היה יעיל אז, אני יכול להגיד לך ש... אני לא יודע, דווח, לא דווח, אבל... אני שומע היטב את מסוכי הפינוי מעל הראש שלי, ולצערי כנראה שיש גם אירוע שוב.
0: טוב, את זה אנחנו באמת לא יכולים...
3: אני לא יודע להגיד ככה.
0: עם ראש הממשלה דיברת ביממה האחרונה?
3: לא, לצערי עם ראש הממשלה לא דיברתי.
0: היו לו שיחות קשות, אתה גם היית צועק עליו?
3: תראה, דעתי, אני אומר לאורך כל הדרך, לא צריך לצעוק כדי שהדברים יהיו ברורים. אני חושב שהעובדות מדברות במקרה הזה, הן צועקות, סליחה, לא מדברות, צועקות לפני עצמם. המציאות הבלתי נסבלת הזו של העסקים פה, של האנשים שמתגוררים פה. אני בכל יום, לצערי, פוגש עוד משפחה ועוד משפחה שמחליטה לרשום את הילדים בשנת לימודים בחוץ, להרוז את עצמם ולעזוב את העיר. זה עוד עסק שמדמם ועוד עסק שסוגר, ואת המציאות הזו חייב לשנות, והדרך היחידה לשנות אותה, לתת לנו ביטחון. אנחנו לא מבקשים דבר אחד פשוט. המדינה אחראית על ביטחוננו, הממשלה אחראית על ביטחוננו, שתן לנו ביטחון. מותר לציין שפה כולם בחרו גם ברוב מוחלט בממשלה הזו, כי האמינו שיהיה לנו פה ביטחון מוחלט. לצערי, פה אנחנו לא רואים איזה קורה. הדבר הזה לא מספקים לנו, הם לא משנה איזה צבע, נצבת עצמנו. רואים היטב את קולות הנפץ, ומרגישים את מי שנמצא בצד השני. לצערי, אנחנו גם עומדים במקום, ובזמן הזה החיילים שלנו שולים מחירים יקרים מאותם רחפנים שגם פה התפסנו במענה.
0: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
3: טוב, אולי משפט אחד לסיום שמעיד על הכל. בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, ודעתי הם עדיין בהתכנסות, יושבת הממשלה ומחליטה על החלטת צפון. אני חושב שאם עושים החלטה על שיקום הצפון, בוודאי כל כך משמעותית לחמש שנים הבאות, ציפי שיעשו אותה יחד איתנו, עם האנשים שנמצאים בשטח, עם האנשים שנמצאים בחזית. זה לא קרה, וההחלטה שעוברת עכשיו, אני חייב להגיד שהיא החלטה רע, או אתה יודע מה, היא לא רע, יש בה המון דברים נפלאים לטווח הארוך. הבעיה שלנו היא מחר בבוקר. החולה מדמם כרגע על שולחן הניתוחים, לא יעזור לו מחר בבוקר. אנחנו צריכים את החוסי מורקים עכשיו.
0: אתה מדבר על התוכנית של אלקין להקים אוניברסיטאות בקריית שמונה?
3: האוניברסיטה קמה כבר. בבוא בשנת הלימודים באוקטובר הקרוב, על בסיס מכללת תל חי, את אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה.
0: אתה לא נמצא עכשיו בדיון על הצפון?
3: לא.
0: למה? לא הזמינו אותך?
3: ולא רק אני, אף אחד מחבריי ראשי הרשויות לא נמצא שם, זה מה שאני מנסה.
0: רק מאלקין ראש הממשלה ו...
3: בהחלטות ממשלה, מתכנסת הממשלה, אין אף אחד מבחוץ, אף אחד מחבריי ראשי הרשויות לא שמע, אני גם לא בטוח שכולם ראו את הטיוטה הסופית, ובכלל את ההחלטה שעולה לדיון היום, אני בכל אופן לא קיבלתי אותה.
0: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
3: תודה לך, דוב, ערב טוב.

0: עומר שחר, דסק ערבים, כאן 11, ערב טוב לך.
1: ערב טוב דוב.
0: איזושהי חזית מוזרה שהתפתחה בתוך כל האירוע, בין טראמפ לאומן, מה קרה שם, עומר?
1: אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. אומן בעצם היא אולי היום הבת הסוררת של מדינות המפרץ, האחות הסוררת, אם תרצה. אומן במשך שנים שיווקה את עצמה בתור המתווכת האולטימטיבית, המדינה הניטרלית, שוויץ של המזרח התיכון, שכולם יכולים לבוא לשם ולדבר.
0: אגב, היא הייתה מתווכת עד הרגע האחרון לקראת שאגת הארי, אפיק פיורי.
1: בדיוק, אבל לא רק זה, נזכיר גם זאת הייתה מדינה ראשונה במדינות המפרץ, שקיימה יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, אנשים שורחים את זה כי היום כבר לא מקיימת יחסים עם ישראל, ובתקופת אוסלו הייתה ראשונה לעשות את זה. וגם נזכיר שנתניהו היה שם ב-2018, אבל מה
0: שקרה... אז מה קרה? מה השתבש?
1: קודם כל מת סולטן, התחלף סולטן. אוקיי? בעצם...
0: פריץ מת, הצרות הידועות של העם היהודי, כן.
1: בהחלט. אז ב-2020 הסולטן קבוס מת והתחלף סולטן, ואנחנו בעצם רואים שאומן משחקת לידיים של איראן, משחקת לטובתה של איראן, כי מתווכת שהיא חצי ניטרלית, אבל לא באמת ניטרלית. כלומר, אתה רואה שבמובנים מסוימים שומרת על האינטרסים של המשטר האיראני. עכשיו, השאלה היא למה? אז... יש קשרים ארוכים, קשרים היסטוריים ארוכים מאוד בין הסולטנות האומנית לבין איראן, לא משנה איזה משטר היה שם. כלומר, זה בעצם שתי מידות יוצאות בשני הצדדים של מצר הורמוס. אפשר לדבר על זה שהמשטר באומן מפחד מאיראן, כן? כלומר, בעצם כל מדינות המפרץ יש להן חשש ממה שבסוף קרה, שאיראן פשוט תחליט תקום יום אחד ותחטוף את ג'ננה ותתקוף. אבל אני חושב שהם גם ראויים שיש להם איזה אינטרסים משותפים. עכשיו, אנחנו רואים את זה לא רק במקרה האיראני, אנחנו רואים את זה גם במקרה של החוסים. כלומר, אומן משחקת ומתווכת גם בין הצדדים השונים במלחמת האזרחים בתימן. אבל אנחנו רואים שככל שעבר הזמן, זה נהיית יותר ויותר לטובת חוסים, ופחות לטובת הצד השני.
0: זאת אומרת שמה שטראמפ אמר, שהוא will blow them up את אומן, הוא לא טעה, זה לא היה מידע בלשון.
1: כנראה שלא. לא, לא, לא, זה לא הייתה מידע בלשון. אנחנו רואים שמאז שהתחילה המלחמה, אז... איראן שגילתה שהיא יכולה להשתמש בקלף של מצר הורמוז, לא יודע אם היא גילתה, אבל בעצם החליטה להשתמש בקלף.
0: ואומן משחקת לצד איראן על מלא.
1: כן, כי קודם כל אומן נמצאת על הצד השני של המצר. ואכן, איראן אומרת, טוב, אם אני רוצה לשחק במצר, אנחנו רוצים כביכול לשמור על חזית של חוק בינלאומי, אנחנו צריכים את אומן, את הצד השני, שהם יעשו מה שאנחנו עושים. הם יקבעו אגרות ואנחנו נקבע אגרות. ואנחנו רואים את האומנים בהתחלה מאססים, כי זה פוגע ביחסים מדינות מפרץ אחרות, שבעצם תלויות באותה בנתיב הזה. כן, בשביל לצאת החוצה, בשביל הקשר עם העולם החיצון, אבל אנחנו רואים שככל שעובר הזמן, אתה רואה שהאומנים מפלרטטים עם הרעיון הזה, ואתה יודע, אתה רואה שהם לא אגידו, כי אנחנו גובים עכשיו כופר לספינות, שזה בעצם מה שהם עושים, אומרים לא, אבל אנחנו אומרים, אם עכשיו יש מלחמה, אז הם צריכים להפליק במים שלנו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם שירותים, וצריכים לשמור על הספינות, וכל דברים כאלה. אנחנו רואים שהאמריקאים בזמן, ככל שעובר הזמן, ורואים שהאיראנים לא משחררים מהרעיון הזה של גביית דמי מעבר, והאומנים משתפים את הפעולה, אז האמריקאים גם כועסים עליהם. אנחנו רואים, אחרי שהג'ננה שטראמפ תפץ על האומנים, אנחנו רואים גם את סקוט בסנט, שר האוצר האמריקני, אומר שהאומנים ייזהרו. ואתה יודע, אחר כך הוא נפגש עם השגריר האומני, שם השגריר האומני ניסה להגיד לו לא, אנחנו לא בדיוק מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו רואים שהאמריקאים בהחלט עצבנים. נוסיף לזה את העובדה שבעצם התיווך האומני, שבעצם אומני הרי המתווכת המסורתית, המתווכת שאיראן הכי אוהבת, וכאילו האומנים יתהדרו בזה שהם יכולים לחלץ ויתורים. אנחנו רואים שהתיווך האומני לא ממש עזר, והאמריקנים מעדיפים ללכת למתווכות שהם יותר נוח להם איתם, כמו למשל הקטרים, או למשל אנחנו רואים עכשיו את פקיסטן שעולה.
0: כן, שהופכת, כן, זה גם איזשהו משחק של טראמפ מול הודו, לא רק מול אומן.
1: נכון. אבל בעצם אנחנו רואים שהאומנים נדחקים החוצה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך על משהו הרבה יותר קונקרטי. טראמפ אתמול בשיחת צרכות על נתניהו, זה מתפרסם בכל העולם, העולם הערבי חוגג או חושד?
1: ערבי, אני חושב, זה שאלה מצוין. אנחנו יודעים שבעצם האינטרסים של ישראל וארצות הברית הם אמנם הרבה פעמים דומים, אבל הם אף פעם לא זהים. כלומר, ישראל וארצות הברית הם שתי מדינות שונות. אמריקאים שרוצים להגיע להסדר מול האיראנים, מלחמה גדולה בלבנון לא משרתת את ההסדר הזה. אני חושב שהרבה מדינות ערב נשמו לרווחה ברגע שהם שמעו את הדיווח הזה שטראמפ צרחת אליהם. שוב, אנחנו לא בטוחים שזה מה שקרה, כלומר, אנחנו רואים שיש דיווחים...
0: אז כבר די הושב והוצלב.
1: כן, אבל אני אומר, בכל מקרה, אני חושב שהרבה מדינות ערב מרגישים שיש פה איזו דינמיקה של... שזנב מקשקש בכלב. כלומר, שישראל עושה משהו ורצות, אבל כדי לגרום לה להפסיק את זה, לא צריך לדבר עם מצרים.
0: כן, אבל אני אגיד לך למה אני שואל, כי ראיתי כל מיני הודעות מהערוצים הערביים, למדתי ממך קצת לעקוב אחרי החבר'ה שם, והם כן מדברים על איזשהו משחק. הם אומרים, יש לטראמפ אינטרס להציג לאמריקנים שהוא לא בובה של נתניהו, וזה לא אומר כלום, הפרסום של ההדלפה הזאת, מישהו הדליף את זה כדי להטות אותנו. זאת אומרת, הם לא מאמינים לגמרי.
1: ראיתי גם יותר מזה. אני הבוקר קראתי את העיתון אל אכבר, שזה בעצם השופר של חיזבאללה בלבנון. והם בעצם טוענים שכל הסיפור היה מההתחלה המשחק, כלומר שישראל, האיום שלה לתקוף בדחי היה המשחק, כדי ליצור איזה מעין משוואה חדשה, כלומר שחיזבאללה לא ישגר לעבר שטח ישראל, וישראל לא תתקוף בדאקיה. אנחנו רואים שזה בדיוק מה שהבכירים בישראל אומרים. ישראל קץ אמר היום בבוקר. ובעצם אחר כך, וזה כאילו זה היה משחק בסגנון שנתניה אומר, תחזיקו, תחזיקו אותי. אוקיי? אנחנו רואים שגם לא כולם קונים את זה. עכשיו, זה באמת מאוד תלוי באיזה... מה העמדה המקורית שלה? כלומר, האיראנים לא קונים את המשחק הזה לגמרי. כלומר, הם לא חושבים שהם...
0: ראיתי גם דיווח של דווקא העיתון שהוא מזוהה עם השלטון הלבנוני, הממשלה, שאיראן בעצם הזיזה טילים לקראת המתקפה בביירות.
1: לא, זה גם זה אותו דיווח של העיתון אל אכבר. נכון, אנחנו רואים שבעצם איראן רוצה לצאת, זה הכל שאלה של מי מוכן לשים יותר קלפים, שלמי האיום נראה יותר אמין, כן?
0: אז בעצם איראן קשרה את גורלה בגורל הדחיה.
1: נכון, ובעצם ההפך, אני חושב שהאיראנים רואים בחיזבאללה חלק מפרויקט אסטרטגי ארוך טווח. אתה יודע, אנחנו מכירים את טבעת האש הזאת, והם לא הולכים לוותר עליה כל כך בקלות. עכשיו, אם הדבר הזה הולך קפוט, אז האיראנים מרגישים שהם עצמם הרבה יותר חשופים. כי בעצם תחשוב שחיזבאללה במשך לאורך שנים היה חלק ממדיניות ההרתעה האיראנית. כלומר, ישראל לא תתקוף באיראן, כי אם היא תתקוף, אז חיזבאללה יעיף עליה אלפי טילים, כמו שראינו גם במלחמה האחרונה. ולכן אני חושב שהאיראנים לא יוותרו על זה כל כך מהר. אני חושב שעוד קלף שהם היו רוצים להשתמש בו, וגם את זה שמענו בימים האחרונים מהמקורות, בעיקר מקורות איראנים, זה הסיפור של החוסים. הם היו רוצים להפעיל את החוסים עוד פעם שיחסמו את באב אל מנדב. אנחנו רואים שהאיראנים מאוד קשה להם לוותר על הדבר הזה. אתה יודע, הם השקיעו בזה מיליארדים של דולרים לאורך שנים ארוכות. הם לא יוותרו על זה כל כך בקלות.
0: מעניין איך זה התפתח, כי העולם עוקב בדריכות, ונראה שבינתיים הם לא מגיבים. מוצ'טבה לא עונה לשיחות, מה קורה שם?
1: זו שאלה מצוינת. אני חושב שאף, לא ראיתי אף דיווח רציני שבאמת יכול להסביר את הדינמיקה הזאת.
0: נשאר עם השאלה הזאת. תומר שחר, קשב על דסק ערבים כאן 11, מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
1: ערב טוב, טוב.
0: ערב טוב גם למיכל יוסקוביץ' הערכה, דשטרן ליכצ'פי, קיילן אזולאי שהיה על הביצוע הטכני, אחרינו חברות ה... לא, אחרינו חברות עם ידידי התנמי, כן, כן. ולאחר מכן אני אהיה כאן עם הרב וורנשטיין עם השאלות שלכם על כשרות. הכינו את האוכל, אני כבר רעב, ערב טוב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כך.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר. תודה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שחיזבאללה דחה הצעה אמריקנית להפסקת אש בשני שלבים. היעדר תמיכה מצד הסיעות החרדיות מנע מהקואליציה להביא הערב להצבעה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש. העבריין שמוליק הרוש הוא אחד משני החשודים המרכזיים בפרשת השחיתות בעיריית נהריה. התחזית התחממות קלה ביום חמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. חיזבאללה דחה הצעה אמריקנית להפסקת אש בשני שלבים, כך מדווח ערוץ אלמנר, השייך לארגון הטרור. בדיווח צוין כי האמריקנים הציעו להכריז בשלב ראשון על הפסקת אש בדחיה בבירות ובצפון ישראל, ובשלב השני להכריז בתוך יומיים עד שלושה על הפסקת אש כוללת. אלמנר מוסר כי חיזבאללה ותנועת אמל השיעית לא ויתרו על הדרישה להפסקת אש כוללת ולנסיגה מלאה של צהל מדרום לבנון. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. בתוך כך, הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף לתושבי קו האימות בצפון. התושבים באזור זה ובשמונה יישובים באזור מירון עברו הערב ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית. באשר ליישובים בגליל העליון, בגולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי, הם עברו למדרג פעילות מלאה בלי הגבלות. ההקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון תקפה עד יום ראשון הקרוב, בשמונה בערב. בשל היעדר רוב נאלצה הקואליציה להסיר מעל סדר היום של הכנסת את ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המכפיפה את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הסיעות החרדיות מתנות את הצבעתן בעד החוק בקידומו של חוק יסוד לימוד תורה. הצעת החוק הזו הונחה לפני חודש על שולחן הכנסת לדיון מוקדם. השחיתות בעיריית נהריה. העבריין שמוליק הרוש הוא אחד משני החשודים במוקד הפרשה לצד סגנו של ראש העירייה דימה אפשטיין. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי הרוש חשוד שהשתלט בפועל על ועדת המכרזים ועל ועדת התכנון והבנייה בעיריית נהריה. קבלנים שביקשו אישורי בנייה והגישו הצעות למכרזים נאלצו לפנות אליו, ועל פי החשד הוא שלשל לכיסו מיליוני שקלים. בעבר היה שמוליק הרוש יד ימינו של העבריין מיכאל מור, ומעמדו התחזק מאז נשלח מור למאסר. בצהריים דיווח כתבנו כי ראש עיריית נהריה רונן מרלי זומן למשטרה למסור עדות פתוחה. תאונות הדרכים. במג'ד אל קורום נפצע ילד כבן 10, פצעים קשים מפגיעת מכונית. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. אחר הצהריים נפצעו קשה שני בני אדם בתאונות. באקון נפגע נער כבן 16 בראשו בתאונה עצמית בעת שנסע בקורקינט חשמלי, ובגדרה נפצעה רוכבת אופנוע כבת 30 מפגיעת מסעית.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חמין הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: אתם על כאן מורשת.
4: כאן מורשת.
5: חברותה עם ידידיה תנמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד תהרלב.
6: המתח שבין המלכות ובין בית המשפט בא לידי ביטוי בדיון בדינו של עבדו של ינאי המלך. ינאי המלך מסרב להישמע להוראות נשיא בית הדין שמעון בן שטח. חבותה באגדה עם הרב אוהד תהרלב, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך הרב אוהד תערב, ראש מדרשת עוד לידנבאום.
7: ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
6: ביקשת ללמוד את המעשה במלך ינאי שהוזמן למשפט, וזה אגדה קצת טעונה שאולי קשורה גם למה שקורה אצלנו בארץ, על היחס הזה שבין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, וכנראה שהדברים לא חדשים.
7: אתה עדין, טעונה קצת, היא טעונה הרבה מאוד. אגדה שנמצאת במסכת סנהדרין בדף י"ט, עוסקת בסוגיה סביב המשנה שאומרת שמלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים בו, ועל הרקע הזה, האם דנים מלך או לא דנים, הגמרא מביאה אגדה מרתקת. צריך לזכור שמדובר קצת רקע היסטורי, העידן הוא עידן ינאי המלך, כן, ממלכי עבדו המפורסם, שכנראה זה הדמות שעליה מדובר פה, זה הורדוס, שהמלך ינאי מאוד אהב. גיסו של המלך ינאי זה שמעון בן שטח, שאחותו נשואה למלך ינאי. שמעון בן שטח הוא מהזוג, מתקופת הזוגות, הוא ורבי יהודה בן טבאי היו הזוג השלישי, מבחינה הכרונולוגית הלועזית, 120 שנה לפני הספירה, זה התקופה. ומלך ינאי הוא מלך חזק, רציני, והגמרא אומרת על דברי המשנה, מלך לא דן ולא דנים אותו. אומרת המשנה, הגמרא מביאה את דברי רב יוסף כרגלה בקודש, שהרבה פעמים המוראים אוהבים לצמצם את דברי המשנה ולתת להם הגדרות קצת שונות. רב יוסף אומר בגמרא, לא שנו אלא מלכי ישראל, אבל מלכי בית דוד דן ודנים אותן. דכתיב בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט. זאת אומרת, אומרת הגמרא, כל מה שכתוב מלך לא דן ולא דנים אותו, זה לא על כל המלכים. יש מלכים שדנים אותם. מלכי בית דוד, כיוון שהם גם היו יושבים בבתי הדין, גם אפשר לדון אותם. מלכי ישראל שלא היו יושבים בבתי הדין, אי אפשר היו לדון אותם. עכשיו אני חייב לסייג ולומר מה פירוש מלכי בית דוד היו יושבים בדין. אז יש פה מחלוקת ראשונים, האם הם ממש היו יושבים בתוך סנהדרין, או שהם פשוט היו עושים דנים משפטים לבד כמלכים, כמו שאנחנו מכירים את משפט שלמה, מגיעים שתי נשים, פשוט היו באים אליהם והיו דנים. אומרת הגמרא על דברי רב יוסף, והיא לא דיינין עלי, איניו, איכי דייני. זאת אומרת, אם מלכי בית דוד, אתה אומר שלא דנו אותם, איך הם דנו? אם לא דנים אותם, אז איך הם דנים? והכתיב התקוששו וקושו. ואמר איש לקיש, קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. זאת אומרת, אם אתה, אתה קודם כל צריך לדאוג, לבדוק על עצמך, אחרי זה דוגמה אישית לאחרים. כן? ולכן, אם לא דנו אותם, איך הם דנו? אז הגמרא מניחה ואומרת, נכון, אתה צודק, יש פה קושי, אלא הגמרא מניחה הנחת יסוד, מלכי ישראל, מה איתם עלו? למה מלכי ישראל באמת לא דנים אותם? זאת אומרת, מה הסיבה שלא דנים אותם? אומרת הגמרא, משום מעשה שהיה.
6: זה מדהים. כלומר, הדין של איך לדון, את מי לדון, נקבע על פי מעשה ולא על פי עיקרון שיפוטי ברור?
7: נכון. לפי העיקרון השיפוטי הברור, כנראה כן היו צריכים לדון אותם. אין חלוקה, גם המשנה לא מחלקת במלכי בית דוד למלכי ישראל. היה הסיפור, הסיפור הזה היה כל כך קשה, שחזל בגדלותם תקנו תקנה. והם אמרו, מלכי בית דוד כן, ומלכי בית ישראל לא. זאת אומרת, לפעמים יש אירועים, לפעמים יש סיפורים
6: שמשפיעים,
7: שמשפיעים על פסיקת ההלכה, על איך נכון וראוי להתנהג, ועל תקנות שונות. והגמרא מספרת, אלא מלכי ישראל, מה איתם עלו? אומרת הגמרא, משום מעשה שהיה. היה מעשה שהוא עצר את כל החשיבה, את כל מה שהיה

0: מקובל, איזשהו תמרור אדום מאוד גדול, והביא את חז"ל לתקן ולומר את מלכי ישראל לא דנים אף פעם. מה היה הסיפור? דעבדי דיינאי, מלכה, קטל נפשה. עבדו של ינאי המלך הרג אדם. חלק מהפרשנים אומרים פה, הורדוס היה עבד קרוב לינאי המלך. אמר להו שמעון בן שטח לחכמים, תנו עיניכם בו ונדונונו. אומר שמעון בן שטח לחכמים, יש פה מישהו שרצח, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לדון אותו. יש לנו פה רוצחים. שלחו לי, עבדך קטל נפשה. אנחנו יודעים שעבד הוא כמו חפץ, הוא רשות האדון שלו, ולכן שלחו למלך ינאי, העבד שלך הרג בן אדם. צריכים לבקש ממנו רשות, הוא שלך. שדר אליו, המלך ינאי, שמע שהעבד שלו רצח בן אדם, שלח את עבדו לבית משפט לדין. שלחו לו בית הדין, בית המשפט, טענת נמי להכה, גם אתה צריך לבוא למשפט. ועד בבעליו, אמרה התורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. כתוב, עבד, הגמרא תופסת אותו כמו בהמה, והועד בבעליו, שור שנגח שלוש פעמים. השור חייב מיתה, הייתה כמובן הזרה, השור חייב מיתה, ולמעשה, לפי ההלכה, לגבי השור, האדון שלו, כיוון שהוא לא שמר על השור, חייב מיתה בידי שמיים. אבל בכל מקרה, את השור אי אפשר לעמוד לדין, ולכן מזמינים את בעל השור שיבוא לעמוד בדין.
1: אז אותו עיקרון גם אצלנו, לא מספיק שהעבד עצמו יהיה בבית הדין ובית המשפט, צריך להזמין את בעל הבית, שהוא ינאי המלך.
0: שהוא ינאי המלך. ואכן, ינאי המלך שלח את העבד, אבל אמרו לו, ידידי היקר, אתה לא יכול לשלוח את השור למשפט. אתה ויתיב. המלך ינאי קיבל, הגיע וישב בבית המשפט. ואז מתחילה הדרמה. אמר לי שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. אומר אב בית הדין, נשיא בית המשפט, אומר לינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. ההלכה היהודית אומרת, כשאדם בא לדין, כן, הוא עומד בדין כדי שיעידו בו. ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד, שנאמר ועמדו שני אנשים אשר להם הריב. אומר לי שמעון בן שטח, זה לא אנחנו, זה לא בגלל הכבוד שלנו שאתה צריך לעמוד פה בפני השופטים. Mm-hmm. אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. כן, אנחנו מייצגים את החוק. אתה צריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. אז בבקשה תעמוד, כי ככה ההלכה אמרה. אומר לו גיסו, ינאי המלך, שהיה נשוי לאחותו, אמר לו, לא כשתאמר אתה, אלא כמו שיאמרו חבריך. אתה לא תקבע, בוא נשמע מה יש לחבריך לומר, חברי...
1: אתה לא לבד הרי.
0: בית הדין, אתה לא לבד, כן? נפנה לימינו, פנה לדיין שישב מימינו, כבשו פניהם בקרקע. הדיינים שהיו מימין, כבשו פניהם בקרקע. לא הסתכלו עליו. הפשט הפשוט, שפונים אל מישהו והוא לא יודע, אז הוא מסתכל בספרים, לחשוב מה לעשות. נפנה לשמאלו, שואל את האנשים שם בצד שמאל, מה אתם אומרים? וכבשו פניהם בקרקע. לא אומרים כלום. אמר להם שמעון בן שטח, הם שותקים, והם לא כנראה מייזים.
1: מפחדים אולי.
0: מפחדים אולי מהמלך. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם. כן, אפשר להסביר את המשפט הזה בכמה פירושים. בעלי מחשבות אתם, אתם חושבים יותר מדי. קדימה, או...
1: יש לכם חשבונות?
0: יש לכם חשבונות, אינטרסים. יבוא בעל המחשבות ויפרע מכם. הקדוש ברוך הוא. אומרת האגדה, מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו. בא גבריאל, המלאך גבריאל, חבטן בקרקע ומתו. באותה שעה אמרו, מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. זה הסיפור שלנו. זאת אומרת, בעקבות הסיפור הזה שהיה, הדרמה הזאת שהתחוללה בבית משפט, החליטו חזל, אנחנו לא מבקשים מהמלך שיגיע לדון, לא דנים אותו. זה הסיפור, סיפור קשה מאוד מאוד, ויש לנו פה המון המון שאלות שמבצבצות להן מבין מילות ההגדה, חזקות מאוד. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, זה כיצד שמעון בן שטח, שהיה גיסו של ינאי המלך, שופט אותו?
1: הוא קרוב?
0: הוא קרוב משפחה שלו. למה הוא לא מוציא את עצמו מן הדין?
1: נוגע.
0: נוגע בדבר. למה הוא... תראה, יכול להיות, שאני אומר את זה בסוגריים, יכול להיות שאפילו ינאי המלך דאג למינוי שלו, כן? זה משהו משפחתי, אי אפשר לדעת. אבל יש פה משהו שהוא בעייתי, ובאמת הפרשנים, יש להם בעיה עם העניין. למה היה לו כל כך חשוב להזמין את ינאי המלך למשפט? יש פה עוד שאלה קשה. למה היה לו כל כך חשוב שינאי יעמוד על רגליו?
1: זה לא חלק מסדרי הדין?
0: גם אם זה חלק מסדרי הדין, אולי אפשר לבטל על הדבר הזה. אתה יודע, יש פה משהו ככה שאולי קצת פוגע בכבודו של המלך, שאומרים לו, מזכיר לנו איזשהו סיפור שהיה לאחרונה, כן? שמזמינים איזשהו מישהו שהוא מאוד חשוב, והוא מלך, ועומדים על העניין שאולי תגיע לבית המשפט, שאולי אפשר לוותר על הביאה שלו לבית המשפט.
1: זה לא מאוד חשוב.
0: זה אולי. לא מאוד חשוב, יש לו עורך דין, כן? זה לא שהוא לא שלח את, את, את, את העבד לדין, זה לא שהוא לא צפצף על בית המשפט. הוא שלח אותו.
1: מעניין שבכלל ינאי הוא לכאורה ממש עד השלב של הדרמה, כפי שקראת לזה, הוא מאוד ממושמע. הוא שולח את העבד, הוא בעצמו מגיע.
0: כן, הוא בסדר גמור. הוא באמת מתנהל לפי לכאורה הכללים. למה ינאי המלך פונה לשאר הדיינים? למה הוא אומר לו, לא, אני לא מקשיב לך, אתה לא פה, אני פונה אליהם. מה משמעות העניין שאומר שמעון בן שטח, בעל המחשבות, כן, נפרע מהדיינים, נפרע ממכם. יש פה ביטוי מאוד חזק, עד שבא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו. לחבוט בקרקע, אסוציאציה שזה העלה לי בהתחלה, זה חביתת ערבות. כן, משהו קשה, פאק, פאק.
1: כן, תשמע, זה קשור לכך אולי ש... הוא פנה אליהם ינאי המלך, אז כתוב, נפנה לימינו, כבשו פניהם בקרקע. נפנה לשמאלו, כבשו פניהם בקרקע. המשחק של הקרקע
0: פה משמעותי. אין ספק שיש פה התכתבות בין כבשו עיניהם בקרקע לבין חבטן בקרקע ומתו. אין ספק שיש פה, אחד קשור לשני. מה היה בדיוק לפני המעשה הזה? הכל היה כרגיל, המלך היה מגיע, היו דנים אותו, איך היו דנים אותו. והשאלה הגדולה שניתנת לשאול פה, מה היה בסוף של הסיפור?
1: זהו, לא מסופר, הם דנו אותו, לא דנו אותו.
0: לכאורה, זהו, נגמר, לא דנו אותו, נגמר הסיפור.
1: התפוצץ.
0: התפוצץ העסק. אז מה היה פה? לא מסופר לנו, רק מסופר שהיה סיפור קשה בבית משפט, ובגלל זה החליטו שלא דנים את המלך. כמובן השאלה הגדולה שעולה מסיפורנו, זה מה ניתן לנו ללמוד מהסיפור שלנו. איך, מה ניתן ללמוד, איך, מה הסיפור רוצה לומר לנו, ואנחנו כדרכנו בקודש אוהבים לראות איפה הסיפור נוגע בחיים שלנו, אז גם פה זה קיים. אנחנו נמצאים בתקופה סוערת של מערכת יחסים מאוד
1: מתוחה.
0: מורכבת, מתוחה. בין המערכת המשפט למערכת החוק לשלטון, נקרא לו ככה, שהיא מאוד מאוד עדינה. אף כולם חושבים ששתי הרשויות האלה מאוד חשובות. והשאלה, מה קורה כשרשות אחת ומי שמייצג אותה נפגשים לאיזשהו סיפור מאוד מרכזי, איך ניתן וראוי להתנהג? אני מתאר לעצמי שגם היה איזשהו רקע לסיפור הזה שקיים, כי המתח הזה הוא לא צד סתם. יש לו איזשהו רקע שקיים מאחוריו, ואולי ננסה קצת מתוך אולי החיים שלנו, או מתוך המקורות בעבר, להבין אולי איזשהו רקע שגורם למערכת, לדרמה הגדולה הזאת בבית משפט.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה, יחד איתך הרב אוהד תהרלב. והדיון הזה הוא דיון מאוד מעניין, כי לכאורה, למה שיהיה הבדל בין מלך לשאר אדם? למה המלך הוא מועם מעם ואולי לא צריך לדון אותו? אם אדם עושה דברים שאינם טובים, אז ודאי שצריך לטפל בזאת. והשאלה כאן, מה קרה? הרי המלך עצמו, הוא היה בסדר. הוא לא זה שהרג את הנפש, רק העבד שלו. אז למה הגענו לכזאת תסבוכת בבית המשפט?
2: מה שאתה אומר, ידידיה, אתה אומר, יש שוויון לפני החוק. ראשית, זאת שאלה מעניינת. האם יש שוויון בפני החוק? אנחנו רגילים לומר קצת בציניות, יש שוויון לפני החוק, אבל יש שווים יותר ויש שווים פחות. ואנחנו יודעים שמעמדו של המלך הוא מעמד רם ונישא. לפעמים המלך הוא מעל החוק. בוא נאמר ככה, אנחנו מכירים עם משפט המלך אצל שמואל, שהוא מזהיר את עם ישראל. אתם רוצים מלך, אין בעיה. המלך הזה ייקח את הבנים שלכם לעבדים, ייקח את הבנות שלכם לשפחות. הוא יכול להחליט, המלך, לצאת למלחמה. אנשים מתים. זאת אומרת, בית המשפט לא יכול להגיד לו, מה אתה יוצא למלחמה? הוא יכול אפילו ללכת למלחמת רשות, לא מלחמת ברירה. ואנשים ימותו, כי בא לו לגנוב את האוצר של הוותיקן. סתם אני מביא דוגמה, כי הוא חושב שזה שלנו. או ללכת לאיזושהי, וזה בכלל לא בגדרי מלחמת מצווה.
1: יש לו סמכות.
2: יש לו סמכות מאוד גדולה, וההלכה נתנה לו סמכות מאוד גדולה. והשאלה מה קורה כשהוא נפגש עם החוק, ואני חייב לומר, גם השאלה היא, איזה חוק? כי על פנינו האגדה אומרת, שמעון בן שטח אומר לו, עמוד על רגליך, ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם. במילים אחרות, שמעון בן שטח אומר לו, אתה, זה לא אני, החוק, התורה, אנחנו מייצגים את החוק האבסולוטי, החוק שהקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו שליחי החוק, אתה עומד בפני התורה, לא בפני החוק. אבל אנחנו צריכים לזכור שגם התורה נתנה למלך איזושהי סמכות, זה חלק מהחוק. אז מה קורה ששני נציגיו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, כי המלך הוא מלכות, הוא כיסא השם בעולם. נכון שמדובר על כיסא בית דוד, אבל מלך כמלך, הוא מייצג, בטח בתוך עם ישראל, את כיסא השם בעולם. ומה קורה כשיש התנגשות בין שני מייצגיו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות? אבל צריך לזכור את הרקע, אולי, שקיים גם קצת היום לסיפור אז. זאת אומרת, לא סתם מתחיל המתח הזה שקיים בבית משפט, ואני רוצה לומר, זה לא קשור בצורה ישירה לסיפור, אבל ודאי יש לו רקע, כי ניתן להבין פה כל מיני עניינים מתוך הסיפור הרקע.
1: אז בוא ננסה להבין, מי היה ינאי המלך? הוא היה באמת ממלכי בית ישראל, מלכי בית דוד?
2: ינאי המלך בוודאי לא היה ממלכי בית דוד, ינאי המלך היה ממלכי ישראל. אנחנו רואים שהייתה לו אישה חשובה, עבדו היה הורדוס, הוא התחיל ככה את כל התקופה, הורדוס אחרי זה הרי הרג את כל מלכי בית חשמונאי, היה שם תקופה קצת מתוחה, ואני חייב לומר שזה קצת הזכיר לי את התקופה של, קראנו רק לאחרונה את מגילת רות, והיא בימי שפות השופטים, חזל אומרים בצורה מאוד מעניינת, שפות השופטים

0: וזה שינוי פרדיגמה חשוב ומבורך, זה גם מעניין, דיברנו כך הרבה על גיל המעבר, גם זה בעצם שם שעבר שינוי מגיל הבלוט, שזה באמת שם היום ונורא.
1: לגמרי.
0: גיל המעבר קצת יותר נחמד, אולי עדיין יש לנו איזה חידוד שאפשר לעשות שם, למרות שזה שם לא רע בכלל.
1: לגמרי.
0: אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה המאוד חשובה הזו, באמת תחום שהוא בעיניי מרתק, וכל הכבוד על העשייה הזו. אני מודה לך, דוקטור ליאור שחר, רופאת משפחה, סוציולוגית, רפואית ופסיכותרפיסטית. אני גם מציין שאת שותפה במאמר שהתפרסם בספר גוף משלך, שהיא אסופת מאמרים על השילוש הקדוש של רפואה, מין מגדר. שוב, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה לך, יום נעים.
0: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זוכרים את ההנטה, אותו נגיף נדיר שהתגלה על ספינה הולנדית בלב ים והפחיד את העולם? אז אחרי שהבעלה ממנו קצת שכחה, כעת חוזר העניין בנגיף האבולה החדש ישן, ששוב התפרץ באפריקה ומעורר דאגה. אז מה הוביל להתפרצות הזו? עד כמה היא מסוכנת? והאם היא קשורה לעובדה שארגון USAID, שבעבר הקדיש זמן ומשאבים לטיפול במחלות כאלה, למעשה חוסל על ידי ממשל טראמפ? יעשה לנו סדר בדברים, פרופסור אלי שוורץ, מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבה, ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז בואו באמת נדבר על התפרצות האבולה הנוכחית. האם היא מטרידה במיוחד? מה אנחנו יודעים להגיד עליה?
1: קודם כל, אבולה התחילה, היא עלתה לכותרות או התגלתה לעולם בשנת 1976. כלומר, אנחנו מדברים היום על ה-50 שנה של אבולה, ואנחנו סיכמנו יחד עם עמיתי בתל השומר מדוקטור אייל מלצר, סיכמנו את הנתונים מתוך מחשבה מה אנחנו יכולים ללמוד על העולם המערבי. וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים, בעצם כל שנה מאז יש לנו התפרצות. ההתפרצויות אמנם שונות במידת הסובלים ממנה, יש לנו לעתים מספר דו-ספרתי בלבד, לעתים יש אלפים. ההתפרצות הגדולה ביותר הייתה לפני 10 שנים, ששם היו לנו מעל 30,000 מקרים. אבל סך הכל האבולה כל הזמן קיימת ומתפרצת, ובעיקר מתפרצת הרבה פעמים באזורים של סכסוך, באזורים שתנאי החיים שם הם הרבה יותר קשים.
0: מדוע?
1: כי צריך לזכור, כשיש לך, כשאין

0: אינפרסטרקצ'ר רפואי. אין מי שיגלה את זה בזמן, ואז מתחיל להתפשט בתוך הסביבה. צריך לזכור, המחלה, ודיברנו על זה בהקשר של ההנטה גם, המחלה הזאת לא עוברת באוויר, זה לא כמו קורונה. זו מחלה שכשיש מישהו חולה, המטפלים בו, בין אם זה מטפלים רפואיים, או אם זה המשפחה שנוגעים בו, נחשפים לנוזלי הגוף, הם אלה שנדבקים ראשונים, כולל בטיפול לאחר המוות. כי חלק גדול מהדבקות היו שטקסי הריטואלים של המוות היו כרוכים במגע מאוד קרוב עם הגופה של הנפטר, וזה הדביק אנשים. וכשאתה רוצה לשנות מנהגים, זה דבר מאוד קשה, הייתי אומר, בכל תרבות, בוודאי בתרבות אפריקאית. אז ככה, כשאין לך זיהוי מוקדם, ואתה נותן למחלה להתפשט מכפר אחד לשני, כאשר אין לך אמצעי הסברה לאנשים הללו, ואנחנו מדברים באזורי לחימה, הרבה פעמים זה אנשים בעצם פליטים, פליטים בארצם או פליטים בארץ אחרת, אלה כל התנאים לחוסר שליטה על מגפה.
1: ועל איזה, אתה יודע להגיד לנו על איזה אזורים כרגע מדובר, איפה, באיזה מדינות בדיוק מדובר?
0: אז שוב, אפשר גם ללכת לפי השמות. אנחנו מדברים, האבולה הראשונה היא נקרא אבולה זעיר. זעיר להזכיר, זה השם הקודם של הרפובליקה, שהיום נקראת הדמוקרטיה של קונגו.
1: נכון.
0: ועל הגבול של קונגו, יחד עם אוגנדה, שם התחילה ההתפרצות הנוכחית. השם קצת מוזר שיש לנו להתפרצות הנוכחית, בונדי בוג'ו, זה בעצם שם של עיר שהיא על הגבול, עיר בצד האוגנדי על הגבול הזה. אז השמות המוזרים הללו הם בעצם, צריך לזכור, שמות של מקומות, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 1,000 אנשים חשודים למחלה. אני אומר חשודים כי כשמתחילים לבדוק אותם ולנסות להגיע להבחנה המעבדתית, המספרים שאנחנו מגיעים אליהם זה סדר גודל של כ-200-300 איש. אבל עדיין, שוב, זה לא אומר שכל האחרים הם לא המחלה הזאת, התמונה הקלינית יכולה להתאים, אז אנחנו מדברים להתפרצות שהיא לפחות מאות איש. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה שאפשר לומר, כשאתה מסתכל על האנשים שמאובחנים, ומסתכל על אחוז התמותה שם, המגפה הנוכחית עם הזן הזה של האבולה, הרושם שמתקבל כ-15% של תמותה. צריך לזכור ש-15% תמותה ממחלה זיומית, בימינו זה נחשב גבוה. אבל אם מסתכלים מה הנתונים של אבולה, של הזנים האחרים, שם הגענו גם ל-80%. אז כלומר, זה נראה בהשוואה לזנים האחרים, זה נראה הרבה יותר נמוך, וזה נותן קצת תקווה שאולי לא תעשה שמות המגפה הזאת שם.
1: וההתפרצות עכשיו, אנחנו באמת יכולים לייחס חלק ממנה, באמת לעובדה שמרכזי סיוע רבים באזור נסגרו בעקבות סגירת סוכנות הסיוע USAID.
0: שוב,
1: האם אפשר לקשר בין הדברים? כמו שאמרת מקודם, שחלק ממניעת התפרצות היא זיהוי מוקדם, ובהיעדר צוותים טיפוליים, כנראה נמנע אותו זיהוי מוקדם.
0: כן, אז צריך לזכור ככה, קודם כל ההתפרצויות הללו קרו לאורך השנים, כולל השנים האחרונות לפני שנסגר USAID, קרו, כמו שאמרתי, כל שנה, וזה קרה למרות נוכחות ה-USAID. אז ההתפרצות לא קשורה לנוכחות ה-USAID, כן או לא. מה שהיא כן, כמו שאמרתי, אנשים במצב קשה, חלק מהסיפור, הרבה פעמים זה מקובל שם, על אכילת קופים, מה שנקרא בושמית.
1: אוקיי.
0: אז אפרופו התוכנית שלך על מדוזות, שם זה נשמע לנו הרבה יותר גרוע.
1: לא רוצה לאכול לא את זה ולא את זה.
0: כן, אז הקופים הם אלה שמתחילים את הסיפור, וזה נכון שאם יש אינפרסטרקצ'ר כמו שצריך, יכול למנוע את ההתפשטות יותר מאוחר. אבל שוב, זה אזור מלחמה, זה אזור שלא ברור כמה USAID ישב שם גם קודם, אז טוב להגיד את זה, כי אנחנו רוצים שה-USAID יחזור לפעול. אני נמצא הרבה באפריקה, ואני רואה את האפקטים של סגירת ה-USAID בכל מיני תחומים, למשל מלאריה, שזה אחת המחלות הכי שכיחות שם, וכמה סובלים מהחוסר. אבל קשה להגיד שאתה יכול לתלות את זה כקשר ישיר. האמירה, אנחנו צריכים היום כוח מסייע שם, היא ודאי נכונה. USAID לא נמצאים שם ונכנסים גופים אחרים. אבל צריך לצעוק את זה בכל הזדמנות, זה בהחלט מסכים לעניין הזה.
1: ובנוגע להתפרצות הזו, אתה נשמע לי רגוע.
0: הייתי אומר ככה, השאלה הגדולה שעולה היא, מה זה אומר לנו? ואם קודם דיברת איך שם של מחלה יכול להשפיע על היחס, הייתי עכשיו גם פה עושה השלכה, איך סרטים יכולים לגרום לפניקה. ושני סרטים שהיו בעשורים האחרונים, האחד נקרא התפרצות, outbreak, ואחד זה contagion, שניהם דיברו על מחלות מוזרות שמגיעות מאפריקה ומתחילות להשמיד אוכלוסייה. אחת דיברה כשזה קשור לעטלפים, והמחלה הזאת אבולה קשורה לעטלפים. השנייה דיברה על הקשר לקופים, והמחלה הזאת גם היא, אנחנו חושבים, קשורה לאכילת, להתעסקות בקופים. והם יראו איך הווירוס הזה מגיע לארצות הברית, מתפשט, ואנחנו בקטסטרופה נוראית. צריך לזכור שזה לא הסיפור של אבולה. האבולה, כמו שאמרנו, צריך מגע מאוד הדוק עם החולה, ולכן הסיכוי שאם מישהו חולה יחזור מאפריקה לארצות הברית או לכל ארץ מערבית וידביק שם אנשים, הסיכוי הוא שואף לאפס. ושוב, באותה עבודה שציינתי, שבעצם זאת הייתה מטרת העבודה שכתבנו לפני כשנתיים, הראינו שלא היה אף מקרה של הדבקה בעולם המערבי בין אנשים שלא היו מטפלים בחולים. כלומר, עצם זה שישבת ברכבת אולי, או במטוס, עם מישהו שחזר מאפריקה, לא הביא להדבקה. ולכן אני חושב שזה צריך להוריד מאוד את הלחץ שאנחנו עשויים לקבל פתאום קורונה חדשה, עם השם של אבולה. זה לא מה שהולך להיות.
1: זהו, לא, גם ציינת, אמרת, יש סרטים שאולי יצרו איזושהי פאניקה, אבל גם, אתה יודע, לפני כמה שנים הייתה פה גם מגפה אמיתית שיצרה פאניקה.
0: בהחלט, יש מגפה אמיתית שקראו לו קורונה, והיא יצרה מגפה, לכן אני אומר, אתה צריך המילה מגפה היא לא מספקת. אתה צריך להבין איך דרך ההדבקה. דרך ההדבקה של קורונה זה דרך כמו שפעת, זה דרכי הנשימה, אדם משתעל לידך, אדם מתעטש לידך, ואתה יכול להידבק. זה ההדגשה שלי מתחילת שיחתנו. Mm-hmm. זה לא הסיפור של אבולה. כן. פה אתה צריך לגוע...
1: מגע הדוק.
0: מגע הדוק עם החולה, ולכן אני לא רואה את זה כמגפה שהולכת ומתפרצת בארצות המערב. והשאלה הגדולה שאנחנו מתחילים להישאל כשכל פעם זה עולה לחדשות, מה קורה למטיילים שרוצים לנסוע לשם.
1: נכון, שאלה
0: האם
1: טובה.
0: האם מותר לנסוע? כן, שאלה חשובה. אז ה-DRC, כן, הרפובליקה של קונגו, היא לא אתר תיירות, לפחות לא לישראלים.
1: לא, אבל אוגנדה בהחלט, כן.
0: בהחלט, כן. גם למתנדבים וגם להרבה טיולים, ארץ יפהפייה, יש הרבה מה לראות שם.
1: אני אשוויץ שהייתי שם, אפילו בגבול עם DRC, אזור מהמם, אני ממליצה בחום.
0: כן. אז אני הייתי אומר ככה, אנחנו לעתים שוכחים, כשאנחנו יושבים פה, ואנחנו חושבים שאפריקה כולה זה איזשהו אזור קטן, איזה בור קטן, ואם קורה משהו באפריקה ואנחנו נגיע לשם, ישר נדבל. כי צריך לזכור שהמרחקים באפריקה הם עצומים. אפילו באוגנדה מצד אחד של המדינה לצד שני, שלא נדבר מ-DRC, מצד אחד לצד שני,
1: זה יכול... מדינות ענקיות.
0: בדיוק. ולכן, לנסוע לאפריקה בוודאי אפשר להמשיך לנסוע. הייתי אומר גם, ל-DRC אתה יכול לנסוע, וגם זה דרך אגב המחיות של ה-CDC, אתה יכול לנסוע על טיסה, אם לא צריך, לאותו אזור שאנחנו יודעים להגדיר אותו, שבו יש את ההתפרצות.
1: כן.
0: באוגנדה קשה להגיד אפילו שזה התפרצות. אנשים שהיו ב-DRC חזרו לאוגנדה והביאו איתם את המחלה. אנחנו לא רואים עדיין, אין לנו עדות להדבקה מקומית. אז פה לא הייתי רואה שיש בעיה, מה עוד שמי שנוסע לאוגנדה נוסע בדרך כלל לשמורות. ושם אין לנו שום דיווח על מקרים כאלה. זה יהיה, אם כבר, זה יהיה יותר באזורים עירוניים, שאתה נמצא מעט מאוד.
1: כן.
0: אז כך שהייתי אומר לציבור, לא צריך לבטל, לא צריך, סוף סוף יש לנו אפשרות אולי לטוס, אל תעצרו את זה בגלל אבולה שהיא בהחלט סיכון רחוק מאוד.
1: אוקיי, אז גם הרגענו לגבי התפרצות האבולה, וגם המלצנו, נתנו המלצה תיירותית נפלאה בעיניי, לבקר בשמורות היפהפיות ומאוד מאוד מיוחדות של אוגנדה. אנחנו נאלצים לסיים, אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, פרופסור אלי שוורץ, מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא, ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. תודה לזריקת ההרגעה.
0: שלום, שלום.
1: ובפינת המוזיקה שלנו, מקלה עליזה לרגל העלאת האופרה נבוקו באופרה הישראלית. נחזור אל קטעי מקלה מפורסמים ונקבל בקול גדול את פרופסור משה זורמן, מלחין ונצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, כמה טוב לבוא ממחלות למוזיקה מעוררת לאט אנרגיה.
1: אנחנו חייבים רגע את האנרגיה הזו, בבקשה.
2: יפה. אז היום באמת לכבוד העלאת האופרה נבוקו של ורדי באופרה הישראלית נעסוק בקטעי מקהלה. עכשיו, מקור המילה מקהלה זה בעצם קהל. זה ציבור גדול של אנשים ששר, וזה הכוח של קהל גדול שמנוצל על ידי מלחינים להעביר מסר עוצמתי שצילי התזמורת המופשטים בלבד לא יספיקו. ולכן הם מופיעים, שירת המקהלה מופיעה ברגעים הכי משמעותיים ביצירות המוזיקליות. ואולי הקטע המקהלה המפורסם ביותר בתולדות האופרה הוא שירת העבדים העבריים מהאופרה נבוקו של ורדי. מה עושה ורדי? ורדי משחזר איזו תמונה היסטורית של הגולים העבריים על אדמת בבל ששרים שיר געגועים למולדת אבודה. הוא כותב את האופרה הזאת ב-1841, ובאותה תקופה איטליה הייתה באמצע מאבק היסטורי על עצמאותה, ייחוד כל החלקים שלה ויצירה של איזה חופש משלטון האימפריה האוסטרית, והאיטלקים שומעים את השירה הזאת של העבדים העבריים, ובטוחים שזה בעצם על עצמם. ומאז ורדי הופך להיות חלק ממנהיגי המאבק, והקריאה ויבה ורדי הופכת להיות סימן העיקר של המאבק. ויבה, ויבים, אומרים ויבה אצבעות ומסמנים על ורדי שהוא בעצם מנהיג המהפכה. עכשיו, ופנסיירו סוללי דורה, תעופי מחשבה, ינסי על כנפי הזהב אל נוף הגבעות והעמקים של המולדת. והמנגינה הנפלאה שכולנו מכירים,

0: במשפט הכי עצוב וחסה אולי, אום יא פטריה סיבלה פרדוטה, או יפה תרצנו וכה עבודה, אום יא פטריה סיבל הפרדוטה, שר ורדי לעובדים העבריים ובעצם מדבר על עצמו. בוא נשמע שירת העבדים העבריים מתוך נבוקו של ורדי.
1: קדימה.

0: עושים חשק לחזור לבבל.
1: נכון, וזה כל מי ששר במקהלה מת לשיר את הקטע הזה. אני זוכר את אבא שלי ששר במקהלת מועצת פועלי חולון. היה חוזר הביתה עם המנגינה הזאת, עם תרגום עברי כמובן, שאז היה מקובל, ושר לנו את שירת העבדים העבריים.
0: מקסים.
1: עכשיו, קטע מקהלה אחר שהפך להיות ברבות השנים להמנון על-לאומי, הוא קטע מקהלה מסיים את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. זה המנון לאחוות האדם, לשמחה האנושית בחברה ובראות. השמחה, בת אור צועלת, מביאה ברכה ונס, את פותחת לנו דלת, וביחד ניכנס. כלומר, את המנגינה כולנו זוכרים.

0: הפך להיות המנון להרבה מדינות.
1: אני מתנצלת שאני שרה.
0: וכולי וכולי וכולי. בוא נשמע, בטהובן המנון לשמחה שמסיים את הסימפוניה התשיעית, המקהלה.

0: עשינו פה בקונטרול, אני לא זוכרת איך קוראים לטכניקה הזו, שאומרים את השמות של התווים ששרים, מי פה סול?
1: מי מי פה סול סול פה מי רדודו. סולפג', שרים סולפג'.
0: סולפג', אז טוענים פה באולפן שכל ילד שלומד פסנתר יודע לעשות סולפג' על הקטע המפורסם הזה.
1: זה נכון, זה אחד מהקטעים, כי נורא קל, אתה בסך הכל, הגדולה של בטהובן לוקח 5 צלילים בעצם, לא יותר, ומזה בונה המנון גדול ורב כוח. זהו, נעבור לקטע המקהלה הבא, שונה לחלוטין, אבל גם כן מאוד עוצמתי, זה שיר תהילה, למי? לאליית המזל. מתוך היצירה קרמינה בורנה של המלחין הגרמני קארל אורף מ-1936. זה יצירה מבוססת על טקסטים מימי הביניים בלטינית, שנמצאים חבויים באיזה כנסייה בגרמניה, חילונים לחלוטין חלקם, חוגגים את הנעורים ואת השמחה ואת החיים, והמפורסם בקטעים אולי הוא שיר הלל לאלילת המזל, בלטינית, או פורטונה ולוט לונה סטטו וריאביליס, או פורטונה אלת המזל, כמו הלבנה, מצבך משתנה, לעולם מתמלט ונגרעת, קודם ישעה, עוני ועוצמה ממיסה כמו קרח, הגורל עצום וגדול. בקיצור, אלת המזל, זה המקום. ולזה נכתב הקטע אחד המדליקים ביותר, שהולך וגדל. גם כן, כמעט פרימיטיבי. אפשר לשיר סולפג'. פא פא מי מי. Fa fa mi mi na na na na Begadel ולא בכדי, מייקל ג'קסון, שהיה נכנס לאצטדיונים הגדולים, היה משמיע את הקטע הזה בפתיחה, כדי שהקהל ייכנס להיסטריה של הגיע המנהיג הגדול של המוזיקה. כן. או פורטונה, ולוט לונה.
0: בוא נשמע.

0: להיות באולפן. איזה קטעים הבאת. כל קטע שהבאת לנו הבוקר, בנגר. כל קטע בנגר.
1: לא בכדי מייקל ג'קסון השתמש בקטע הזה כשהוא היה נכנס לאצטדיונים הגדולים שלו.
0: הוא ידע מה הוא עושה.
1: ידע מה הוא עושה. נסיים בקטע שבו המקלה היא בעצם הקהל כולו, שלא נותן לתזמורת להגיד לבד, מצטרף לתזמורת על הבמה. זו יצירה של המלחין האנגלי אדוארד אלגר, שהתחילה בתור שיר לכת, ואחר כך לפי בקשת מלך אנגליה, התווסף לטקסט, והקטע הפך להיות המנון בריטי, המספר את תהילת האימפריה. Land of hope and glory, mother of the free, how shall we extol thee, who are born of thee.
0: אז רגע, אנחנו לצערי, אנחנו ממש חייבים לסיים.
1: וכדי שעוד... נסיים את בקטע הזה, הקהל שר.
0: ולפני, רק לפני שנשמע את הקטע, גם ניפרד ונודה לך, ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסרית בלצן, איזה כיף של פינה עשית לנו הבוקר. אוי, ומרגיש לי ממש ראוי גם לקראת המונדיאל אולי, שזה מה שאנחנו שומעים.
1: יצא לנו.
0: אז עם הנעימה הזו ברקע, אנחנו גם ניפרד מכם, אז הננו היקרים, ונגיד שעד כאן, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3. 3FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היום הייתה טל ניסן הנהדרת, ארז שלום על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות בשרן. איזה כיף זה להקריא את כל זה עם המוזיקה הזו ברקע. אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית על זיכרון ועל תמרורי הזרה, כפי שמופיע ביצירות תרבות עכשוויות, דני דיין, יושב ראש יד ושם, ידבר איתנו על ההחלטה לפתוח לראשונה מרכזי חינוך מחוץ לישראל, האתרים שנבחרו הם בגרמניה, מינכן, על כל ההיסטוריה הנובעת ממנה ולייפציג. מה ילמדו שם ולמה יש כאלה שמתנגדים לכך, נדבר בזה. גם הסופר חיים באר ביצירה ספרותית חדשה שכולה מעשייה עם סיפור הסקלה, מבקש מאיתנו יהודים וישראלים להישאר כל הזמן דרוכים ולחשוש מן הסכנה שעורבת מעבר לפינה. והקריקטוריסט ניסים נוסקו חזקיהו עם כנס חדש שעושה כולו בקריקטורות ובהנפשה על השורים שואה ועל גבורת ישראל. לא רק זה, גם איש ידיעות אחרונות רז שכניק יהיה איתנו עם פרסום על מגעים בין המיליארדר אסף רפפורט וקבוצת ישראל בידור. מגעים שאם יצאו לפועל תהיה להם משמעות גדולה, בעיקר עבור בני הדור הצעיר, אולי אפילו גדולה יותר מהמגעים לרכישת ערוץ 13. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרווני, על הביצוע הטכני, ארז שלום.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בפעם הראשונה מכריז יד ושם על פתיחת מרכזים חינוכיים מחוץ למדינת ישראל. שני היעדים הראשונים שנבחרו, מינכן, זה חשוב למי שמכיר את ההיסטוריה, ולייפציג. מהי חשיבותם של המרכזים החינוכיים, מה ילמדו בהם, ומדוע יש כאלה, גם מתוך אלה שמלמדים בעצמם על זיכרון השואה שמתנגדים להחלטה. יושב ראש יד ושם, דני דיין, איתנו כעת. דני, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני שנדבר על הרגע החשוב הזה, דני, והוא אכן חשוב, האם אני מדבר עכשיו עם מי שהוכרז פרסונה נון גרטה באוקראינה?
2: טוב, לא בדיוק באוקראינה, אבל לא על ידי אוקראינה, לא על ידי ממשלת אוקראינה, על ידי קבוצת לאומנים אוקראינים שלא מצא חן ביניהם, שהגבנו בחריפות, ביקרנו בחריפות את טקס הקבורה מחדש של אנדרי מלניק, פושע מלחמה ששיתף פעולה עם הנאצים, והובא לקבורה מחדש בקייב בטקס ממלכתי מלא עם זלנסקי, הנשיא זלנסקי בראשו, מלוקסמבורג לקייב. אנחנו מתחנו על כך ביקורת חריפה, וראיתי כעבור יומיים שאתר לאומני אוקראיני, שיש האומרים שיש לו גם תומכים בממשלת אוקראינה, ואולי אפילו שממשלת אוקראינה משתמשת במסד הנתונים שלו, צירף אותי לרשימה של אויבי אוקראינה. טוב, נו שוין.
0: אבל שני דברים. א', למד אותנו על אותו איש, אנדרי, ובית, אם זלנסקי היה בטקס הקבורה, זה מלמד משהו?
2: כן, אנדרי מלניק היה ראש אחד משני הפלגים של הלאומנים האוקראינים שקיבלו בברכה את הנאצים כשהם פלשו לאוקראינה לאחר במבצע ברברוסה, כשהם פתחו במלחמה נגד ברית המועצות, ושיתף איתם פעולה במשך הכיבוש הגרמני. אנשיו היו להם ככל הנראה גם תפקידים, למשל לא את הירי עצמו, אבל תפקידים בהבאת היהודים לבביאר ובמקומות נוספים. נכון שאחר כך הוא שר חנו בעיני הנאצים, אבל את שיתוף הפעולה ואת מעשי הרצח שאנשיו ביצעו כנגד יהודים אי אפשר למחוק, ולכן ראינו בחומרה את העובדה, כן, העובדה שזלנסקי אפילו קרא ברך אל מול הקבר הטרי, בהחלט מעוררת תמיהה. צריך לומר שלצערי אחת מן התופעות הלוואי של הפלישה הרוסית לאוקראינה היא, הייתי אומר, תחייה של הלאומנות האוקראינית הקיצונית, שיש בה סממנים אנטישמיים מובהקים, כולל בדרגי השלטון הבכירים ביותר.
0: אבל זה מלמד משהו על הרגע עצמו, דני, הרי במשך שנים סרבו לעשות את האקט הזה שהם עשו כעת. למה עכשיו? למה הרגע הם מאפשרים?
2: אני חושב שזה ללא ספק, אם אני מנסה להסביר את זה, לא להצדיק, אבל להסביר, אני חושב שזה קשור קשר בל ינתק עם המצב הגיאופוליטי, עם הצורך שהאוקראינים מרגישים לטפח את הרגשות הלאומיים, הלאומניים, לנוכח המלחמה הקשה שמנהלים עם רוסיה, ושצריך לומר, אנחנו כיד ושם, למרות שאנחנו בדרך כלל לא עוסקים בנושאים שאינם קשורים לשואה, גם גינינו את הפלישה הרוסית ברוסיה, ואנחנו גם לא, לאוקראינה, סליחה, ולא מצדיקים אותה גם היום, אבל זה לא מצדיק מצד האוקראינים במעשים שכאלה. לגבי הרשימה עצמה, יש האומרים שזה קשור גם בסכנת נפשות, אבל אני לא מתרגש מן העניין הזה.
0: כי צריך לומר, ושוב, כמו שאמרת דני, ובצדק רב, לא מצדיקים, אלא רק אולי מנסים להסביר, עבור האוקראינים, עבור הזלנסקים של העולם, הוא גיבור לאומי במובן הזה שהוא לחם ברוסים.
2: בדיוק, גואל, זאת תופעה שאנחנו רואים בהרבה מן המדינות של ברית המועצות לשעבר, בעיקר, אגב, עוד יותר מאשר באוקראינה, אנחנו רואים את זה, ראינו עד עכשיו יותר מאשר באוקראינה, עכשיו המאזן הולך ומשתנה, ראינו את זה במדינות הבלטיות, בליטה ובלטביה, שפושעי מלחמה, שרצחו יהודים בבורות ירי ובמקומות אחרים, נחשבים לגיבורים לאומיים בחלק מן האוכלוסייה, בגלל שהם גם אחר כך נלחמו בסובייטים, נלחמו בכיבוש הרוסי. אבל כאן אוקראינה עלתה מדרגה, בגלל המצב שבו היא נמצאת, היא הפכה את מלניק ואולי מתכוונת להפוך אחרים לגיבורים לאומיים על ידי ממשלת אוקראינה. הלוויה הייתה הלוויה ממלכתית עם ראשי הכנסייה וראשי השלטון, וכפי שאמרתי, זלנסקי קרא ברך ושפך כמה גרגירי אדמה אל תוך הקבר, מזל רק שלא הצטלב כמובן, כפי שאחרים עשו. זה בהחלט מעורר זעם, מעורר זעם שביטנו אותו, ביטנו אותו, וכתוצאה מכך זאת התגובה. כפי שאמרתי, שום דבר לא יסיט אותנו, שום איום ושום רשימה שחורה לא תסיט אותנו מהתפקיד שלנו, שזה להגיד את הדברים לפי הדיוק ההיסטורי כהלכתם, כפי שהם היו, ולא כפי שהם מנסים לצייר אותם. זאת אחת מן הדרכים הנפוצות ביותר כיום של עיוות השואה, כן. הגלוריפיקציה של פושעי מלחמה.
0: תשמע, דני, המצב לא טוב, אתה בוודאי יודע את זה יותר מכולם, אבל הבוקר לקראת השיחה איתך, דני, נכנסתי למקום שאני לא רגיל להיכנס אליו, ונכנסתי לטיק טוק, אל תוך מחילת ארנב של אנטישמיות. תשמע, אנשים מן השורה, לא מנהיגים, לא, כן. אנשים, סתם אנשים שמפרסמים סרטונים איומים, איומים, איומים, אני לא חושב שאי פעם ראיתי דברים כאלה.
2: כן, תראה, גואל, אם אתה רוצה בכל זאת שאני אעודד אותך קצת, ואת המאזינים שלנו, התופעה של הכחשת השואה, כלומר, אנשים שאומרים, זה לא קרה, זאת המצאה של היהודים, בשואה יש עכשיו איזה מספר קסם, נדמה לי שאומרים שבשואה נרצחו 214 אלף יהודים, ויכול להיות שאני לא מדייק במספר, ולא 6 מיליון, שזה הכחשה לכל דבר. זה נפוץ, נכון, כמו שאתה קראת במחילות האפלות של הרשתות החברתיות, אבל זה לא קיים כמעט בעולם, נקרא לזה, המכובד. זאת אומרת, היום לא תראה מנהיג מערבי או אינטלקטואל מערבי או עיתונאי מערבי שמכבד את עצמו שיאמר שהשואה לא קרתה. מן הבחינה הזאת, פה גמרנו עם החדשות הטובות. החדשות הרעות הם באמת, א', של כן, ברשתות החברתיות, כל הסחי וכל הזבל הזה נפוץ, וב', שיש תופעה נפוצה מאוד של עיוות השואה, בדרכים שונות ומשונות. אחת מהן דיברנו עליה, שמדינות שאומרות, בוודאי שהייתה שואה ואושוויץ ותאי גזים, אבל אצלנו כולם עזרו ליהודים. אנחנו רואים את זה אפילו לא רק במזרח אירופה, אפילו במערב אירופה. בצרפת היה מועמד לנשיאות שטען שווישי היה משטר שעזר ליהודים, שזה כמובן קשקוש ו שקר מוחלט.
0: אבל אולי הדברים שאתה אומר לנו כעת, דני, הם מחדדים את שאלת תפקידו של יד ושם בשנת 2026. האם התפקיד שלכם זה רק שלא יהיו מנהיגים, כמו שאמרת, שיקחישו את קיומה של השואה היהודית, או באמת לטפל באנטישמיות כפי שהיא מתחוללת היום? האם אנחנו צריכים לדבר על מנהיג, או האם אנחנו צריכים לדבר על פרדיננד לא יודע איפה, שאומר על יהודים דברים היומיים ברשתות?
2: אז בוא נעשה סדר, גואל, ברשותך. ודאי שלא רק במנהיגים, וזאת הסיבה שאנחנו מקימים את המרכז החינוכי הראשון שלנו מחוץ לישראל, במינכן עם שלוחה בלייפציג. כדי שאני תמיד אומר למנהיגי גרמניה, אבל לא רק בגרמניה, מנהיגי מדינות אחרות שאני נפגש איתם, אתם אומרים את כל הדברים הנכונים וזה נורא נחמד, אבל המבחן שלכם הוא שהדברים שאתם אומרים יחלחלו מטה לחברה האזרחית, עד אחרון האזרחים שלכם. אם לא, את זה לא תעשו, אז המילים היפות שלכם שוות מעט מאוד. וזאת הסיבה שכאשר הצעתי בינואר 2023 לקנצלר דאז אולף שולץ ולמנהיג האופוזיציה דאז פרידריך מרץ בגרמניה להקים את המרכז החינוכי הראשון של יד ושם מחוץ לישראל בגרמניה, הם קיבלו את ההצעה בהתלהבות, וכאשר התחלף הממשל זה נמשך כאילו שום דבר לא קרה. יש לנו תמיכה דו-מפלגתית ברורה בנושא הזה. בהחלט, זאת המטרה. לי היה ברור מהיום הראשון, ואנחנו מתחילים להגשים את זה, שיד ושם צריך to go global, להפוך, לצאת מגבולות ישראל ולהפוך למוסד בינלאומי. זה לא אומר שנוכל לקיים נוכחות פיזית קבועה בכל מקום, אבל אנחנו חושבים על דרכים אחרות איך לעשות את זה. לאחרי שאמרתי את זה, אבל אני חייב להוסיף עוד דבר אחד. יד ושם לא יהפוך למוסד למלחמה באנטישמיות. אם יד ושם יהפוך למוסד למלחמה באנטישמיות המודרנית, אף אחד לא יעסוק בשואה. אנחנו לא נהפוך לליגה נגד השמצה או לארגונים אחרים שתפקידם הוא המלחמה באנטישמיות. לכן כשנשאלתי עכשיו אם המרכז החינוכי בגרמניה נועד להילחם באנטישמיות, אמרתי שלא, אבל אין לי ספק שמעצם קיומו, מעצם זה שהוא יחנך בנושא השואה, הוא יתרום תרומה משמעותית מאוד למלחמה באנטישמיות, גם אם זאת לא המטרה. אותו דבר, שאלו אותי האם אנחנו, האם המרכז נועד לתבסן מגמות שקיימות בגרמניה של עלייה של הימין הקיצוני, של מפלגת ה-AfD שבמקומות מסוימים בגרמניה, ראה לייפציג, כן, הופכת, עלולה להפוך למפלגה הגדולה ביותר. אמרתי לא, לא לזה נועד, אבל אין לי ספק שהמרכז מעצם קיומו, מעצם תפקידו ללמד על השואה, יתרום תרומה חזקה לביצור הדמוקרטיה הגרמנית.
0: אולי בדברים האחרונים שלך, דני, קצת שמעת את השאלה הבאה שלי, אבל אני אשאל אותה עדיין. האם לפתוח את המרכזים האלה דווקא בגרמניה, זה לא קצת preaching to the choir? בוא נראה אתכם פותחים את המרכזים האלה בברצלונה, שם שתי נשים יהודיות סולקו מסאונה רק כי היה למגן דוד.
2: אני כמובן ראיתי והזדעזעתי ושמחתי לראות גם את התגובה הנחרצת של בעלי הסאונה שהתנערו מהמעשה שביצע קבוצה ששכרה את המקום, אבל אני מחכה גם לממשלת קטלוניה ולממשלת ספרד. אבל שוב גואל, אני פה צריך לומר בצורה שאני יודע שלא כולם אוהבים את זה, אבל אני מוכרח לומר את זה. אנחנו באים ללמד על השואה. גם בברצלונה אנחנו עושים את זה, לא יודע אם נוכל להקים מרכז, אבל הסמליות של להקים את זה בגרמניה ולהגיד שגרמניה זה preaching to the choir, אני חושב שאתה לא לגמרי מודע עם כך מה קורה בגרמניה. כפי שאמרתי, בגרמניה מפלגה שיש לה שורשים ניאו-נאצים, למה ניאו-נאצים? יש שורשים וחיבה למשטר הנאצים בקרב רבים מחבריה, ה-FD, יכולה להפוך למפלגת השלטון במדינות רבות בגרמניה, ובעתיד אולי גם בגרמניה כולה. אנחנו, גרמניה מבחינה זאת מתמודדת עם אתגרים של, של, של, של מצד אחד של חברה רב תרבותית, רב אתנית, ומבחינות אחרות גם התגובות הלא לא, המאוד לא פשוטות ומאוד לא סבירות לתופעה הזאת, לכן יש הרבה מאוד עבודה. אני לא אכחיש שהסמליות של להקים את המרכז החינוכי הראשון שלנו במדינת המרצחים ובמינכן, הארץ בעין של המפלגה הנאצית, של התנועה הנאצית, בוודאי שהסמליות שיחקה פה מקום.
0: הם מקבלים את זה, כמובן שם בגרמניה, הם מברכים על זה, כמו שאתה אמרת בדבריך, דני, אבל אתה רואה בזה שורשים של ממש, כי אנחנו כבר שמענו, מי זה האיש, עזור לי בבקשה, האיש שקשור למוזיאון אנה פרנק, שיצא נגד הבחירה הזו שלכם.
2: טוב, כמובן הוא ישראלי, מרון מנדל, ש... ככה אני שומע מהשגריר שלנו בברלין, רון פרוסאור, שכל דבר שמריח ממדינת ישראל הוא יוצא נגדו. אז לא צריך להתרגש יותר מדי מהאיש, אבל במיוחד לא צריך להתרגש, כי אמנם הוא אמר את הדברים בביטחון עצמי מאוד גדול, אבל הם חסרי כל בסיס. למשל, הטענה המרכזית שלו הייתה שיד ושם הוא מוסד של ממשלת ישראל, ולא היא. יד ושם הוא מוסד של מדינת ישראל, הוא מוסד של העם היהודי, אבל הוא עצמאי לחלוטין. אני בוודאי מאז שאני נמצא בתפקיד, ככמעט 5 שנים לא נתתי דריסת רגל ולו הקלה ביותר לפוליטיקה ליד ושם. אני תמיד אומר לעמיתי במשרד החוץ, לעמיתי לשעבר במשרד החוץ, אני אומר להם, יד ושם הוא לא עוד חץ באשפת החיצים של ההסברה הישראלית, אנחנו מחויבים רק לאמת ההיסטורית, ובמקומות רבים שהיו ניגודי אינטרסים בין הדיפלומטיה הישראלית לבין האמת ההיסטורית, אנחנו ללא שום מיסוס בחרנו באמת ההיסטורית, ושלא להיכנס לעובדה שאפילו היה ניסיון להזיז אותי מתפקידי על ידי הממשלה, שלא צלח בגלל העצמאות של יד ושם, ככה שהטיעון המרכזי של אותו מרון מנדל פשוט משולל כל יסוד. אני אומר, אמנם הוא נאמר בביטחון עצמי גדול כדרכם של אינטלקטואלים שעוסקים בתעמולה, אבל לא היה לו שום בסיס.
0: אולי מילה לסיום ברשותך, דני דיין. עוד 50 שנים המוסד יהיה קיים עדיין?
2: אוי ואבוי אם לא יהיה קיים. עוד 50 שנה הוא יהיה נחוץ הרבה יותר מאשר היום. תראה גואל, אנחנו נמצאים בנקודה קריטית בזיכרון השואה. אנחנו נמצאים במה שאנחנו קוראים מפני הדורות. החוויה המכוננת שהייתה לי ולך, למרות פערי הגילאים בינינו, החוויה המכוננת של לשמוע שורד או שורדת מספרת סיפורו את סיפורה, ילדים שנולדים היום לא יהיה להם את זה. ולכן קיימת סכנה שהשואה תהפוך מזיכרון להיסטוריה יבשה, כמו המהפכה הצרפתית, או כמו, אתה יודע מה, אפילו גירוש ספרד. ואת זה אנחנו לא יכולים להרשות, כי השואה היא אירוע שאנחנו חייבים, הדבר היחיד שאני יכול להשוות אותו מבחינה הזאת כפי שאנחנו צריכים, זה יציאת מצרים, שאנחנו נפגשים פעם בשנה כדי לספר את סיפורו, ואנחנו חי בזיכרון היהודי אלפי שנים. אבל לא רק היהודי, גם האנושי. ולכן אוי ואבוי אם יד ושם לא יהיה קיים. יד ושם צריך יהיה קיים כמוסד, אני אומר, בינלאומי, הרבה יותר גדול, הרבה יותר משפיע, הרבה יותר מעורב מאשר היום, ולשם אנחנו מובילים.
0: יושב ראש יד ושם דני דיין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. חיים באר, מגדולי כותבנו, מי שהביא לנו את חבלים ואת צל ידו, את נוצות ואת בחזרה מעמק רפאים, חוזר אלינו כעת ביצירה חדשה, שהסוגה בה לא מוגדרת, וגם העלילה בה, כפי שמציין דן מרון באחרית הדבר בספר, איננה במשמעות המקובלת של המושג. אולי כדי להסביר את עלילת הספר החדש של חיים באר, לוויתן ברוח שמו, אנחנו צריכים להבדיל בין אמת לבדיה, בין מה שקרה באמת לבין פרוזה. הנה מה שקרה באמת. בגרמניה יש עיר ושמה רגנסבורג, זו עיר על גדת נהר הדנובה, שבה קהילה נוצרית וקהילה יהודית חיו יחד, עד אשר גורשו היהודים. דבר נוסף שקרה באמת הוא שהסופר היידי האמיתי, יוסף אופטאושו, כתב נובלה ששמה יום ברגנסבורג, על אותו יום גירוש של היהודים, כמין תמרור הזערה ליהודים באשר, אשר הם בכל המדינות ובכל ציר ההיסטוריה. אחרי שתי האמיתות האלה הגענו אל לוויתן ברוח. בו הגיבור מגיע אל אותה רגנסבורג ונשבה. הוא נשבה בהיסטוריה היהודית שבה והוא נשבה בנובלה שנכתבה עליה. הוא מחפש, לכתוב את סיפורה של הקהילה ולכתוב משהו דומה למסע ששבתה את ליבו. מה מחפש חיים באר בספר החדש שלו ומה עומד מאחורי כתיבת היצירה? נשאל, נברך לשלום את מחבר לוויתן ברוח, הסופר חיים באר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל. מה שהיה בפועל זה שאני נחשפתי לרגנסבורג ולאופטאושו לפני המון המון שנים, באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, בחנות ספרים, בחנות יד שנייה כזאת בירושלים, על הגבול של העיר העתיקה והעיר החדשה, של החרדים והחילונים ברחוב הנביאים, מצאתי ספר עתיק יומין שנקרא ספר חסידים, שכתב אותו רבי, שבעצם תורתו של רבי יהודה חסיד מרגנסבורג, ובתוכו מצאתי את הספרון של אופטאושו בתרגום של דוב סדן לעברית. ומאז אני מתאווה לכתוב את הסיפור של רגנסבורג, את הסיפור של אופטאושו, את סיפור מציאת הספר. ובכל פעם, מדבר איתך כבר עשרות שנים, כל פעם יש מישהו או משהו שנותן לי מכה על היד ומפסיק אותי. וממש לאחרונה, לפני שנתיים, התגלגלתי, הגעתי לרגנסבורג בעקבות כנס. זה הכל, מה שאני אומר לך, זה דברים
0: כן,
2: שהיו.
0: כן, כן, יש, כן, אתה יושב את... שם ואתה מבין שזהו, enough is enough, אני עושה את זה.
2: כן, ושם היה כנס לכבוד נושא שהוא שנוי במחלוקת ביני חוקרי הספרות, עם... זה ראוי או לא ראוי, גרמניה ביצירתי. ושם היה כנס באוניברסיטה הקתולית בשיתוף עם המחלקה לספרות של בן גוריון, ששם לימדתי במשך שנים. ופעם ראשונה שאני באמת ברגנסבורג, ואני אומר, אוקיי, it's now or never, אתה יודע, זה עכשיו, וישבתי לכתוב את הסיפור, שבאמת זה לא ברור אם זה... יש שם קטעים שהם בדויים, זאת אומרת, עשיתי את, כמו ברסטורציה, לפעמים הם חלקי כלי, לא עבדו חלקים מהכלי, אז אתה משלים את זה בטיט או בטיט היוון, מה שנקרא, וזהו. אז,
0: ואתה יודע זה... למה הדבר הזה ככה כל כך הרבה זמן ניכר בך לאורך כל כך הרבה שנים?
2: זה ניכר בי משום שבעצם המחשבה שקטסטרופות הן מהיום להיום, הן קורות מהיום להיום. אני זוכר את תמונת העולם שלי התעררה או נזדקה או נשברה כמעט במלחמת יום כיפור.
3: זאת אומרת, אני זוכר את השלווה, אני הייתי בבית, לא הלכתי בבית הכנסת, כי אני סובל מאסטמה וחליתי, ופתאום, איך אומרים, באמצע היום, במקום תקיעת שופר בסוף היום, הייתה זקה באמצע היום.
0: כן.
3: ואני התגלגלתי, גויסתי למילואים, ועד בין יום כיפור לפורים הייתי בסיני, וטיפלתי בחללים, היה חלל אויב במקרה הזה, אבל המוות יש לו את אותו ריח, ואני ידעתי שהאסונות קורים מהרגע להרגע, וגם במקרה, שלא במקרה, בשבעה באוקטובר בשמחת תורה, אני הייתי עם בנינו שהוא פיזיקאי, והיה צריך להיות בכנס בווירצבורג בגרמניה, והייתי איתו. כי הוא לא רצה להיות בחג שם לבד, ואמרתי לו, אוקיי, אני אבוא לחבור. ובבוקר הטלפונים העירו אותי. זאת אומרת, אסונות נופלים, מה שנקרא, כרעם ביום בהיר.
0: כן. אתה לומד מזה מה?
3: אני לומד מזה שאסור להיות שעננים. וזה בעצם מה שאופטושו רצה לספר ליהודים בנובלה שהוא כתב, בשנות ה-30 המוקדמות, עוד לפני עליית היטלר לשלטון, הוא אמר להם, דו לכם, דיר בלק, זה כמו ברגנסבורג, זה מהיום להיום יכול לקרות. הגירוש, גירשו אותם, הם חיו שם על מילט במשך מאות שנים, והיו, מצאו את מקומם, וזה, ויום אחד ניצלו הזדמנות, בעלי המלאכה המקומיים, התושבים, שהחליטו לגרש את היהודים, ניצלו את זה שהמלך מת ועוד לא, זאת אומרת, מקסימיליאן הראשון הלך לעולמו ועוד לא מינו את המחליף, והם החליטו בהזדמנות חגית זאת לגרש את היהודים, את כל היהודים מהעיר, ולהרוס להם את בית הכנסת, ולחרוש את בית הקברות, ולבזות אותם כך שלא יהיה להם טעם לחזור. עד היום כשאתה מטייל ברגנסבורג יש מצבות ברגנסבורג ובסביבה, המון מצבות יהודיות שנעקרו מבית הקברות, והם הוקעו על כותלי הבתים כדי להראות לכולם שאנחנו ניצחנו את היהודים, כמו שצייד תולה גולגולת, או נקרא לזה קרניים של צבי שהוא צד אותו. זה התחבר, תראה, גם השבעה באוקטובר, וגם עוד משפט אחד אני אגיד לך, כשאנחנו היינו ברגנסבורג, שכחתי לחבות את האפליקציה של פיקוד העורף, ובלילה במלון אני פתאום מקמצק, איפה הממד פה? אתה מבין, נו, איפה הממד פה?
0: כן. כן, שם לא צריך, שם לא צריך.
3: שם לא צריך ממש. כן, שם יש
0: שרות
3: אחרות.
0: אבל חיים, אנחנו יודעים שאופטושו ביקש להזהיר, להציב תמרור עזרה. מהו בעיניך תמרור העזרה שאתה מציב בפנינו בלוויתן שלך?
3: אני לא יודע אם זה תמרור עזרה, זה כמו שבעצם לבוא ולהגיד, אחיי ואחיותיי, בני ציון היקרים המסולאים בפז, תדעו לכם, שאתם צריכים להיות דרוכים. כשיש תצפיתניות שמזהירות אתכם, תקשיבו לעזרות. יש הצופה לבית ישראל. יש שמתריע. הנביאים התריעו. ופה היו תצפיתניות, נערות צעירות, שאיימו עליהם שיכניסו אותם לכלא, שישתקו כבר, שיסתמו את הפה. וזה הסיפור. גם שם היה חשש מגירוש. אבל אתה יודע, אנשים, יש ביטוי תלמודי יפה שאומר, עבדה בהפקר אני חלי. עבד בהפקרות נוח לו. אנחנו עם של עבדים, נוח לנו, לא נותנים את הדעת, לא שמים לב. נוח לנו במצב ההפקרות.
0: לאיזה עתיד אתה דן אותנו כשאתה מבקש?
3: תראה, אני חושב שכל אדם צריך להיות מודע לסכנות, אני חושב שכל אומה, האמריקאים לצורך העניין לא היו מודעים לאפשרות שהם מינו ליצן מופרע לנשיא,

0: שאנחנו מתעשתים ושאנחנו יודעים לעשות חשבון נפש ולהחליט איך. אני זוכר את ההתאוששות שהייתה מאוד יפה אחרי מלחמת יום כיפור. אני זוכר את ההתעשתות גם של מוטי אשכנזי, ואני אגיד את זה לשבחו של מנחם בגין, שהוא הבין שצריך לעשות איזשהו שינוי, והוא לקח את משה דיין שהיה מוכה וחבול, אבל הוא ידע שהוא היחיד שיכול להביא לו את הסכם שלום עם מצרים, והוא שולח אותו לפגישות באנגליה באיזה טירה. אני חושב שההתעשתות שלנו אחרי יום כיפור הייתה מעוררת כבוד, והיום אני לא רואה שיש התעשתות. אני רואה שאנחנו ממשיכים לדשדש כולנו, אבל מי שנושא באחריות יותר הוא אחראי יותר, מי שבא לשררה הוא יותר טוב. אני לא אכנס איתך
1: לשיחה
0: פוליטית.
1: יש בעיניך מקום לתרבות, לאנשי התרבות, לספרות, להיות חלק מאותו השיח הציבורי שמתקיים?
0: זה במשך שנים רבות היה כך. אני חושב שאנשים, אולי הדוגמה הבולטת ביותר היה אלתרמן והיחסים שלו עם בן גוריון, שזה סיפור מורכב מאוד ובהחלט לא פשוט, אבל הוא לקח אחריות, בייחוד על כן השיר שהוא פרסם, שבן גוריון פרסם אותו והפיץ אותו בקרב החיילים, על טבח שהיה אולי בלוד, אולי במקום אחר. אני חושב שיש מקום, אבל כשהאווירה היא כל כך אחורה, וכשמישהו מנסה לומר משהו, מיד מכונת רעל מתנפלת עליו, אני הייתי קורבן למכונת הרעל הזאת, אז אנשים באים ואומרים, אוקיי, אני יושב בשקט בבית וצופה במפולות מסביב, שותק, מחריש, ממלא. אנשים ממלאים את פיהם מים.
1: ובכל זאת הם כותבים, ואתה כותב את לוויתן ברוח. יש עוד מקום לספרות שכזאת, חיים?
0: תראה, אני, האמת היא שאני מופתע. הספר ראה אור, וכמות התגובות, הטלפונים, המכתבים, הוואטסאפים, המיילים, אני כל היום בדברים שונים שאני מקבל, טיפה מחזירה לי את האמון אולי באפשרות. אם כי רוב האנשים שעושים את זה, פעם הייתי מקבל תגובות, אני אתן לך אולי סיפור קצר. כתבתי מאמר בארץ לפני עשרות שנים על יחסי ישראל ובבל, בעקבות ספר שסבא של דן מרידור כתב, קראו לו טננבלט, חוקר, וזיאם הרן, זלמן הרן, שהיה שר התרבות, הביא אותו לישיבת ממשלה, את המאמר, ואמר, ביום ראשון בבוקר, ואמר, תראו, ביום שישי הופיע מאמר בארץ של מישהו בער, על יחסי בבל, ארץ ישראל. זה בעצם מקבילה ליחסי יהדות ארצות הברית בישראל. אני רוצה שיתקיים על זה דיון בממשלה. זה סיפר לי משה א' גלבוע, שהיה אז חברו של אשכול, תראה, זאת אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי. זאת אומרת שטקסט שכתבתי הובא לישיבת ממשלה לדיון. היום אני מוכרח להודות ש אני לא מתאר לעצמי שדבר כזה בכלל, שיש איזשהו טקסט ספרותי שיכתוב מישהו, פלונים, מהבולטים ולא בולטים, שמישהו ידון בהם, אם בכלל הם קוראים את זה.

0: אז טוב, זה, מה אני אגיד לך? אני עושה את שלי בנאמנות ככל שאני יכול, ומעבר לזה אני לא מסוגל לעשות יותר.
1: לוויתן ברוח, ספר חדש לחיים באר, זה באמת חיים באר שלא קראתם כמו עד עכשיו. חיים, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת.
0: אני מודה לך שנתת לי פתחון פה, ואמרתי מקצת מן הדברים שמעיקים עליי. יש דברים שאי אפשר אפילו לומר. תודה, תודה גואל.
1: תודה רבה חיים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. כחוט השני אתם שמות ושמים לב עובר שיח הזיכרון לאורך התוכנית שלנו הבוקר. זה מלמד אותנו רבות על התרבות הישראלית ועל מצבה פוסט טבח ומחדל 7 באוקטובר. והנה עוד כנס אנימציה וקומיקס על השואה וגבורת ישראל ייפתח ביום חמישי וימשך עד סוף השבוע, 3 ימים במוזיאון בית טרזין שבקיבוץ גבעת חיים איחוד, שבהם יופיעו מיטב הקומיקאים בישראל, מיטל קנטור שהייתה מועמדת לאוסקר על סרטה מכתב לחזיר, דרך אורי פינק וזאב אנגלמייר, וגם האורח הבא שלנו נוסקו, ניסים חזקיהו, שיציג שם פרויקטים שעבד עליהם מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר, וידבר על הקו שבין שמחה לעצב, זיכרון לעצמאות. ניסים נוסקו חזקיהו, קריקטוריסט ומנהל אומנותי של כנס אנימיקס זיכרון, נמצא איתי כעת, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה יודע, התחלנו את התוכנית עם דני דיין. המשכנו אותה עם חיים באר. והנה אתה עכשיו איתנו והכל עובר שם. נוסקו, הכל עובר שם בזיכרון ובמצב שלנו פוסט הטבח.
2: אין מה לעשות, תשמע, אנחנו חיים בשכונה קשוחה ואי אפשר להתעלם מהמציאות. המציאות הקשה שעוברת עלינו, ולמזלנו, יש לנו גם הרבה אנשים עם כישרון ויצירתיות שיודעים לקחת את הנושאים הקשים והטעונים האלה, וגם להביא אותם אלינו בצורה מאוד מיוחדת וייחודית, שלפעמים קשה להחליק אותה בגרון.
1: מיוחדת
2: אז האנימציה והקומיקס היא באמת הנצפות מאוד מיוחדות שמעבירות את הנושא הזה.
1: מיוחדת וייחודית ואולי גם קלה יותר בגרון?
2: אני חושב שהרבה יותר, כן. אתה יודע, פעם כשדיברו על אנימציה וקומיקס, אז היה אוטומטית שייכו את זה לעולם הילדים. אתה יודע, זה הסרטים מצוירים, כן. זה הקומיקס, גיבורי על.
1: כן.
2: זה כבר מזמן לא לילדים. היום האנימציה מתעסקת עם חומרים מאוד מאוד רציניים, כולל פוסט-טראומה, כולל טרגדיות, כולל דברים, סיפורים אישיים, סיפורי מלחמה, עדויות מהשואה, וכנ"ל גם הקומיקס, שמאז, אתה בוודאי מכיר את הסיפור של מאוס, של ארט ספיגלמן, שפרץ את הדרך וסיפר את הסיפור של הוריו ניצולי אושוויץ, ומאז כבר מבינים שקומיקס זה לא רק גיבורי על ודברים מצחיקים, אלא זה גם סיפורים הרבה יותר רציניים ומורכבים.
1: ואולי העובדה שאתה מזכיר את מאוס, באמת יצירה מונומנטלית, מחברת אותנו דווקא לשיחה שקיימנו בתחילת התוכנית עם דני דיין, כי אפילו את מאוס ניסו לצנזר בשנים האחרונות.
2: נכון, נכון. גם בהתחלה הסתכלו על זה קצת חיה מוזרה, לא הבינו מה פתאום לקחת סיפור מהשואה ולכנס אותה לתוך קומיקס, ואז אחרי זה שינו את המינוח לרומן גרפי כדי שלא להגיד את המילה קומיקס, אבל כן, כן, המדיה הזאת שיכולה להנגיש סיפור או לחבר לנו סיפור בצורה חזותית ועדיין עם המון המון אינפורמציה ורגש ויצירתיות, זה הקסם שבא בתחום הזה, כי קשה מאוד להעביר סיפורים מתקופה אפלה, שכידוע לא היו הרבה תיעודים חזותיים ממנה, לא היו כמעט מצלמות אז, והקומיקס והאנימציה נותנים לזה ביטוי בצורה מאוד ייחודית.
1: אמור לי, איך אתה מרגיש? כי נדמה לי שזו שאלה שאפילו אני דן בה עם עצמי לאורך השנים האחרונות. איך אתה מרגיש עם החיבור כמעט מיידי או כמעט אוטומטי שעושים בין השואה לבין טבח 7 באוקטובר, וגם אתם עושים את זה בכנס?
2: זה נכון, זה נכון. אני חושב שזה עניין של באמת פרופורציות ומינונים, אבל כן, המוטיב של שואה, של רצח מטורף, רק בגלל שאנחנו יהודים או ישראלים, הוא חוט שני שעובר פה בצורה מאוד מטרידה, ואפשר להתעלם מזה. אז נכון שזה לא קרה פה עכשיו בממדים של מיליונים, כמו שזה קרה באירופה, אבל זה לגמרי ממדים של שואה, זה מה שקרה בעוטף עזה. וקשה, קשה לבלוע את זה, אבל אני חושב שאתה שומע את כל הסיפורים והעדויות האישיות, אז קוראים פה דברים מזעזעים, שאסור להחליק אותם, ואסור להתעלם מהם, וצריך להביא את הסיפור שלהם בכל דרך שהוא בלבד שיזכרו מה קרה פה.
1: זה משנה אותך כיוצר? האם אתה צריך להפעיל משהו אחר בך, כשאתה פתאום עוסק בעצב, במוות?
2: חד משמעית. תשמע, אני במקצועי הבסיסי קרקטוריסט, כן. שזה בדרך כלל אדם שאמור להשתמש באומור, באומור שחור.
1: ולהצליף.
2: ולהצליף ולהצחיק. וכשלקחתי חלק בפרויקט הזה שנקרא בלב השבעה באוקטובר, שזה אנתולוגיה של 12 סיפורים שהופיעו כספר, 12 סיפורים מתוך השבעה באוקטובר, סיפורי גבורה שקרו ממש באותו יום, ו-12 יוצרי קומיקס, כל אחד הגיב וצייר את זה בעשרה עמודים, זה היה פרויקט שאורי פינק לקח ובעצם יזם אותו יחד עם דורי דליות ומאיה פולק.
1: נדמה לי שהוא גם פורסם לראשונה דווקא בצרפת ולא כאן אצלנו בישראל.
2: למרבה האבסורד הוא פורסם קודם כל בצרפת, כי אף אחד פה לא חשב שנכון לקחת ולעשות פה מין רומן גרפי כזה, ואחרי שזה פורסם בצרפת והצליח בצרפת, זה תורגם לספרדית, ועכשיו גם, תשמע, גם העברית, זה הגיע גם לעברית. אז בקיצור, יש שלב שאתה צריך לעשות באמת הפרדה בין החלק ההומוריסטי לבין הקטע של להביא לספר סיפור מאוד רציני וטעון ורגשי, ואתה חייב להפעיל שיקול דעת, אתה לא יכול לצחוק מכל דבר,
1: כן,
2: פשוט לא.
1: אבל יש לך את זה בידיים? אתה רוצה לייצג את העצב, אתה רוצה לייצג את החורבן, הידיים שלך יודעות מה לעשות?
2: הידיים שלי נוצאות להקשיב לראש, וכן, הראש שלי רוצה לחבר את זה בצורה נכונה ורגישה, ואמפתית, וצריך להיות פה, כן, צריך פה לפתח המון רגישות, כדי למצוא את הדרך לתעל את הסיפור הכואב, את הקווים, לגב משהו שהקהל ירצה לקרוא ולהבין אותו ולהתחבר אליו. כן, זה דורש פה איזשהו סוויץ' שרק ליוצרים ישראלים, אני חושב, בעיקר ליוצרים ישראלים, כן. יש את היכולות האלה.
1: כן, אנחנו מדברים, אתה בוודאי יודע, בתוכנית רבות בשנים האחרונות על הקשרים של יוצרות ויוצרים עם הקולגות שלהם ברחבי העולם. אתה מרגיש שמישהו מבין, מישהו בשדה שלכם בעולם מבין מה אתם עושים או מה נדרש מכם?
2: מעט מאוד. קשה להם שם להבין, שם בעולם הרחב, אחרי שהם ככה מלעיתים אותם בתקשורת מאוד מאוד מסוימת, מה קורה פה. הם מבינים שאנחנו פה בבעיה מסוימת, מנסים להפגין אלינו אמפתיה, אבל זה מאוד מאוד קשה. ואנחנו, אני שונא להשתמש במילה הסברה, כי זו מילה מאוד טריקית. אבל צריך להעביר את הסיפורים שלנו בכל דרך שהיא, ודווקא העובדה שהצלחנו להעביר את האנתולוגיה הזאת, לפרסם אותה בצרפת, שהיא מדינה לא ממש מאוד ידידותית כלפינו עכשיו, זה מראה על סוג של כן הצלחה מסוימת, שכן אפשר להעביר מסרים דרך המדיות האלה, גם אם זה יותר קשה.
1: ואם שאלתי על העולם, בוא נשאל רגע לסיום עלינו פנימה. אנחנו רוצים לקרוא את זה? אנחנו רוצים ללמוד דרך זה?
2: אני לא יודע אם אנחנו רוצים, אנחנו חייבים. אנחנו פשוט חייבים. וככל שנעשה את זה באמצעים שהם יותר ויזואליים מעניינים, שימשכו לזה גם חבר'ה צעירים יותר, גם בני נוער, גם אפילו ילדים בוגרים, אז דיינו, כלומר זה חשוב, זה חשוב להנחיל את הסיפורים האלה, כי הכמות וההיקף הוא כל כך גדולים, ואתה חייב פשוט ליצור איזשהו קשב, לדברים האלה. והקומיקס והאנימציה באמת עושים את זה, ואני מאוד שמח שבית טרזין, מוזיאון מאוד ייחודי בקיבוץ גבעת חיים ייחוד, לקח את הרים את הכפפה הזאת של לקיים את הכנס הזה, כי זה לא מובן מאליו בימים טרופים אלה.
1: כמובן, אתה יודע, יש לי בספרייה בבית את כל ספרי החטופים שפורסמו בשנה האחרונה. לא קראתי בכולם, אבל הם יושבים שם, וגם אם זה יקרה בעוד 10 שנים שיקרה בהם, הם צריכים לשבת שם. זה בעולמות האלה שאתה מדבר עליהם, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. זה פשוט ליצור מדף מיוחד של רומנים גרפיים, עדויות מאוירות שמספרות את כל הסיפורים, כדי שידעו ויזכרו. וגם המוטו של הכנס הזה זה להעיר, לזכור, להנציח. פשוט ככה. זה סוג של שליחות מסוימת.
1: אני רוצה להודות לך מאוד. אומר שוב את הפרטים עבורכם, מאזינות ומאזינים. כנס אנימיקס זיכרון, ביום חמישי הקרוב הוא נפתח, 4 ביוני, כן? יימשך לאורך כל סוף השבוע, מוזיאון בית טרזין בקיבוץ גבעת חיים איחוד. ניסים, נוסקו, חזקיהו, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל, יום טוב.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז איש ידיעות אחרונות רז שכניק יהיה איתנו עם פרסום על מגעים בין המיליארדר אסף רפפורט וקבוצת ישראל בידור, מגעים שאם יצאו לפועל תהיה להם משמעות גדולה בעיקר אצל בני הדור הצעיר, אולי אפילו גדולה יותר מהמגעים לרכישת ערוץ 13. אנחנו נעסוק בזה אחרי החדשות, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה הקרובה איש ידיעות אחרונות רז שכניק יהיה איתנו עם פרסום על מגעים בין המיליארדר אסף רפפורט וקבוצת ישראל בידור, מגעים שאם יצאו לפועל תהיה להם משמעות גדולה, בעיקר אצל בני הדור הצעיר, אולי אפילו גדולה יותר מהמגעים לרכישת ערוץ 13. נמשיך גם במעקב שלנו אחר תוכניית סרטי דוק אביב, פסטיבל הסרטים התיעודיים שמתקיים בימים אלה בתל אביב. הבוקר יהיה איתנו השחקן והמוסיקאי דניאל גד, שצולל אל תוך נבחי ההיסטוריה, התרבות והרגש בקבוצת הכדורגל שהוא אוהד, וגם יאיר אשכנזי יהיה איתנו ויקח אותנו להצגה שונאים סיפור אהבה בבית לסין. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. פסטיבל דוק אביב מתקיים בימים אלה בכמה אתרים, במרכזם סינימטק תל אביב. אנחנו כדרכנו עוקבים אחר תוכניית הפסטיבל, ואי אפשר שלא לשים לב לעובדה שהרבה הרבה סרטים תיעודיים על כדורגל מוצגים בו, זה הדבר החם ביותר היום. אחד מהם הוא הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, של במאי דניאל גד. אתם מכירים אותו בתור שחקן, שבבניקים, גלי, סמזה, חמם, והוא מוכיח לנו בסרט הזה שיש שני דברים שלא יכול אדם להחליף, לא את משפחתו ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהד, כדבר האמרה. בסרט הוא עוקב אחר הטלטלה שתופסת את עירו רחובות, כשראש העיר מבקש לאחד שתי קבוצות, שעריים ומרמורק, לקבוצה אחת. דניאל גד, שחקן מוסיף סיכאי ובמאי הסרט, נמצא איתי כעת. דניאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גואל, מה נשמע?
0: דבר ראשון, אני רוצה שנלמד את המאזינות והמאזינים שלנו את המשפט היפה ביותר שנכתב אי פעם ולמדתי מהסרט שלך. שימו לב, דע מאין באת ולמה אתה יפה.
2: כן, זה משפט נהדר.
0: מה זה? למען השם?
2: זה חלק מהז'רגון המרמורקי. אז כמו שאמרת, באמת יש שתי שכונות בעיר, שעריים ומרמורק, שכונות שמאוד יקרות לליבי, נוף ילדותי, ולכל אחת מהן יש ז'רגון מילים, לקסיקון מילים משל עצמה, שמתכתב קצת עם המילון התימני, אבל גם מאוד שונה, לאו דווקא אדם תימני מחוץ לשכונות יבין את המילים הללו. ובאמת אחת האמרות היא של מרמורק, זה דם עין באת ולמה אתה יפה, או לא חשוב מאיפה, העיקר לאן, ועוד אמרות כאלה שנונות ואחרות. אל תכעס, תלעס, זה גם חלק מה...
0: לא, זה פנטסטי, נכון, היכולת שלנו ככה לשחק עם השפה עצמה. אני לא, אני לא, לא שאני, לא שאני מבין, דניאל, מה זה אומר, דע מאין באת ולמה אתה יפה. אבל זה רוח טובה, נכון?
2: כן, זה הכוונה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, וזה מרפרר לזה, וכאילו הכוונה היא שזה מודעה שנתלית ברחבי לוחות המודעות ברחבי השכונה, שקורית לכל אנשי השכונה להתייצב, מעין צו 8 כזה במגרש, ביום שישי בצהריים, כי הקבוצה נמצאת במאבקי תחתית, ותזכרו מאיפה אתם מגיעים ולמה אתם יפים, בגלל השנינות שנמצאת ביצים.
0: מדהים, מדהים. טוב, הזכרתי, כמובן זה איננו משפט שלי, הוא גם מופיע בסרט, והוא מופיע במקומות רבים, את דבר הקלישה שאומרת ששני דברים אדם לא יכול להחליף, לא את המשפחה ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהב, אבל במקרה שלך, דניאל, שני הדברים מתחברים יחד, כי האבא שלך, שמחה גד, הוא שחקן אגדי במכבי שעריים. מה זה אומר לגדול בצל של שחקן כדורגל?
2: זה להסתובב איתו ברחוב מגיל 4-5, וזה בכל מקום, זה כזה שמחה, מה נשמע, מה יהיה ביום שישי וכאלה, מה יהיה עם הקבוצה, ואתה יודע, מאוד המון אהבה בכל מקום, וגם איזושהי ציפייה חברתית שנוצרה בי כילד בגילאים האלה ששואלים אותו, נו, ורואים אותי כזה, אתה יודע, אוחז בו, זעתות כזה ביד שלו, ונו, נו, זה הקטן גדול יהיה כמו אבא, והוא מעולם לא נתן לי את הציפייה הזאת. כנראה שהוא זיהה מגיל צעיר שאין לי את מה שהיה לו ברגליים, וגם זיהה אותי בא לידי ביטוי במקומות אחרים, ובאמת תמך בבחירה שעשיתי בגיל 16, שעד גיל 15-16 עוד שיחקתי בקבוצת כדורגל גם של מכבי שעריים, ושם הייתי צריך לבחור או זה או את העולם המשחק, הקולנוע וכו', ובאמת חיזק אותי בבחירה הזאת, אני חושב שהוא צפה בי משחק את המלט בגיל 18, וואו. ואמר לי, עשית בחירה נכונה.
0: וואו.
2: אבל אתה יודע, יש משהו... קודם כל בענף הזה שמרגש כל כך הרבה אנשים
0: אבל
2: בעולם.
0: אבל רגע, עזוב לפני כן, האבא להפרטי שלך, זה מאפשר, להיות כוכב כדורגל, מאפשר לך גם להיות נוכח כאבא? או שפשוט כל הווייתך וכל עולמך זה הכדור?
2: אז הוא פרש בגיל 35 בערך, 36, והוא היה נוכח מאוד כאבא עד היום. הוא בחר שלא להמשיך לקריירת אימון, או להיות מנג'ר, או תפקידים אחרים, כי, והיו לו הצעות, כי הוא רצה להיות מאוד נוכח בטיפוח היחסים עם המשפחה, וזה באמת אחת המתנות הכי גדולות שלי כבן אדם, הקשר שלי איתו. אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות, ומי שיצפה בסרט יראה, שזה גם מה שהוביל אותי ליצירת הסרט הזה, כי באמת למעט המשפחה הראשונה שלו, שזה אחותי, אני ואימא שלי, אז הוא באמת הקדיש את מרבית חייו אחר כך לעשייה ציבורית, ואם זה התנדבות בהנהלת הקבוצה, כשהקבוצה נקלעה לחובות וגיוס תרומות כדי להציל אותה באיזה, בשנים 2010 עד 2012-2013. לפני כן, אתה יודע, גם עשייה ציבורית שבה הוא סייע להמון אנשים מהקבוצה ומחוץ לקבוצה ולא אוהדים. זה באמת היה מפעל חייו, וכילד אני עוד זכיתי לראות, לא אותו משחק על הדשא, אבל זכיתי לראות את הקבוצה ברגעים מאוד מאוד יפים שלה, עם הקהל האדיר הזה שאתה רואה גם בסרט. ובאמת היום המצב קצת שונה. הקהל קצת התרחק מהקבוצה, וגם הקונפליקט הזה שנמצא בלב היצירה מערער את העתידה וכזה מוסיף לוט בערפל. אז זה באמת שאלה מאוד מאוד כזה, האם זהו שיר אהבה או שזהו שיר פרידה.
0: אבל למה לא שניהם? אבל למה לא שניהם?
2: כי לפעמים, אתה יודע, כאילו זה נכון שלפעמים אתה צריך להיפרד מאהובתך כדי לאפשר לה להתקיים במחוזות טובים יותר, אבל פה השאלה אם היא תמשיך להתקיים, יכול להיות שהיא רק תישאר כאיזשהו מדף בחדר הנצחה באצטדיון החדש, ובסוף כל רגעי הספורט הגדולים של העיר רחובות מזוהים עם שתי הקבוצות הללו, מכבי שעריים והפועל מרמורה כזה. יש משהו גם מאוד רומנטי בכדורגל הזה, כדורגל של שכונות שכבר לא כל כך קיים היום, למעט שתי הקבוצות הללו ובני יהודה אולי, שבאמת זה הקבוצות השכונה האחרונות. ואתה יודע, בסוף זה יציון מרשים וגדול, אבל הוא יכול לאפשר גם לקבוצות הללו לשחק שם, ואני מקווה שזה מה שיקרה בעתיד.
0: אתה לאורך, בוודאי בתחילת הקריירה המשחקית שלך, לאור ההצלחה שלך, הרגשת לפעמים שאתה צריך לבחור את אבא או את אמא, לבחור את אלוהי המשחק או את הכדור?
2: אז עד גיל 15-16 באמת הצלחתי לשלב בין שניהם. ואז הייתה איזה פעם אחת שאני זוכר שהאבא שלי לקח אותי בגיל 15, מאימון לחזרה בתיאטרון. אמרתי לו, תשמע, אבא, אני מזיע, ותראה איך אני מגיע, ואני לא מצליח לא אספיק את הכל, ואני חושב שאני צריך לבחור. והוא באמת ברוב הכנות שלו, והתמימות, והכרת האמת והטוב, הוא אמר לי, מה אתה מעדיף? ואמרתי לו, אני חושב שבמשחק אני יותר בא לידי ביטוי. אז הוא אמר לי, אז קדימה, אז לך על זה. לא הייתה לו איזושהי ציפייה או חלום שאני אגשים איזשהו חלום שלו, שלא הוגשם, או להמשיך את דרכו. באמת ראה וזיהה את הנקודה הטובה ואת הכישרון שקיים בי, ונתן לו דרור ותמך בי. אז מהמקום הזה אני חושב שעשיתי בחירה שאני די שלם איתה. ועד היום, הזמן איכות... הטוב ביותר שלי עם אבא שלי זה באמת שאנחנו צופים בכדורגל. נו, מונדיאל עכשיו מגיע, מבחינתנו זה חודש, ואנחנו מחכים לו כל ארבע שנים.
0: כן, גם על זה נדבר בעוד רגע, אבל נדמה לי שאנחנו רואים צמצום של פער, נכון דניאל? בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר את עולם הספורט, עולם הכדורגל מגיע ומחלחל אל עולם התרבות, גם כאן אנחנו בתוכנית מקדישים נדבך רב לתרבות ולספורט, וגם אנחנו רואים את זה בעולם התיעודי, יותר ויותר סרטים תיעודיים נעשים על כדורגל.
2: כן, תשמע, זה בעיניי ההצגה הכי טובה בעיר, זה באמת היה הדרבי. או תיקח משחקים בליגת העל, דרבים בין מכבי להפועל תל אביב, זה, יש שיגידו שזה ההצגה הכי טובה שיש, כי באמת זה מאוד דומק ושונה מתיאטרון, אבל יש משהו במימד של הקהל שמגיע, וזה שזה חי ונושם, זה נותן איזשהו אספקט של קונצרט כזה או אחר, וזה משהו שהוא, אני חושב שמתבקש שיתחבר, כי כשאתה הולך לאירופה או לעולם בכלל, אתה רואה שכדורגל זה ממש תרבות. זה אפילו במקומות מסוימים דת, שאני הייתי במונדיאליטו, לפני שנתיים שלוש, בארגנטינה, אתה רואה את האהבה שלהם לכדורגל, זה שם בשעה 12 בצהריים עוצרים את היום כשיש משחק, והכל מתנקז לתוך זה, ויש תהלוכה ועידוד וקרנבל וריקודים ו... שוטים ורוקדים ושמחים, וכאילו זה ממש איזשהו אמצעי לחיבור. ואני חושב שגם כאן בארץ שלנו זה הולך ומתפתח. אתה רואה את רמת המתקנים שמשתחלת, משתתרגת בארץ. כל כך הרבה פציעות אבא שלי עבר ושחקנים אחרים בגלל רמת המתקנים שהייתה לפני כן, בעיר ובכלל. ואני חושב שזה יכול להיות קרקע פוריה לשחקנים שיבואו לידי ביטוי, גם אם הם לא גרים בערים מרכזיות, ששם הבמה יותר באמת נותנת חשיפה. ואני ממש ממש חושב שיש את כל האלמנטים כדי שבאמת הם יקבלו במה גם בפסטיבל כמו דוק אביב או בסדרות עלילתיות, כי יש את כל האלמנטים של דרמה טובה.
0: אנחנו לא רק משחק ולא רק בימוי, אלא גם קריירה מוסיקלית. אנחנו בסוף השיחה שלנו נשמע שיר מתוך האלבום שלך. אתה מרגיש עם עצמך שאתה צריך לבחור משהו מהם, או תעזבו אותי, אני עושה מה שטוב לי?
2: תראה, באמת, אני בא מניסן נתיב, סיימתי לימודים שם, ותמיד חינכו אותנו לזה שכשיש אמת מסוימת, תהיה לה גם קהל. עכשיו, אני יכול להגיד לך מהמקום האישי שלי, שבשנים האחרונות באמת נוצר בי הביטחון האישי להיחשף בתכנים אישיים שלי. עד כה היה לי מאוד נוח במסגרת הזאת של אני קצת מסתתר מאחורי הדמות, בהנגשה שלי כלפי הקהל, לסיפורים שאני מאוד מתחבר אליהם, או מרגיש שאני רוצה להיות חלק מהם, ואני באמת עושה אודישן ומתקבל, ואז אני שמח להיות חלק מהפנים של הסדרה. בשנתיים שלוש האחרונות, באמת מצאתי איזשהו דרור בליבי, לבטא טקסטים שהייתי כותב למגירה מגיל 14, ובאמת הם ביחד עם מספר מפיקים מוזיקליים ששיתפתי איתם פעולה. אחד מהם זה המפיק של עין לבנה, שזה סרט שהשתתפתי בו. וכשהיינו איתו בארצות הברית, אז הוא באמת המפיק ראה כמה אני אוהב מוזיקה והציע לי. וכנראה משהו בשחרור ובהוויה שהיינו שם אפשר לי להגיד כן. ובאמת יצאתי למסע מעניין מאוד שבו התחברתי עוד יותר לעצמי. וביטאתי דברים מתוך תוכי, על הזווית שלי, גם על הקריירה וגם על החיים בכלל. ואני מרגיש שאתה יודע, גם שחקן שהוא ממש עובד בארץ או בכלל בחול, יש לו עדיין יותר מ-180 יום חופשיים בשנה. אז יש לי את הזמן שמאפשר לי להביא מעצמי לידי ביטוי ביצירה, ויצירה זה משהו שמאוד מניע אותי ומרגש אותי בחיים. אז קפצתי למים גם בהקשרים האלה של המוזיקה שאתה מציין, ובאמת ביחד עם הסרט יצא עוד אלבום EP חדש, של שלושה שירים שיעסוק בנושאים האלה של הסרט ושל נוף ילדותי. וגם באמת, אתה יודע, הסרט הזה שיצרתי וביימתי, אז קפצתי למים עם בתמיכת החברים שלי, אסף נאוי ואורן רוגובין, שמפיקים את הסרט, וכמובן כאן 11 שהם, הגשנו לכל קורא ועברנו, אחרי שכבר מרבית הסרט צולם, יצאתי עם מצלמה גואל ותיעדתי חומרים, ופשוט נהניתי מאיפה שאני נמצא, וראיתי את הדמויות האלה, את הגיבורים של היציא אחרי שנים, אז
0: ויותר מכל התחברת לאבא.
2: בדיוק. זה הציר, זה החוט השוזר של העלילה. אתה יודע, כל פעם שהייתי חוזר מתל אביב לרחובות, והייתי רואה את האצטדיון הולך ונבנה לו, אז באמת התעוררה בי שאלה, שמה הדבר הנכון? מה חכם? האם הקבוצות שמתבוססות לאיתן בשנים האחרונות, בשלהי ליגה א', או באמת קבוצה אחת שתרוץ ותצדיק את האצטדיון הזה, או פתרון ביניים, ולא מגלה לצופים.
0: כן, כן, לא נגיע לסוף. אולי מילה לסיום, הזכרת כבר בדברים שלך, דניאל, את המונדיאל. הוא נפתח ביום חמישי, מאזינות ומאזינים. באמת, אני מציע לכולכם לשתות מים, גם אלה שמתרגשים מזה, וגם מאלה שמבינים שזהו חמישה שבועות, זה כל מה שיהיה כל הזמן, גם אצלנו כאן בתוכנית. וצריך להגיד, דניאל, לא רק שהסרט הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ישודר בשלהי המונדיאל כאן אצלנו בבית, בכאן 11, אלא גם אני מבין שאתה הולך להגיש את תוכנית הבוקר בכאן 11 בכל בוקר בעקבות המונדיאל?
2: כן, בזמן שישנתם אני אסכם לכם בבוקר את כל המשחקים והגולים והתקצירים שקרו, כי באמת אפרופו הסרט והמונחים שלו, אז יש איזה רגע שמישהו שואל את החבר שלו, תגיד מה הדקה? הוא בלחץ, אז הוא עונה לו, דקה קשה. אז יש שיגידו שהמשחקים הם קצת בשעות קשות בלילות, אז אני בבוקר אסכם לכם את כל התקצירים, ויש למה לחכות, כאילו נראה לי שכולנו סופרים את הדקות.
0: לא כולנו, אבל כן, אני מבין את הסנטימנט. נגיד שוב, הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, זה ביום חמישי ההקרנה בדוק אביב, נכון דניאל?
2: נכון, בשעה 4:15.
0: יאללה, הרבה מברוק, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על הסרט. דניאל גד, תודה רבה.
2: תודה רבה, ביי ביי.

0: איך נפלו גיבורים ממלכות הלב אל מרדף הכבוד.
1: בא לי בלילות, דניאל גד, שיר הנושא מתוך הסדרה החמם. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ביום חמישי יוענק פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים. הקלה השנה היא הדוקטור ארגה הלר, על ספרה עצם העניין, ייצוגים של כלבים ביצירה העברית לילדים. לא יכולנו שלא להזמין אלינו לתוכנית, מי שמחקרה עוסק בייצוגי כלבים בתרבות. נברך לשלום את הדוקטור ארגה אלר, חוקרת תרבות, המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: איזה דבר, תשמעי, איזה דבר, בא לי לנבוח בכל רם. איך מגיעים לזה בחיית?
2: האמת שדי בטעות, כי במחקר האקדמי בדרך כלל, אני באה מתחום הספרות, התרגום, התרבות, ולאורך שנים גם בעלי חיים שהיום מאוד פופולריים, וגם ספרות ילדים ותרבות ילדים ששוב היום פופולריים, היו מוקצים, נחותים, לא מקובל לחקור אותם, ולמרות העניין הרב שלי לאורך כל השנים בשני התחומים האלה, הם הוסטו הצידה לטובת תחומים יותר רציניים, אבל לאורך כל השנים, בגלל שיש לי כלבים, גדלתי עם כלבים, מגדלת כלבים, הם בני בית, וגם הייתה לי איזה שריטה על כלבים ספרותיים, אז ניהלתי רשימות של כלבים.
1: וואלה! כי את יודעת, אני חשבתי לפני השיחה, שאלתי את עצמי, איזה כלבים אני מכיר מהספרות? זאת אומרת, הם כמעט שקופים עבורי.
2: לא, אתה בטוח מכיר את פלוטו.
1: פלוטו.
2: ואת הזית.
1: את הזית.
2: ובאמת רוב האנשים שאומרים להם שאני חוקרת כלבים בספרות, אז זה שואלים אותי, זה פלוטו, זה הזית, ואולי המבוגרים יותר שואלים אותי אם זה בימי של מרים ילן שטקליס. אז כן, זה גם הם, אבל מה שמעניין שדווקא הכלבים היותר מפורסמים, אלה שאנחנו זוכרים אותם, הם דווקא יוצאי הדופן בקרב הכלבים שגדלנו עליהם. כל דור והכלבים שלו, כי הם מה שמצאתי במחקר, שהם מסמנים את תהליכי השינוי.
1: זאת אומרת, את מלמדת אותנו, הם לא קישוטים, הם שם בשביל סמטינג.
2: הכלבים, כל דבר למעשה בספרות ילדים, יש לו תפקיד, בין אלה שיגידו שספרות הילדים מיועדת לחנך, והיא כולה מגויסת, ובין אלה שיגידו שהיא מיועדת לבדר, יש את האמצע. של גם וגם, ותלוי בדור, והספרות הילדים בעצם מעניקה את הערכים שהחברה הממסדית רוצה לתת לילדים. אז אם אנחנו הולכים לשנות קום המדינה, אז רצו אזרחים טובים שילכו לצבא, כמה זה אקטואלי היום, אבל אז רצו, לא עלינו, שיקריבו את החיים למען המדינה. זאת הייתה הציפייה, אז נוח היה להקריב כלבים, הם הלכו ברצון, הם רצו למלחמה ומתו. ואנחנו רואים לאורך השנים שבסופו של דבר כלבים לא הלכו לצבא, אבל אם אנחנו עוברים, אז האחרונים הולכים בששת הימים בשמחה ובססון, אבל הם חוזרים חיים, ובאמת השיא זה הזית, שהיא כמו ג'יימס בונד. כמו שהיא יוצאת ככה, היא חוזרת, בלי שריטה, בלי כלום, ככה, ועוד אחר כך הסדרה נמשכת, גם עם לא רק מות הגור שזוכה לתהילה, והזית אולי זוכה לתהילה בזכותו, גם רמי גור, הבן שלו ממשיך ושולח אותה ללבנון, להביא חטופים מלבנון, זאת אומרת, זה כבר, אנחנו רואים איך האידיאלים משתנים, והכלבים משרתים אותם, ואנחנו לומדים עלינו.
1: את יודעת, יוסי שיפמן שואל אותי כעת במהלך השיחה שלנו, אם העיסוק שלך הוא רק בכלבים עבריים, או האם גם כלבם של בני בסקרוויל נמצאים שם?
2: את בני בסקרוויל אני משאירה לבן זוגי שחוקרת שרלוק הולמס. אני עוסקת בתרבות ישראלית. אז תרבות ישראלית נחלקת ללפני קום המדינה, כן. תרבות עברית, אולי גם גלותית, אולי מקומית, והתרבות שלנו היום. אז כן, אני מגבילה את עצמי לשלנו, והם לפעמים יוצאי דופן, הם לא תמיד כמו הכלבים בשאר העולם.
1: אז נדבר על זה בעוד רגע, אבל אני רוצה רגע לשים כוכבית. בעצם חוקרת במעמדך צריכה להגיע למעמד מסוים כדי שהיא בכלל תוכל לפנות מזמנה למחקר שהיא חלמה עליו מגיל 16?
2: אני לא יודעת אם זה מגיל 16 או מגיל 6 שהיה הכלב הראשון בבית.
1: אבל התשובה היא כן, את צריכה קודם לעסוק בדברים חכמים, נחשבים.
2: אני מניחה שבני דורי, שהם דור המבוגר יותר, נאלצו להתפשר יותר מהדור הצעיר שהיום, לפחות בתחום של מדעי הרוח, שהוא לא כזה מבוקש, אבל האפיקים הרבה יותר מגוונים ומתקבלים בברכה. זה ההבדל. העולם צעד קדימה, ואני קצת נולדתי לפני הקדימה הזה.
1: הספר הסתיים לו, המחקר הסתיים לו עוד לפני הטבח, נכון? לפני טבח הוא מחדל שבעה באוקטובר.
2: המחקר ממשיך ויהיה חלק שני, אבל הספר, עצם העניין שעליו אני מקבלת את פרס לוין קיפניס, ממכללת לוינסקי, הספר מסתיים בשנות ה-70, כי הייתי צריכה, המחקר הוא ענק, סיימתי לכתוב אותו בקיץ 23. ואמרתי, אני צריכה לחלק אותו לשני חלקים. ונראה לי הגיוני מאוד לחתוך אותו בשנות ה-70, שהיה לנו אחרי האופוריה הגדולה של ששת הימים, מה שנחשב אז האסון הגדול של מלחמת יום הכיפורים וכל מה שקרה אחריה, והתהפוכות של המהפך הפוליטי, ואחר כך הסכמי השלום, ואז להוביל אותנו אל מלחמת לבנון הראשונה, כי במאמר מוסגר אני אגיד שהכלבים קשורים תמיד למלחמות ישראל ותמיד מגיבים בריאקציה למה שקורה בזירת המלחמה. אז אני אמרתי, טוב לעצור את זה בשנות ה-70, זה שבר כל כך גדול שאני אסיים ב-70 ואני אפתח את הכרך הבא ב-80. ואז קרה 7 באוקטובר ושינה, אני שאלתי את עצמי אם עשיתי משהו נכון, אולי טעיתי במחקר, אולי אני ניתחתי לא נכון את הכלבים. כי מה שראיתי בהמשך, שהכלבים לא, כאילו, הופכים להיות אינדיבידואלים, בשנות ה-70, אכפת להם להגר לאמריקה, הם כולם נהיים עם שמות זרים. ובסופו של דבר, אם אני רואה את הספרים על הכלבים שנכתבים אז השבעה באוקטובר, אנחנו חוזרים לאידיאלים של ההקרבה למען הקהילה, וואו, למען החברים, וואו. למען הילדים, ספר אחרי ספר, ככה שאנחנו חוזרים למקום שבו היינו במלחמת העצמאות, וזה מעניין וגם מרגש.
1: אז את מבטיחה שיהיה חלק ב', זה מה שאת אומרת לי, נכון?
2: אני מבטיחה ואני מקווה מאוד שגם מישהו ייתן מענק, איזה גוף ייתן מענק וזה יקרה יותר מהר.
1: בכל מקרה, דייט נוסף כבר יש לנו, אבל העורך הראשי שלי, תומר מיכלזון, שגם הוא מאזין לשיחה עכשיו, זה רק מלמד אותי עד כמה הם שקופים אצלי, בקריאה שלי, כי הוא מזכיר לי שגם אצל עמוס עוז וא' ב' יהושע יש ייצוגים לכלבים.
2: וגם אצל עגנון. בספרות העברית יש המון כלבים, כי הכלבים נמצאים בדיאלוג עם התרבות העברית. זאת אומרת, במקרא יש איתם דיאלוג לא טוב, אבל בחיים בארץ ישראל, שקם היישוב, כל היישוב הצומח, הציוני, הכלבים היו חלק מהיישוב וחלק מההגנה, ואנשים החזיקו כלבים וכתבו עליהם באהבה רבה. ככה שיש המון כלבים, הם שונים בספרות המבוגרים מספרות הילדים, ואני הגבלתי את עצמי לספרות הילדים, אבל יש מחקרים רבים גם על ספרי המבוגרים, על הטקסטים האלה שהעורך הראשי מתעניין בהם.
1: יש, היו להם, נבחרו, ממש אנחנו רק נפתח עוד כוכבית אחת, נבחרו להם גם שמות שאולי היום לא היו עוברים את הרדיו.
2: נכון. הם גם לא עברו את הרדיו, אנחנו מדברים למשל על קושי כלב קט של אנדה אמיר פינקרפל, שפשוט נגנז רק בגלל שלכלב קראו קושי, וקושי היה שם כל כך פופולרי בשנות ה-30 ובשנות ה-40, הוא ניתן לכלבלבים קטנים, שחומים, או חומים, או שחרחרים, או מטולטלים, פשוט בגלל המילה כושי המקראית, כמו שלכלבים קראו יוקטן, ואנחנו קוראים על יוקטן, מי היום יקרא לכלב שלו יוקטן, אבל היו מלא יוקטנים. ככה שבאמת השמות הלכו והשתנו, והיום השמות הלועזיים חוגגים.
1: אנחנו צריכים להקדיש לכך שעה שלמה. אני אברך אותך על הזכייה הכל כך יפה הזאת, וכל כך מוצדקת. קלת פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים לשנה זו, הדוקטור ארגה אלר. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה.
1: אנחנו עוברים מיד אל האורח הבא שלנו, שמלמד אותנו שהמיליארדר אסף רפפורט, מייסד חברת וויז, שנמכרה בכי 32 מיליארד דולר לחברת גוגל, נמצאת במגעים לרכישת קבוצת ישראל בידור, אחת מקבוצות

0: מה פתאום שלא ידעו? יש פירוש בחזל, פרשנות של חזל, שאומר שחילו שבס ידעו, שזה, שידעו, רק לא ידעו איזה מי זה ידעו. אם הוא חילל שבס, אם הוא חילל שבס, ידעו שבחלל מוס יומוס, כתוב כבר. כתוב שבס בחלל מוס יומוס. אבל כתוב מחלל מוס יומוס. אם זה חילול שבת אמיתי. אוקיי. נראה לי שהפירוש של ה... היה צריכים להגיד, ויקריבו איסו, לא ויקריבו, וימצאו איש מחלל שבת. אני מקושי שצים. מקושי שצים, מה המלאכה? מקושי שצים. אז צריכים לחפש, כל פירום פירושים, מאמר, מה מקושר? אדם מקושר עצים, אין מלאכה. קרמיס.
1: מקושר זה לא קורה.
0: מקושר זה לקחת אחד ועוד אחד. מקושר עצים. מה, למה מקושרים עצים? מה? לעשות מדורה אחר כך. אבל בינתיים, הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום. אז מה דברים? והיה בני ישראל במדבר. מה זה במדבר? אם אנחנו יודעים את הפרשה, יודעים שזה הפרשת מרגלים. בדיוק נפל להם הגזירה. אנשים אומרים, אנחנו הולכים להיות 40 שנה במדבר, ונמות פה. אנחנו נמות פה. מה? ויהי בני ישראל במדבר. הם יודעים שהם במדבר. אני שואל אתכם, אתה עם שלם, יוצא ממצרים, אומרים להם, תיכנס לארץ ישראל, מקבל את התורה וכו' וכו'. ובדיוק אומרים, אוקיי, אתם יודעים מה? אתם לא נכנסים לארץ ישראל. אתם תהיו פה במדבר, פגריכם. תמותו במדבר. מה קורה לאנשים האלה? מה יכול לקרות לאנשים האלה? מה? יוש מוחלט. תעזו אותי. תעזו אותי מהכל. אני צריך למות פה. למות פה. היה מקום... יש פה כאילו מצב מיוחד, מצב שבני ישראל פתאום מקבלים איזה גזירה, פתאום נופל להם ביום אחד שאומרים, אני לא, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, אתה תמות פה במדבר. מה קורה? יוש מוחלט. היה מקום לחשוב שיהיה התפרקות מוחלטת. עכשיו מוצאים בן אדם שבאמת לא מחלל שבת בסוד, הוא רק מקושש, הוא אוסף, זה אנחנו מבינים שזה הכיוון, אבל בינתיים הוא לא עשה את זה. זה לא שעכשיו באים והיו יודעים שיש חילושה, אז מבין למושה לשוטרים, לבייסדין, ומוגים, אלא וימצאו, כאילו ימצאו, זה לא ראו חילושה בזה. מצאו אחד שמקושש. אחד שמקושש. מה?
1: זה מתאים
0: לשון פגיעה. מה? זה מתאים לשון ואיפגע. כאילו, זה לא.
1: נמצאו, זה כן
0: חיפשו. כן, כאילו, יש אנשים שבאמת, במצב העכשווי של הדור, של המצב של המצב של הדור של המדבר שמיורש, רוצו לראות. אתם מתפרקים או לא? יש קבוצה, קבוצה של של של אנשים שרוצים בתור עם ישראל, ואומרים אוקיי, זה זה זה המצב לא טוב, המורל גרוע, בוא נראה שלא יתפרק. אז מצאו אותו, כאילו מחפשים לראות שהכל מסודר, ומצאו אותו, ואז מביאים אותו למשה, לאהרון, לכל העדה, כי אין דין על זה. אין דין. אם זה החילול שבת, יש דין. לא צריכים משה ואהרון לכל העדה. אתה מביא, אתה אומר, יש פה איזה מצב שבן אדם

0: שמתכנן לעשות חילול שבת. מתכנן לחילול שבת. אתה אומר.
1: רש"י אומר.
0: אנחנו לומדים פשט. עכשיו פשט, יש רש"י, יש רמב"ן, ריטבו, ר"ן, בעלי טור, יש הרבה הרבה ראשונים והרבה אחרונים. לא, עכשיו, אני אומר, הפשט של הפסוק זה לא חילול שבת, כי אם חילול שבת, מקוישש קודם כל, מה זה מקוישש? איך מקוישש? לא יתרו בו.
1: לא יתרו בו.
0: בדיוק. בדיוק. בדיוק, הבנת. לכן מביאים אותו למשה ואהרון לכל העדה. כי אין דין כזה. אין דין כזה שעכשיו מקושש שחמיסה. אין. אז מביאים, אבל מה? יש פה מצב של מצב קשה בעם ישראל, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. זה מתחיל להתפרק. בן אדם מקושש כדי להביא... אני רואה פה בעיות, אני, מה עושים עם כזה דבר? מה עושים עם כזה דבר? אז יש הלכה אצלנו, נפסקה ברמב״ם, נפסקה בגמרא, נפסקה... מגדר מינסה. מגדר מינסה. יש מצבים מיוחדים שאנחנו הורגים. היה בזמן הרומאים, בזמן היוונים, אחד שהתריל לרכוב על סוס, וסקלו. הסוס זה שבוס, זה שמועית לוש, זה שום עבר, זה לא חילול שבת. אבל סקלו, למה? כי מגדר מינסה, יש מצבים שמתחיל להתפרק, עם ישראל מתחיל להתפרק, חייבים לעשות דברים, דברים גדולים. וזה הרשות של הסנהדרין. זאת אומרת, אז זה הסיפור. מתחילים במדבור, ואימצו אותו, ובאמת לא ידעו מה לעשות, כי... ולכן מביאים אותו לכל העדה, כאילו זה משהו ציבורי שצריכים להחליט עליו, זה לא הלכה שקיימת בשולחן אור או במקום אחר. ואז, ואז הבייזין, העדה, העם, משה ואהרון וזה, מחליטים שצריכים להרוג. אז זה פשוט, מה יש פה? יש פה כאילו מצד הדין, אין דין, אבל אתה חי עם המצב, ואתה רוצה לתקן את המצב, רוצה לשפר את המצב. כאילו, אותו רעיון, כאילו, אין דין ללבוש ציציס, אין דין ללבוש ציציס, אבל אתה אומרים לך, כן, תעשה זה, תעשה מעבר, תעשה מעבר. זה שמה? שמה? בגלל שהמגדר מינסה. מה זה משפר מאוד את המצב? אומרים אנשים רואים, לא, קיים תורה, ממשיכים תורה ב-40 שנה, לא זזים מן העניין. מה? למה אגב, מה? תמיד זה ככה, תמיד, כאילו, יולי אבי פרוונקה, אומר, פנחס, אתה...
1: כאן לא כתוב, זה פעולה אוטומטית. כתוב, רגום אותו באבנים כל הילדה.
0: כי זה לא מיס, לא. עבור, כי זה לא ריו מיס. ריו מיס זה בדרך כלל העידוס, היא הזאת שממיתה, אז העידים הם מאוד. פה זה לא העידים, אז זה כל העידה. באמת, כאילו לשתף את כל העדה בנושא הזה, זה בשביל לחזק את כל העדה. כל הסיפור הוא בשביל לחזק את כל העדה. בסדר, הייתי היום, יש מחלוקת בגמרא, אם טלית זה חובס מונה או חובס גברה. מכירים? האם טלית שנמצא בארון, גם צריך לצייץ, או רק מה שאתה לובש, או רק אחרי שלבשת. מחלוקת, פוסקים חובס גברה. רק מי שלובש, הוא חייב בציצית. הייתי בח, לגמרי שבעצם לכולם זה חובה שמונה, בעצם הטליס עצמו חייב בציציס. זה שאומר גם אומר שהטליס חייב בציציס כשאתה לובש אותו, אבל הפשט, וברור שהפשט הוא הפוך לגמרי, זאת אומרת שבעצם זה ברור שזה חובס גברי, ברור רק שאתה, זה בשביל מי שלובש ומזדהה וכו' וכו'. רוצים שלא תתבלבל, נגיד שתלבש בלי, גם כשאין אז תשים. אז ברוך השם מצאתי, אסור להגיד, מצאתי את בלעיתו. כן, זה אגב. עכשיו, אוקיי, אז הבנו מה זה ציציס. עכשיו, יש בסוף הפרשה, ויסן קדושים אלוקיך, אני השם אלוקיך שעשרה מארץ מצרים, פתאום מגיע מצרים פה, ארץ מצרים. מה פתאום הגיע ארץ מצרים פה בפרשה? בעצם יש חמישה מצוות בתורה שכתוב יציאת מצרים. חז"ל מנסים, אם שלושה הצליחו, שתיים הצליחו, מנסים לעשות את זה. למה, מה המשותף? למשל, פה הגמרא, יש גמרא שאומרת, מה יציאת מצרים? מי שיבחין בין טיפו של פרור לטיפו של אבן של פרור, הוא יבחין במי מי שצובע קלה אילן במקום תחלת. מוכר לא תחלת אמיתי. אוקיי. וכולי. אז יש חמישה. מי זה החמישה? כולם יודעים. ריביס. מידות, המידות, משקלות. נוסח של הקידוש בתורה. איפה כתוב בתורה זה יציאת מצרים? כמו פה, כמו ויסם גרשים לכם, אני השם אלוקיכם. ריביס, מידס, ציציס, שחוצים, שאסור לאכול את כל השחצים, אני השם אלוקיכם, מצרים, וקורבן. קורבן, שבע ימים, לסירת בויקר, אני יושב שגל סיר מצרים, ככה. אז אני, מה המשותף של כל הדברים האלה? אז ככה, שתי הראשונים, הם לא דומים לשלושה האחרונים. ריביס ומידס מטריל גר ואני, כאילו, הגר ואני, אל תלחץ עליו, אתה יודע, אתה לוקח ריבית, אתה זה, וגם במידות שם כתוב, אותו דבר, אל תונו אותו, ומידות אחר כך, אתה מרמי אותו במידות, וגם כתוב שם שהיציאת מצרים למען להכניס אתכם לארץ כנען. אוקיי, אז אני לא, נגיד שתי אחרים, הם בנפרד. פה כתוב שלושה, יש שלושה מצוות בשלושתם כתוב עוד משהו, היציאת מצרים, וכתוב קדושים. והייתם קדושים לאלוקיכם, אונו איך ישם אלוקיכם שעושה ישראל מצרים. מה?
1: לא כתוב למען
0: אביכם. לא, לא כתוב למען אביכם, וגם כתוב שקדושים. כאילו קדושה ויציאת מצרים. אז אנחנו פה מבינים מצוין. פה מבינים מה יציאת מצרים. אם אתה יהודי, אם אתה מזדהה כיהודי, מה זה קדושים? מובדלים, כן, מובחשים, מובדלים, אתם מובדלים, ויציאת מצרים זה בדיוק זה. יציאת מצרים הבדילה אתכם מהאומות, הבדילה אתכם גוי, מקרב גוי. אני רוצה אתכם, אני עכשיו אתם שלי. אז זה יציאת מצרים. כאילו, הקדושים ביציאת מצרים הם, הם, הם באחד, זה אותו, אותו מהלך. אתם מובדלים, ואני מוציא, אני אוציא אותי אתכם כדי להיות מובדלים. ופה, כאילו, זה בדיוק ציצית. ציצית זה ההבדלה. אני מבדיל את עצמי, על ידי הבגד הזה, אני מבדיל את עצמי מיקום. עכשיו, יש לנו שתיים אחרים, יש לנו שרוצים ויש לנו קורבן. בעצם יש לנו פה שלושה מצוות שיש הקצוות והאמצע. שרוצים זה אומר תוכל שרוצים, כן, זה מגיל, זה התחתית, כאילו בתחתית אתם גם מובדלים בדברים הכי הכי בסיסיים, הכי חומריים, הכי שמה גם אתם מובדלים, ובקורבן זה הכי קדוש, גם שמה אתם מובדלים, כאילו גם בקצוות שזה השרוצים וזה הקורבן, גם שמה אתם לא כמו הם גם מקריבים קורבנות, אתם מקריב אחרת, מקריב לשם, אתה מקריב אחרת, אתה לא אוכל, אני לא אוכל הכל, אתה מובדל מהאומות גם באכילה שלך, גם בעבודת השם שלך, בעבודה בכלל אתה מובדל. והמצב הביניים זה החיים עצמם, ציצית, אתה לבוש, אתה חי, החיים שלך הרגילים, גם אתה מובדל, יש לך גם את התחתית, גם את העליון וגם את האמצע.
2: כל מה שמחבר בינינו. כמו רשת. 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב ראובן ובשט, הרב הראשי ליהדות אתיופיה.
3: שלח לך. נאמר במדבר פרק י"ג פסוק ב', שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הרי בסוף פרשת בעלותך זה העניין של מרים ש נצטרעה. זאת אומרת רש"י, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, דיברה על משה רבנו עליו השלום, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, הכוונה המרגלים ראו מה שהיה עם מרים ולא לקחו מוסר. וכדי שנבין, היו מספר אירועים וההשתלשלות שלהם היא כפי מה שהביא בספר מאמלואז. ישנם שלושה עניינים שיראו בזה אחר זה, והם עניין מרים, עניין קורח ועניין המרגלים. שכן במעשה מרים, מעשה מרים היה כשהם היו עדיין, עם ישראל היו עדיין בחצרות. זה היה בכ"ח לחודש סיוון לשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. והרי בכ"ף לחודש אייר נעלה הענן בחורב והלכו דרך שלושת ימים, דהיינו כ"ב באייר, והם חנו בקברות התאווה, ושם הם ביקשו בשר ואכלו ממנו עד חודש ימים, כפי שמבואר בפרשה הקודמת, פרשת בעלותך. נמצא שהם גמרו לאכול את הבשר בכ"ב לחודש סיוון, ובאותו יום הלכו לחצרות, ובכ"ט בסיוון נשלחו המרגלים. וכל זה יוצא לפי החשבון ש-40 יום שהתעכבו המרגלים, וזה הסתיים בדיוק בליל תשעה באב, והמרגלים נשלחו ממדבר פרן, כמו שכתוב, ישלח אותם משה, ממדבר פרן על פי השם. נמצא בסך הכל שהם לא התעכבו בחצרות אלא שבעה ימים בלבד, ושם הראה עניין מרים וגם עניין קורח. וכשנשלמו השבעה ימי ההסגר של מרים, הלכו משם למדבר פרן ומיד נשלחו המרגלים. יוצא מכל החשבון הזה שסדר המאורות היה כך. המעשה עם מרים היה בתחילה. הרב, מעשה קורח. למה? כיוון ששני הדברים האלה היו בתוך שבעת הימים שמתעכבו בחצרות. ואחרי שיצאו מחצרות ובאו לפרן, נשלחו המרגלים. אז יוצא ששליחת המרגלים היא הייתה אחרי עניין מרים ועניין קורח. צריך להבין. מדוע נכתב עניין המרגלים אחרי עניין מרים? והרי פרשת קורח קדמה לפרשת המרגלים, והייתה צריכה לכתב כאן, ואחר כך פרשת שלח לך. אלא, הטעם שנכתבה פרשת המרגלים אחרי פרשת מרים, להודיענו שראה את המרגלים, שאחרי שהם ראו את עונשה של מרים, על ידי זה שדיברה לשון הרע, אף על פי שזה היה לשם שמיים, היא לקטה בצרת, והייתה נזופה למקום שבעה ימים. אם כן, הם היו צריכים ללמוד מוסר ממה שהיה עם מרים, ולהימנע מלהוציא דיבה על ארץ ישראל, מאחר שזה היה זמן מועד בין שני הדברים. זה היה סמוך ונראה. בכל זאת הם העיזו ועשו מה שעשו. מה הטעם לשליחת המרגלים? נאמר בפסוק במדבר י"ג פסוק ב', שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אומר רש"י, שלח לך, הכוונה לדעתך, אני מצווה לך אם תרצה שלך. דהיינו, השליחת המרגלים לא הייתה על פי השם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהארץ טובה. אבל בכל זאת, רצו לשלוח מרגלים. אמרו ישראל למשה, ישלחה אנשים לפנינו והחפרו לנו את הארץ, כפי שמובא בספר דברים, בתחילת ספר דברים, פרק ה' שם, נשלחה אנשים לפנינו והחפרו לנו את הארץ. אמר להם משה, לשם מה צריכים לשלוח אנשים שיראו את הארץ? אמרו לו, מפני שהבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, בשעה שניכנס לארץ, נמצא בה מכל טוב ונכסים רבים. בתים מלאים כל טוב, וככה כמו שמובא. אם כן, עכשיו ישמעו הכנענים שאנו באים לרשת את הארץ, הם יעשו בורות ומטמוניות מתחת לאדמה, ויחביאו את כל נכסיהם. ואחר כך ניכנס אנחנו, ולא נמצא כלום. נמצא חס ושלום, דברים של הקדוש ברוך הוא בטלים. לכן מוטב שנשלח לשם מרגלים, והם יראו את כל המטמוניות האלו, וידעו ויבינו לחפור במקום שהם יחביאו אותם. וזה מה שנאמר בתחילת ספר דברים, כפי שאמרנו בפרק ה' שם, נשלחה אנשים לפנינו והחפרו לנו את הארץ. היינו שנשלח אנשים שיראו את החפירות והמחבואים שעושים הכנענים כדי להחביא את נכסיהם. דהיינו זה שאנו רוצים לשלוח מרגלים, לא מפני שיש לנו ספק חס ושלום אם הארץ טובה ואם לא. שמע את זה משה רבנו והוא דן בדדו ואמר, זה לא כל כך רע לשלוח מרגלים, והדבר הוטב בעיניו, כמו שנאמר שם בפרשת דברים, והייתה בדבר בעיניי. ובכל זאת, אבל משה רבנו לא רצה לשלוח אותם על דעת עצמו. אלא הוא אמר להם, אלך ומלך בקדוש ברוך הוא. והרי אם הוא מסכים על ידי, או לא, הלך משה ונמלך בשכינה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך, אותך הם יכולים להטעות. אתה בשר ודם, ואין אתה יודע סתרי ליבם. והם מרמים אותך ואומרים ששילוח המרגלים בא לשם הנכסים, לדעת אחד הם הנכסים התמונים, אבל אני בוחן ליבות וכליות, ויודע שהכוונה שלהם בזה, פני שאין להם אמונה בי. למה? אמרתי להם שהארץ טובה. הם רוצים לדעת את טיב הארץ. ותדע לך, זה לא הפעם הראשונה. כפי שמובא באבות, ונסו אותי זה 10 פעמים, 10 ניסיונות ניסו את הקדוש ברוך הוא, ואין זו הפעם הראשונה שאין להם אמונה בדבריי. שכן, ממצרים כבר התחילו באבון הזה. ולכן, בעניין הזה, אני לא מצווה אותך דבר. אם תרצה שלח. לכן נאמר פה בפסוק, שלח לך אנשים, שהתיבה לך באה לרבוז, שהשילוח יהיה לדעתך. אם אתה רוצה, תשלח. אבל אני לא מצווה אותך בעניין הזה. ויש אומרים שהתיבה לך, שלח לך, באה להודיע שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם כבר החליטו לשלוח מרגלים, לא יהיה השילוח הזה על דעתם. כי אם על דעתך, שהרי אם הם ישלחו על דעתם, זה יהיה משום מרידה בך. ואוי לדור שכולם מנהיגים. אלא, אתה תהיה בעל השליחות. ותשלח את מי שאתה מבקש לשלוח. או פני שלא האמינו בי, לא יזכו לראות את הארץ כשאני הלנה, אלא רק בניהם. ואמרו חז"ל במדרש, משל למלך שהכין לבנו אישה מושלמת בכל המעלות, קלה נאה ועשירה מיוחסת. אמר בנו, רוצה אני לראותה, אני לא מאמין לדבריך. כעס האב, כעס גדול על כך, שהוא לא מאמין לדבריו. אמר אביו בליבו, אם לא אראה אותה לא, יאמר, מפני שהיא כעורה, והוא לא רוצה שאני אראה אותה. אמר המלך, אראה אותך את האישה, כדי שלא תאמר, שאני רוצה להטעות אותך ושאני משקר, אבל אני נשבע שלא אתה תיקח הנה, אלא בנך. הנמשל. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, שהוא נותן להם ארץ חמדה, שלא יחסר כל בה. כפי שמובא בפרשת עקב, בתחילת הפרשה. ובאו הם ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והחפרו לנו את הארץ, לראות אם היא טובה.
2: כל מה שמחבר.

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר. תודה.

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב מנשה בן פורת, מרצה ליהדות.
3: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. פרשת השבוע, פרשת שלח לך. אנחנו קוראים על המרגלים שהלכו וכשלו, אבל שני מרגלים הלכו וניצלו מעצת המרגלים, יהושע וכלב. יהושע היה בזכות תפילתו של הצדיק משה רבנו. משה רבנו שינה את שמו של יהושע. בהתחלה קוראים לו הושע, קרא לו יהושע. יא יושיעך מעצת מרגלים. והשני היה כלב בן יפונה. הוא ניצל בזכות התפילה על קברי הצדיקים, כמו שכתוב, ויבוא עד חברון. לא כתוב ויבוא, ויבוא. מי זה היחיד הזה שהוא בא עד חברון? זה היה כלב בן יפונה. הוא עזב את כל המרגלים, הלך למערת המכפלה, לקברי האבות, התפלל, שפך שיח לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מעצת המרגלים, וברוך השם הוא ניצל. פה אנחנו רואים את הכוח הגדול של התפילה על קברות הצדיקים. נספר שני סיפורים על הכוח הגדול של התפילה על קברות הצדיקים. לפני 200 שנה בערך, אז גזרו בפולין גזרה קשה על היהודים. אמרו, יהודים אסור להם להיות רוקחים. אסור להם לפתוח בית מרקחת. למה? יש חשש שהיהודים ירעילו את הגויים בתרופות שהם נותנים להם. והיהודים היו מאוד חכמים, נבונים, משכילים, ובאמת היה להם, הרבה מהם היה להם בתי מרקחת. עכשיו, לא רק שהם הפסידו את מקור פרנסתם, דבר נוסף, הם היו חייבים למכור את הבית מרקחת, והגויים שמרו שהם חייבים למכור את בית המרקחת שלהם, אז היו קונים את זה במחיר הפסד, במחיר אפסי. היה הצדיק רבי בוני מפשסיחה, גם הוא היה בפולין, וגם לא הייתה בית מרקחת, וגם הוא היה בצרה הזאת. אז הוא הלך עד קרקה שבגליציה, שמה הוא הלך להתפלל על קברו של הרמה, רבי משה איסרלנש, שהוא כל האשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים לפי הפסקים שלו. התפלל ובכה, אמר רבי משה, אנחנו באנו מפולין הרחוקה עד לכאן, תציל אותנו, תראה איזה גזרה. כשהוא עזר, התיישב לידו איזה גוי אחד מגרמניה. אמר לו, אתה מבין גרמנית? אמר לו, כן. הרי יידיש זה גרמנית שקצת שיפצו אותה. אז הגוי שמח שיש איזה מישהו שמדבר איתו. אמר לו אותו הגוי, אני עכשיו נוסע לפולין ואני רוצה לעבוד שם. איזו עבודה אתה מציע לי, כדאי לי לעבוד שם? אמר לו, תקשיב, אני שנים רבות הייתי רוקח. זה עבודה מכניסה טוב. אתה יש לך את הכישורים האלו? אמר, כן, בדיוק אני רוקח. אני רוצה לפתוח בית מרקחת, אז איפה אני אקנה? אמר לו, תקשיב, אני עכשיו חושב למכור את הבית מרקחת שלי. וזה לא רק סתם בית מרקחת, יש לזה גם מוניטין. מוניטין, זאת אומרת, שיצא לזה שם טוב של הפירמה הזאת, אז מכר לו את זה במחיר גבוה. והגוי לא יודע שיש גזרה בפולין על היהודים, הם חייבים למכור את בית מרקחת שלהם, ואפשר לקנות את זה בזיל הזול. במקום, ככה בדרך, חתמו חוזה, שילם לו מחיר טוב. ראה הרב איך ישר. רק הוא התפלל, בא בדרך חזרה, תפילתו התקבלה, והרמה עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, וברוך השם הוא ניצל. זה סיפור לפני 200 שנה. עכשיו, עוד סיפור בימים ההם, בזמן הזה, בתקופה שלנו, הייתה אישה אחת שחזרה בתשובה, אבל בעלה עדיין לא חזר בתשובה. היא מדליקה נרות, והוא מסתכל בטלוויזיה. היא שומרת כשרות, אוכל, בר מינן, לבנות וטרפות, וגם הוא היה מתנכל לה בדרכה, כמה שהיא ביקשה ממנו שהיא יבוא לאיזה סמינר, יחזור בתשובה, לא רוצה לשמוע. מה עשתה? הלכה לקבר של הבבא סאלי בנתיבות, התפללה בדמעות שליש, שיעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה להם שלום בית, שבעלה יחזור בתשובה. חזרה לבית, והנה, לא קרה שום דבר. אותו דבר, מה שהיה לפני כן, הוא נשאר אותו דבר. אז היא אמרה, אין כבר, קלו כל הקיצים, אז היא צריכה, רצתה להתגרש ממנו. בלילה הגיע אליה הבבא סאלי בחלום, אמר לה, מה את רוצה להתגרש? אני מטפל בבעיה שלך, תקני לו טלית ותפילין, וזהו. היא קמה, מה טלית, מה תפילין, איפה הוא, מה בכלל יניח אותם, אבל אמרה, מה אמר הצדיק, אני עושה. הלכה, קנתה טלית ותפילין, שמה את זה על השולחן, ואמרה לו, קניתי לך לבעלה טלית ותפילין. זהו. אמרה, בטח, מה, הוא לא יניח את זה, מה לא עובד לתפילין. בבוקר היא באה, היא קמה, היא רואה אותו עם טלית ותפילין. אמרה לו, מה קרה? אמר לה, בבא סאלי בא אליי בחלום הלילה. אמר לי, אשתך קנתה לך טלית ותפילין. אני שלחתי אותה, תניח את זה. אז הוא גם כנראה הייתה לו אמונת צדיקים, והוא הניח. זה כוחם של הצדיקים. לא לחשוב שכמה שהצדיקים נפטרו, אמרנו, לא. נכון שהנשמה של הצדיק היא עולה למעלה, אבל עדיין בתוך זה הקבר נשאר משהו כזה מהרושם חלש מהנפש של הצדיק, קוראים לזה הבלה דגרמי, חום של העצמות. זה משהו גם חלק מהנשמה, קטן מאוד מאוד, והצדיק שומע את התפילות שמתפללים אליו. עד כדי כך שיש מנהג שמתי שיש איזה שמחה הולכים להורים שנפטרו ומזמינים אותם שיבואו לשמחה. למה? כי כתוב בזוהר הקדוש פרשת פנחס דף רש קף עמוד א', אדם שהוא משתף את הקדוש ברוך הוא בשמחתו, אז הקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן וקורא לאבי ואמו של אותו האדם שיש לו את השמחה ואומר להם, קומו, בואו, יש עכשיו לבן, לבת, איזושהי שמחה, והם באים ומשתתפים בשמחה. אז לכן נוהגים, יש אפילו לוקחים את ההזמנה, שמים על הקבר. ככה כתוב בקונטרס היחיאלי, זה הובא עכשיו בספר החדש, אור לציון אבלות, דף רש עין בית בביורים. אז יש עניין, עד כדי כך מאמינים בצדיק שהוא נפטר, הוא קבור, אבל עדיין יש חלק קטן ונשמתו שם, והוא מתפלל על העולם. אלא שיש קושייה. משה רבנו אמר להם למרגלים, לכו תראו האם שם בארץ ישראל היש בעץ עם עין. לא מובן הפסוק הזה, מה זה יש בעץ? יש עץ אחד? ומה? בטח שיש עצים, מה זה משנה לו בכלל? אלא מסבירים חז"ל, היש בעץ, האם יש שם אדם כשר שהוא יגן עליהם בזכותו או לא? למי הוא התכוון? לאיוב. שרבנו ידע שיש שם אדם צדיק, איוב, שקיבל איסורים בעבר. אז אם כן, האם הוא נמצא שם? אם הוא נמצא שם, הוא יגן עליהם. אנחנו לא נוכל לכבוש את הארץ ישראל. בסוף מה היה? באו ואמרו לו, בדיוק שנכנסו המרגלים, מת איוב. והייתה לו לוויה, כולם היו עסוקים בלוויה ולא שמו לב למרגלים. אז משה רבנו שמע, הוא נפטר. אז אם כן ממילא, אין מי שיגן עליהם, זה בסדר. אז שואלים, מה אמרנו? שגם הצדיק שהוא נפטר, אם הוא קבור באיזה מקום, גם אחר פטירתו הוא מגן על יושבי הארץ הזאת. אז מה משה רבנו עכשיו? הוא נרגש, הוא נפטר, נפטר, אבל יש קבר של צדיק, של איוב שם. אלא, כמה שהמעלה של הצדיק שנפטר תהיה גדולה, אבל עיקר המעלה זה הצדיק החי. הצדיק שהוא חי, הוא שמגן בעיקר על הדור. לכן צריכים לדעת, לנצל את זה, שאם אדם הוא יש לו צדיק, יש ברוך השם בכל דור ודור צדיקים, אז נכון גם ללכת לכימות הצדיקים להתפלל, אבל יותר מזה תדבק בצדיקים החיים ותלמד ממעשיהם, זה הישועות הכי גדולות שיבואו עליך. מה שאמרנו לגבי הקברות הצדיקים, שאיוב כבר נפטר, אז אם כן, גם הוא יכול להגן. זה מזכיר את הבדיחה שמספרים, שפעם בא איזה שדר אחד, שדר זה שלוחה לרבנן, הוא הגיע מארץ ישראל לארצות הגולה, לאסוף כסף לעני ארץ ישראל. אז הוא הגיע לאיזה מקום, היה שמע, ככה מספרים, רבי מסעוד, רבי מסעוד היה איש תם וישר, ירא אלוקים, וכיבד אותו בכבוד גדול. ישן השדר, והנה באמצע הלילה הוא רואה שהבעל הבית הוא משחיז את הסכין. אמר, או, איזה יופי, הוא משחיז סכין, לשחוט עכשיו איזה בן בקר רך וטוב, ונעשה, נאכל איזו סעודה טובה. אבל למה באמצע הלילה? דווקא באמצע הלילה הוא צריך. אז הוא קם, אמר לו, או, רבי מסעוד, טוב שאתה משחיז את הסכין, עכשיו אתה תשחוד לנו איזה עגל טוב, נאכל, אבל למה באמצע הלילה? אתה רוצה עזרה? אמר לו, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה לשחוט את הבן הבקר הזה. אז את מי אתה רוצה לשחוט? אמר לו, אותך, אותי, למה, מה עשיתי לך? הוא אומר, תשמע, פה בארץ שלנו אין קברות הצדיקים, אז אני צריך שיהיה קבר אחד של צדיק פה. זה הבדיחה שמספרים כל מקום. אז משה רבנו אמר, מתי הצדיק יכול להגן? כשהוא חי. אבל אחרי שהוא נפטר, זה פחות מגן. לכן, אלו שהולכים לכיוון הצדיקים, יפה, טוב ויפה. תלכו לצדיקים החיים, תלמדו מהם, ממעשיהם, תקבלו מהם ברכות. עכשיו אנחנו הזכרנו את הפסוק היש בעץ עם עין, הסברנו, לפי כך הרש"י מסביר, האם יש שם אדם כשר או לא. אז מקשים על הפירוש הזה, אז למה משה רבנו מדבר ברמזים? היש בעץ, תגיד, היש באדם כשר או לא? אלא הוא רצה ללמד אותם שהצדיק הוא נמשל לעץ, וצריכים לדעת ללמוד מהעץ על האדם. כך כתוב גם בפסוק, כי האדם עץ השדה, האדם הוא כמו עץ. למה? יש כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהעץ, מזה אנחנו נלמד גם לאדם. אחרי משה רבנו אמר להם, היש בעץ, רמז להם, תלמדו מן העץ איך להתנהג בעבודת השם. וככה מפרשים את מה שמשה רבנו אמר להם בהמשך, ולקחתם מפרי הארץ, תיקחו מוסר מפרי הארץ ותלמדו משם, מהעצים, מהפירות, איך לעבוד את השם. אנחנו נגיד בעזרת השם שני לימודים, מה לומדים מן העץ. דבר ראשון, כל עץ הוא חי על המים, אם לא ישקו אותו הוא ינבול, הוא ייפול. אדם שהוא רוצה שהוא יצליח, אז דבר ראשון הוא חייב לעשות, אין מים אלא תורה. זה החיים של האדם, זה החמצן. אדם ילמד תורה, ילמד את בניו תורה, שים אותם במוסדות של תורה, זה הוא חי. אבל אדם בלי תורה זה מת, כמו עץ בלי מים. ועוד דבר, אדם רוצה להצליח, רוצה להצליח בחינוך הילדים, אז הוא צריך דמעות שימלא כוסות של מים, כמו המים שהעץ הוא חי על המים, האדם הוא חי על הדמעות שהוא שופך לפני הקדוש ברוך הוא, שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. גם אדם רוצה להצליח עם הילדים, אז הוא צריך להרטיב את הסידור בדמעות. אומרים גם בעלי המוסר, הדמעות הם מחבסים את כל העוונות, את כל עירורי העבירה של האדם, ואז הם עושים את המוח ואת הלב של האדם, הופכים אותו, הם נהיים סטרילים, סטרילים, זה נהיה נקי וזך. אבל יש לך עץ, אתה משקה אותו, ובכל זאת פתאום אתה רואה, נפל, מה קרה? היו שם, היה כמה חורים, נכנסו שם כמה תולעים, וחרסמו וחרסמו את העץ מבפנים. אתה מסתכל מבחוץ, איזה עץ, איזה עבה, איזה ענפים, אבל בפנים הכל רקוב. למה? כי התולעים מחרסמים, ובסוף כבר אין לו כוח, העץ נופל. אדם לומד תורה, מלמד את בניו תורה, שופך דמעות כמיים על עצמו ועל ילדיו, אבל פתאום, לא עלינו, פתאום הוא רואה שהם נופלים, סוטים מן הדרך. למה? כי נכנסו שם כמה תולעים, הוא בעצמו מתחבר לחברים רעים, או הילדים שלו מתחברים לחברים רעים, ואז החברים רעים האלו הם מחרסמים, מחרסמים, מלמדים את האדם דעות רעות, דבר, מעשים רעים, עד שאפילו שמבחוץ זה נראה, הנה, אבל בפנים זה רקוב, יום אחד פתאום זה מתפרץ בחוץ ורואים, הבן אדם הזה נפל. לכן אדם צריך מאוד להיזהר מחברה רעה. הרמב"ם אומר, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחר רעה וחבריו. אם אדם אומר, לא, עליי זה לא משפיע, אז אתה אומר שאתה לא בן אדם. כי הרמב״ם אומר שכל בן אדם הוא נמשך אחר רעה וחבריו. תמיד שאני לוקח את הילדים שלי לכבוד הבר מצווה, לקבל ברכה ממרן ראש הישיבה, הרב משה צדקה, אומר להם, אגיד לכם דבר אחד חשוב. אתם תתחברו רק לחברים טובים, ותתרחקו מחברים רעים. זה המוטו, זה היסוד של עבודת השם. להתרחק, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. זה לימוד אחד של, שהעץ מלמד אותנו על האדם. מים, דמעות, ולהיזהר ממכרסמים. יש עוד לימוד. מתי שאנחנו שותלים את הזרע, אתה תסתכל ואתה תראה שהזרע הרכיב נהיה רכוב, אבל דווקא מתוך הריקבון הזה פתאום יוצא איזה עץ עם ענפים, עם פירות. מלמדך שאדם לא צריך להתייאש אם הוא נפל, הרכיב בעבודת השם, היצר הרע הפיל אותו. אתה עכשיו תתגבר עליו, תנצח אותו. והתחזקתם, תתחזק בעבודת השם. איך? ולקחתם מפרי הארץ, תיקח מוסר מפרי הארץ. הנה הוא הרכיב ובכל זאת הוא גדל. ולפעמים בגלל דווקא שהוא הרכיב, אז הוא גודל. אדם שהוא נופל, אז הוא ככה, הוא אש על היצר הרע. מה, הפעלת אותי? אז הוא עוד יותר עושה סייגים, ועוד יותר שמירות, ועל ידי זה, הוא עולה ועולה בעבודת השם. כמו שאומרים חז"ל, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מספרים על הבית ישראל, האדמו"ר מגור, שהוא איבד את המשפחה שלו, לא עלינו, בשואה. אז איך הוא התחזק? היה שבור, רצוץ. אמר, אני לקחתי מוסר מהסיפור שאני, היו מספרים, שהיה מלך אחד, הוא הייתה מלחמה עם המלכות השנייה. באו, אמרו לו, אתה יודע, 100 חיילים נהרגו פה. אחרי יום, 50 חיילים בצד השני. בואו, וואי, בסירות יום. עכשיו, נגמר התחמושת לחיילים. אז הרמטכ"ל עזב את החיילים, בא למלך, צריכים תחמושת. אמר לו, מה תחמושת? זהו, אנחנו הפסדנו את המלחמה. על מה? חבל על הכסף, בזבז אותו. אמר לו, למה אתה אומר ככה? אמר לו, מה, לא שמעת ש50 חיילים פה נהרגו, פה 100? אמר לו, נו, אז מה? מה אתה חושב שהם מפלדה? בוודאי שיהרגו חיילים. אבל איך אתה חושב? הוא אומר לו, המלך, שאנחנו ננצח. אנחנו מפסידים. אמר לו, אנחנו בטוח שננצח. למה? כי אני, יש לי מודיעין שאלה החיילים של האויב, הם אין להם מוטיבציה. הם שם כבר איבדו את החשק. אבל אצלנו, אלה הנותרים, אני רואה אותם, כולם. מלאי מוטיבציה, אנחנו נלך לנצח. לא מתחשבים בקורבנות. אמר המלך, ככה אתה אומר? נתן לו את התחמושת והם ניצחו. אמר הבית ישראל, גם אם היצר הרע בא, הפיל את הבן אדם פה, הרג לו איזה חייל פה, חייל שם, אבל אם הוא מלא בחיות, מלא במרץ, הוא אומר, אדי רבה, אני עכשיו נגיד ליצרה, אתה לא תנצח אותי. הוא מתגבר, אז בסוף הוא יהיה מנצח. צוחק מי שצוחק אחרון. יהי רצון שנזכה ללמוד מן העץ את כל הדברים הטובים, כי האדם עץ השדה.
0: כל מה שמחבר בינינו.
4: כאן מורשת. אתם מוזמנים להזין כעת לשיחה מאת הרב מאיר אליהו, פוסק הלכה, מרצה ומחבר ספרים, האזנה טובה.
5: טוב, אני שמח לראות את כולכם כאן פוקנים ביחד איתי את אבסלם את המדרש אחרי שעברו עלינו ימי חג השבועות. אני מקווה שכולם פה שדרגו את עצמם והפכו לגרסה המשודרגת של עצמם. לא יכול להיות מציאות כזאת שאתה נשאר אותה גרסה אחרי חג שבועות. אחרי כל העמל העצום שעשינו בליל הסדר ומצוותיו, אחר כך עברנו את כל הימי ספירת העומר שמשכנו מוחין לשורשים של הנשמות שלנו, מה שנקרא חבת חקתם דחבת חקתם. אחר כך נשארנו כל הלילה עירים בעמל, קראנו 24 ספרים לרמוז ל-24 קישוטים של השכינה, ובסוף טבלנו במקווה במסירות נפש, כל אחד איפשהו טבל, ומשכנו את הכתרים, וממילא אחרי זה נשארנו ערים, עשינו המוצי מיד אחרי, תיקנו את כל החיצוניות, וכתר חבת חג התנאי של הפנימיות, וכתר חבת חג התנאי של החיצוניות, הכל תוקן, שודרגנו. אז מן הסתם היום אנחנו גרסה הרבה יותר משודרגת של עצמנו, ואני מקווה שכל אחד שידרג את עצמו, וזכה לימים העצומים האלה, ימי חג השבועות, ומפסח חד שבועות, כולל שבועות, כל זה מערך אחד שלם, כדי לעשות אפגרייד, כדי לשדרג את עצמך לגרסה משודרגת יותר, ואני מקווה שכולכם עכשיו בגרסה הכי משודרגת והכי מעודכנת של עצמכם, אחרי ימי החג. אז ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, אתם יודעים איזה נחת יש לי כל פעם אחרי שאנחנו עושים את הרחמן, שם מתקנים את החיצוניות וגומרים את הכל, ויש לי כזה נחת ללכת לישון אחרי הלילה השלם ואחרי המסירות נפש הזאת שלא ניכרנו ולא נרדמנו, ויש כזאת מתיקות כזאת לפני שאתה נרדם של אח, I did it, עשינו את זה. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח שהקדוש ברוך הוא שדרג אותנו ומינף אותנו, והיום אנחנו הגרסה החדשה שלנו, אז בהחלט יש לנו על מה לברך, על נשאר

ירושלים ראשונים אחרונים, גמרות אחרונים, כמו רבי עקיבא, כמו גם רבי עקיבא שהיה יודע על כל קוץ וקוץ שבתורה, דף כ"א עמוד ב' עירובין. אז הרב חידה כותב שאין ספק שהוא הגיע לכל זה כי הוא היה משתמש במי אפר פרה אדומה. הוא מצטט את רבנו הארי. אז רבנו הארי כותב שלא יכול להיות דבר כזה שבן אדם יודע כל כך הרבה תורה. יש גם גבול אנושי, נכון? יש גם שכל, נכון? שבכוח ה-100% של השכל אנחנו משתמשים רק ב-2%. כל השאר מה זה? בשר מת? אז לא הגענו לפוטנציאל של ניצול השכל האנושי. אבל כן אנחנו יכולים לדעת שיש גם גבול. כמה אתה יכול לדעת? כמה אתה יכול לדעת? את כל הבבלי, את כל הירושלמי, את כל המדרשים, את כל האחרונים, את כל הזוהר, את כל הפוסקים. יש גם גבול לשכל אנושי מה הוא יכול ללמוד. אז ללמוד אפשר הרבה, אבל השאלה גם על לזכור ולהצליב ולתרץ ולהקשות, להפוך להיות משהו כזה מתיאור כמו רבי עקיבא, כמו שהגמרא אומרת, סמך זין עמוד א' מסכת גיטין, ניסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים, רבי מאיר חכם וסופר, רבי טרפון גל של אגוזים, רבי עקיבא חנות מיוזנת, יעני כל מה שאתה רוצה יש לו בחנות, בבלי ירושלמי, הוא כל כך בקי, רבי טרפון גל של אגוזים, פירמידה של אגוזים, נוטל אגוז מלמטה, כל האגוזים נופלים, אף רבי טרפון שואל אותו שאלה אחת, מביא לך ראיה מהבבלי, מהירושלמי, מהתלמודים, מהראשונים, מהאחרונים, היו כמויות של תורה שהייתה להם עצומה, שאנחנו אפילו לא יכולים להבין כמה תורה הייתה להם. היום אנחנו מאוד מאוד דלים, הזכרתי כבר את הגמרא בחגיגה י"ד, יהודה בן תימא וחבריו, 600 סדרי משנה ואמרי לה 700 סדרי משנה. היום אומרת הגמרא במסכת שבת למד א' עמוד א', יש לנו 6 סדרי משנה. כמו שהגמרא מביאה שמה פסוק אצל ישעיה למד ג', מה היא דכתיב? והיה, אמונה עתיתך חוסן ישועות וחוכמה ודעת, אמר רבי שמעון בן לקיש, והיה אמונה סדר זרעים, עיתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות חוכמה ודעת, נזקים קודשים טהרות. יש לנו 6 סדרים, היה להם 600. ואמרי לה, יש מנדה אמר, 700. אם תגיד 700 זה פחות מאחוז. אתה יודע כמה יש לנו תורה היום? פחות מאחוז ממה שהיה להם. ורבי עקיבא אומרת עליו הגמרא בעירובין כ"א עמוד ב' על הפסוק כתבת על תלוי שחורות כאור אוהב, אל תגרי קוצת אהב אלא קוצת וקוצת תלם תלי תלם שחורות לשון שחרית אורב לשון ערבית, מה שחר עד הערב היה דורש תלי תלים של הלכות על כל קוץ, יש לך אותיות שיש להם קוצים, שטן עז, שין, עין, זין, יש קוצים בתורה, זה נקרא תגין על האותיות. על כל אחד כזה הוא היה דורש דרשה מהבוקר עד הערב. היום אפילו מה הוא דורש אנחנו לא יודעים. אז תמיד את הכמויות, את העוצמות של התורה שהייתה פעם, היום אנחנו כלום. נכון שיש לנו המון ספרים היום, וברוך השם פרצתי היום מבקד מצפון ונגבה, עם המון ביאורים, המון פירושים, תרשימים, טבלאות, צילומים, אבל עדיין זה רק לקחת את האחוז שנשאר ולעבות אותו. אבל המון חוכמות הלכו בזמן לאיבוד, ומה שכתוב לא תשכח מפי זרעו, זה היסוד, העיקר, העיקר של התורה זה האחוז הזה שנשאר. על זה נאמר לא תשכח מפי זרעו, אבל המון העשרות היה לראשונים. רבי גאון היה, רב חידה כותב עליו בקי בחוכמת הריח, הוא אפילו היה עיוור, היה סגי נאור, והיה נכנס לחדר ומריח בן אדם ואומר אם יש כאן מת או אין כאן מת, כמו שמספרים על הסטייפלר, שהיו באים לבקש ממנו ברכות והוא איבד את מאור עיניו בסוף ימיו, היה תופס את הבן אדם, היו אומרים לו בוא תברך אותנו שאנחנו נעשה כסף, היה אומר תביא את היד שלך, היה תופס לו את היד, מריח את היד של זה שבא לבקש את הברכה, היה קולט מהריח שהוא מחלל שבת, היה לוקח את המקל שלו, אבא של רב חיים קניבסקי, והיה מחפש אותו. אתה רוצה ברכה? לקראת שבת לכו ונל חיים מקור הברכה. אתה מבין שאלה השגות, אלה דברים עצומים שאין לנו בהבנה בהם. ראינו את רבי מאיר אבו חצרה, את רבא סאלי, רבי ישראל אבו חצרה. אלה גדולים שנשארו לנו עוד מדור דעה, שרידים של דור קודם, והיום כבר אין את המציאויות האלה. אתה מבין שאז לא מדלדלה, כמו שאומרת הגמרא בסוף סוף הממתת, הולך ומדרדר, הולך מצטמצם, ככה הכוחות שלנו. אבל אתה מבין שהתורה הזאת היא ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה, יש גם האחוז הזה שנשאר, זה המון. ובואו נראה אתכם לומדים את האחוז הזה ובקיאים בו. יש לך את כל הבבלי, את כל ירושלמי, את כל הזוהר, את כל המדרשים, כל הרמב״ם, כל השולחן ערוך ומפרשיו. לך תלמד את הספרי יסוד האלה, שזה המון חומר, המון חומר. וגם באחוז הזה אנחנו מתעצלים. אז איך יכול להיות שרבי עקיבא ורבי ישמעאל כהן גדול הצליחו להגיע לכל כך הרבה השגות, להשיג את הכל, ועוד הרבה יותר מהאחוז שיש לנו? איך היה להם כל כך הרבה תורה? אומר רבנו הארי, מביא את זה הרב חידה. אחד, היה להם אפר פרה אדומה. כל מה שסותם לנו את השכל זה טומאה. אדם שהוא טמא, יש טומאה שהוא נולד, אין מה לעשות, תפסה אותו המילדת, אוטומטית הוא טומאת מת, כך זה נקרא. אז טומאת מת סותמת את השכל, וזה חוץ מהטומאה שבן אדם מביא על עצמו.

גסויות, מדבר לשון הרע, עושה עבירות, אז הוא שם לעצמו עוד קליפות, עוד קליפ. חוץ מהקליפה היסודית, איך שהוא נולד הוא נהיה תממת, כי אמא שלו תמאה מת, וגם המיילדת תפסה אותו, תומה של המת עוברת מאחד לשני, ברגע שהוציאה אותו מיילדת הוא נהיה תממת, נגמר הסיפור. אז יש את התומה הבסיסית, חוץ ממנה יש עוד את התומה שקיבלנו מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, ועוד תומות חדשים לבקרים שאדם מוסיף על עצמו. אוכל בלי לברך, מסתכל על בחור, מדבר לא יפה, בזבז את הזמן, רואה סרטים באינטרנט, טריילרים, שאני לא מדבר כבר על סרטים ממש, כל דבר אוטומה, אוטומה. רואה איזה בחורה קופצת לו עכשיו במסך. עכשיו אתה אומר, זה לא עשה לי כלום. אתה חושב שזה לא עשה לך כלום. זה נראה לך שזה לא עשה לך כלום. אבל יוסיף עוד מעטה עליך, ועוד מעטה, ועוד קליפה, עד ש... איך אומרת הגמרא סוכה נון בית עמוד א', יצר הרע דומה לחוט של הכביש. בקלות אפשר להוריד אותו. אבל עוד חוט של הכביש ועוד חוט של הכביש, עד שנהיה כאבות העגלה חטאה. אבות העגלה זה החבלים שהיו קושרים את הסוסים אליהם. בוא נראה אותך שובר את זה. כי קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף נהיה חוט כזה, לך תשבור אותו. אז אתה מבין שהשכל שלנו לא מסוגל לקלוט. אחד, יש לנו אבונות שאנחנו הכנסנו על עצמנו, וכל זה יוצר חצצים, כל זה יוצר קליפות, כל זה יוצר מסכים בינך לבין התורה הקדושה. דבר שני שדיברנו עליו לפני זה, זה תומת המת שיש לנו, והתומה שקיבלנו מהאדם הראשון. כל המערך הזה יוצר חוצצים וקליפות בינינו לבין התורה. כשאדם היה מזדכך, מתקדש, ומזים עליו שלישי ושביעי מאפר פרה אדומה, אז הכל היה נפתח לו. ועוד אם הוא היה משתמש בשמות הקודש לפתיחת הלב, ויש דבר כזה, הטור מביא בהלכות שבת, דלמי לרש צדיק תת, משביע אני עליך פורה שר של שכחה שתשתילך ממני. היום אנחנו לא משביעים מלאכים. אתה רוצה להשביע מלאכים, אתה נכנס לסכנה עצומה שאתה לא ראוי והמלאך יפגע בך. אבל הם היו כאלה מקודשים, היו יכולים להשביע את השר של השכחה שיסתלק ממנו. וממלא כל מה שהוא לומד, זוכר? כל מה שהוא לומד, טק, טק, טק, פעם אחת, טק, מצלם, ראש זוכר. דפים ראשונים אחרונים בביון, בפקיעות, בהלכה, בהגדה, סיני ועוקר הרגעים, כל אחד נהיה מטאור, חוץ מזה שהיו מזים עליהם שלישי ושביעי. אז אחד, מזים עליהם שלישי ושביעי נתארים, שתיים, הם בעצמם לא היה להם אבונות, ואם היה אבונות שאדם דש מהכיבה, ומה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח, אבונה בכיבה יסובני, אמר רבי שמעון מלקי של האבונות שאדם דש מהכיבה מסובבים אותו ביום הדין, הרי הם למדו כל כך הרבה תורה, עשו כל כך הרבה תעניות, לימדו כל כך הרבה תורה, הזדקחו כל כך הרבה, עשו וידועים הרבה, ייחודים הרבה. הרי פשיטה שאם רבנו ארי יודע מה המצב בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אז התנא האלוקי רבי עקיבא בן יוסף לא ידע. אז פשיטה שידע. אז אם משה רבנו מקבל ממנו חלישות הדעת ואומר לה, הקדוש ברוך הוא, אדם גדול כזה יש על ידך, אתה נותן תורה על ידי, הקדוש ברוך הוא אומר לו שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי, אז תבין שרבי עקיבא בטח שידע מה קורה עם מצבו למעלה. אז הוא עשה תיקונים, הוא תיקן את עצמו, זיקח את עצמו לחלוטין. אז השביע המלאכים שלישי ושביעי זו עליו מאפר פרה אדומה, היה מזוכח ועשה תיקוני תעניות וסיגופים, נהיה כל כך מזוכח, טלק התורה נקלטה בו, טק, היה לומד התורה נקלטת בו, ועוד ועוד ועוד. ומי לנו יותר גדול מדוד המלך? זה הרבה לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא תגיד 2000 שנה, דוד המלך 2500 שנה, אולי קצת יותר. דוד המלך עם כל הגדולה שלו, כתוב עליו שבלילה אחד הלך לישון ולימדו אותו בשמיים בסוד עליית נשמה מה שתלמיד ותיק לומד ב100 שנה. אתה מבין? עכשיו, למה אמרו תלמיד ותיק? מה זה ותיק? לא צריך להסביר לו מה זה זעיר אנפין, מה זה הענוק, דזה, מה זה עולה. הוא מבין כבר הכל. לא צריך עכשיו לבזבז זמן על הקדמות. הוא ישר קולט. תלמיד ותיק, מי עכשיו ילמד? 100 שנה, דוד המלך בלילה אחד עשה את זה, והיא דוד בניות, אומרת הגמרא, בלילה אחד למד מה שתלמיד ותיק לומד 100 שנה. עכשיו, כמה עליות נשמה כאלה היו לו? מספיק שהוא עשה את זה שבוע שלם, הוא כבר בין 700 שנה בתורה. הוא עולה למעלה, מחברים אותו ל-USB, עושים לו דאונלואוד, יורד למטה, הכל בשכל. זה לא כמון מושים, אנחנו כבר כן עולים על הצד שאנחנו עולים. אז אנחנו עוברים דרך עולם התור ושוכחים מהכל. זה דוד המלך שעשה ייחודים כדי לעלות למעלה. עכשיו, כל לילה אחד, 100 שנה לימודים שלנו. נון סטופ 100 שנה.
תאר לך היה עושה שבוע שלם, זה 700 שנה. חודש, שנה, כל ימיו, מאז שהוא ידע את הטריק הזה לעשות עליות נשמה ולהוריד לעצמו חוכמות מהשמיים. אתה מבין איזה עצום הוא. תפתחו את עצמכם, למה אני אקח אתכם 2800 שנה אחורה? בואו ניקח אתכם 450 שנה אחורה. זה תקופת רבנו הארי, זה לא הרבה זמן, 450 שנה. והוא כותב בהקדמה לעץ חיים שרבי אמר לי, כוונה לי רבנו הארי, רבי יצחק לוריה, אשכנזי, אמר לי שכל לילה הוא יוצא מהגוף, עולה למעלה ושואלים אותו לאיזה ישיבה אתה רוצה ללך. אתה רוצה, פעם הוא בוחר לישיבה של רבי מאיר בעל הנס, פעם לישיבה של רבי עקיבא, פעם למטיפת דרכיה, לישיבה של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שלומדים שמה, טק, נתפס בנשמה, הוא יורד למטה, הוא זוכר את הכל. אז תבין איזה עוצמות של תורה וידיעות והיקפים ועומקים, דברים שאין לנו השגות בהם בכלל. אם אני גמרתי מסכת סוכה, שם למעלה ילמדו אותי את הפנים, היינו את הפנימיות של מסכת סוכה. אם לא הבאת איתך מסכת סוכה, לא ילמדו אותך שם מסכת סוכה. לכן תבינו כמה חשוב לבן אדם לעשות היקף של התורה. ללמוד טוב, לא ללמוד חפיף, לא בגרסה באלמה, לא בחוסר הבנה, אבל בהרצה טובה, הבנה טובה. למה? כי אתה תזכה שילמדו אותך שם למעלה. אם לא הבאת איתך את השורשים כאן, לא מלמדים אותך את הענפים שם. אבל אם הבאת איתך כאן, אתה יכול שילמדו אותך שם. הדבר היחיד שהרב חידה מתיר וכל הפוסקים התירו לגרוס באלמה זה תהילים, תורה נביאים כתובים, שזה מקרא, וזוהר. אלה הדברים היחידים שהתירו לגרוס אותם. זוהר הבאתי את הלשונות בעריכות, בשוט שלי, מרכבות תרגמן חלק ב', חושן משפט סימן מם ג', ובמהדורה החדשה סימן מם ד', ושם הבאתי את כל הלשונות שזוהר אתה גורס, גם ילמדו אותך למעלה שמה. אבל גמרא לא יועיל כלום הגרסה, והרב עובדיה כותב ביביה אומר חלק א', שמי שגורס גמרא ולא מבין מה הוא גורס, זה הרי זה ביטול מוחלט ועתיד ליתן את הדין על הבזבוז זמן שהוא מבזבז, על גרסה בעלמה. תבין מה קורה. אל תלמד תוספות, תלמד רק רשי, תלמד עם שטוטנשטיין, תלמד עם מטיבטה. אבל כך או כך יש השס המבואר, המאור המבואר, לא משנה מה. אבל שיהיה לך, אם אתה לא תתקדם קצב יומי קבוע, זה לא יקרה לעולם. אל תאמר לך שאפנה שני, שמה לא תיפנה. מי אמר לך, לא, אני אגמור את העבודה, לא שיגמר החגים, לא, אתה יודע מה, כשאני חתן את הילדים, לא כשאנחנו נעבור דירה, טוב, אני אתחיל את הסדר אחר כך, זה לא יגיע לעולם. אם לא היום, אם בקולו תשמעו, מהיום אני מתחיל, דף ביום, עמוד ביום, סימן בשולחן ארוך ביום, בחיים אתה לא תגמור את השולחן ארוך, אם לא תעשה את זה. בחיים לא תגמור את הגמרא, בחיים אתה לא תגמור את הספר שאתה רוצה לגמור, אם אין קצב יומי כמו שראה רבי עקיבא, אבנים שחקו מים. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ונהיה חור בסלע. ככה גודלים בתורה. קובץ על יד ירבה. לומד עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף הוא מגיע לזה. אם אתה רוצה לגדול בתורה, אתה חייב לעשות את זה קצב יומי קבוע. ואם לא השלמת בבוקר, משנה ברורה כותב, על פי הגמרא בעירובין, שהיה זיף ביממה ופרה בלילה. אם אני לא יכול ביום, אני פורע את חוק לימודי בערב. סימן רש למד חטא בשולחן ערוך, כמה חשוב ללמוד בערב. וישאלו את הבן אדם, למה לא קבעת עיתים לתורה? הרי זה אחד מהדברים ששואלים את הבן אדם בלמד א' מסכת שבת. קבעת עיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, המלכת חברך עליך, הבנת דבר מתוך דבר. אתה רואה שיש סריה של שאלות שעתידים לשאול אותך. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, לא עושה מבחן פתע, לא יודע מה ישאלו אותי. הוא אומר לך, מה השאלות שהולך הבוחן לשאול אותך שם בבית דין העליון? אחד השאלות מה? קבעת עיתים לתורה? אז הבן איש חי כותב שם, בבן יהוידע למד א', עיתים מיעוט רבים שתיים, את בבוקר, את בערב. כך כותב הבן יהוידע, שצריך שיהיה לך גם את בבוקר, גם את בערב. להלכה בן יהוידע זה לא ספר הלכה, הרבה פעמים אמרתי. זה ספר אגדה, פירושי אגדה, פרפראות, קצת על דרך הקבלה, אבל זה לא ספר הלכה. אז אנחנו צריכים למצוא ספר הלכה, מה המינימום ההכרחי שאני צריך לקבוע לעצמי סדרים כל יום כדי באמת לגדול בתורה. אם אתה תחליט לצאת מהחדר הזה ולא לקחת על עצמך דף ליום, עמוד ליום, סימן ליום, אז אתה תישאר ככה במצבך עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ולא תגיע לשום מקום. תגיע לעולם הבא, תהיה כרעבל בין החתנים. למה אתה רק מסכת אחת סוכה? אז רק אותה ילמדו אותך. את הפנים שלה, היינו את הפנימיות שלה, את האחור הבאת כאן, זה מה שילמדו אותך. אז תשב כמו אבל בין החתנים, כולם מפלפלים שמה וזוהר וקבלה וזה, ואתה קיבלת רק את זה. הרי בעולם הזה בן אדם שרואה מישהו שיש לו בית יותר יפה, מכונית יותר יפה, הלב שלו חורק. למה אני לא, זה, למה זה, אני לא זכיתי לבית כזה? למה אני לא זכיתי למכונית כזאת? האדם כואב לו. אז בעולם הבא, זה מה שחזל אומרים, אין אדם נכווה אלא מחופתו של חברו. זאת אומרת, גם בעולם הבא יש
קנאה. מה הקנאה? שהוא יודע יותר תורה ממני, מלמדים אותו יותר. והלימוד בעולם הבא גורם לך הבנה בבורא הקדוש האינסוף. וההבנה בבורא הקדוש באינסוף, זה התענוג שיש בגן עדן. שנאמר, אז תתענג על אדוני. על מה התענוג? על המציאות, ההבנה, התפיסה העומקית, הרוחבית, מי זה האינסוף. זה התענוג בגן עדן. יענו, ישאלו אתכם מה זה תענוג בגן עדן, זה לא אכילה שינה, לינה, שותים קוקוסים מטריה ככה בהוואי על החוף של בית דין של מעלה. לא. אז מה התענוג האמיתי של גן עדן? התענוג האמיתי זה התפיסה, ההבנה באינסוף הגדול. אבל איך מגיעים לזה? על ידי הלימוד תורה, כי תורה וקודשא בריחו זה דבר אחד. ישראל אורייתא וקודשא בריחו חדו. ככל שתעמיק יותר בתורה, אתה תדבק בו יותר, תבין אותו יותר, יהיה לך תענוגים יותר עצומים. אז תבין שהכל מתחיל מכאן. אז אם כאן אתה תתחיל ללמוד כמו שצריך סדר קבוע, אתה תראה שיהיה לך סייעתא דשמיא גם בעולם הזה וגם לנחול עולם הבא. למה אנחנו לא רוצים רק עולם הבא? לא, אנחנו רוצים גם עולם הזה. מה הבעיה? דיברנו על זה באחד השיעורים, לא בזמן, שאנחנו רוצים גם עולם הזה. הגמרא שואלת בדף י' עמוד ב' תוריות, ניחאו לצדיקים, מה רע לצדיקים שיהיה להם גם עולם הזה, גם עולם הבא? זה לא או-או, זה גם-גם. הקרן קיימת לו שם, ופירות אוכל בעולם הזה. זה תלמוד תורה כנגד כולם. אז מה אנחנו רוצים? רוצים גם זקנה טובה פה בעולם הזה, נחת, שלווה, אריכות ימים, פרנסה בשפע. כל הלומד תורה נכסיו מצליחים, כל הלומד תורה אויביו נופלים תחתיו, כל הלומד תורה אשתו רגועה. למה היא רגועה? דף י' ז' מסכת סוטה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אם השכינה בבית אז היא רגועה. מהר את השם בבית רשת, שהגמרא אומרת שמה שהשטן נכנס לתוך הבית. אז צריך הרבה סייעתא דשמיא להכניס את השכינה לבית. הכל מעלבונה של תורה. אז אתה צריך להבין עכשיו שאם אתה רוצה עולם הזה, ואתה רוצה עולם הבא, ואתה רוצה תענוגים גשמיים פה ותענוגים רוחניים שם, הכל הולך לאותה נקודה. מה הנקודה? תלמוד תורה. אז לא ביקשו מאיתנו ללמוד כמויות של תורה כמו שהיה לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, וגם אין לנו את זה, אלא רק פרופיל אחד, שזה אחוז אחד מהתורה. אבל את האחוז הזה במקסימום תנסה לכבוש. זה נראה הר גבוה, תנסה לכבוש. כשאתה תעשה את זה עוד מסכת ועוד מסכת ועוד דף, לאט לאט אתה תתרבט, תלמד, התורה תמנף אותך ללמעלה. וזה בדיוק העניין, כמה אנחנו צריכים ללמוד כל יום שבן אדם יהיה לו איזה סדר. אם לא יהיה לו איזה סדר, הוא לעולם לא יכבוש. כל יום צעד, כל יום צעד בהר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אם לא יהיה לך כל יום סדר קבוע, שאתה עולה שתי צעדים קדימה, שלוש צעדים קדימה, לא הצליח ביום להשלים את חוק לימודיו, ישלים את זה בלילה, לא ילך לישון עד שישלים את החוק של הלימודים שלו, שיהיה לו גם מה לענות למעלה בשמיים. קבעת עיתים לתורה, עיתים, כותב המשנה ברורה, חוק זמן שלא יעבור, גם אם סבור שירוויח ממון הרבה. אז גם אם נראה לך שאתה תרוויח הרבה, זה סתם יצר הרע מהטל בך. אז מה באמת? שב תלמד, אתה לא תתחרט אף פעם. והביע עומר, הוא מביא שמה בחלק י' שאחד האדמורים אמר שלא משנה מה עושים, כשלומדים תורה אף פעם לא מתחרטים על זה. אתה תלמד, אתה תראה שיהיה לך שפע. שפע, אשתך רגועה. שפע, הילדים, אף אחד לא מראה להם שום דבר בפלאפון. גודלים כמו שצריך. שפע שיורד תורה, מתגלם בטובות והנאות של העולם הזה, והקרן קיימת לו שם לעולם הבא. אז מה שאומרת הגמרא בשבת למד א', קבעת עיתים לתורה. עיתים זה מיעוט רבים, שתיים, את בבוקר, את בערב. את בבוקר זימן קוף נון אי. ושם כותב המשנה ברורה את הגמרא שהבאתי בעירובין סמכי, שאם אין לו זמן ביום ילמד בלילה, שם מביא את זה המשנה ברורה. סימן קוף נון אי, עת בבוקר, וחייב שיהיה לו זמן. ומרן כותב סימן רש למד ח', עת בערב, וחייב אדם ללמוד תורה בלילה, ומקפידים על זה יותר מאשר תורה שהוא לא לומד ביום. זאת אומרת, קבעת עיתים איתים מיעוט רבים, שתיים, עת בבוקר, עת בערב. עת ביום, בוקר, זמן של יום, מקפידים על זה, אתה צריך ללמוד תורה, אבל עת בערב עוד יותר מקפידים על זה. ככה כותב מרן בשולחן ערוך סימן רש למד ח', בערב עוד יותר מקפידים על תלמוד תורה של לילה יותר משל יום. דף למד עמוד ב', מסכת תענית, הגמרא מביאה שמה, מיתו באב ואילך הלילות מתארכים, כיוון שהלילות מתארכים, אם לא יוסיף יאסף. שואלת הגמרא, מה יאסף? אמר רב יוסף, תקברנה אימה, אמא שלא תקבור אותו.
לכאורה כל כך חמור, מה, הוא בסך הכל לא הוסיף. אבל תראה כמה זה צורם, יש שאלות ותשובות הריב"ש, סימן קע"א, שהוא מביא שם הרבה מאמרים של חז"ל, שהם מתנבאים בצורה מאוד חריגה, חריפה, צורמת, אבל זה רק כדי להציס, לעודד אותך לקיים את מה שהם אומרים. לא באמת תקבר נעימה, הוא לא צריך לדאוג, הוא לא עבר על איזה קרט שהוא התחייב מיתה. אבל נתן לך לילה, תלמוד תורה של לילה יותר חשוב. הגמרא אומרת, מסכת תמיד דף למד ב'. כתוב שם, רוני קומי הלילה לראש השמורות, פרק ב', פסוק י"ט אצל במגילת איכה. רוני קומי הלילה לראש השמורות, שפכי כמים לבך נוכח פני השם. אמר רבי אלעזר, כל הלומד תורה בלילה, שכינה כנגדו. ולכן יש עניין, כותב הרמב״ם, שהשעות אחרי חצות לילה נקראות שעות מבורכות. אין אדם זוכה לרוב חוכמתו, אלא אם כן לומד תורה בלילה, כמו שהוא כותב בפרק ג' הלכה י"ג בהלכות תלמוד תורה, שהעיקר של התורה, דובשה של תורה, זה דווקא בלילה שהעולם רגוע, שהפלאפון שקט, שהילדים ישנים, אז ממילא יש לך שקט, ישובדת, סיעתא דשמיא ללמוד ולהבין ולהורות. יש אחרי חצות לילה, זה נקרא, הרמב״ם קורא לזה שעות מבורכות. אי אפשר להבין את הגדולה ואת העוצמות שאתה יכול להשיג בלימוד תורה בלילה, כי על ידי זה יש לך סיעתא דשמיא. אם לא סיעתא דשמיא, אתה לא מבין כלום. צדיק ג' סנהדרין והשם עימו מלמד שהלכה כמותו בכל מקום. אם לא סיעתא דשמיא, אתה לא מבין את הלימוד, אתה לא מפלפל בלימוד, אתה לא מחדש בלימוד, הוא לא מתוק לך, אתה לא זוכר אותו. אז אתה צריך להכל סיעתא דשמיא, דף אף מגילה לוק מגירסה סיעתא דשמיא. אז איך זוכים לסיעתא דשמיא הזאת? אחד, קודם כל, מנקים את עצמך מהחטאים שלך, כמה שאתה יכול. את הקליפה שעלינו מחטא אדם הראשון, או מזה שהמיילדת תפסה אותנו ויש עלינו קליפה של תמי מת, אנחנו לא יכולים לעשות כלום נגד זה. אין לנו אפר פרה אדומה, להשביע מלאכים כמו רבי ישמעאל ורבי עקיבא אנחנו לא מסוגלים, אז אנחנו כן מסוגלים מה שבידינו לעשות. מה? לפחות את הקליפות והחוצצים והמסכים ששמת על עצמך מהעבירות שלך, על זה אחד תעשה תשובה. שתיים, כדי לגדול בתורה, מה תעשה כדי להבין את התורה? שתיים, זמן קבוע ללימוד. בוקר לילה. בוקר לילה, את בבוקר את בערב, קבעת עיתים עיתים מאות רבים שתיים. ושלוש, גם כשאתה קובע בוקר ולילה, תשתדל שזה יהיה בלילה בזמן שאתה יותר רגוע, יש יותר יישוב הדעת, אתה יותר מרוכז בלימודים. כך או כך, מה יצא לנו מכאן? מה למדנו עד עכשיו? למדנו עד עכשיו יסוד. שאנחנו צריכים אחד לתקן את המעשים שלנו, כי בלי תיקון המעשים הקליפות האלה לא ירדו והם חוצץ בינך לבין התורה, וממילא לא טעים לך, וממילא אתה לא מבין את התורה, וממילא לא כיף לך ללמוד, וממילא התורה לא מעניינת. התורה יפה, מעניינת, לא פעם ולא פעמיים אני תופס את הראש שלי ואני מתחיל להזיל דמעות כשאני לומד. אני אומר, ריבון העולמים, איזה מסכנים בני אדם שלא לומדים תורה, איזה מזל שחזרנו בתשובה. בשביל מה חזרנו בתשובה? בשביל לא להיות ירא שמיים, אז היינו נשארים חילונים. אלא מה? חזרנו בתשובה כדי לעמול על התורה שלך. והתורה שלך יפה, מתוקה, לא סתם כותב אור החיים, אם היו בני האדם מכירים את הערך של התורה והמתיקות שלה, היו משתגעים אחריה. זאת אומרת, אם היית מתואם מה זה תורה באמת, כשאתה נקי, בלי מסכים, בלי חוצצים, בלי עבירות, אתה לא היית עוזב את התורה. כל כסף וזהב שבעולם לא היה מעניין אותם כלום. אלא מה? רוצים רק להידבק. נגילה ונשמחה בך, בך זה כבבית אותיות התורה. התורה זה הדבר היחיד שיכול למתק אותך, למנף אותך בעבודת השם. לומד עוד משהו, מכיר את מי שהמעבר היה העולם. עוד זוהר, עוד קרבה להקדוש ברוך הוא. עוד מדרש, עוד שתי צעדים להקדוש ברוך הוא. ככה לאט לאט אתה מתקרב עד שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא ענק. ואתה כזה קטן. והוא ענק וגדול, אר עצום. כשאתה מבין את הגודל של התורה, כי ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה אתה מבין פחות. זה לא פלא שמישהו תלמיד חכם באמת הוא ענוותן. ומי יותר תלמיד חכם ממשה רבנו? הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? כי הוא היה הכי קרוב להקדוש ברוך הוא. ככל שאתה קרוב לבורא, אתה יותר קטן בעיני עצמך. אבל ככל שאתה רחוק מהבורא, האר נראה לך קטן, כי אתה רואה אותו ויער את המקום מרחוק. זה הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום, מקומו של עולם. ויער את המקום, איך אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? מרחוק. ואז אתה לוקח שקל, שם שקל בשדה ראייה שלך והאר מתחסה. יעני, את כל התורה כולה אתה מוכר אותה בשקל אחד. לא שווה לך כלום. משהו קטן, הכי קטן, אתה כבר מוותר על התורה. זוהר חדש, דף קוף מם א', כותב הזוהר שיש בני אדם שאם היו מביאים להם את כל התורה כולה לזיכרון שלהם, תמורת זוז אחד של זהב, לא היו לוקחים. לא היו לוקחים, יותר יקר להם זוז אחד של זהב. אז תבין כמה בני אדם מסכנים, כי לא עוסקים בתורה. כי ככל שאתה רחוק יותר מהקדוש ברוך הוא, הוא נראה לך יותר קטן. ואז התפללנו בתשע, בעשר, מה זה משנה?
אז לא הנחנו תפילין בזמן. נו, העיקר הכוונה. אתה רוצה לבדוק יראת שמיים? תראה איך הוא קונה לך ארבעת המינים. זה סט, אני קונה סט ערב חג, הוא אומר לי. 30 שקל כל הסט. יופי, ככה קונים. ואת המכונית שלך טסלה, גם קנית אותה ככה במבצע של סוף עונה? או שאתה לכתחילה הלכת, חיפשת אותה. איזה שעה אתה מתפלל? זה ככה הכלל. ככל שהוא מתפלל יותר מוקדם, הוא יותר ירא שמיים. נץ, אנשים הכי ירא שמיים, ואז זה הולך ומדרדר. עד לאלה של ה-11:30 מתחילים הודו. איפה יראת שמיים? איפה דקדוק במצוות? אשר יצר שלך זה ברכת הדרך, או אתה קורא את זה מהכתוב? מתי פעם אחרונה בכית בתפילה? מתי הורדת דמעות בתפילה? או שאצלך הכל זה על אוטומט. אתה אפילו לא יודע איך הגעת לעושה שלום במרומיו. אין לך מושג, אבל מסתן, שמתי את הלשון על אוטומט, חזקה על שליח עושה שליחותו. אז זה ככה עובד. איפה דבקות בבורא? איפה פתיחת ספר? אתה פותח עכשיו את הגמרא, סגרת את הפלאפון, סגרת את הפה. ואז אתה רואה אם באמת התורה היא גדולה בעיניך, כי אתה קרוב אליה, או התורה והקדוש ברוך הוא קטנים בעיניך, כי אתה רחוק ממנה. ככל שאתה תהיה יותר קרוב, יהיה לך יותר סייעתא דשמיא. אתה תראה יותר קטן בעיני עצמך, תהיה ענב, יהיה לך יותר סייעתא דשמיא, להתקרב עוד ועוד, ואין סוף להר הגדול הזה. להתקרב לקודשא בריחו, כי זה כל האדם, להתקרב לקודשא בריחו. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעסוק בתורה, להשיל מעלינו את הקליפות, ללמוד תורה באופן תדירי, ולדקדק במצוות, ולהירא אותו, ולראות את השם הגדול, רם ונישא, עצום ונורא, מתגלה חזרה בציון במהרה בימינו, אמן. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: בית מדרש משודר עם הרב ראובן ססון.
2: פרשה מתחילה, שלח לך אנשים וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, וככה פרשה מתחילה בפשטות. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ואומר לו, בוא תשלח לך אנשים וילכו ויתורו את ארץ כנען. יבואו, יתבוננו עליה, יחקרו אותה. ומה זה לתור את ארץ כנען? לתור את ארץ כנען, משה רבנו מתאר, מדריך אותם, מצווה אותם מה לעשות, אומר להם, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויומר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וריתם את הארץ מהי, את העם היושב עליה, יחזקו, הרפא, המעטו, ימרב, קודם כל, קודם כל, תבדקו, תסתכלו ותבחנו את הטיב של העם. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא אם רעה. תבדקו אם היא טובה או רעה. ומה הערים אשר הוא יושב בהן? במחנים, אם במבצרים. ומה הארץ השמנה היא עם רזה? היש בה עץ עם עין והתחזקתם ולקחתם את פרי הארץ והימים ימי ביקורי ענבים. בעצם יש פה שני דברים עיקריים שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו מדריך את המרגלים מה הם צריכים להסתכל. דבר ראשון, לבחון את העם. אם הוא חזק, אז ואו שהוא חלש. והדבר השני, טיב הארץ, הטובה היא עם רעה, אם יש בה עץ או שהיא אין בה, רזה. כן, זה בעצם ההנחיות שמשה רבנו מנחה את המרגלים. והכל כך כתוב, שלח אותם על פי השם. זה מתחיל מציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, נכון? דבר ראשון, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בכבוד תשלח. ככה זה נראה בפשטות. יש כאן לכאורה שאלה, יש פה המון שאלות, אבל אני רוצה קודם כל בנקודה אחת שהיא מאוד צועקת לשמיים. אנחנו יודעים לא פעם ולא פעמיים כבר, נגיד כמו בתחיל בפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שיגיד, אני הולך להביא אתכם לארץ טובה, ארץ טובה רוחבה. ארץ ישראל תמיד היא ארץ טובה. הקדוש ברוך הוא אמר את זה בפירוש, לפני שהוא בא ואמר, לאותכם ארץ מצרים, ולהביאכם אל הארץ וכו', ארץ טובה, ככה ממש מתואר בהרחבה. אז מה זאת אומרת שמשה רבנו בא ואומר להם, לכו לבדוק אם הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הוא אמר את זה, זה כתוב בפירוש בספר שמות, שארץ ישראל היא ארץ טובה. אז משה רבנו כביכול מפקפק במה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואומר למרגלים, לכו תסתכלו ותראו אם באמת היא טובה או לא. זה עצמו כבר היינו לכאורה צועקים ואומרים, הלא דבר הוא. משה רבנו, אתה, לפני שהמרגלים בכלל חוזרים עם תשובות, עצם השאלה היא בעייתית. לכו לבדוק אם היא טובה או רעה? שהקדוש ברוך הוא אמר בפירוש שארץ ישראל היא ארץ טובה ורחבה? מקום איזה זבת חלב ודבש וכו'. מה זה הדבר הזה? השמנה היא עם רזה? יש בה עץ עם עין? אומר לך שארץ טובה ורחבה? ארץ זבת חלב ודבש? איך יכול להיות שמשה רבנו מטיל ספק חס ושלום במה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל בפירוש ומצווה אותם, מבשר להם? זה עצמו כבר שאלה גדולה מאוד. אני רוצה לשאול עוד שאלה לכאורה. כתוב שכשהמרגלים חוזרים, אז הם באים וקודם כל הם באמת אומרים שארץ ישראל היא טובה. הם אומרים, תראו, אומר, איזה יופי, תראו, הנה זה פריה, גם זבת חלב היא דבש וזה פריה, כן? באמת, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה ארץ זבת חלב ודבש, אכן, הנה, ארץ זבת חלב ודבש היא, כן, זה ההתייחסות. וגם זבת חלב ודבש, כאילו, הביטוי זבת חלב ודבש לא כתוב פה אצל משה רבנו שמצווה אותם, לכו תבדקו עם זבת חלב ודבש. מאיפה מכירים את הביטוי הזה? כי זה ביטוי שהקדוש ברוך הוא כבר אמר אותו לעם ישראל. ארץ זבת חלב ודבש. זה זבת חלב ודבש, וזה פריה, תראו, באמת, נכון. אז כאן לכאורה לא הייתה שום בעיה במה שהם אמרו. אבל מה הם ממשיכים על אפס? כי אז העם היושב בארץ. והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם. אז העם. קשה. עם ישראל, העם הזה שם מורכב. המלאק יושב בארץ הנגב, החיטי וכו'. ואז מיד כבר רואים משה, כלב קופץ ויעס, כלב את העם אל משה, ויאמר, אלון עלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. משמע שכבר כאן כלב מזהה איזושהי בעיה אצל המרגלים, שהוא חייב לתת להם קונטרה. הם אמרו, לכאורה כלב אין לו בעיה עם מה שהם אמרו, שזה בתחלה ודבשי וזה פריה. אפס, כי אז העם, ברגע שהם אמרו את זה, אז כלב קופץ ואומר, לא, לא, לא, לא, לא, אלון עלה וירשנו אותה, זה בסדר, יכול נוכל לה. כאילו נשמע שכבר פה התחילה הבעיה. אבל אני רוצה לשאול שאלה שהרמב"ן שואל אותה בתחילת הפרשה, מדבר אליה. משה רבנו, הוא בעצמו, כמה פעמים בספר דברים, מדבר על העם שעם ישראל הולך להתמודד איתו. והוא אומר מילים הרבה יותר חריפות ממה שהמרגלים אמרו. הוא אומר, אני אקרא על דוגמה פסוקים, הוא אומר, עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק? ככה כתוב פרשת עקב. אומר משה רבנו, הוא אומר לעם ישראל, הוא מתאר להם, לאן אתם הולכים? הלשון שלו, שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים. עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שם תמיד יצב לפני בני ענק. משה רבנו, כן, כשהוא מתאר את העם שיושב שם, הוא מתאר אותו לא פחות מפחיד ונורא מאשר מה שהמרגלים אמרו פה. תראו מה זה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שם תמיד יצב לפני בני ענק. משה רבנו ככה אומר, אז מה אתם מתלוננים על המרגלים? הם אמרו בדיוק אותו דבר, ואפילו פחות ממנו. זה לכאורה, אני אתייחס לדברים, זה לכאורה, שאלה רצינית, הרמב"ן אומר, משה רבנו גם אמר ככה, מה אתם רוצים מהמרגלים? הם אמרו תיארו בדיוק מה שיש שם. הדבר הזה צריך הבנה גדולה. אבל, בכל הרקע שכל פרשת המרגלים יש לכאורה שאלה יסודית עמוקה מאוד שהיא בעצם מתבררת מתוך תיאור פרשת שלח לך, תיאור פרשת המרגלים. יש עוד מקום בתורה שהפרשייה הזאת מופיעה מבוארת, ולכאורה שם יש סיפור אחר לגמרי, וההנגדה בין הסיפור פה פרשת שלח לך לבין המקום שזה מתואר בנוסף, כפי שנראה עוד רגע, ההנגדה ביניהם היא מאוד משמעותית כדי להבין מה באמת קרה פה, וכדי להבין ממילא מה זה היה חטא המרגלים. וזה בעצם פרשת דברים. פרשת דברים, משה רבנו חוזר ומספר את הסיפור שעם ישראל עבר במדבר, ודי בהתחלה הוא כבר מתייחס אל הסוגיה של המרגלים מאוד מהר. משה רבנו מתאר, בהתחלה הוא מתאר את העניין, איך עשה לבדי תוככם ומסעיכם, עבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. זה הסיפור עם יתרו, שגם זה מעניין, זה סיפור אחר ממה שכתוב בפרשת יתרו קצת, יש במלא לדיין מלאם, עצבי אתכם. ואז הוא אומר, אחרי שזה קיבלו תורה, זה הוא לא מתאר פה, זה הוא יתאר פרשת והתחנה, הוא יחזור לשם בהרחבה. ואז אומר, ואני שם מחורב. ונלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר הייתם דרך הרע המורי, כאשר ציווה השם אלוקינו אתנו, ונבוא את קדש ברנע. ואומר לכם, בתם הדר האמורי, אשר השם אלוהי נותן לנו, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלי רש כאשר דיבר השם, אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. כאן משה רבנו אומר לעם ישראל, חבוד, עלי רש, אל תירא ואל תחת. ואז, משה רבנו מתחיל לספר סיפור. לא מוכר הסיפור הזה. ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. מי יזם את המרגלים? פה כתוב, עם ישראל, ותקרבון אליי, ותאמרו, ויטב בעיניי הדבר, שרבנו מודה, אני הלכתי איתכם, אני מסכים, זה טוב. ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת. ויפנו, ויעלו הערה, ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה. ויקחו מידה מפרי הארץ ויורידו אלינו. אז קודם כל, לפני שאני ממשיך את הסיפור, כבר יש כאן לכאורה שני סיפורים שונים לגמרי. פרשת שלח לך, מי יזם את הכל? הקדוש ברוך הוא. וידבר השם אל משה למור, שלח לך אנשים ועטור את ארץ כנעל. בציווי, וישלח אותם משה, כן? על פי השם. בכלל עם ישראל לא יזם שם שום דבר. לא כתוב גם שמשה רבנו זה היה טוב בין אבו לא, לכאורה רק הקדוש ברוך הוא עמד פה. שלח לך אנשים. כאן, הקדוש ברוך הוא בכלל לא בתמונה. ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, ויתב בעיניי דבר, ויקח מכם שני מר... איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא לא כתוב פה. הקדוש ברוך הוא לא כתוב כאן בכל הפרשה. זה מוזר מאוד, לאן הוא הקדוש ברוך הוא נעלם? רק כתוב, וידבר השם אל משה לאמור. שני סיפורים שונים לגמרי. טוב, אבל זה לא נגמר בזה. ויקחו בידו מפרי הארץ, עכשיו בוא נראה מה קרה כשהמרגלים חזרו, עכשיו הוא מספר. ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר ויאמרו, טובה הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו. זה מה שהמרגלים אמרו. טובה הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו. זה אמרו יהושע וכלב, טובה הארץ מאוד ועוד. ואז מה? זהו. ולא אביתם לעלות. ותאמרו את פי השם אלוהיכם. ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים. יש פה חבר, אחינו המסו את לבבנו למור. פה כבר מתחילים לי, הוא מתייחס למרגלים קצת. אחינו המסו את לבבנו למור. עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם. לכאורה, כן, לכאורה, משה רבנו בכלל לא מתאר את המרגלים בתור זה, אגב הוא אומר שהם ממסו את לבבם, אבל זה נשמע לפי הסיפור, הוא לא אומר באו המרגלים, הוציאו דיבת הארץ רעה, איפה ארץ אוכלת יושביה, איפה כל התיאורים שהמרגלים אמרו, זה היה נשמע, אם אתה קורא פרשת שלח לך, זה נראה שעם ישראל, עם ישראל, הכל הוא 100%, שולחים 12 איש, ה-12 איש האלה חוזרים, והם לא בסדר, הם באים ומפחידים את עם ישראל, לא נוכל לעלות, הם חזקו ממנו, כאילו אותם המרגלים, הם עושים את הבעיות, הם עושים את הצרות, ועם ישראל מסכן, מוצט על ידי המרגלים, משוכנע אחריהם, ונופל ובוכה בעולות, ונהיה מזה בחייה לדורות, ואז נגזר על כל הדור. ככה זה נראה, שלכאורה אותם 10 אנשים הם אלה שהפילו את כל הדור וגרמו לו את כל מה שגרמו. מפה אנחנו נגזר 40 שנה, ימותו במדבר, זה טרגדיה נוראית שיש פה. פרשת שלח לך לכאורה זה סימן שאלה, מה? 10 אנשים הסיתו את עם ישראל וככה נגמר הסיפור? אבל כאן בפרשת דברים זה לא מתואר ככה. המרגלים בכלל לא מתוארים כאלה שחוללו את כל העניין. הוא לא, אין פה הרחבה עליהם. יש פה המרגלים, לכאורה איך שמתוארים, באו ויורידו, טובה הארץ, אשר, ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי השם. למה משה רבנו לא מפרט פה את הסיפור של המרגלים יותר בהרחבה? הוא רק מבליע, אגב, מה שעם ישראל אמרו, אכן הוא ימסו את לבבנו לאמור. אז אנחנו, יש לנו פה בעצם שתי שאלות. שאלה ראשונה יסודית זה לגבי כל היוזמה של המהלך הזה. מי יזם את זה? פרשת דברים, עם ישראל יזם את זה, והייתה בעיני משה, והקדוש ברוך הוא נעלם מהסיפור. ופרשת שלח לך, הפוך, רק הקדוש ברוך הוא כתוב שם. לא עם ישראל ולא משה רבנו. השאלה הזאת, שתי נקודות המבט על אותו מאורע, היא בעצם הנקודה השורשית שיכולה לפתוח בפנינו את העומק, להבין באמת מה התרחש כאן. אבל לפני שניכנס לזה, אני רוצה רק להזכיר נקודה אחת שגם היא לכאורה שאלה כואבת. כתוב, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. שלח לך אנשים. מה זה שלח לך? המילה שלח לך. המדרש דורש משהו מאוד מעניין. כותב המדרש ככה. רוצה לקרוא את זה. המדרש אומר, שלח לך אנשים. זה שאמר הכתוב, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כנעצה לשולחיו. ניכרים היו המרגלים שהיו מוציאים לשון הרע לארץ. שנאמר, וידרכו לשונם קשתם שקר. ואז נותנים מדרש. למה הדבר דומה? לעשיר שהיה לו כרם, כשהיה רואה שהיין יפה, היה אומר, הכניסו את היין בביתי. וכשהיה רואה שהיין חומץ, היה אומר, הכניסו את היין בביתכם. כך, אף כך הקדוש ברוך הוא. כשראה זקנים שמעשיהם כשרים, קרא אותם לשמו, שנאמר, אספה לי 70 איש. וכשראה את המרגלים שמתידים לחתור, קרא אותם לשמו של משה, שלח לך אנשים. ריבונו של עולם, זה לא יפה. מה זאת אומרת? כאילו, תחשבו, מנהלים פה חברה. המנהל הבכיר אומר, כל ההצלחות, דיווידנדים וקרדיטים אליי. כל הפשלות, כל הזה, על הסגן, שימו על הראש שלו. תערפו את הראש, זה מה שנקרא מושג עריפת ראשים. איפה נקודת הקשל פה? אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, משה רבנו. פה, אני יודע, מרגלים הולכים ליפול, שלח לך אנשים. אז כנים, כשרים, צדיקים, אספה לי 70 איש. זה לא יפה. אם אתה, זה הכל שים עליך, או הכל שים על משה. זה לכאורה צועק. תראו לך מדרשם, שלח לך אנשים, זה אתה, אתה, אתה. יפה שלות פה, זה עליך. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להבין את זה? שאלה גדולה. טוב. המדרש, אני חוזר עכשיו, אנחנו בעזרת השם נענה על השאלה הזאת, אבל מתוך שעכשיו ננסה קצת לפתוח ולהבין את הרקע. המדרש כאן, אצלנו, בפרשת שלח לך, הוא מתייחס לספר דברים. וממנו משמע באמת, שלמעשה צריך לחבר את ספר דברים עם פרשת דברים, עם פרשת שלח לך, כדי לראות את התמונה השלמה. מה העניין פה? למעשה באמת, כפי שכתוב בפרשת דברים, היוזמה של המרגלים התחילה מעם ישראל. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. אבל באמת, כתוב, היטב בעיניי הדבר על משה רבנו. למה בעיני משה רבנו זה טוב? זו שאלה גדולה. יש כאן לכאורה שני צדדים איך להסתכל על זה. אני רוצה לשאול שאלה. האם עצם שליחת המרגלים, עצם שליחת המרגלים, היא בעייתית או לא? האם עצם זה ששולחים מרגלים, לפני התגובה, פה ממדרש חכמים, משמע שזה עצמו כבר הייתה בעיה. אני רוצה לקרוא רגע, כתוב. שלח לך אנשים. אף על פי שאמר הקדוש ברוך הוא, שלח לך, תראו בלשון המדרש. לא היה מן הקדוש ברוך הוא שילכו. למה? שכבר אמר להם הקדוש ברוך הוא שבחה של ארץ ישראל. כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. וכן הוא אומר, כי ארץ אשר אתה בשם על רשתה. ועד שם במצרים אמר, והרד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ זבת חלב ודבש וכו'. והכתוב אומר, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן על חותם הדרך. אני הולך איתכם. אני מופיע בכל הכוח. אתם יודעים את זה. מה הוא שלח לך אנשים? אלא ישראל, הם ביקשו הדברים הללו. שבשעה שהגיעו לירש את התחומין, עמדו לפני הכניסה לארץ, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ עלי רש, אל תירא ואל תחת. שם מסתיים הפסוק, מיד הפסוק אחרי זה, ואתה משלחה אנשים לפנינו. קדוש ברוך הוא, בשם משה רבנו, משה רבנו אומר, בשמו של הקדוש ברוך הוא, כפי שקראנו, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלה רש כאשר דיבר השם, אלוהי אבותיך, אל תירא ואל תחת. ואתה קריבון, לא היה תמון, נשלחה אנשים לפנינו. ואז הוא אומר, באותה שעה נתקרבו ישראל אצל משה, שנאמר ותקריבון אולי כולכם. זהו שאמר עזרא ולא שמעו אל מצוותיך וימאנו לשמוע ולא זכו נפלאותיך. וכן אומר לתור להם מנוחה וכו' וכו'. ואז הוא מביא, המדרש מביא, משל. משל למה הדבר דומה? ישראל, רבי יהושע אומר, למה היו דומים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך, זימנתי לך אישה נאה, בת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך והראה אותה. שלא היה מאמין לאביו. כן. הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. כאילו הבן אומר, אבא, למה הוא לא מראה לי אותה? כנראה שהיא לא כזאת יפה, הוא יתקיל אותי מתחת החופה. לסוף אמר לו, ראה אותה ותדע אם כיזבתי לך. ובשביל שלא האמנת בי, כונם שאין אתה רואה אותה בבטחה, אלא לבנך אני נותנה. כאילו אמר, אתה לא מאמין לי, אני אתן אותה כבר לבן שלך. כך הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, טובה הארץ. ולא האמינו, אלא אמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם מעכב אני עליהם, הם אומרים על שאינה טובה, לא הראה לנו אותם. הם אומרים, בוא נשלחה אנשים. אם הקדוש ברוך הוא אומר להם עכשיו, לא, לא, לא, לא, לא. אל תשלחו מרגלים. מה הם יגידו? הוא לא רוצה להראות לנו אותה, כנראה היא לא טובה. אלא יראו אותה. ובשבועה שאין אחד מהם נכנס לתוכה, שנאמר, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצה לא יראו, אלא לבניהם אני נתנה. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן למעשה שהבעיה הייתה בעצם העובדה שהם ביקשו ללכת לתור את הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר שארץ ישראל היא טובה. אתם באים ואומרים, בואו נבדוק את זה. נשלחה אנשים לפנינו ויחברו לנו את הארץ. זה השאלה הגדולה. זה הבעיה. אבל אם כך, אני ממשיך רגע ללמוד את העניין, אז למה כתוב בפרשה משה רבנו אומר, ויתאב בעיניי הדבר? אז משה רבנו, איך זה טוב בעיניך? איך זה טוב בעיניך? הרי הם מערערים על הקדוש ברוך הוא. אלא מה, שאם נשים לב, תראו מה אמרו המרגלים, מה אמרו עם ישראל, כשהם ניגשו למשה רבנו וביקשו נשלחה אנשים לפנינו. תראו מה כתוב פה. ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויטב בעיניי הדבר. מה עם ישראל ביקש? מה פשט הכתובים? פשט הכתובים, עם ישראל בא ואומר, אנחנו הולכים להילחם, בוא נשלח מרגלים, מודיעין, לפני שנתקוף. בדיוק כמו שיהושע עשה. ולא היה שם שום בעיה. זה מה שהם אמרו. הם לא אמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויבדקו אם הארץ טובה או לא טובה. זה לא מה שהם אמרו. הם אמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. מה הדרך? באיזה כיוון נגיע? איך נתקוף? זה לכאורה מה שעם ישראל ביקש. אז לכאורה, מדרש חכמים כאן לא עולה בקנה אחד עם פשט המקראות. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ראה את זה כקריאת תיגר, הם לא מאמינים אם הארץ טובה או לא טובה. זה נשמע כאילו אומרים, משל הרי אישה טובה, רגע טובה, בוא נבדוק אותה, בוא נבדוק אם הארץ טובה. אבל לכאורה הם בכלל לא באו לבדוק אם הארץ טובה, זה לא הנקודה. הם רק רצו לדעת אסטרטגית, לפני שהולכים לתקוף, חיל מודיעין. וזה מאוד מתבקש, שהרי ידוע, ועוד רגע ניכנס לזה כנקודה עמוקה, שנקודת ההבדל בין דור המדבר לדור ארץ ישראל, שדור ארץ ישראל הצטווה להילחם. דור המדבר, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. אבל דור ארץ ישראל, הוא אומר לו בפירוש, אמר, עלה רש כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך. אל תירא ואל תחת. למי צריך להגיד אל תירא ואל תחת? למי שיוצא לקרב, למי שיוצא להילחם. אז לכאורה, אני יוצא להילחם, תן לי עכשיו, אני צריך עכשיו ללכת בקשרי מלחמה. שולח מודיעין, שולח מרגלים, שולח לבדוק. ולכן גם תגובתו של משה רבנו מאוד מובנת, והיטב בעיניי הדבר. אז לכאורה יש לנו כאן בעצם, בואו נלך לפשט המקראות. פשט המקראות, ומכאן אני מתחיל קצת לחבר את הדברים ביחד, וזה בעצם עולה קצת לפי דברי הרמב"ן. בואו נתחיל את הסיפור מההתחלה. משה רבנו אומר לעם ישראל, בשמו של הקדוש ברוך הוא, על ארש, אל תירא ואל תחת. עם ישראל ניגש, ובפשט המקראות הוא אומר למשה רבנו, בואו נשלח אנשים, בואו נשלח מרגלים כדי לדעת איך אנחנו הולכים לתקוף. באיזה דרך נעלה, לאיזה הערים נגיע, אסטרטגיות של מלחמה. משה רבנו שומע את זה, ויטב בעיניי הדבר. ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. עד כאן, זה הרובד הגלוי. אבל מי כאן פרשת שלח לך נכנסת? איפה נכנסת פרשת שלח לך? ויטב בעיניי הדבר. מי כאן? תעצור, אל תמשיך, ויקח מכם 12 אנשים, תעצור. לך חזרה לפרשת שלח לך, וידבר השם אל משה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. כאן נכנסת פרשת שלח לך, כך עולה לפי הרמב"ן. מה הכוונה? פשט, כשאתה שולח מרגלים לבדוק את הארץ ולדעת מאיפה לעלות, כמה מרגלים אתה אמור לשלוח? גדוד? 12 מרגלים? נגיד, השתגעת? 12 איש? כל יחידה מובחרת, מה הולכים כזה, כמות גדולה? מה הבעיה? למה צריך 12? קח שניים. אפילו תגיד הפירות גדולים, כתוב הישאו במות בשניים, מספיק שניים. למה צריך 12? לא, זה לא הגיוני. ככה לא הולכים באסטרטגיות של מלחמה. ויטב בעיניי הדבר, וחשבתי לשלוח שניים. כך, ככה, אני אומר בלשונית, מה שעולה מהרמב"ן. חשבתי לשלוח שניים, כמו שיוסף שלח שניים. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא מתערב. הוא אומר, שלח לך אנשים. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. אני לא

0: יכול להיות שזה יקרה, אבל לא יכול להסתמך על זה. אז לכן, התחזיות יחסית שמרניות מתבססות פחות או יותר על התרחישים. אני יכול לומר, אבל שחלק מזה שרבים מאיתנו עברו למחנה האופטימי, גם רשויות המדינה עברו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, גם כן שינה את שיטות החיזוי כדי להתאים יותר למחנה האופטימי.
1: זה מייצר מדיניות יותר שמרנית. כן. שמרנית?
0: חד משמעית.
1: ספר, כן. תסביר.
0: אז אם אני חושב שתוחלת החיים תמשיך ותעלה ותפרוץ את גיל 90 ואפילו יותר, אז אני צריך לתכנן בהתאם, לתכנן אקטוארית, איך הקצבאות ייראו. ואם אפשר להסתכל על הרמה הלאומית, על הכנסות מול הוצאות, אז אנחנו רואים שצפוי, כבר קרה, וצפוי גם בהמשך, קיצוץ בקצבאות, העלאת גיל הפרישה, כל מיני מהלכים כאלו שנועדו לשמור על האיזון האקטוארי, מתוך איזשהו צפי, מה יגיל התמותה, מה תהיה תוחלת החיים, מה היה מבוצע בחברה, בעתיד. אז כן, זה משפיע. וזו שאלה שאמרתי, יש לזה, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין מייצרים איזושהי תחזית, ויש לה השלכות אמיתיות, כי אנחנו צריכים לתכנן לעתיד הזה.
1: השלכות אמיתיות בהווה.
0: היום, כמה את משלמת על ביטוח לאומי? כן. בסופו של דבר, זה כמובן שזה פועל דרך סבך של שיקולים פוליטיים, ומה הכנסת מצליחה להעביר, וקבוצות לובי וכולי, אז זה לא, כן. אנחנו יודעים שמדינות שעשו את זה יותר טוב, מדינות שעשו את זה פחות טוב. יש מדינות שכבר בחוק הצמידו את גיל הפרישה לתוחלת החיים.
1: מה?
0: כדי לא להצטרך כל הזמן.
1: כלומר לעשות שבר ביניהם? כלומר.
0: בדיוק, כן. אז יש איזשהו יחס או עלייה מסוימת מתורגמת לעלייה, זה לפי איזושהי נוסחה. זה כדי לפתור את עצמה מכל 5 שנים להיאבק בכל המנגנונים, בכל הקבוצות הלובי שלא מאפשרות להם
1: להעלות את גיל הפרישה. וואו.
0: אז אני אומר, יש, אז זה מוצמד אבל לתוחלת החיים בפועל, זה לא איזושהי תחזית.
1: כן, כן.
0: אבל זה כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם נעזרים בתחזיות, וזה הקושי הגדול. אז אני אומר, אנחנו, בוודאי שאנחנו נשמח אם תהיה איזושהי פריצה דרך כזאת, אבל אי אפשר לסמוך על זה, וגם אם היא תהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה תזמון.
1: אתה נוגע בשאלות ממש ממש גדולות, זאת אומרת, למשל להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים הממשית של מדינה מסוימת, זאת שאלה ענקית, נכון? כי אז השאלה עוברת מ, האם זה סבבה שאני אעבוד איקס שנים, כן? בהנחה שאני לא יודעת מתי אני אמות.
0: כן.
1: לשאלה שאומרת, כמה שנים נכון שאדם יעבוד בחייו? זאת שאלה חברתית, זאת שאלה יותר פתוחה, זאת שאלה גדולה יותר, היא לא אישית, זאת אומרת, יש כאן שאלה.
0: נכון, זה מעלה שאלות של שוויון, ואם אנחנו חושבים למשל, תוחלת החיים זה ממוצע.
1: שאלות של
0: היום,
1: שוויון, שאלות של משמעות.
0: כן, כן, אנחנו יודעים כבר היום שגיל הפרישה האפקטיבי הוא נמוך בחלק המדינות בהרבה, בחלק המדינות בקצת, אבל הוא נמוך מגיל הפרישה
1: החוקי.
0: בחוק.
1: Mm-hmm.
0: וזה מכיוון שזה ממוצע. לפני. יש הרבה אנשים שפורשים לפני, חלק הם יכולים ורוצים, חלק זה כי הם עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם, להמשיך לעבוד, בגלל מצב בריאותי או דברים כאלו. וזה מעלה כל מיני שאלות שעולות בשנים האחרונות, פחות רואים את זה במדיניות עדיין, אבל זה כן מדבר בעולם האקדמי, על גיל פרישה דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שזה כן קורה בשוליים, למשל לאנשים בשירותי ביטחון, יש להם גיל אפקטיבית, גיל פרישה נמוך יותר.
1: כן.
0: אבל באופן רחב יותר, בצרפת יש כל מיני מקצועות שהגיל הפרישה הוא נמוך יותר. אבל באופן כמדיניות כוללת יותר, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שזו שאלה שאפשר לשים על השולחן, בדיוק כדי לענות על הדברים האלו. זאת אומרת, אם אני יודע שיש אנשים שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, או קבוצות מסוימות, או מקצועות מסוימים, אז אני רוצה שבכל זאת ייהנו מכך וכך שנות פרישה, אז אולי אני רוצה שהגיל הזה לא יהיה זהה. אבל זו שאלה מאוד מורכבת, יש מתנגדים, כן. יש תומכים מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות, גם מסיבות מוסריות, גם מסיבות כלכליות, זה נושא מורכב. אבל זה בהחלט מעלה שאלות גם של שוויון.
1: כן.
0: כן, כי אמרתי, אחת השאלות הגדולות היום, אנחנו לצד העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר אנחנו שואלים, מה הפיזור של גילי התמותה, או של אורך החיים, כדי לראות שבאמת יותר ויותר אנשים ואוכלוסיות או קבוצות באוכלוסייה נהנות מהעלייה הזאת.
1: כן. אתה יודע, זה גם ממש מעלה שאלות על כמובן על שוק העבודה, לא רק במובן של כמה זמן נחזיק בו, אלא גם במובן של במה נעבוד. כן, זאת אומרת,
0: כן.
1: זה ממש קריטי. אם אנשים נשארים בשוק העבודה יותר זמן, אז יכול להיות שפחות משרות מתפנות, שזו טענה נכון. מאוד מאוד, כן, היא נשמעת הרבה, אבל גם האופי של המשרות מאוד משתנה בשנים האחרונות, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין אופי שוק העבודה של ההורים שלי, שהם השתתפו בו, לבין
0: כן.
1: זה שאני משתתפת בו, שאתה כן. ואני שותפים בו, נראה אחרת לגמרי, אבל זה גם מעלה שאלות מבחינתי של דמוגרפיה, ושל סוג של אחריות דורית כזאת, איך אנחנו יכולים לייצר מדיניות של אחריות דורית, הדור המבוגר מן הסתם אחראי להגדל, להכשיר, אולי גם לפנות, אני לא יודעת. כן.

0: בדור הצעיר, איך הוא מצד אחד ממשיך לשלם למדינה את המיסים, כן. ככה שהדור המבוגר יוכל להמשיך, אבל מצד שני יוכל להמשיך גם לחיות את חייו בהווה. שאלות ממש חשובות של, כאילו הפיזור הוא לא רק בתוחלת החיים, הפיזור הוא גם באמת בהכנסה.
1: נכון, כן. זו שאלה מאוד מורכבת. יש הנחות כאלה, יש תיאוריה כזאת שמדברת, באמת ככל שהמבוגרים נשארים יותר זמן בשוק העבודה, שוב, יש הרבה גורמים, אז זה לא הגורם היחיד, אבל האם זה מקשה יותר, כן או לא, על צעירים להיקלט בשוק העבודה? Mm-hmm. ולא רק בשוק העבודה, כי אם אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהרבה צעירים בעולם המערבי היום, דוחים למשל את הגיל של הנישואים, של הקמת משפחה וכן הלאה, גם משיקולים כלכליים, או משיקולים של יציבות כלכלית. Mm-hmm. אז יש כאן הרבה היבטים, זה לא רק הסיפור של האם הם ייקלטו בשוק העבודה, כן או לא, ומתי, אלא כן. גם איך זה מעכב תהליכים שונים בחיים שאנחנו חושבים עליהם כחשובים לחברה גם, לא רק ברמת הפרט.
0: הזכרת את יפן הרבה פעמים במשך הסדרה שלנו, ביפן אחת הטענות היא שגברים, זאת גם חברה קצת יותר מסורתית, במובן של מי יכול להציע נישואים, מי יכול להחזיק את הבית ולחלקל את המשפחה וכן הלאה, ולכן גברים הרבה פעמים מרגישים שהם לא יוכלו להחזיק יותר מאת עצמם עם השכר שהם מקבלים בחודש, ואז הם אפילו לא חושבים לחפש חברה, לא רק להציע נישואים או להביא ילד, לחפש, בכלל להיכנס לזוג מראש.
1: נכון, כן, אני אומר, לא מומחה ליפן, אבל אני שומע לא מעט גם בתקשורת בדיוק כמוך, ולתחושתי, להבנתי, זה באמת המצב שם, או לפחות זאת ההשערה, אבל צריך לזכור שיש היבטים אחרים גם בכיוון השני, זאת אומרת, אנחנו כאנשים צעירים יחסית, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, אבל אנחנו נוטים להיות מוטים, כן, לפרספקטיבה הזאת, אבל מהכיוון השני צריך להסתכל גם על מי שיוצא משוק העבודה, ושם גם ברמת הפרט יש חשיבות וגם ברמת המדינה, קודם כל, אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו בשוק העבודה, כי הם, כן, פחות נטל על החברה ועל הכלכלה.
0: ברור, וגם כן אנחנו יודעים שזה טוב לשלומות שלהם,
1: בדיוק,
0: ויש
1: נכון
0: להם
1: מאוד.
0: ניסיון לתרום, אני ממש לא ממהרת
1: נכון
0: לנפנף אותם החוצה.
1: זה הדבר השני שרציתי לומר, אנחנו יודעים שאנשים נשארים בשוק העבודה, לא כולם, כי זה תלוי כמובן במקצוע וכולי, אבל יש לא מעט אנשים שעובדים בעבודות שיכולים לתרום להם, והעבודה תורמת להם. זה משאיר אותם בפעילות, זה משאיר אותם
0: בוודאי.
1: בחיים חברתיים מסוימים, זה נותן להם משמעות. ואנחנו יודעים שיש איזו תרומה מאוד משמעותית לבריאות.
0: כן.
1: ואז אפשר לחשוב משיקולים שאם אנחנו נחייב לפרוש בגיל צעיר, זה יהיה גם נטל גם במובנים האלו ברמת החברה. אז זה קשה מאוד, וכמובן, אני לא באתי לפתור פה את ה... זה שאלות של מהלך החיים.
0: למרכב.
1: כן, זה שאלות של מהלך החיים, ואנחנו, כמובן, אנחנו מאוד, זה תלוי בפוזיציה שלנו. ההבדל הוא, אבל בניגוד ל... אם אני חושב על סוגיות של מגדר ואתניות וכו', אז בגיל, מרביתנו, אולי לא כולם, אבל מרביתנו אנחנו נחווה את ה-life cycle כולו. אז אנחנו צריכים לזכור שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני, אז להיזהר ממה שאנחנו מעוללים ל...
0: בטח, כן. בטח, אני ממש ממש מסכימה איתך, גם היה במעבדה התארח חוקר בשם פרופסור בועז בן דוד, שחוקר את הגיל המבוגר, חוקר זקנה מהיבטים קוגניטיביים, והוא מדבר הרבה על גילנות, ועל, כן. ועל זה שבסופו של דבר, אנחנו מתייחסים לקבוצה הזאת כקבוצת מיעוט, שסופגת הרבה מאוד גם סטיגמות וכן הלאה, ואולי גם יחס חברתי לא כל כך נעים ולא הוגן, אבל בניגוד לסטיגמות כלפי קבוצות אחרות, שם אנחנו כן רוצים להיות. זאת אומרת, אני נולדתי בצבע בהיר, אני לא אהיה יום אחד שחורה, או אני לא, סביר להניח שאני לא אשנה את המין שלי. זה קורה, אבל רוב הסיכויים שאני לא אשנה את המין שלי, אז זו קבוצה מסוימת. אבל להיות עם סטיגמה כלפי קבוצה שכולנו שואפות ושואפים להגיע אליה בסוף,
1: ורובנו גם נגיע.
0: ורובנו גם נגיע לפי הנתונים, זה ממש עזוי. זאת אומרת,
1: נכון, אבל תמיד קשה לדמיין את הצד השני. אבל אם אני רוצה שוב להדגיש את ההיבט הדמוגרפי, אז יש מאמר מכונן, שהוא במעשה, יש את האיגוד הדמוגרפי האמריקאי, שנפגש פעם בשנה, ויש נשיא לאיגוד הזה שמתחלף כל שנה, והוא נושא נאום, והוא מסמן את נושא מחקר לעתיד.
0: כן.
1: אז כבר ב-1984... 1984, זה כבר הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: במקרה זה שנת הלידה שלי, אז שנה מאוד מוצלחת לדמוגרפיה. אבל הנשיא של האגודה הזאת, הוא נשא נאום, שאחר כך התפרסם כמאמר מכונן, שנקרא Children and the Elderly. והוא מדבר על האופן שבו הרכב האוכלוסייה משפיע על האופן שבו החברה כולה משקיעה השקעה ציבורית. במעבר הזה, כן, ככל שהאוכלוסיות מזדקנות, במעבר מהשקעה בילדים להשקעה במבוגרים.
0: כן.
1: ויש מן הסתם יתרונות גם לזה וגם לזה, אבל השמיכה היא קצרה וצריך להחליט איפה לשים את הכסף. אחד הדברים המבניים שמשפיעים על זה, זה שילדים לא יכולים לבחור, לא יכולים להצביע. אז מן הסתם אין מי שדואג לאינטרסים שלהם, מלבד ההורים שלהם.
0: וואו.
1: עכשיו, ככל שהפריון הולך, הילודה הולכת ויורדת בחברה, אז יש בעצם, נקרא לזה, קושי מבני, כי יש יותר, קודם כל אנחנו יודעים גם ששיעורי הצבעה הרבה יותר גבוהים בקרב מבוגרים, והם במידה רבה מעצבים, לא רק, אבל מעצבים את השדה הפוליטי.
0: מעניין.
1: ואנחנו רואים יותר, באמת, והוא חזה ממש כבר אז, לפני 40 שנה, 40 ומשהו שנים, הוא חזה את המעבר הזה מהשקעה ציבורית בילדים, להשקעה ציבורית במבוגרים. זה בדיוק מה שראינו במדינות עם אוכלוסיות מזדקנות. יותר ויותר השקעה פרטית בחינוך, ואנחנו רואים יותר השקעה ציבורית בבריאות וקצבאות וכן הלאה. חלק מזה זה קצת צפוי, כי אנחנו יודעים שגם כילדים הפסיקו, פחתו, זה לא לגמרי הפסיק לחלוטין, אבל ילדים במדינות רבות, בטח באירופה, שהפריון הוא מאוד נמוך, כבר לא נתפסים כאיזשהו טוב ציבורי. למשל בגרמניה, 30% מהזוגות, אין להם ילדים.
0: כן.
1: אז אם אני רווק, או אפילו בזוגיות, אבל אין לי ילדים, אני לא סס לתרום ממיסים שלי לטובת חינוך חינם ודברים מהסוג הזה.
0: וואו.
1: וזה שינוי דמוגרפי. כן. זה פשוט ההזדקנות של האוכלוסייה, ירידה בפריון, יותר מבוגרים, פחות משפחות, ואנחנו רואים איך זה, המדיניות זזה בכיוון הזה. והוא צפה את זה כבר לפני 41 שנים. כן.
0: אתה גורם לי לחשוב על מלא דברים, כי זה ממש הזדמנות מבחינתי, מה שעכשיו אמרת, למשל, לעשות ון דיאגרם, כן? לקחת כן. כזה שני מעגלים, אחד של זקנה ואחד של ילדות, לראות מה הצרכים המשותפים ביניהם, ואולי להשקיע ככה את הכסף. נגיד סתם, זה כזה רעיון אחד שעלה לי. ורעיון אחר שאני חושבת עליו זה, שאולי יש תחומים שלמים, שהם בכלל לא חייבים להיות מחולקים לפי גיל. זאת אומרת, אם יש צרכים רפואיים מסוימים שהם רלוונטיים בפיזור מסוים באוכלוסייה, כן. אז צריך להשקיע בזה, ואז אני יכולה על הדרך לתפוס במרכאות גם עזרה וסיוע לאוכלוסייה מבוגרת, וגם לאוכלוסייה, לא יודעת, שחולה במחלה מסוימת, שאולי כן. יש לה תסמינים נורא דומים לגיל מבוגר.
1: אז זו שאלה מאוד טובה, איך אנחנו מקצים משאבים? וכאן, שוב, זה נושא שלם מפני עצמו, כן, מושפע מהרבה דברים, אבל אם את חושבת על סל הבריאות, איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף? במחלות שהן נדירות, אבל מתרחשות בגיל צעיר, ואולי יכולות להציל אנשים שבאמת יעריך להם את החיים בצורה משמעותית, כן. אבל מספר קטן של אנשים, או לשים את הכסף על מחלות שקשורות לזקנה, שזה אגב הכיוון שהעולם הולך אליו מאוד בשנים האחרונות.
0: וואו.
1: לא רק, אבל מבחינת המחקר, על, כן, ואיך אפשר להעלות ממש את תוחלת החיים בגילאים המאוד מבוגרים. זה בדיוק המתח בין להעלות את הממוצע לבין השאלות של שוויון. אז כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה מורכב. אני אומר, לא הכל זה דמוגרפיה, כמובן.
0: זה מורכב מאוד, וזה ממש מדהים איך במשך כל שלושת הפרקים שהקלטנו, ממש אני יכולה לראות איך שינוי תודעתי יכול לעזור לנו גם להסתכל אחרת על המצב החברתי. שינוי תודעתי יכול לקרוא בשמות אחרים לתופעות שיש לנו, ואז אולי לייצר מדיניות שונה. והלוואי שגם יותר מותאמת למציאות, שהיא יותר רלוונטית.
1: כן, כן, חד משמעית.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: נסכם. התחלנו את הפרק בהיכרות עם שאלות הקושרות בין דמוגרפיה ושכול, אובדן של בני ובנות משפחה. מהי ההשפעה הדמוגרפית על מי שנחשף למוות של בנות ובני משפחה? הקושי הראשון במחקר זה הוא קושי סוציולוגי, בחירת הגדרה למשפחה, שלפיה יאספו ויבדקו הנתונים. יש צורות מגוונות של תאים משפחתיים, וגם אם מדובר בצורות נפוצות יותר, התפרקות ותזוזה של תאים משפחתיים משפיעים גם הם על ההגדרה. קושי נוסף הוא זיהוי קשרי משפחה ברישומי האוכלוסין. לא כל רישומי האוכלוסין מראים את היחסים בין בנות ובני המשפחה. ואז יש צורך בעבודה מאומצת של מציאת הקשרים הנכונים ומתיחת הקווים בין הורים לילדים, בין אחים, בני ובנות זוג, בנות ובני דודים ועוד. כמובן שהנתונים שותקים ביחס למידת הקרבה בין בנות ובני המשפחה, אתגר נוסף שמקשה על בניית מודל להבנת השפעת השכול על הנותרים בחיים. בהמשך הפנינו את המבט אל העתיד, לשאלה חשובה בחקר הדמוגרפיה. מה יקרה באוכלוסייה ב-50 או ב-100 השנים הבאות? מהי תחזית הילודה, התמותה וההגירה? שאלת התחזית פותחת לדיון סוגיות גדולות. למשל, האם יש גבול לאריכות הימים האנושית, הן ברמת הפרט, הן ברמת האוכלוסייה? וגם, האם כולנו נהנה ממגמת העלייה בתוחלת החיים, או שנמשיך לקבלה בצימוד לתופעת אי השוויון שלמדנו עליה בפרק הקודם, להתרחבות הפערים בין אנשים באוכלוסייה? הצגנו שלוש דרכים מרכזיות לחיזוי דמוגרפי. הסתמכות על דעת מומחים ושקלו לעמדות שלהם. הסתמכות על מגמות העבר ומתיחה מושכלת שלהן במודלים מתוחכמים יותר ופחות לבירור תופעות עתידיות. ודרך אחרונה, ניסיון להבין את הקשר בין אריכות ימים ובין גורמים רבים ומגוונים, כמו אחוזים משוערים של השמנת יתר ואישון, השארות של טכנולוגיות שהתפתחו בעתיד. בדרך זו, השלישית, מרחבי הדמיון הפתוח, הניחוש, גם אם הוא מושכל, גדולים במיוחד, ולכן קשה מאוד להישען עליה בביטחון. תוצאות השימוש בכלי החיזוי נקראות אחרת על ידי חוקרות וחוקרים שונים. ישנן שלוש עמדות מרכזיות. הראשונה, העמדה הריאליסטית, לפיה תהליכי הברירה הטבעית עובדים חלש יותר אחרי גיל הפריון, ולכן אין דחף אבולוציוני המניע אותנו לאריכות ימים. יש גבול לתוחלת החיים באוכלוסייה שאנו קרובים אליו מאוד. העמדה השנייה, המכונה על ידי הריאליסטים כאופטימית, מתארת המשך עלייה בתוחלת החיים, להערכתם עד גיל 100 בערך. עמדה זו נשענת על הנתון המהמם שבמשך 160 שנים, בהתחשב בשיא הגיל העולמי, תוחלת החיים בעולם עלתה בשנתיים וחצי בכל עשור, במשך 160 שנים. גם קצב גדילת השיא נשמר. האופטימים משערים שמגמה זו תימשך. אבל בחמש השנים האחרונות, לראשונה מזה 160 שנים, קצב עליית שיא הגיל העולמי מעט. העמדה השלישית היא קבוצת שוליים, המכונה העתידנים. הם טוענים כי בימי חיינו נראה פריצות דרך טכנולוגיות ואולי גם ביולוגיות ועוד, שיאפשרו להגביר את קצב עליית תוחלת החיים. לפי עמדה זו, אין גבול ביולוגי לתוחלת החיים, משום שנגיע למצב של שליטה קיצונית על הגוף. לאיזו מהעמדות אתם מתחברים יותר? וחשובה לא פחות השאלה, בין שהתחזית הראשונה, השנייה או השלישית תתממש בעתידנו, כיצד נבטיח שכולם יוכלו ליהנות מתוחלת החיים הארוכה? והשאלה הזאת רלוונטית לשלוש הגישות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות שלנו, לביוויאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. תענוג צרוף להקליט את המעבדה בשבילכם. נשתמע.

אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ברוכות השבות, ברוכים השבים. באולפן איתי היום השחקנית ובמאית התיאטרון, דליה שימקו.
2: שלום.
1: עם ליפסטיק הזה אדום, מפתה, מאוד נוכח. אתם תכף תבינו למה אני אומרת מפתה, כי אנחנו מיד מיד עוברות לאזורי הפיתוי.
2: ליפסטיק אדום הוא אחד מסימני ההיכר שלי.
1: נכון. אז את תמיד...
2: תמיד עם ליפסטיק אדום, בורדו.
1: רציתי לשאול אם תמיד את אוהבת לפתות.
2: ממש לא. החברה הטובה שלי טוענת שאני ממש גרועה בזה.
1: אז אותי את מפתה איכשהו לאורך השנים, כשחקנית גם בקולנוע וגם בתיאטרון, וגם כאישה שקוראת טקסטים וקוראת הרבה ספרים, אז הנה אנחנו פה, בכל זאת ננסה ככה למרוח את הפיתוי, בלי למרוח את הליפסטיק, ואת כאן עם החמישייה, עם חמשת הספרים האהובים עלייך, ונאמר שאת מנהלת כבר כמה שנים, הקמת ואת מנהלת את האנסמבל התיאטרון אספמיה.
2: 15 שנה.
1: וואו, 15 שנה. שבין היתר עסק ואלה מחזות של שייקספיר, למשל חלום ליל קיץ, וגם את השייקספיר מתהפך בקברו, שעסק בכל מיני טקסטים של שייקספיר, זה מצד אחד, ללכת לאנגליה של פעם, אנחנו גם בתוכנית הזאת נלך עם סופרת אחרת לאנגליה של פעם. בשנה האחרונה גם עלה מחזה מהפכניות, שעוסק בנשים של כל מיני גברים מאוד חשובים לאורך ההיסטוריה, של סוקרטס, של פרויד.
2: וכמובן ג'ני מרקס, שאותה אני מגלמת. חשוב לי להגיד שכתבתי את המחזה יחד עם יוסף האבן שושן.
1: ג'ני מרקס אשתו של קארל מרקס. כן. כתבת את זה עם יוסף האבן שושן, כן. מחזאית.
2: שטוענת שאני לא יודעת לפתות.
1: יוסף הזה בשבילך.
2: כן.
1: אז ההצגה הזאת רצה באנסמבל. שלך, יוצאות מהנקודת מבט הפמיניסטית, אבל היא לא נשארת שם, כי הנקודה הזאת היא משהו מורכב הרבה יותר, המנעד שלה. ועכשיו יש מופע חדש, ששמו חולי אהבה, שעוסק בשירת אהבה ומין, משיר השירים ועד ימינו, ואת עושה אותו ביחד עם המוזיקאית יפעת נץ, מהמחשפות לשעבר. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. מכאן לקוח השם, מהמשפט היפהפה הזה, חולת אהבה אני, שלא ברור אם אומרת את זה אישה לגבר, או השכינה לאלוהים, תלוי מאיזה מגזר את קוראת בשיר השירים.
2: אני קוראת בשיר אהבה. השירים מהמגזר של עצמי. והמגזר שלי אומר ששיר השירים הוא בין הטקסטים האירוטיים היותר יפים שנכתבו בשפה העברית. ובעצם אני מוצאת בו כאשת תיאטרון פחות או יותר בכל 3-4 משפטים סצנה, פשוט סצנה תיאטרלית, קולנועית אם את רוצה, של מצב נפשי שקשור ליסורי אהבה, געגועים לאהבה, אירוטיקה, התפעמות, התעלסות, כל הדברים האלה מתקיימים בטקסט המאוד קצר הזה, כאילו חשוב להגיד שיר השירים זה...
1: מגילה קצרה.
2: זה קצרה כאן. ביותר.
1: וזה מוציא אתכם לעשות אותך ואת יפעת ואת חברי האנסמבל שלך, לקרוא עוד טקסטים, איך אתם בונים את המופע חולי אהבה?
2: חולי אהבה, זה בעצם מופע שהוא המשך של מופע קודם, שקראו לו חולת אהבה. זה בעצם סדרה של מופעים שכל כמה שנים אני עושה מין קברט ספרותי מוזיקלי, שאני לוקחת את חברי האנסמבל להרפתקה קצת שונה מלעשות דמויות. ויותר בעצם לקחת את הטקסט הספרותי ולהפוך אותו פשוט לרגע תיאטרלי, למין מונולוג אישי, בלי קשר למי כתב את זה, מתי זה נכתב, ואני גם עושה בדרך כלל שילובים ודיאלוגים בין טקסטים שאין ביניהם שום קשר. למשל, בין יונה וולך לשיר השירים, על משכבי בלילות, חיפשתי את שאהבה נפשי, חיפשתי ולא מצאתי, נכנס לתוך אני שוב מתאהב, משחק עם הלב, okay. של וולך. Yeah. אז ככה שבעצם יש כאן איזושהי ראייה של הכתיבה הרומנטית-אירוטית, על דורותיה, ואיך היא מתכתבת אחת עם השנייה, ואיך היא חיה בעצם בשלום, גם באופן שפתי וגם נושאי, אחת עם השנייה. וכל זה כמובן המוזיקה היא, היא, היא, היא תפקיד ראשי בתוך הסיפור הזה, כי היא בעצם זאת שנותנת את האינטרפטציה לטקסטים.
1: אז את מזכירה את וולך כמה וכמה פעמים, שגם איתה כבר עבדת בעבר עוד לפני ימי האנסמבל, עשית מופע מאוד מצליח משירת יונה וולך.
2: כן, יונה וולך המופע.
1: היא תהיה אחת מהחמישייה.
2: מאוד מבאס אותי שהיא נפטרה. מהמקום הכי אגוצנטרי, מעבר לעובדה שאני חושבת שהאישה הזאת הייתה צריכה להמשיך ולהיות בקרבנו ולחיות ולהגיב למציאות.
1: כן, נפטרה צעירה בת 41
2: כן,
1: ב-1985.
2: מאוד מרגיש לי שאם היא הייתה בחיים, היינו נפגשות והיה יכול להיות דיאלוג מאוד מאוד מעניין. ואני מרגישה שלאורך כל השנים האלה, מגיל 15 ועד היום, אני מנהלת איתה באופן קבוע דיאלוג דרך היצירה שלה, ובאיזשהו מקום בונה את עצמי ומחדדת את עצמי כיוצרת מול הטקסטים הפנומנליים של האישה הזאת.
1: את אומרת לגיל 15, אני זוכרת שגם נפגשתי עם הספרים שלה כנראה בתיכון או משהו כזה, אבל פתחתי וגם סגרתי, כי לא כל כך יכולתי להתמודד עם זה, עם השירים שלה על יונתן וססיליה וקורנליה. לא היו לי את הכלים להבין.
2: אני התאהבתי. אני הרגשתי שזה מישהי שכותבת אותי, שאני יונתן, שאני ססיליה, שאני קורנליה, שאני יונה. זה היה, אני חושבת, יותר אינטואיטיבי, אז כמו התאהבות ילדית. ועם השנים זה הפך להיות מערכת יחסים ארוכה, ולא הייתי אומרת מורכבת, כי יש כאן אהבה, פשוט רק אהבה מאוד מאוד גדולה שלי אליה.
1: מה היה הטקסט הראשון שעבדת איתו על הבמה?
2: שלה?
1: כן.
2: אני חושבת שיונתן.
1: אני רץ על הגשר, כן. ועדדים אחריי.
2: כן, יונתן, אני חושבת שיונתן אומרים... באיזשהו מקום היה עשיר, יונתן קורנליה זה בעצם אולי שני השירים שהרגשתי בהם שהיא כותבת אותי בתור ילדה אחרת.
1: מהגרת.
2: מהגרת, כן. בתור ילדה שבאה לארץ ובאמת ילדים רצו אחריה וקראו לה בשמות ויקעו אותה וירביצו לה וישפילו אותה. ואז בסוף השיר היא אומרת, הם אומרים, סלח לנו, לא ידענו שאתה כזה. ובאיזשהו מקום אני מרגישה שרוב הילדות שלי, זאת הייתה מערכת היחסים שלי עם חברת הילדים. שמצד אחד היה משהו, תמיד שעוררתי בהם איזשהם רגשות מאוד עזים כלפיי, אם זה לחיוב ואם לשלילה, ובסוף זה הגיע לאיזה סוג של הערצה.
1: הגעת למצ'כוסלובקיה.
2: כן.
1: בגיל...
2: 5.5.
1: אז נשמע אותך קצת עם יונה. נתחיל עם שיר שהוא אחד השירים שאת הכי אוהבת, או שיר מתוך המופע? מה אנחנו מתחילים?
2: אחד השירים שאני הכי אוהבת, טוב. ששוב, את יודעת, מאוד מדבר אותי כבר במקום הבשל שלי כיוצרת תיאטרון. אי אפשר להגיד את זה טוב יותר. יש לי במה בראש. והיא מציאותית יותר מכל במה. וכשאני יורדת ממנה, אני יורדת לשפל המדרגה. יש לי תיאטרון שלם בראש, ואני בו הגיבור. וכשאני מחבא את האור, אני גמור. וכשאני מפסיק לשחק, מפסיקים חיי. וכשאני מוריד את המסך, מאחורי ריסיי, עובדים כל ידידיי, אהוביי, זיכרונותיי, צבאיי, קסמיי, באות, בעלותיי, חרדותיי, גביותיי, אלבונותיי. הדבר לדעתי הכי מדהים בשיר הזה, מעבר לכל מדהימותו, זה שהיא מדייקת כל כך את העניין שהאלבון גרוע יותר אפילו מהאובדן. היא אומרת, באות בעלותיי, חרדותיי, אוקיי, גביותיי, כלומר כל אותם אנשים שאיבדתי בדרך, ובסוף, הכי חמור מהכל, אלבונותיי. וזה כל כך חכם וכל כך מדייק את, את המצב הקיומי, של, אני חושבת של רובנו, או אולי של כולנו. וזה נאמר כל כך בפשטות, כמו שרק גאון כמו וולך יכול.
1: וזה גם שיר שתופר לתוכו את המקצוע שלך, את התיאטרון.
2: כן.
1: הרי לכולנו באמת יש תיאטרון, לכולנו יש קולות בראש.
2: כולנו יש במה וכולנו
1: ושדים,
2: גיבורים. כן.
1: אנחנו גיבורים, ולפעמים אנחנו יותר מפרפרים מאשר אנחנו גיבורים. יש לנו
2: אנחנו
1: יותר
2: עדיין
1: שדים,
2: גיבורי כן. הפרפור.
1: כן.
2: אנחנו תמיד הגיבורים של החיים שלנו, של הסיפור שלנו. אין לנו גיבור אחר.
1: וזה אחד מן השירים שגם כשירה וגם אולי כאיזה תובנה פסיכולוגית, כמו שאמרת, כן. אחד היפים של יונה וולך. אז הוא לא נמצא בתוך המופע, בתוך המופע כאמור שירי אהבה ומין.
2: אירוטיקה.
1: אירוטיקה, אז ליונה וולך ידועה עם השירה...
2: האירוטית, ש... פורצת הגבולות.
1: פורצת הגבולות, סדרת השירים שתבוא לשכב איתי.
2: נכון, וזה מה שנמצא במופע.
1: כן.
2: נמצאת כל הסדרה, כל שתבוא לשכב איתי, לא כל, כמעט הכל.
1: תבוא לשכב איתי כמו שופט, כמו כן, שוטר, נכון. וגם כמו אלוהים.
2: נכון, שזה אני עושה.
1: שפה היא באמת הלכה לא רק לאיזושהי כתיבה אירוטית מינית פרובוקטיבית, אלא עשתה פה גם איזשהו מעשה חברתי סוציולוגי מאוד מעניין, עם כל מיני אנשים סמכותיים שהיא קוראת להם לבוא לשכב איתה.
2: נכון.
1: ומפרקת את הסמכות שלהם בצורה נכון, הזאת.
2: נכון. ואנחנו כמובן לא עושים את כל, למשל, כשתבוא לשכב איתי כמו שופט, אנחנו בהחלט עושים את כל השיר.
1: כן.
2: כשתבוא לשכב איתי כמו אלוהים, אני ערכתי אותו, כי זה שיר, תראי, זה שיר נורא נורא ארוך.
1: נורא ארוך, כן.
2: כל זה נמצא במופע בתוך הליווי והעיבוד הרוקיסטי, המחושף והמטורף של יפעת נץ. אז קצת קשה לי להעביר את איך זה קורה שם, אבל זה מלא קצב, מאוד מאוד חושני, מאוד אקסטטי, זה בעצם. וכל המחרוזת הזאת בנויה כמו איזה סוג של אקסטזה שאנחנו כולנו מגיעים אליה. אני בכוונה אומרת אקסטזה ולא אורגזמה, כי זה באמת יותר אקסטטי, מאשר...
1: כן, כי אורגזמה נראה לי נמשרת בגבולות הגוף שלנו, ואקסטזה זה כבר לקחת אותנו לאיזושהי רמות מיסטיות, לצאת מחוץ לעצמנו. גם כזה דבר יש ליונה וולך, על איך היא יוצאת מחוץ לגוף.
2: נכון.
1: אז תקראי קצת כשתבוא לשכב איתי.
2: תבוא לשכב איתי כמו אלוהים, רק ברוח. ענה אותי, ככל שתוכל. היה לו מושג לעולם, הנח בסבלי. אהיה במים עמוקים, לעולם לא אגיע לחוף, לעולם לא שמיים, אוויר פתוח. לעולם לא אדמה, לראות מלמעלה את הנוף, לראות מלמעלה את הכל. אהיה רק רוחני, כאב נקי ומבודד, כצליל כאב. לעולם שלא ידע, לעולם שלא אגע, לעולם שלא ארגיש ממש.
1: אז האהבה הראשונה של דליה שימקו, כל השירים של יונה וולך, יצאו כל מיני ספרים שלה, המבחר המקיף ובדת ההכרה נפתחת כמו מניפה, שראה אור בספרייה החדשה, ועדיין אפשר למצוא את הספר הזה, אז נעשה קצת הפסקה מוזיקלית, ונשמע גם קטע עכשיו מתוך ההצגה, חולי אהבה.

0: כאן תרבות, ואני באולפן עם השחקנית ובמאית התיאטרון דליה שימקו וחמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו היינו עם יונה וולך, ועכשיו נלך למי שאולי אפשרה בין היתר את המופעים של יונה וולך, וירג'יניה וולף, הסופרת הבריטית שנטלה את חייה בשנת 1941 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כדי לשים קץ למחלת הנפש שהיא סבלה ממנה, הסופרת שבאמת פרצה דרך גם בסגנון הספרותי שלה, ובין הספרים המוקדמים שלה, הספר אורלנדו, שזה ספר שמתאר דמות אנדרוגנית. הוא מתחיל אי שם במאה ה-16 או 17, משהו כזה, עם איזה רוזן אנגלי, שחפץ להיות משורר.
1: גבר מאוד מאוד מוצלח, מאוד כן. מבוקש, מאוד מרכזי נשים. בחברה שלו.
0: יש לו כסף, יש הוא יכול לרשת.
1: יש לו כסף, הוא יפי תואר, הוא חכם.
0: לא, כן, הוא לא מצליח אבל כמשורר, זה לא. שהוא רוצה להיות אדם כותב, זה הוא לא מצליח. ואותו גבר יום אחד קם בבוקר, והנה הוא אישה בתחילת המאה ה-20, והיא גם רוצה להיות כותבת וסופרת ומשוררת, במקרה הזה היא מצליחה קצת יותר, מצד שני היא לא יכולה לרשת, היא נותרת חסרת קול. וזה טקסט גם אירוטי גופני מרהיב, וגם טקסט של ביקורת חברתית, ווירג'יניה הייתה שם, כמו איזה קלי ברק כזה, קלטה הכל וכתבה. ואני רק אציין שהספר אורלנדו ראה אור בשנת 1928, וממש שנה אחר כך ראה הספר החשוב, המסע החשובה של החדר משלך ב-1929, ממש לפני 90 שנה.
1: אני קראתי את אורלנדו בגילי ה-20 שלי, ולא האמנתי שאפשר לכתוב דבר כזה. נפעמתי. הגאונות של הסופרת הזאת, והחופש הטוטלי שיש לה בכתיבה, פשוט חדר לי לכל תא בגוף. זה פשוט זיעזע אותי. משהו בספר הזה זיעזע אותי במובן הטוב של המילה. בעובדה שהיא פותחת הכל, זאת אומרת, הסיפור הוא כל כך מוזר, והוא עובר, הוא כל כך לא ריאליסטי, הוא כל כך נשמתי וסוריאליסטי, ו... שתי הדמויות האלה של אורלנדו, זאת אומרת, גם אורלנדו כגבר וגם אורלנדו כאישה, הם דמויות כל כך מפעימות, כל כך מתאהבים בהם. אבל הדבר שהכי דיבר אליי באיזשהו מקום, זה שאורלנדו הגבר נמצא בתוך החברה, מאוד מאוד חזק. הוא מאוד חזק בתוך העשייה החברתית, הוא מלא כיבודים, הוא מסתובב בנשפים, הוא מכיר נשים יפות תואר שרצות אחריו, הוא נהיה שגריר בטורקיה, הוא לב ליבה של החברה הבריטית של תקופתו.
0: יש לו גם חופש תנועה,
1: יש לו
0: הוא
1: חופש
0: גבר,
1: תנועה,
0: הוא יכול
1: כן,
0: לנוע.
1: הוא הכל, הוא הגבר האולטימטיבי. כשהוא הפך לאישה, הוא בעצם מתחיל לחיות, היא מתחילה לחיות סוג אחר לגמרי של חיים, כיוון שהיא נאלצת להימלט, כי היא כבר לא גבר ואף אחד לא יבין שזה אותו אורלנדו, היא בעצם חוברת אל אנשים שהם מחוץ לחברה, אל צוענים נודדים, היא מסתובבת פתאום במקומות שאורלנדו הגבר לעולם לא היה מגיע. זאת אומרת, אם אורלנדו הגבר נמצא במקומות שבהם תמיד דורכים רק על רצפת שיש, אורלנדו האישה נמצאת תמיד במקומות שדורכים על האדמה החשופה. ובאיזשהו מקום הרגשתי שדרך הדבר הזה, היא מספרת לי את ההבדלים באמת הכי משמעותיים של להיות גבר ולהיות חברה, להיות אישה בתוך החברה. וכאילו המקום גם הטבעי שכל אחד נולד אליו. כאילו האישה נולדת לאיזשהו מקום שהוא מאוד מחובר לטבע, קודם כל, ולגוף. והגבר ישר נולד למעשים, לעשייה, לחברה עצמה שמאדירה אותו. והמסע של כל אחד מהם הוא נורא נורא מיוחד, ובסופו של דבר, מי שבאמת חווה אהבה אמיתית בתוך הספר הזה, זאת האישה.
0: כן.
1: ויש בזה משהו מנחם. אמנם היא עוברת כמה מאות שנים, אבל כן. בסופו של דבר זה קורה.
0: היא גם קראה לספר הזה אורלנדו נקודתיים ביוגרפיה. עכשיו, אבא שלה היה כותב ביוגרפיות.
1: אוקיי.
0: וביוגרפיות זה פחות נראה בתרגום העברי, לך יש את התרגום הישן.
1: לא, התרגום כתוב פה ביוגרפיה.
0: כן, התרגום החדש ראה אור בידיעות אחרונות, ובעצם גם פה עושה איזושהי ביקורת, כי הביוגרפיות נכתבו על ידי גברים, והם נכתבו על גברים.
1: אהה.
0: זה לוקחת זה את כל
1: הסנט הזה. זה מזכיר לנו את מהפכניות, כן, דרך מהפכניות, אגב.
0: נכון. היא לוקחת את בעצם את התבנית הזאת של איך כותבים ביוגרפיה, ומשחקת איתה פה ומפרקת אותה.
1: אני חושבת שכשקראתי את זה, כן. הייתי בחורה כאילו צעירה, ואין לי ספק שלא יכולתי לרדת לכל, את יודעת, כל מה שהספר הזה מכיל, וכל הדברים שאת אומרת עכשיו, אבל זה דיבר אליי פשוט כאישה, שתמיד גם הרגשתי שיש בי נורא נורא חזק את שני הצדדים. כי אני אישה מאוד אקטיבית, מאוד, מאוד יוצרת, עושה, דעתנית, קיימת מאוד חזק במרחב הציבורי, משמיעה את קולי, דומיננטית. ותמיד הרגשתי שבאיזשהו מקום, הצד הזה שהוא נחשב על ידי החברה, לא על ידי, כצד גברי יותר, הוא מין צד שאני לא יודעת אם אני צריכה לחשוף אותו, אם זה בסדר להיות ככה, אם זה פחות מוריד מהסקס אפיל שלי, כאילו, והשתי האישיויות האלה, הנקבי והזכרי שקיים אצל כל אחד, ברמות נכון. כאלה ואחרות, אני חושבת שעל זה הספר מבחינתי דיבר.
0: יש מנעד, וגם וירג'יניה היו לה יחסי אהבה או מיניות גם עם נשים, שגם הם השפיעו על כתיבה, וזה כמו שאמרת, זה מנעד של זהויות מיניות ואהבה שקיים בכל אחד מאיתנו, פשוט החברה אוהבת לקבצ'ץ' את זה ולחסל את זה.
1: כן.
0: שהדברים יהיו ברורים. בואי נשמע איזה קטע בחרת מאורלנדו.
1: את הקטע שהוא הופך לאישה.
0: אוקיי.
1: ומיד הקיץ אורלנדו. מתח איבריו, קם, עמד זקוף לעינינו, עירום כביום היוולדו. ובעוד החצוצרות תוקעות, אמת, אמת, אמת, אין לנו ברירה אלא להודות. הוא היה אישה. כל החצוצרות נדם, ואורלנדו עמד עירום כביום היוולדו. ממות עולם לא היה מראהו של יצור אנוש מקסים יותר. בדמותו נתמזגו לאחד כוחו של גבר וחינה של אישה. ובעודו עומד, העריכו החצוצרות אצלילן כאילו צר להן לוותר על המראה היפה של תת-קייתן. ואילו טוהר, צניעות וענווה, אשר אין ספק כי נתקפו סקרנות, פתחו את הדלת, הציצו, ועיפו בגד הדומה למגבת לחסות את העירום. אלא שלרוע המזל נפל הבגד על הרצפה במרחק כמה זרתות מהמטרה. אורלנדו, סקר את בבואתו במראה גבוהה מכף רגל ועד ראש בלי לגלות סימן מבוכה כלשהו, ויצא כנראה אל חדר האמבטי שלו. אני חושבת שצריך להיות אל חדר האמבטיה, אבל יכול להיות שנשמטה כאן עוד. כן. יכולים אנו להשתמש בהפסקה זו במהלך הסיפור לשם הצהרת אמיתות אחדות. אורלנדו נהפך לאישה, ואין להכחיש זאת. אך מכל שאר בחינות לא חלה באורלנדו כל תמורה. חילוף מין, אף ששינה את עתידו, לא עשה דבר לשינוי זהותו. כפי שמוכיחים דיוקנותיו, נשמרו פניו למעשה על צורתה. זיכרונו, אך לאבא נאלץ לומר למען המקובל שלה במקום שלו, ובכן היא במקום הוא, ובכן זיכרונה, העלה לפניה את כל מאורעות חייה שחלפו ללא מכשול כלשהו.
0: וזה כל כך מעניין הפרטים שהיא אומרת פה. הגוף השתנה, אבל הפנימיות וגם תווי הפנים נשארו כפי שהם.
1: והזיכרון.
0: והזיכרון.
1: כלומר, החיים ומכן, עצמם.
0: ומכאן המורכבות. מה יהיה עכשיו שהדבר, הפנימיות הזאת, יש לה עטיפה אחרת.
1: זה גאוני, זה גאוני.
0: כן, הנה דליה כאן מחבקת את הספר ברגשה גדולה. אז אורלנדו של וירג'יניה וולף, זה הספר השני. עכשיו אנחנו נלך לסופרת האיטלקייה אלזה מורנטה. אלה תולדות, רומן שמתרחש במלחמת העולם השנייה באיטליה, וגם לאחריה. הילד אוזפה הוא גיבור הרומן, הוא בן שנולד כתוצאה מאונס, חייל גרמני שאונס את אידה, שהיא חצי יהודיה וחצי איטלקיה, ואיכשהו היא מצליחה לברוח ולהסתתר בלי שתופסים אותה. ושניהם מנסים לשרוד את המלחמה, יש לה גם בן גדול נינו, שמחפש את זהותו, בזמן מסוים הוא מתחבר לפשיסטים, בזמן אחר הוא מתחפש לפרטיזנים, זאת אומרת זאת גם תקופה מאוד מבלבלת, בטח לנער מתבגר, וכמובן אין סוף טוב באלה תולדות. זה ראה אור בספרייה החדשה, עמנואל בארי המתרגם.
1: כשסיימתי את ואלה תולדות, בכיתי, אני חושבת, חצי יום. אני לא זוכרת ספר שקרא אותי מבחינה רגשית ברמות של הספר הזה. באיזשהו מקום מופלא ששמור לספרות גבוהה, הספר הזה מצליח באיזושהי דרך מסתורית וקסומה לתפוס את כל נוראות המלחמה מבלי להיכנס לכל נוראות המלחמה. כאילו, המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הייתה יותר נוראה ממה שנים באלה תולדות. אין פה את השואה,
0: כן, במובן... כן, אין פה את השואה, אין פה מחנות ריכוז, יש פה את היום יום בתוך איטליה.
1: בדיוק, אין פה את השואה, יש כאן רק את היהודים שנאספים על ה... ויש את אידה, שהיא חצי יהודיה, אבל משהו ב... באמת, בגאונות של הסופרת הזאת, כי לעתים רחוקות אתה קורא ספר שהוא ברמת כתיבה הזאת, מצליח לתפוס את, את הרוע ואת הטירוף ואת הבלבול ואת ובעיקר את המצב, את הקיום הנשי בתוך הדבר הזה. אישה שנאנסת, הספר מתחיל מאישה שנאנסת על ידי חייל גרמני, ויולדת ילד כתוצאה מאונס, אבל האימהות שלה הרבה יותר גדולה מהאלבון והדבר הנורא שקרה לה, שזה אונס.
0: אני שומרת עליו, ועושה הכל כדי לשמור עליו.
1: ואוהבת אותו אהבת נפש, כאילו נולד מהיחסים האולטימטיביים.
0: אני רואה שפתחת פה לקראת סוף הספר,
1: כן.
0: שהוא רוכז כמה מאות עמודים, אז... מה בחרת לקרוא? כן, לסקרנית.
1: בחרתי לקרוא, כיוון שיש כאן לקראת סוף הספר, מספר שהוא ספר ריאליסטי, הספר באיזשהו שלב הופך לסוריאליסטי, שזה גם מדהים בעיניי. זה גם אמירה מאוד נכונה לדעתי על טיבה של מלחמה, שזה משהו שקשה מאוד לתפוס אותו בכלים ריאליסטיים, ובעצם בכלים ריאליסטיים להעביר את הטירוף, הכאב וכל הדבר הזה שנקרא מלחמה, שזה באמת כבר הופך להיות משהו שהוא כל כך סוריאליסטי מבחינת מה שקורה במציאות. ונוצרת לה דמות של כלבה, שהיא אחת הדמויות המרתקות והמעניינות, אני חושבת, בספרות, שבעצם הופכת להיות מין המשגיחה, השומרת, האומנת של יוזפה, רוח האימהות מתגלמת בתוך הכלבה הזאת, זה נורא נורא מיוחד. ובחרתי קטע שהוא לא דרמטי, כי יחסית, יוזפה ישן, למראית עין שקט ושלב, וכמוהו גם הכלבה שהייתה שרועה על הרצפה במרחק כפסע ממנו. אבל אידה לא חשה רצון לישון ולא הלכה למיטה. כמחושפת נותרה באותה תנוחה של תחילת הערב, קורעת ברך לצד המיטה וראשה נשען על זרועותיה. כך נשארה בעיניים פקוחות לרווחה, מתבוננת באוזפה הנושם בשנתו. לא היה ירח, אבל בחדר הזה שבקומה העליונה, די היה בזוהר הכוכבים להאיר את הישן השוכב הפרקדן בפה פעור למחצה ואגרופיו מונחים ברפיון על הקרית. באפלולית הזו, בק חלחלה, נדמה כאילו התכווץ גופו, וכל כולו אינו גדול יותר מבובון שאינו מתפלט מתחת לסדין, כמו בימי הרעב בביה מאסטרו ג'ורג'יו. אבל הלילה, כל עוד הבובון שלה שמור לבטח בחדרם, האמין העידה שהיא שומעת בנשימתו את פעימתו של הזמן שאינו יכול להתקלות. כשנדמו כל מקלטי הרדיו, ופסקה גם התנועה המאוחרת של חצות הלילה, נשמעו מדי פעם רק חריקות החשמליות האחרונות העושות את דרכן לחניון, או מונולוג של שיקור שעבר ברחוב. במין סחרחורת מאופכת, נדמה לעידה שקולות דלים אלה מסתפחים ברשת הכוכבים הצפופה והחרישית. ברגע מסוים הניח הלילה לחדרון שלנו לצאת לטיסה עיוורת בלי מכשירי ניווט, ולילה זה יכול היה להיות בקיץ השתקד, בימים שהוא זפה לא היה נופל, כשבקיתון שבירקיתי הדירה ישן לו ניניאנדו.
0: יש שם את הקטע אם אוזפ לא היה נופל כי הוא חולה במחלת הנפילה, אז כן. מעבר לכל מוראות המלחמה גם צריך לשמור עליו, בסוף הוא אבל
1: כן.
0: נפטר מן המחלה.
1: כן.
0: אז נעשה עכשיו עוד איזושהי הפסקה קצרה,

החיטה. אתה גם לא צריך להפריש חלה, כן, לא ניכנס עכשיו לסוגיות בהלכה בזה, אבל באופן פשוט אתה לא צריך להפריש חלה אם אתה הולך עכשיו לבשל חיטה, אתה הולך לעשות אותו סוג של עיסה, שאתה מבשל אותה ואתה לא אופה אותה, היא לא נקראת לחם, בפשטות היא לא צריכה הפרשת חלה. הפרשת חלה זה רק כאשר אתה הולך לאפות, אתה הולך להכין לחם מהחיטה, לא יטריות, לא מקרוני, דווקא לחם, עוגות, שזה לחם. מה זה בעצם אומר? שהפרשת חלה זה לא כמו תרומת המסת רגילים. כל גדל לך גפן, תפריש תרומה גדולה, תרומת מעשר. הפרשת חלה זה דבר שהוא נולד על ידי מעשה שלך. אתה בחרת לעשות לחם, ואז כשאתה מגלגל את העיסה, כלומר לש אותה, אז יש חיוב בחלה. מזמן על אישה. בעצם זה בא להראות כאן שילוב. יש קדושה בארץ, אבל הקדושה הזאת היא לא שייכת עד שאתה לא עושה מעשה. עושה לחם. שילוב בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אפשר תרומות ומעשרות, הם מחויבים תרומות ומעשרות. ברגע שאתה תכניס אותם לבית, מרוח הקרי, אתה צריך להפריש תרומות ומעשרות. אבל חלה, הכנסת את החיטה הביתה, זה עדיין לא חייב בחלה. אם אתה בבחירתך פועל ועושה, וזה העניין של הלחם. הלחם זה דבר מופלא, אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, וכי הקדוש ברוך הוא הוציא לחם מן הארץ, הוא הוציא חיטה. זה בורא פרי האדמה. אין שום דבר, שום מוצר שלקחנו פירות, ירקות, ועיבדנו אותם והתחלנו לדבר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מיני קונפטו, ככה מובא באחד הראשונים, שאומר, לא מברכים בורא מיני, אחד האחרונים, גינת ורדים, לא מברכים בורא מיני קונפטו על קומפות שאתה עשית. החלטת לעשות יצירות, זה פרי רוחך ויצירך, אבל הקדוש ברוך הוא ברא פרי, לא יותר מזה. אתה שינית את זה, עשיתם זה כל מיני דברים, זה לא משתנה ברכתו לכל מיני עניינים אחרים. לחם לא ככה, השם ברח איתה, ואתה מעבד ומוציא לחם, ואתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקי מלאכה ומוציא לחם מן הארץ, הוא הוציא לחם. הוא הוציא, הוא אני הוצאתי. גם וגם. כן. אתה השלמת את היצירה האלוקית. כתוב במזמור של ראש חודש. כן, הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. נכון? כך כתוב שם. להוציא לחם מן הארץ. אבל הוא לא מוציא לחם. הוא הוציא חיטה, והוא אמר לך, בוא, תשלים את היצירה. אני תכננתי במחשבתי להוציא לחם, ובמעשה עצרתי בחיטה, ואני אומר לך, אתה תשלים את מחשבת השם. אתה עכשיו תהיה היד שלי. עד עכשיו, עד החיטה זה המחשבה האלוקית והיד, הכל היה של הקדוש ברוך הוא, ומהחיטה עד הלחם, המחשבה היא של הקדוש ברוך הוא, והוא מתלבש בך, ואתה משלים את היצירה האלוקית. בלחם נרמז סוד מערכת היחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך בני ישראל. וזה התיקון למרגלים. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא בקיר בכם? והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרים ותרומה. אתם מגלים את הקדוש ברוך הוא בתוך הלחם, על ידי העשייה שלכם והבחירה שלכם. זה המסר הגדול, פרשת שבוע. זה הלימוד הגדול. צריך לדעת, וריתם את הארץ מהי, הטובה היא אמרה. מה זה אומר לנו? ניקח את זה לעבודת השם, זה מאוד חשוב. השם אמר שארץ ישראל טובה, אבל אתה רואה את זה. השם אמר שיש בך נשמה אלוקית, אתה רואה את זה. זה קריטי, העמדה הנפשית שלנו, להאמין בזה שיש לנו נשמות, להאמין שאנחנו יכולים ואנחנו מסוגלים, זה לא רק איזה עניין של מוטיבציה אישית, אלא אפילו כביכול נותן כוח כלפי שמיה. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל, ואם האדם לא מאמין בעצמו שהקדוש ברוך הוא מאיר בו, אז כביכול כי חזק הוא ממנו גם כלפי מעלה. וכשאתה מאמין, תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. ועוזו בשחקים. אנחנו לומדים מכאן, וזה אני מסיים באמת, אנחנו לומדים מכאן את העניין של לשון הרע, כן, ויוציאו דיבת הארץ. לשון הרע בדרך כלל רגילים לחשוב שזה בעיה שבן אדם אין לו מחסום בפה, אבל זה לא הבעיה האמיתית. פה לומדים את זה. הבעיה של לשון הרע זה בעיניים, זה לא בפה. וריתם את הארץ מהי? איך אתה רואה? אם אתה רואה טוב, אתה תדבר טוב. אבל אם בן אדם רואה רע, חס ושלום הוא גם מדבר רע. זה כתוב בפירוש. מי האיש שחפץ?

0: החיים, אוהב ימים, לראות טוב. נצור לשונך אמירה ושפתך מדבר מרמה. הפה הוא נגזרת ישירה של העין. כשאתה רואה טוב, וריתם את הארץ מהי, הטובה היא. אתה רואה שהיא טובה, אתה תדבר טוב. אם חס ושלום בן אדם רואה אחרת, זה היזק ראייה. הוא רואה שלילה, אז גם הוא ידבר שלילה. זה מה שאנחנו לומדים, וזה המסר אלינו. אנחנו חיים בארץ ישראל, אנחנו צריכים לבחור, לראות את הטוב. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. לראות בטוב השם בארץ חיים, וזה צריך אמונה. יש לכל אחד מאיתנו חיים, אתגרים, קשיים, מורכבויות, אבל איך אתה בוחר לחיות את החיים שלך? אתה חי וקם בבוקר, השם איתך, השם מאמין בך, רבה אמונתך, החזיר בך נשמה, זה אומר שיש בך נשמה אלוקית, הוא החיה אותך, השם שורה בקרבך, תיקח את העמדה הפנימית הזאת, מתוכה תסתכל על המציאות באופטימיות, תראה שהיא טובה, תראה למרות שיש פה עם גדול ורם בני ענקים, אבל ואתה ישראל, השם אלוהיך וידעתה היום, אש אוכלה, הוא הולך לפניך, זה נכון לכלל, זה נכון לפרט, מותר לך וטוב שתראה שיש לך אתגרים בחיים. אבל תשמע את משה רבנו, תסתכל בנקודת המבט הזאת, הוא נותן לך כוח לעשות חיל ואתה תצליח. אתה תצליח, תסתכל טוב, תראה טוב, תהיה אופטימי, תהיה שמח. וזה עומק ההבדל בין משה לבין המרגלים. הנתונים האובייקטיביים הם אמרו אותו דבר, אבל העמדה הפנימית הייתה שונה בתכלית. השם בקרבנו, בעזרת השם, עלו נעלה וירשנו אותה, כל אחד יכול נוכל לה, כל אחד עם האתגרים הפרטיים שלו, ועם ישראל עם האתגרים הלאומיים שלו, בעזרת השם שנזכה לראות בטוב השם בארץ חיים, אמן כן יהי רצון.
1: כל מה שמחבר בינינו. כאן מורשת. 20 דקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב יהושע ון דייק, ראש ישיבת איתמר ורבה של רמת מגשימים.
2: כל מאזינינו שלום וברכה, שיעורנו מוקדש לרפואת תלמידינו בניה ישראל בן אביבה ולרפואת הרב מרדכי בן רבקה ולרב אליעזר בן רבקה ולרפואת הילדה תליה רחל בת מלכה ולרפואת חגית בת מרים ולרפואת רבקה בת תליה, שהקדוש ברוך הוא שלח להם הרבה רפואה שלמה לשמיים, לכל עברים ולכל גדים, תוך שאר חולי ישראל, אמן. פרשתנו, פרשת שלח, עוסקת באבון חטא המרגלים, שהוא חטא גדול מאוד, עד שהכתוב קורא לו, וימסו בארץ חמדה. כי אנחנו רוצים לברר מי היו המרגלים, בדרך כלל אנחנו רגילים לומר שהם היו חוטאים, שהוציאו דיבת הארץ רעה, והיו חוטאים גדולים פרט לשניים שהם יהושע וכלב שהיו צדיקים. אך הדבר הזה לא ברור כלל וכלל. אנחנו רואים שמשה רבנו כשהוא בוחר אותם הוא אומר כולם ראשי בני ישראל המה. ומן הסתם כמו שיהושע בן נון וכלב בן יפונה היו ראשי מטות, ראשי שבטים והיו צדיקים וגדולים, מן הסתם גם שאר המרגלים, שאר אותם נשיאים, גם הם היו ראשי בני ישראל, מן הסתם גם הם היו גדולי תורה. ואני רוצה אולי להביא ראיה להוכיח שהם לא היו כותלי קנים, אלא אנשים גדולים. אתם יודעים, כתוב בטור באורח חיים בסימן תקוף פי, שם הטור מביא ימים שירו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם. למשל הוא מביא שם אחד בניסן מתו בני אהרון, וראוי לעשות בהם תענית, ועשרה בניסן מתה מרים, בכ"ו בו מת יהושע בן נון, בכ"ח באייר מת שמואל הנביא. ואז מביא שם הטור שבי"ז באלול מתו מוציאי דיבת הארץ. כלומר, העשרה מרגלים מתו בי"ז באלול. והבית יוסף שם, כן, רבי יוסף קארו בבית יוסף מקשה על דברי הטור, הרי אנחנו יודעים שהמרגלים חטאו בתשעה באב, אז כיצד מתו רק בי"ז בתמוז? באמת הוא מתרץ שעונשם של המרגלים היה שמיד נשתרבב לשונם כדברי המדרש, והיו מתמצים בחולאים רעים עד י"ז בתמוז. יש גרסת זין עד י"ז באלול, יש גרסת זין באלול, אבל בטור כתוב עד י"ז באלול. אבל אז שואל הבית יוסף שאלה, שאלה יפה. הוא שואל, אבל הקשיא לי, למה התקינו לטענות ביום שמתו מוציאי דיבת הארץ? הרי שמחה מבה היא באותו יום. למה? שהכתוב אומר בעבוד רשעים, רינה, שואל הבית יוסף, מיתת צדיקים עושים תענית כמו יורצייט, אני מבין, אבל המרגלים היו רשעים, ואם היו מרגלים היו רשעים, אז מה פתאום יש, מה פתאום יחידים מתענים בזמן הזה? הרי בדיוק הפוך, רינה מבה אלה, כמו שכתוב בפסוק, בעבוד רשעים, רינה. ואומר הבית יוסף תירוץ כזה, שמה מפני שלא זכו שתתקבל תשובתם, מצטערינן דמסתמה שבו ולא התקבלו. כלומר, הם רצו לשוב, אבל הקדוש ברוך הוא לא קיבל את תשובתם. ככה אגרות משה אומר שהבית יוסף לא חזר בתירוצו מהנחה שהם היו רשעים, וסיבת התענית אינה אלא שנדע שיש חטאים גדולים שהתשובה אינה מתקבלת, ונדע את גודל עונשי החוטאים אותם המרגלים. אבל הדברים עדיין קשים, אני אומר, אגרות משה, תירוצו קשה, כי מניין לנו מה שכתב הבית יוסף דמסתמה שבו ולא נתקבלו. הרי אם היו רשעים, איך יש לך להניח שמסתמה חזרו בתשובה? כן, וגם הבח כתב על הבית יוסף, ומה שתרץ על זה אינו מתקבל, אבל לפי עניות דעתי, האמת היא שלפי שכל ישראל נענשו על ידם, לפי ששמעו לקולם ונגזרה עליהם גזרה וצרה גדולה שימותו במדבר, על כן מדרך התשובה, קיבלו עליהם לטענות ביום זה לדורות, כדי שישימו לליבם האבון הגדול ששמעו לכל הרשעים, ולא יחזרו עוד לעשות כמעשה הרשעים. כלומר, אומר הבח, באמת הם היו רשעים, אבל אנחנו מתענים רק כדי לעשות תשובה, כדי לעורר את הלבבות, כדי לעשות חשבון נפש, איך קרה שעם ישראל נסחף אחרי אותם 10 רשעים. אבל גם הדברים האלה מאוד מאוד קשים, כי הרי בשביל מה צריך לשים ליבם לאבון הגדול הזה? הרי לא צריך תאריך את י' ז' באלול, הרי יש לנו צום תשעה באב, שעד היום לצערנו אנחנו צמים אותו, והדבר הראשון שהרה בתשעה באב, זה נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, כלומר חטא המרגלים קרה בתשעה באב, וזה היום של חשבון נפש. אז ממילא אנחנו כבר עושים יום של חשבון נפש, לשמה לעשות חשבון נפש נוסף, ולכן נראה יותר להבין בדברי הבית יוסף, שהמרגלים, כמו שאמרנו, לא היו רשעים מתחילתם, אלא הם היו צדיקים שחטו. אלא לאחר אותו חטא גדול שהוציאו את דיבת הארץ, אז בית יוסף מכנה אותם בלשון רשעים. ואז הוא שואל בעצם, אם חטו חטא כל כך גדול, אז צריך להיות לסמוך, כי באבון, כן, איך הוא אמר, באבון רשעים רינה. ואז הוא שואל מדוע קבעו תענית ליחידי, והוא מתרץ שדווקא משום מיותם צדיקים, למרות חטא, מן הסתם עשו תשובה, ומשום שתשובתם לא התקבלה, לכן אנו מתענים, וזו בהנחה שהם חלו מתשעה באב עד י' ז' באלול, כמו שאמרנו. אלא מה? שלמרות שהיו צדיקים, ולכן ברור לו לבית יוסף שמסתם השבו, בגלל החטא הגדול של מעיסה בארץ חמדה, לכן התשובה שלהם לא התקבלה, והם מתו באבונם. ואם אנחנו נבדוק, אני אומר, יש הרבה ראיות לדברי הבית יוסף למצוא, להוכיח שבאמת הם היו אנשים גדולים. קודם כל, כמו שאמרנו, כתוב, הישלח אותם משה, כולם אנשים ראשי בני ישראל, אמא, ורשי כותב, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות ואותה שעה כשרים היו, כן, גם המהר"ל בגור אריה אומר שם, אנשים בכל מקום הכוונה לצדיקים, כי לקשון איש הוא בעל דבר, וגם על הפסוק ראשי בני ישראל, המה בעל התורים כתוב, כותב, המה עולה 50, מלמד שהיו שרי 50, וכידוע שרי 50 נבחרו לאחר הצעת יתרו, והם היו אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, צוני בצע, אם כן ברור שהם היו צדיקים, גם הספורנו כותב כולם אנשים, אנשי חיל, כי עניין הלא איש עתה, וכן וחזקת והיית לאיש, אז רואים גם כן, ספורנו הבין שמדובר פה בצדיקים. וגם כמו שאמרנו, מסברה פשוטה, כשם שיהושע וכלב נבחרו באותם מנהיגים צדיקים, מן הסתם גם הם היו מנהיגים צדיקים. מה עוד? הטור הביא רשימה של ימים שראוי להתענות בהם, ושם בסעיף ב' הביא רשימה של תאריכים שבהם מתו צדיקים, ולכן ראוי להתענות באותם תאריכים, כגון מות אהרון, מות מרים, מות יהושע, מות אלי, מות שמואל, הריגת רשב"ג, רבי חנינא סגן הכהנים, רבי חנינא, אהרון, משה, בני אהרון. אז לכן, מן הסתם, כיוון שהטור כלל באותו סימן גם את מות מוציאי דיבת הארץ, מסתם שהוא הבין שגם מוציאי דיבת הארץ היו צדיקים. כן? כלומר, זו רשימה של צדיקים, זה לא רשימה רק של כל מי שהוזכר שם הם צדיקים, לכן מן הסתם שגם הם היו צדיקים. וגם בפירושו של הגר"א ויעל אור, שם הוא גם כן מביא, כולם אנשים, כולם צדיקים היו וראשי בני ישראל, אלא מה, הם לקחו לעצמם את צער רעה, ושם הרגרה מעריך למה זה קרה. מכל מקום אנחנו רואים מפורש שהמרגלים היו בתחילת שליחותם אנשים צדיקים, ראשי בני ישראל, ובסופו של דבר מכל מיני נגיעות קרה להם מה שקרה. וגם המגן אברהם על השולחן ערוך, שהוא מביא את אותם ימים שבהם היו מיתנים, אז שם המגן אברהם כותב שמיתנים יוצאים באלול, ביום שבו מתו מוציאי דיבת הארץ. ושם המגן אברהם מקשה בשם הבית יוסף, וקשה אקטיב בעבוד רשעים רינה, את אותו קושיה שהבית יוסף הביא. והמגן אברהם אומר, ואפשר דמסתבא שבו ולא זכו שתתקבל תשובתם, ולכן מיתנים, הוא מביא את זה בשם הבית יוסף, ואז הוא מוסיף, ובשלה כתב שהיו צדיקים. אני חושב שהמגן אברהם, בתוספת שלו ובשלה כתב שהיו צדיקים, זה לא תירוץ נוסף או תירוץ שחולק על הבית יוסף, אלא ההפך. זהו תירוץ שמשלים את הבית יוסף. כלומר, הם היו צדיקים כמו מיתת בני אהרון, כמו אהרון וכן הלאה, ולכן, לשם חיזוק, להוכיח לך שהם היו צדיקים, לכן מן סתם הם גם חזרו בתשובה, לכן הוא כותב, מביא את השלה, שמוציאי דיבת הארץ היו צדיקים. ומי שיבדוק את הדברים האלה אחר כך בדברי הגרא, יוצא דברים נפלאים, כי בפרק י' בסנהדרין, בתחילת פרק חלק, פה שהמשנה שם פותחת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מביאה המשנה ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ובגמרא שם, בדף חופזיין עמוד ב', מובא דור המבול, אין להם חלק לעולם הבא, אנשי סדום, אין להם חלק לעולם הבא, ואז כתוב ככה, מרגלים, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ במגפה לפני השם וימותו, וימותו בעולם הזה במגפה לעולם הבא, אבל על הגמרא יש שם את הגאות הגרא, ושם הוא כותב, ירושלמי לא גרסינן מרגלים. כלומר, הגרא טוען שבמשנה שמובא בירושלמי, לא גורסים של המרגלים אין חלק לעולם הבא. כלומר, יש להם חלק לעולם הבא. כן, זה הגעת הגרא. ולפי הגרא, זה מאוד מתאים למה שאמרנו, מדובר פה באנשים צדיקים, כמו שאמר הגרא, כמו שאמר השלה, כמו שאמר הבית יוסף, היו צדיקים בתחילת שליחותם, אבל בסופו של דבר הם חטאו בחטא גדול, ולכן קרה מה שקרה, אבל זה לא מוריד מגדולתם, ולכן מן הסתם הם חזרו בתשובה, אלא שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את תשובתם והם מתו, והם לא זכו להיכנס לארץ, ולכן אנחנו מציינים את יום המיטה שלהם כיום מיטה של צדיקים. ואם אכן הם צדיקים, אנחנו צריכים להבין מה היה חטאם. ולכן אני חושב שמאוד חשוב לחקור אם הם צדיקים או לא, כי אם הם היו אנשים קטנים, אז הכי קל להדביק לאנשים קטנים חטאים של קטנים, אבל חטאים של אנשים גדולים זה חטאים של צדיקים, ופה צריך להבין, וצריך להבין מה היה שורש חטאם. והתשובה היא, אני רוצה להביא תשובה שמרן הרב קוק בדרשה בספר חבש פאר שמה, הוא מעריך מאוד באותם החטאים של המרגלים. ואומר מרן הרב, אני חושב שהוא לימוד מוסר השכל גם לדורנו, דור שיבת ציון, דור הגאולה, דור שאנחנו זוכים לחזור אל ארצנו. המרגלים פחדו להיכנס לארץ, כי הם ראו שהארץ קשה, פירותיה קשים, העבודה בארץ קשה, והם פחדו שמה? הם פחדו להתקלקל, זה היה הפחד שלהם. והפחד הזה הוא באמת, כן, חטא המרגלים היה חשש מפני הצפוי לעם ישראל שהם נכנסים לארץ. כיוון שהארץ קשה, כיוון שיש בה אנשים גדולים, עבודת האדמה הייתה תובנית, הם חששו שמה? שהסיבוכים הכלכליים והצבאיים שעלולים להביא את העם לעסוק בה כל כך הרבה, זה בסופו של דבר יביא למשבר רוחני של העם, ובסופו של דבר לעזיבת התורה. לכן הם טוענים, הארץ אוכלת את יושביה, כלומר, הארץ מקלקלת את יושביה, יש פה סכנות רוחניות שהארץ תומנת בחובה, הם חששו שעם ישראל ישתקע בתאוות חומריות, לכן הם מביאים את הפירות הארץ הגדולים, כדי להמחיש את הסכנה הרוחנית שעלולה לצמוח דווקא מפני טובה החומרי של הארץ, וממילא הפחד שלהם והחשש שלהם שהוא כשעם ישראל ייכנס לארץ ותוחלף הנהגה הניסית שהייתה במדבר להנהגה טבעית, אז מצד אחד יתגשם החלום, סוף סוף נכנסים לארץ, אבל בסופו של דבר זה יגרום לעזיבת התורה, ולכן הם עדיפו להישאר בישיבה של משה רבינו במדבר, ולא להסתכן בהגשמת התורה בארץ מפני הסכנות הרוחניות. האם חששם לא נכון? התשובה היא, ודאי שהחשש הוא נכון. מי שאין לו חשש, מי שלא חרד, לא יתכונן למלחמה, ובסופו של דבר ייפלו לו חללים. כגון, כמו מלחמה פיזית שהמרגלים בודקים את הארץ, איך לכבוש את הארץ ומאיפה להיכנס ומה הסדק הצבאי, גם צריך להתכונן לסכנות הרוחניות. אלא מה? כיוון שזה רצון השם, אז רצון השם שלמרות האתגרים ולמרות הקשיים, אנחנו צריכים לעשות את זה. בזמנו, כשאני אומר, כמו שאמרתי, הגאון הרי מבין לה כותב שחטא המרגלים הוא חטא שרובץ בכל הדורות ובעיקר בדור הגאולה. כך אומר בבונותינו הרבים, רבים הם החוטאים חטא גדול של וימסו בארץ חמדה. גם רבים מתופסי התורה לא ידעו ולא הבינו שנתפסו בחטא המרגלים ונסטרפחו בקליפת חטא המרגלים בכל מיני סברות כוזבות וטוענות שב ומדוחים. זה מופיע בריחות בספר כל התור. אילולי הגרא לא היה לנו רשות לומר, אבל אני אומר דברים בשם הגאון מווילנה. וכידוע, גם בדור שלנו היה מחלוקת גדולה אם להצטרף לציונות ולעלות ארצה או לא. בזמנו, אחד הטענות של המתנגדים היה אחד מגדולי ישראל, צדיק וקדוש רבי אלחנן וסרמן, והוא, כששאלו אותו למה הוא לא תומך, הוא לא אמר שאין מצווה ליישב את הארץ, הוא אמר ודאי שיש מצווה, אבל הוא הביא את המשנה ביבמות של אדם שעשוי תינוק, שעשו לו ברית מילה והתינוק מת, ולאחר מכן עשו לאח שלו ברית מילה, וגם אח שלו מת לאחר הברית. אז המשנה שם דנה, האם חזקה זה בשתיים או בשלוש, אבל ברגע שמתו שני אחים לא עושים ברית לבן השלישי, בגלל שיש סכנה ויש חזקה שהם מתים מחמת מילה, מאיס קרישת דם. ולכן, זה היה משל, רבי אלחנן וסרמן הביא את זה כמשל, ואמר, הנמשל, שלחנו ילד אחד לארץ, להצטרף לציונות והוא התקלקל, מת מבחינה רוחנית, עזב תורה ומצוות, שהלכנו בן שני והוא מת, אז אנחנו רואים שזה מסוכן, זה פיקוח נפש רוחני, ולכן את הבן השלישי אנחנו לא שולחים. כך הוא טען. מרן הרב קוק בספר חזון הגאולה מתייחס לטענה הזו, ואומר מרן הרב קוק, זה דומה לטענה שהיה בוויכוח בין חזקיהו לישעיהו. בזמנו חזקיהו וישעיהו היה ויכוח מי יבוא אל מי, הקדוש ברוך הוא עשה את חזקיהו חולה, וישעיהו בא לבקר את המלך חזקיהו, המלך הצדיק, ואומר לו, כי מת אתה ולא תחיה. אומר לו, למה? זה גמרא בברכות בדף י"א. אומר לו, למה? אומר, כי לא עסקת בפריה ורבייה. אומר לו חזקיהו, אני לא התחתנתי ולא עסקתי בפריה ורבייה, כי ראיתי ברוח הקודש עתיד לצאת ממני בן מנשה, שהוא יהיה רשע מרושע, הוא ימלא את הארץ עבודה זרה, אז בשביל מה להוליד ילדים? ועל כך עונה לו חזקיהו עונה לו ישעיהו לחזקיהו בהד דקף שרחמן עלם עלך. אין לך רשות להיכנס לחשבונו של עולם, אתה תעשה את מה שמוטל עליך, והקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב בעיניו. אתה תעשה את ההשתדלות, אתה חייב להוליד ילדים, תתחתן, תביא ילדים, תחנך, תעשה את ההשתדלות המרבית. כך אמר מרן הרב קוק לגבי עלייה לארץ. נכון שיש סכנה של התקלקלות ויש סכנה רוחנית בארץ, ואף על פי כן, כיוון שזה רצון השם, חז"ל אומרים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שהוא גוי ולא ידור בחוץ לארץ, כי מי שגר בארץ זה דומה כמי שיש לו עולה, ומי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו עולה. אז למרות הסכנות הרוחניות שקיימות בחוץ לארץ, אף על פי כן אין לנו ברירה אלא לעשות את רצון השם, וכמובן נשתדל להקים בתי חינוך, להקים תלמודי תורה, להקים ישיבות ולדאוג לחינוך, אבל אין לנו רשות להישאר בכוללים של הגלות. אנחנו חייבים לעשות את רצון השם. אתם יודעים, אחד מגדולי ישראל בדור האחרון שנהרג בשואה, מאוד מאוד מפורסם, שהיה אחד ממתנגדי הציונות, הרב, היה הרב יששכר טייכטל, בעלם הבנים שמחה, וגם שוט משנה שכיר, היה אב בדין של חסידות מונקאץ', אחד מהחסידויות הגדולות, והוא בהתחלה באמת התנגד לציונות, התנגד לעלייה לארץ, ותוך כדי המלחמה הוא חזר בו והבין שטעו. הוא כתב חיבור גדול למה צריך לעלות. אבל יש משהו שלא מופיע בספר, וזה תיאור של אחד מהיהודים שהיה איתו בדרשתו האחרונה. הם היו במחבור, ושם ביקשו ממנו שידבר. ושם הוא הביא סיפור, אני רוצה אולי לשתף אתכם, זה סיפור מבהיל. הוא אמר, הביא סיפור, מה הסיפור? הסיפור היה אומר הרב טייכטל, היה אדם בעיירה שהיה שמש בית הכנסת והוא מת והשאיר אלמנה ויתומים, ובאו פרנסי עירייה ואל הרב ונוכחו לדעת שאין כסף להחזיק את האלמנה, כי הרי התחייבו לתת לשמש כסף כדי להחזיק את בית הכנסת, ועכשיו השמש מת וצריך להחזיק מישהו אחר. אז תקסו יצא עם הרב, ובסופו של דבר החליטו ככה, הם יוותרו על השמש, כל אחד ייקח תפקיד אחר של השמש, ובכסף יחלקו, את הכסף יחלקו לאלמנה, אחד ישטוף את הבית כנסת, אחד יסדר את הסידורים, אחד יסדר את הגמרות וכן הלאה, כל אחד יעשה תפקידי השמש, אחד הדליק את התנור, אחד את התאורה וכו' וכו'. תפקיד אחד לא מצאו, ואמרו, טוב, את הפנים נמלא, הם ימלאו את מקומו, יש תפקיד אחד חוץ שיתנו לאלמנה, ומה? היה צריך להעיר את האנשים לפני, להסליחות לפני, בימים נוראים, וזה לא מצאו אף אחד, אמרו, טוב, את זה תעשה האלמנה. החליטו לתת לאלמנה לעשות את העבודה הזאת, ואז יום אחד היא דופקת בבית של יהודי, והיהודי מיד כועס, מי זה, מי מאיר אותי? ופתאום עונה לו אישה, אומר, מי את? למה את מאירה? אומרת, קיבלתי תפקיד להעיר את בני העיירה. היהודי הזה רתח ואמר, מילא שאני לא קם לתפילה עד היום, אבל אני, אבל אישה, אישה ככה בשעה כזאת, היא צריכה להסתובב ברחוב, זה לא ראוי, זה לא, תלכי הביתה שלך, אני אעשה את העבודה הזו, אל תתבזי ותדפקי בדלתות, אני יכול להרשות לעצמי, ואני אחליף אותך. טוב, אז הוא, אותו בוקר כבר מאוחר מדי, אבל הבוקר מוחרת הוא החליף אותה, דפק בדלת של יהודי, מיד יהודי כועס, מי זה? מי מאיר אותי? אומר לו, אני מוישה וולקובסקי, אומר לו, אתה רשע מרושע, אתה מחלל שבת, מי אתה שתעיר? אתה אף פעם לא בא לבית כנסת, פתאום נהיית צדיק, תמיר אותנו לתפילה, אני לא יקום. וכך הולך לשני, ואומר לו, מי מאיר אותי? אומר לו, אתה הרי אוכל טרפות, מי אתה שתעיר אותנו? לא קם, וככה לשלישי, וככה לרביעי, ובסופו של דבר, אף אחד לא קם, הרב הגיע לבית הכנסת, ולא היה לו סליחות, ורק כשהגיע זמן תפילת שחרית, הגיעו הציבור, ואז הוא שאל, מה קרה? וסיפרו לו שמוישי, אותו פלויני אלמויני, הוא זה שעיר, ואף אחד לא רצה לקום ממנו. וכך אמר להם הרב טייכטל הנמשל, אמר הרב טייכטל השם יקום דמו, היה יהודי בשם הרצל, כן, שהסכים לעשות את העבודה הבזויה, להעיר את ליבות בני ישראל, לקום ולהיגאל, ולקום לעלות לארץ ישראל, ולקום ולבנות מדינה. אבל אנחנו ענינו לו, מי אתה? כופר, אתה יהודי עבריין, אתה בעל עבירות, אתה מחלל שבת, אתה אוכל טרפות, לא נקום, לא נלך. ובסופו של דבר נשאר הרבה הרבה יהודים בגלות, ועכשיו קורה מה שקורה רחמנא ליצלן. זה היה הדרשה האחרונה, יש פה תיאור אחר כך בסיפור הזה, מרדכי רוזנפלד שהיה עד לתיאור הזה, מספר אחר כך איך בסופו של דבר הרב טייכטל נתפס, שזה גם כן, הוא ממש היה עד הימים האחרונים של המלחמה, ואז בצעדת המוות, הגרמנים זרקו איזה לחם, ואוקראיני אחד רצה לקחת אותו מיהודי, והרב טייכטל לא יכל לראות את זה, והוא חטף מהאוקראיני כדי לתת ליהודי, ואז האוקראיני עם חייל גרמני, הרגו אותו במקום, ממש ממש בסוף המלחמה, השם יקום דמו של הרב טייכטל, והצדיק והקדוש הזה, אבל זה הייתה דרשתו האחרונה. זה מוסר השכל גדול, בעד עד הקו של רחמן הלם הלך, לא תמיד יש לנו תשובות למה זה בצורה הזאת, אבל כמו שאמר הגאון מווילנה, גם בחטא המרגלים היו גדולי ישראל, אבל הם טעו בחשבונות, טעו בחשבון. אין לנו רשות כמובן להרר אחר גדולי ישראל, מה שלאגרה מותר להגיד, לנו לא מותר להגיד. אני הבאתי בזמנו בשם הרב סולוביצ'יק, שהוא אומר, כששאלו אותו איך יכול להיות שהיו כאלה שטעו בעניין הזה, אתם יודעים, הרב סולוביצ'יק היה עונה את הגמרא, כמו שהגמרא עונה על רבי עקיבא, שחלק על רבי יוחנן בן זכאי, למה הוא לא ביקש להציל את ירושלים, אז הוא אמר לו, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, כן, הגמרא המפורסמת בגיטין דף נ"ו, לפעמים הקדוש ברוך הוא כביכול מעבר את גדולי ישראל, כי יש איזושהי גזירה, וכנראה גם פה היה כך, הקדוש ברוך הוא השיב חכמים אחור ודעתם יסכל, ולכן אין לנו רשות לערער אחר אותם גדולים, אבל דברי האגרא, כמו שאמרתי, ולאגרא יש רשות, אגרא רק לימד אותנו שכנראה הדבר הזה לא היה רק מזמן המרגלים, אלא תהיה גם בגאולה עתידה, ולכן אנחנו צריכים ללכת אחר הגדולים שרואים עין בעין את שוב השם ציון, ולמרות הקשיים ולמרות כל הקשיים הגדולים והאיסורים הגדולים, אף על פי כן רצון השם שנחזור, רצון השם שנחיה פה כעם בארץ, וברוך השם הקדוש ברוך הוא העיר לנו פנים, וכמו שהעיר לנו פנים עד עתה, כן יוסף השם עליכם אלף פעמים, אנחנו בטוחים שכל דברי הנביאים וכל היהודים בעזרת השם יתממשו, וכמו שזכינו עד עתה לקיבוץ גלויות, לבניין המדינה, בעזרת השם נזכה לתרוחי אתן בקרבכם, יהיה חזרה בתשובה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה וימינו. אמן. כל מה שמחבר